Vypočuli sme si talianske kapričo, ktoré skomponoval Piotr Ilič Čajkovský. V podaní Filharmónia Oakland pod taktovkou Jordana Bellincampiho z novembra 2024. Teraz nám zaznejú Čajkovského variácie na rokokovú tému opus 33. Hrajú Johannes Moser a Filharmónia Oakland.

Vypočuli sme si Grigovú sarabandu v podaní Johannesa Mosera a violončelovej sekcie Filharmónie Oakland. A teraz nám zaznie Rínska symfónia číslo 3 S-dur opus 97 od Roberta Schumana v 5 častiach. Filharmóniu Oakland diriguje Giordano Bellincampi.

Doznala Schumannova Rínska symfónia v podaní Filharmonia Oakland. A teraz nám zaznie pieseň Si ako kvet z cyklu Myrten v podaní Jean Stilwell a Roberta Kortgaarda a následne skladba O cudzích zemiach a ľuďoch z cyklu Detské scény od rovnakého autora. Na klavíri hrá Andrej Laplante.

Vypočuli sme si pieseň Si ako kvet a skladbu O cudzých zemiach a ľuďoch od Roberta Schumana z júna 2019. Program pokračuje cyklom šiestich piesní opus 107 od Roberta Schumana. V Belgicku spieva tenorista Jan van Elsaker, na klavíri hrá Claire Chevalier.

Vypočuli sme si Schumannov cyklus šiestich piesní opus 107 v interpretácii Jana van Elsakera a Claire Chevalier z februára 2010. Nasleduje klavírne trio číslo 1 D-moll opus 63 od rovnakého autora v štyroch častiach. Prednesú nám ho Stefan Boysten, Dan Almgren a Torej Vtedén.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznelo klavírne trio číslo 1 D-moll opus 63 od Roberta Schumana. V Štokholme v apríli 2000 ho predniesli Stefan Boysten, Dan Almgren a Thorleif Thedéen. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, sú 4 hodiny ráno. Začína sa druhá časť dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Započujeme sa do orchestrálnej suity Dardanus, ktorú skomponoval Jean-Philippe Rameau. Naštudovali si ju a nám prednesú barokový orchester Tafel Music a dirigentka Jean Lemon. Zaznie rozsiahly blok častí od úvodnej uvertúry až po záverečnú šakonu. Umelci nahrávali v recitálovej sále Georgea Westna v Toronte. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si orchestrálnu suitu Dardanus od Jeana Philippa Rameaua v podaní barokového orchestra Tafel Music pod taktovkou Jean Lemon. A teraz nám zaznie sonáta pre dva klavíry od Francisa Poulenca v štyroch častiach. Prednesú nám ju klaviristi Roland Pontinen a Lov Dörfinger.

Doznela Poulenková sonáta pre dva klavíry v interpretácii Rolanda Pöntinena a Leva Derwingera z januára 1999. Nasleduje Stabat Mater, ktorú skomponoval Juan Crisóstomo Arriaga. Účinkujú Grigo Akademický zbor, Filharmonický zbor Bergen, Filharmonia Bergen a dirigent Juanjo Mena.

Vypočuli sme si duchovné dielo Stabat Mater od Juana Chrysostoma Ariagu v podaní bergenských zborov a filharmónie pod vedením Juancha Menu z decembra 2006. Teraz nám zaznie sonáta D-dur pre dvoje huslí a basso continuo od Elisabeth Jacquet de la Guerre v 8 častiach. Hrá súbor Musica Fiorita.

Doznela sonáta Elizabeth Jacquet de la Guerre v interpretácii súboru Musica Fiorita z Daniel Dolci z novembra 2002. Program pokračuje divertimentom Feldpartita B-dur od Josefa Haydna v úprave Harolda Perryho v štyroch častiach. Prinesie nám ju dýchové zoskupenie Galliard Ensemble.

Vypočuli sme si Haydnovo divertimento, Feldpartitu B-duru v podaní súboru Galliard Ensemble z januára 2003. A teraz si vypočujme Rondo Printemps s obrazov pre orchester od Claude Debussyho. Predniesie nám ich Filharmonia BBC, ktorú diriguje Juanjo Mena.

Doznelo Debussyho dielo Rondo Printemps v podaní Filharmónie BBC pod taktovkou Juan Jamenu z júla 2011. Nasleduje sonáta číslo 12 pre dva soprány a pozaunu, ktorú skomponoval Dario Castello. Prednesie nám ju súbor muzika Fiat a Köln. Zaznie z Herne.

Vypočuli sme si Kastelovú sonátu v interpretácii kolínskeho súboru Muzika Fiata z novembra 2006. A teraz nám zaznejú tri české tance pre klavír od Bohuslava Martinu, a to Obkročák, Dupák a Polka. Na klavíri nám ich predniesie klaviristka Anastázia Vorotnaja.

Dozneli tance Bohuslava Martinu. Na klavíri ich predniesla Anastázia Vorotnaja. Nasleduje koncertná predohra, ktorú skomponoval v roku 1941 Nils Erik Fockstedt. Predniesie nám ju Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu, ktorý diriguje Jukka-Pekka Saraste.

0: Na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám doznela koncertná predohra od Nilsa Erika Fogstéda v podaní Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu. Dirigoval Jukka-Pekka Saraste. Milí poslucháči, z dnešného nočného hudobného koncertu je to všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Peking naživo, prvá časť. Vstúpil si do zakázaného mesta a teraz stojíš na veľkorysom priestranstve pred sieňou najvyššej harmónie. Proporcie a celá tá premyslená geometria ťa stišujú. Na čerstvom vzduchu v skutočnom Pekingu. Teraz na vlastnej koži chápeš, prečo sa Čína volá ríša stredu. Stojíš nielen v symbolickom strede Pekingu a nielen v strede ríše stredu, ale predovšetkým v strede sveta. Nenavštívil si síce všetky hlavné mestá sveta, no to, čo si v niekoľkých z nich videl, ti pomohlo pochopiť, že západné mestá nemajú svoj uveriteľný stred, živý stred. Stred, ktorý by v človeku vyvolával rešpekt, ale i pocit bezpečia. Stredy západných miest sú mŕtve a ešte ani tá ich mŕtvosť neprovokuje bázeň, pokoru pred čímsi tajúplným. V Ríme, keď sa obyvatelia uložia na nočný spánok, námestia a vážené monumenty sa púšťajú medzi sebou do ponižujúcej škriepky. Nie a nie sa dohodnúť, ktoré z nich je stredom večného mesta. Každé z nich je veľkolepé, honosné, prekypujúce fantáziou architektov, no žiadne z nich nedisponuje magnetizmom či aspoň dynamizmom činorodého srdca. Môže byť stredom Ríma Palatín? Nie, lebo už nie je dominantný ani harmonický a možno ani nikdy nebol. Ani dominantný, ani harmonický. Je to len zhluk ruín bez nádvoria, na ktorom by mohla panovať jednoduchá, mysteriózna geometria. A čo Fórum Románum? Ozrutná, otravná zmes rozvalín, kamenia, niekoľkých stĺpov a chodníkov zrastajúcich burinou. Kapitol? V strede ktorého stojí jazdecká socha Marka Aurélia? Filozofi a už vôbec nie stoickí nemôžu byť vládcami sveta. Mohlo by stred Ríma reprezentovať Benátske námestie? Sotva. Pretože vyzerá skôr ako rušná križovatka, nad ktorou čnie absurdný biely monolit. Pamätník Viktora Emanuela II. Či za stred Ríma považovať Campo del Fiori s pochmúrnou sochou Giordana Bruna, ktorá sa na nevinných predavačov kvetín, zeleniny a ovocia díva ako nevľúdny výkričník? Námestie Navona so svojimi hedonistickými rozmermi a bujarými fontánami chce vzbudzovať dojem, že práve tu možno nájsť to, čo Rím robí Rímom. Či vaj má stred Ríma reprezentovať Piazza della Rotonda? Jej teatrálne, metafyzické mlčanie? Alebo azda obradná nafúkanosť námestia svätého Petra? Či španielske námestie so svojimi obéznymi pažravými schodmi? Každé z rímskych námestí je zahľadené do seba, do sveta svojich obyvateľov a s inými námestiami nekomunikuje. Preto je Rím rôznorodý, nie jednoliatý. Paríž na tom nie je oveľa lepšie. Miesta je tu síce viac než v Ríme. Urbanistike 19. a 20. storočia sa medze nekládli. Námestie svornosti pôsobí impozantne, no nemá budovu, ktorá by sa vyznačovala takou ladnosťou a majestátnosťou ako sieň najvyššej harmónie, kraľujúca nad strechami zakázaného mesta. Obelisku v strede námestia nikto neuverí, že z neho vyžaruje moc, rovnováha a zhoda s vesmírnymi silami. Stredom sveta nemôže byť ani Eiffelova veža. Môžeš sa prechádzať po márnotratnom priestranstve pred ňou, koľko chceš, no nič posvetné nepocítiš. Námestie Étoile s víťazným oblúkom uprostred? Je to len pamätník napoleonských vojen, nedíva sa do budúcnosti, nič nevie o nebesiach a nezáleží mu na udržovaní harmónie v prítomnosti. Srdce Európy tlčie v strednej Európe, vraj v Prahe. V nepokojnom strede Prahy na Václavskom námestí. Vážne? Veď je to len dlhá, široká, no nie bystrozraká ulica. Okrem toho sa zvažuje. Námestie, ktoré lezie z kopca, nemôže byť dôveryhodným námestím. Múzeum ako dominanta námestia?
To je dosť smutné. Podobná architektonická situácia ako na Trafalgarskom námestí v Londýne, kde priestoru chce dominovať budova obrazárne. Existuje azda jasnejší dôkaz duchovnej prázdnoty európskych miest?

Architektúra Londýna, niekdajšieho hlavného mesta zdánlivo nekonečného britského impéria, je rovnako trpasličia, poľutovania hodná ako stavby ďalšieho hlavného mesta ďalšieho nekonečného impéria, Madridu. Plaza Mayor, Puerta del Sol, to nie sú miesta určené pre veľké masy, to nie sú lokality, kde človek jasne pocíti, že je tlmočníkom, ktorý do ľudskej reči tlmočí reč nebies i reč zeme. Pozrime sa do Berlína. Takmer 70-metrový stĺp, z vrcholu ktorého sa díva na Tiergarten socha bohyne víťazstva, nemôže byť stredom ani len nemeckého sveta. Svet neupiera zrak ani na rížsky snem. No a z Alexandrovho i Postupimského námestia je najlepšie utiecť. Pravda, že páčilo sa ti na námestí Gendarmenmarkt, ako by tu prebiehala jasná, proporčne zdravá komunikácia medzi koncertnou sálou, francúzskou a nemeckou katedrálou. Nebesia nad týmto námestím sú však mlkve, nepreniknutelné. Vo Washingtone sa o niečo pokúsili, v poriadku. Avšak nie je jedno, kto sa na takéto pokusy podujíma. Hlavné mesto Spojených štátov je čosi ako do kameňa tesaná učebnica slobodomurárskej filozofie. Škoda, že s prvkami rímskej imperátorskej architektúry. Zaiste, washingtonské budovy sa stoj čo stoj snažia vytrúbiť do sveta, že sú tu pre človeka, pre jeho práva, pre jeho blaho. No chlad washingtonského stavbárskeho slohu je neľútostnejší ako štylistika rímskych antických stavieb. Nemecká i talianská fašistická architektúra vedeli ešte originálne rozvíjať ideu nadnárodnej cisárskej ríše. Washington sa však iba chvastce dekoráciami humanistickej štylistiky, pričom ich psychický účinok je fašistickejší než pri najdesivejších stavbách Tretej ríše. Washingtonské fasády chcú podporiť myšlienky, že všetci sme si rovní a všetci máme rovnaké práva. No administratíve, ktorá za týmito pseudoantickými kulisami sídli, pramálo záleží na ľuďoch a na udržiavaní súladu medzi nebesami, človekom a zemou. V západných mestách vlastne ani nemožno nájsť stavby, ktoré by mali v názve slovné spojenia ako najvyššia harmónia. Washington síce budovali dôsledne podľa posvetnej geometrie, ktorá má zabezpečiť prosperitu národa. Prosperitu nie len materiálnu. Washington má svoje silové stavby. Generátory kolektívnej duchovnej energie. Kapitol, Washingtonov monument, Bielý dom, pamätník Thomasa Jeffersona, Lincolnov pamätník, Arlingtonský cintorín. Prosperita, materiálna i duchovná, je však v západnom ponímaní predsa len iná ako v čínskom. Proporcie zakázaného mesta šepkajú o inak chápanej prosperite. Toto pocíti aj návštevník zo západu. V zakázanom meste býval ten, kto mal vôľu nebies presadzovať tak, aby v agrárnej čínskej civilizácii žili spokojné a síte kolektívy, a nie šialené zbohatlícke individuá, ktoré národu mali ukazovať, že americký sen môže zrealizovať ktokoľvek, veď všetci vyrážame do života z tej istej štartovacej čiary.

Stojíš pred sieňou najvyššej harmónie, magickou stavbou, nezasvetenou žiadnemu bohovi, žiadnej vábivej ideológii. Súčasná podoba pochádza zo začiatku 18. storočia, keď stavbu obnovili po požiari. Autor knihy Svetové dejiny architektúry Zoltán Szentkirályi napísal, že tri zničené siene zakázaného mesta zrekonštruovali presne. Aj prv pôsobili tak meravo ako dnes. Nie je na nich ani stopy po elegantnej konštrukcii z čias dynastie Chang či Sung. A, píše Szentkirályi, nevzťahuje sa to len na siene Pekingského paláca. Takto chudobnela čínska architektúra od čias dynastie Ming. Taký je názor západných kunsthistorikov. Čínska architektúra stratila svoje vzletné, odvážne línie, upadla do ťažkopádnosti a elegancia ustúpila záplave dekoratívnych prvkov. Stojíš uprostred zakázaného mesta a myslíš si, že to asi malo svoj dôvod, tá meravosť, ťažkopádnosť. Čínsky kreatívny duch asi lepšie vedel ako my dnes, prečo podľahol estetickej strojenosti.

Do Pekingu ste s manželkou pricestovali včera večer. Na letisku ste prešli colnými kontrolami, vyzdvihli ste si batožinu, potom ste nastúpili do vlaku, aby ste sa odviezli k hale, z ktorej sa z letiska vychádza. Z okna vlaku si videl šokujúce rozmery letiskových stavieb a zrazu si nevedel, čo so sebou, kam sa skryť, ako utiecť pred týmito pochmúrnymi, nebotičnými kulisami budúceho sveta. Aj Peking vybudovali podobne ako Washington či Brasíliu. Podľa presných pravidiel, ktoré mali zaručiť podmanivý, reprezentačný charakter mesta. V Ázii je bežné, že hlavné mestá sa sťahovali. Mianmarské hlavné mesto Yangon sa prv volalo Rangún. Pred ním bol hlavným mestom Mandalay. A dávno pred Mandalayom, zrejme vo vrcholnom období mianmarskej kultúry, bol sídelným mestom Pagan. Tokio sa prv volalo Edo, no pred ním bolo hlavným mestom Japonska Kyoto. Pred Kyotom Kamakura, pred Kamakurou Nara. Peking. Trochu zavádzajúci prepis. Veď mesto sa po čínsky volá Beijing, Peking. Bej znamená sever, Ying zasa hlavné mesto, čiže severné hlavné mesto. Peking sa pôvodne volal Zhongdu, Čungtu. Zhong, Čung, znamená stred. Du, tu, značí hlavné mesto, veľké mesto, čiže stredné hlavné mesto. Za mongolskej dynastie Yuan sa Kublai Khan rozhodol z neho urobiť hlavné mesto mongolskej ríše a premenoval ho na Chambalik. Ríša však mala ešte jedno hlavné mesto, Šamktu, horné hlavné mesto, ktoré však slúžilo iba ako letné hlavné mesto na západe preslávené pod názvom Xanadu. Do Xanadu sa vraj dostal Marco Polo potom, ako prešiel cez Perziu, ak pravda neostal trčať v Perzii, kde si celú cestu do Číny vybájil. Sever a juh zohrávajú v čínskom myslení významnú úlohu. Aj zakázané mesto je postavené na osi juh-sever. Vstupuje sa južnou bránou a odvtedy návštevník postupuje na sever. Vo filozofii zodpovedá severu prvok yin, čiže element ženský, pasívny, symbolizovaný tmou, vodou a zemou. Juhu zodpovedá prvok yang, čiže energia aktívna, mužská, svetlá, symbolizovaná vetrom a ohňom. Čínska civilizácia vznikla z dvoch ohnísk, z južného a severného. Lin Yutang poukazuje na to, že kým juh Číny mal sklony k poézii, pestovaniu hudby, výtvarného umenia a filozofie, sever dával krajine najmä panovníkov a nadaných bojovníkov. Zdá sa, ako keby mužskou, aktívnou energiou nabitý juh prijal umeleckej zádumčivosti i bezstarostnosti, príznakom, ktoré západná ezoterika vníma ako prejavy ženskej intuitívnosti. Kým sever, živený ženskou, pasívnou energiou, rodil činorodých politikov a vojvodcov. Na severe jedia cestoviny, uvádza Li Yutang, na juhu ryžu. Južná poézia je podľa Lin Yutanga jemnejšia. Chystáš sa čo chvíľa voľne, uvoľnene, prebásňovať z maďarského prekladu, ktorý je prekladom Lin Yutangovej angličtiny. Lin Yutang píše, že na juhu ľudový básnik básni takto. Cesta je blatistá a opustená, je zima a predsa som prišiel k tebe. Ak mi nechceš veriť, pozri na moje šľapaje v snehu. Severná poézia. Už z diaľky vidím rieku Mengčin, vrby, topole ticho stoja. Ja som mongolský chlapec, nerozumiem čínskej piesni.

Po Pekingu sa na istý čas hlavným mestom krajiny stal Nanking, južné hlavné mesto. A potom znovu severné hlavné mesto. V detstve si sníval o subtílnej éterickej Číne. Nijako ti nešlo do hlavy, ako môže mať Peking mestskú časť, ktorá sa volá Tatárske mesto. Kočovníci, stany, hrubé kože, pevné čižmy so vstýčenými špicami a nomádskymi ornamentmi, konské mlieko, sušené surové meso, hundraváreč. Zrejme si sníval o južnej Číne, len si to ešte nevedel. Nebyť pevnej ruky zo severu, čínska kultúra juhu, hoc ako juh predstavuje mužnú silu, by sa rozplynula v okolitých kráľovstvách. A dobyvatelia, väčšinou kočovníci zo severu, sa vždy rozplynuli v čínskej civilizácii v jej severnom, ženskom variante. Severní a západní kočovníci, píše Igor Možejko, vtrhúvali do vnútorných oblastí, brali zajatcov a dobytok, ba niekedy dobili aj hlavné mesto a posadili na trón svojho chránenca. Vznikali tak mongolské a manžuské dynastie. Čína však, píše ďalej Možejko, víťazov pohlcovala. Asimilovala ich s miliónovými masami Číňanov, vštepovala im svoju kultúru, svoje náboženstvo a po niekoľkých desaťročiach získavala naspäť nezávislosť, lebo zabúdala, že na tróne sedia potomkovia nedávnych dobyvateľov. Západný človek, pripomína Lin Yutang, chce Čínu vnímať ako veľkú civilizáciu, no Čína nechce byť veľká, chce byť len pochopená. Ale na to, aby ju západný človek vedel pochopiť, musí odložiť svoje, ako si to nazval, interpretačné filtre? Lin Yutang odporúča, aby západný človek trošku od seba poodstúpil a odložil veľkolepé pojmy ako demokracia, prosperita, kapitál, úspech či náboženstvo. Čiže pojmy, ktoré človeku vštepujú od detstva a ktoré ho potom v dospelosti doslova tyranizujú. Bez týchto pojmov, ktoré sú len krycími názvami autoritárskych očakávaní, sa má k Číne približovať ten, komu skutočne ide o to, aby ju pochopil. Keď ste sa doviezli k hotelu, už svietili pouličné lampy, výklady obchodov. Cesta z letiska trvala hodinu, ešte sa len zmrákalo a pohľad na prvé historické stavby, akoby voľne pohodené pri mnohoprúdovej diaľnici, ťa privádzal do úžasu. Doma si si predstavoval, že Peking je nevľúdne mesto, v ktorom toho veľa na pozeranie nezostalo. Zakázané mesto, námestie nebeského pokoja, letný palác, chrám nebies. Lenže keď taxík opustil okolie letiska, prešiel štvrťou moderných výškových budov a na akejsi neprehľadnej križovatke pod nadjazdom odbočil, zistil si, že Peking má zachované staré ulice, rady jedno- i dvojposchodových domov, možno zo začiatku 20. storočia, no niečo asi aj z 19. storočia. Stručne povedané, nerušivá kombinácia prvkov západnej a tradičnej čínskej architektúry. Svetová vojna, fundamentálne korektní a neľútostní kultúrni revolucionári, socialistická a potom pojašená kapitalistická výstavba nezničili všetko. Ba zdá sa, že sa tu zo starého sveta zachovalo aspoň toľko, ako vo väčšine priemerne krásnych európskych veľkomiest.

Hotel vybrala tvoja manželka. V názve má slovo nostalgia. Vybrala ho podľa polohy, aby nebol príliš ďaleko od zakázaného mesta. Vošli ste do úzkej chodby obloženej starými európskymi plagátmi a lepenkovými doskami. V rohu rozheganý nočný stolík, na ňom starodávny telefón. Výzdoba chce na každom kroku vzbudzovať dojem ošarpanosti, melanchólie zašlých čias. S mladým recepčným ste sa dorozumeli, vedel trochu po anglicky. Raňajky sa podávajú v suteréne. Nemôžeš sa zbaviť pocitu, že si sa ocitol v mládežníckej ubytovni, ktorej majiteľ silou mocou chce dosiahnuť, aby sa tu európsky turista cítil ako doma a čínsky zasa ako nonšalantný sveták. Vyhľadli ste. V hoteli nostalgia sa nevarí, alebo ak áno, tak len skromné napodobneniny západného jedla. Vyrazili ste na ulicu do sviežeho jesenného večera. Okolo idúci si vás toľko neobzerali ako vlani v Hangčou. Prezerali ste si výklady. Pristavili sa pri obchode s hudobnými nástrojmi. Cez výklad ste videli, že na stoličke spí mačka. Na stenách gitary, husle všetkých možných rozmerov. A aj tradičné čínske nástroje. Najmä pipa a erhu. Marilo sa ti, že v tom obchodíku s hudobninami si celkom v zadnej časti zazrel otvorené dvere. Prítmie za nimi a v tom prítmí niekoho, ako vyrába nástroj. Chvíľu ste kráčali jedným smerom a ty si jednostaj vykrúcal krk, aby si mohol študovať tradičné čínske strechy. Jednoducho si sa nevedel nabažiť nečakaného objavu. Starých pekingských ulíc. Skončili ste v pomerne prázdnej a lacnej reštaurácii. Hygiena možno nebola 100%, ale chutilo vám.

Po návrate do hotela ste sa začali na recepcii zaujímať, ako si rezervovať vstupenky do zakázaného mesta. Cez smartfón to recepčná urobila raz, dva. Na druhý deň sa pýtate, či by ste si mohli objednať taxík. Nazdávate sa, že to pôjde ľahšie ako v lani v Hangčou. Recepčná, ktorá vystriedala včerajšieho recepčného, sa začudovala. Do zakázaného mesta? Tam nemôžu parkovať taxíky. Okrem toho je to ďaleko. Metrom je to rýchlejšie, lacnejšie. Zastávka je len pár metrov odtiaľto. Rezignujete. Pôjdete teda metrom. Lístky do zakázaného mesta máte rezervované, stačí ukázať mobil a pasy. Z podzemných železníc máš väčšinou des. Ale pekingské metro ťa nakoniec veľmi príjemne prekvapilo. Je čisté, dvojjazyčné sú nielen nápisy a mapy, ale aj automaty. Stačí napísať názov destinácie. Ak vieš, kam ideš, nezablúdiš. A neskôr zistíš aj to, že ak v Pekingu niekde zablúdiš, stačí pohľadať najbližšiu zastávku metra a spoľahlivo sa dostaneš k svojmu hotelu v západnej časti mesta.

Počúvali ste čítanie z knihy Petra Mačovského Čínske kino. Interpretoval Michal Ďuriš. Hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2020.

Príjemné ráno, milí priatelia, začína sa relácia Preludium a dnes sa budeme venovať jednému z albumov Raya Manzareka. Častokrát sa stáva, že umelci po rozpade svojich slávnych kapiel sa dajú na solovú dráhu alebo sa pripoja k iným kapelám. Ray Manzarek vydal ako solový muzikant niekoľko albumov a my sa zameriame na jeho druhý štúdiový album, ktorý sa volá The Whole Thing Started with Rock and Roll and Now It's Out of Control. Teda všetko začalo rock'n'rollom a teraz sa to vymklo kontrole. Ten vyšiel v roku 1974. Je to zároveň posledný album, ktorý Ray Manzarek nahral pred založením dnes už nefunkčnej skupiny Night City v roku 1977. Podotkneme, že Ray Manzarek má úzke kontakty na svet klasickej hudby. Dôkazom toho je aj nasledujúci album z roku 1983, kde vo vlastnej vízii predviedol skladbu Karla Orfa, Carmina Burana. Teraz už však niekoľko kompozícií z albumu The Whole Thing Started with Rock and Roll, Now It's Out of Control od Raya Manzareka.

Toto bolo niekoľko skladieb z albumu Reja Manzareka The Whole Thing Started with Rock and Roll, Now It's Out of Control. A teraz by som upriamil pozornosť na jednu špeciálnu skladbu a tá sa volá I Wake Up Screaming, teda zobudil som sa kričiac. A tu je dôležité, že autorom textu je Jim Morrison, teda pôvodný spevák skupiny The Doors.

Toto bola skladba I Wake Up Screaming. Autorom textu je Jim Morrison. Milí priatelia, Preludium sa pomaly ale isto chýli ku svojmu koncu a na záver tu máme takú energetickú skladbu. Je to vlastne titulná skladba celého albumu Raya Manzareka z roku 1974. The whole thing started with rock and roll, now it's out of control. Verím, že vás Preludium dobre naladilo a že vykročíte pekne do nového dňa.

0: Rádio Devín. Rádio Devín, ladenie.
1: Pekné ráno, priatelia. Je 1. júl, oficiálne sa začali prázdniny a aj keď nám teploty v posledných dňoch ukazujú, že leto je už naozaj v plnom prúde, tak kultúrny život naozaj neutícha, len zvyčajne mení miesta. Aj keď, ako sa dnes dozvieme, nie vždy v prospech lákavých podujatí. Najskôr si ale v krátkosti predstavíme dramaturgickú prácu, tak trochu na to nadviažeme aj v dnešnej glose a do Berlína si zajdeme na medzinárodný multižánrový festival Babylon Európa. Predstavíme vám tiež letnú školu herectva a pripravené máme aj podrobnosti o tohto ročnom mesiaci autorského čítania. Viac sa dozviete do 10. Teším sa, že vstávate spolu s nami. Príjemné počúvanie vám želajú Tobias Turinič a Stano Hudák, no a na úvod aj Jana Kiršner.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: 1. júla 1865 sa narodil stenograf, polyglot a stúpenec tolstoizmu Vladimír Krivoš. Ovládal údajne 40 jazykov a vytvoril prvý ruský stenografický systém. Pôsobil aj ako riaditeľ stenografického úradu Ruskej štátnej dumy a tajný radca cára Mikuláša II. Je autorom divadelnej hry Tolstojovec. Zomrel 4. augusta 1942. V 1875. sa narodil maliar a spisovateľ Milan Mitrovský. Jeho tvorbu ovplyvnilo nemecké maliarstvo, ako spisovateľ písal fejtóny, glosy a úvahy. Zomrel 30. októbra 1943. V 1918. sa narodil prekladateľ z taliančiny a prvý profesor talianského jazyka a literatúry na Slovensku Mikuláš Pažitka. Zomrel 23. marca 2004. V 1923. sa narodil český divadelný a filmový herec Vladimír Ráš. Zomrel 4. júla 2000. V roku 1932 sa narodil režisér Juraj Kerekeš. Jeho meno je spojené najmä s košickým štúdiom Slovenskej televízie, kde od roku 1964 vytvoril vyše 500 rôznych relácií a programov. V diváckej pamäti zostanú napríklad jeho dokumentárne filmy, publicistické magazíny Mysterium života, Roky nezastavíš, či národnostné magazíny, večerníčkové seriály, ale aj televízne prenosy z folklórnych festivalov vo Východnej. Zomrel 24. decembra 2004. A 1. júla 1934 sa narodil aj americký filmový režisér Sidney Pollack, držiteľ Oscara za výpravný film Spomienky na Afriku. Medzi jeho známejšie snímky patria aj filmy ako napríklad komédia Tutsi s Dustinom Hoffmanom v hlavnej úlohe a taktiež dráma Taký sme boli. Zomrel 26. mája 2008.

nazrime aj do hudobnej histórie. 3. júla 1969 vydal anglický folkový hudobník Nick Drake debutový album Five Leaves Left. Počas svojich vysokoškolských štúdií v Cambridge sa Nick zoznámil s anglickou a americkou folkovou scénou. Stal sa obdivovateľom umelcov ako Bob Dylan, Donovan, Van Morrison, Josh White či Phil Oakes. Neskôr pridal k svojim vzorom napríklad Randyho Newmana a taktiež skupinu The Beach Boys. Naopak, zo súčasných hudobníkov sa k nemu hlásia napríklad Mikael Åkerfeldt zo švédskej kapely Opeth, Jose González alebo Bon Iver, Philip Selway z Radiohead a mnohí ďalší. No a na dnešné ráno nám naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová vybrala Drakeovú pieseň Day is Done.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Evanjelický farár Pavel Kirmezer napísal v druhej polovici 16. storočia tri divadelné hry, inšpirované vtedajšou školskou komédiou, pestovanou v cirkevných školách a líceách. Najhrávanejšou z nich sa stala komédia česká O bohatci a Lazarovi z roku 1566. Autor v nej spracoval biblický príbeh o boháčovi, ktorý za nemilosrdné správanie k biednemu Lazarovi príde do pekla. Túto a ďalšie autorové zabudnuté hry pre slovenské a české divadlo objavila v 50. rokoch minulého storočia historička Milena Cesnaková-Michalcová. Vo svojej štúdii, publikovanej v časopise Slovenské divadlo, predstavila autora a historický kontext jeho tvorby, jeho hry porovnávala so súdobými latinskými divadelnými hrami nemeckej proveniencie, ktoré takisto spracovávajú podobenstvo o boháčovi a Lazarovi. Hra vyšla tlačou v Prahe v roku 1566 a mala v podtitule napísané Hra kratíčce sebraná z Evangelium svätého Lukáše v 16. kapitole skrze Pavla Kirmezerského z Šťábnice, písaře radního a obyvatele mesta Strážnice. Autor pôvodom z Banskej Šťavnice ju napísal v Moravskej Strážnici, kde v tom čase pôsobil. Vďaka Cesnakovej historickému výskumu a redakčnej práci na Kirmezerových textoch sa jeho hry dostali na javiská divadiel. O inscenovanie komédie O bohatci a Lazarovi prejavil záujem český režisér Emil František Burian. V jeho divadle D34 pôsobili v tom čase choreograf, tanečník a mím Eduard Žlábek a mím a choreograf Milan Sládek. Tí v roku 1964 hru režíne naštudovali so študentmi Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V inscenácii, ktorá mala premiéru 7. júna 1964 v divadelnom štúdiu Vysokej školy múzických umení, účinkovali Marian Labuda ako Kresus, Stano Dančiak ako Lazar, Olga Šalagová ako Anna, Ida Rapajčová ako Sirus, Pavol Mikulík ako Abraham a kňaz Petr a ďalší herci. Inscenácia bola pozvaná na viacero festivalov po celom svete. Okrem iného získala cenu na rešpektovanom festivale Divadlo národov vo francúzskom Nancy. Komédia čerpá z biblického podobenstva o boháčovi a chudobnom Lazarovi, zaznamenanom v 19. až 31. verši 16. kapitoly Evanjelia podľa Lukáša. Základným motívom hry je kontrast medzi bohatstvom a chudobou, pýchou a pokorou, pozemským blahobytom a večným spasením. Boháč Kresus žije v prepichu a nezaujíma sa o utrpenie chudobného Lazara, ktorý mu zaklope na dvere a po odmietnutí zomrie priamo pred jeho domom. Po smrti sa však ich osudy obrátia. Lazar nachádza miesto v Abrahámovom lone, zatiaľ čo boháč je odsúdený na večné zatratenie. Kirmezer vo svojej moralite kritizuje ľudskú bezohľadnosť, lakomstvo, ale aj spoločenskú nerovnosť. Hra nie je iba náboženskou moralitou, ale aj spoločenskou kritikou, ktorá si zachováva aktuálnosť dodnes. Dielo bolo s obľubou hrávané už v čase svojho vzniku. Moderné inscenácie postupujú od deklamácie využívanej v čase vzniku hry k divadelnejším prostriedkom. V sládkovej a žlábkovej inscenácii bol využitý priestor Terenciovského humanistického javiska s maľovaným závesom, kde sa dramatický priestor konkretizuje najmä prostredníctvom hercovho slova, sprievodnej hudby a nevyhnutného počtu rekvizít. Podľa kritika Milana Poláka oddeli režiséri Kirmezerovú komédiu do rúcha pantomímy, všetky svoje nápady skoncentrovali do štylizovaného pohybu a tento zas organicky začlenili do celého javiskového diela, ktoré je tu dômyselne komponovanou syntézou pohybu, scény, kostýmu, masky, rekvizity, hudby a slova. Priestor pre hravejšie uchopenie vytvorili aj inscenátori v rozhlasovej adaptácii. Adaptáciu drámy pre Slovenský rozhlas v roku 1996 pripravil a režíroval Martin Kákoš. Rolu boháča Kresa naštudoval Anton Vaculík, rolu Lazara František Kovár, rolu Anny Táňa Radeva, rolu smrti Ingrid Timková, rolu Parmena Dušan Taragel, rolu prológa Ivan Laca. Réžia vedie hercov sledom pointovaných komických situácií, akcentovaných hudbou Víťazoslava Kubičku.

0: Priatelia, viete, kto je to dramaturg či dramaturgička? Možno áno, možno iba tušíte a možno ste sa už pýtali pri čítaní bulletinu k inscenácii, o akú pozíciu vlastne ide. Možno i to boli dôvody, prečo v roku 2025 vznikla Asociácia divadelných dramaturgov a dramaturgičiek. Viac povedal Hane Rodovej na festivale Dotyky a spojenia člen predstavenstva asociácie Jakub Molnár.
1: Ide o profesné združenie, ktoré sa snaží združiť divadelných dramaturgov a dramaturgičky, teda primárne, alebo aspoň s tým pôvodným zámerom to vznikalo v Českej republike. Áno, aj ustanovujúca schôza bola v rámci Česka a aj občianske združenie je zapísané v českom zozname. Ale to pôsobisko chceme rozširovať práve aj na Slovensko tým, že máme aj množstvo väzie, kolegov, kolegyne a zároveň sme nejako aj vycítili z tej slovenskej strany istú objednávku, či by táto asociácia nemohla spolupracovať so slovenskými kolegami a kolegyňami, tak pre nás to prišlo ako veľmi prirodzené a sme za to radi. Táto asociácia vznikla z viacerých dôvodov. Jednak sme sa ako dramaturgovia a dramaturgičky chceli spájať, stretávať, nejakým spôsobom zdieľať trápenia, problémy, know-how, možno inšpiračné momenty a doteraz sme takúto platformu nemali. Zatiaľ čo v zahraničí, ako napríklad v Nemecku, kde takáto asociácia funguje už niekoľko rokov, možno aj 10 ročí, tak združuje viac ako 800 aktívnych dramaturgov a dramaturgičiek. Pre nás práve takáto asociácia bola veľká inšpirácia, pretože sme videli tie benefity, čo môže takáto asociácia poskytovať, či už nejaké školenia, platformy na stretávanie sa, nejaký networking, webináre, rôzne akoby profesné združenia, na ktoré sme častokrát odkázaní sami. Zároveň tá profesia dramaturgie, to je taký osemelý bežec v tom divadle. My naozaj nemáme až tak veľa možností sa navzájom stretávať, možno porovnávať nejaké skúsenosti, baviť sa o nejakých špecifikách tej našej práce, takže väčšinou sa tak aj sami cítime trošku osamelí v rámci toho divadelného sveta a mali sme aj práve v rámci tohto festivalu Dotyky a spojenia tú úžasnú satisfakciu alebo ten pocit, že sme sa konečne mohli stretnúť, niektorí možno že aj prvýkrát naživo. Aha, to ste vy z tohto divadla, však ja vás poznám, ja som videl vaše veci, len som vás ešte nevidel fyzicky, tak som veľmi rád, že aj túto kvalitu alebo službu môže tá asociácia poskytovať.
2: V rámci 21. ročníka festivalu Dotyky a spojenia sú aj rôzne diskusie. Jednou z nich bola diskusia týkajúca sa aj práve dramaturgie a zaznela tam veľmi zaujímavá poznámka, že súčasný trend, že režiséri si prinášajú vlastné tituly do divadla, už v Čechách je ako keby na ústupe a vracajú sa naspäť dramaturgovia a dramaturgičky. Aké sú teda najväčšie výzvy a témy, ktoré súčasní dramaturgovia a dramaturgičky v rámci toho územia Československa riešia?
1: Keď si dovolím zareagovať, tak ono naozaj aj v Česku aj na Slovensku, hlavne po revolúcii, bol pomerne podobný trend v tom zmysle, že divadlá prichádzali o pozíciu dramaturga, ale aj o pozíciu interného režiséra, to takisto treba zdôrazniť a vlastne väčšinou sa stalo to, že bol nejaký externý režiséri, ktorí si buď prizvali svoj nejaký inscenačný tím do nejakého divadla, už s nejakým konkrétnym nápadom alebo nejakým titulom a skrátka divadlo to väčšinou nejako prijímalo, že skrátka to divadlo ako také nemalo možno nejakú jasnú identitu alebo nejaký dramaturgický plán, ktorý by s ním oslovoval to externé prostredie, ale naopak to externé prostredie prichádzalo s tými titulmi a nápadmi. V Česku sa toto už naozaj preklapá a myslím si, že to je práve aj zásluhou nejakej možno seba identifikácie alebo nejakého väčšieho sebavedomia práve dramaturgov a dramaturgičiek, ktorí sa už nie iba vracajú do tých divadiel a dokonca už tam nie sú sami, ale už sú aj divadla, kde je tých pracovných pozícií, že sú dvaja, traja, niekedy aj štyria dramaturgovia, niekedy dokonca aj spolu s lektormi alebo asistentami, takže už vlastne z hľadiska pracovných pozícií sa konečne aj dramaturgovia vracajú naspäť do divadiel, ale zároveň už aj na riadiace pozície sa čoraz viac vlastne objavujú práve aktívni dramaturgovia. Ako napríklad Martin Sládeček, ktorý je pôvodom vyštudovaný dramaturg, ale je zároveň umeleckým šéfom divadla Husa na Provázku. A práve vďaka tomu, že tá dramaturgia sa v Česku stala o čosi sebavedomejšou a viditeľnejšou profesiou, tak už nie je tak bežné, že by tí režiséri a režisérky prichádzali s nejakými titulmi, ale už je to viac o nejakom rovnocennom dialógu. Divadlo má skrátka nejaký plán, má nejakú zodpovednosť, má nejaký charakter a dramaturg to má ako primárnu úlohu to naplňať. Takže skrátka je to väčšinou on, ktorý prináša nejaký nápad, nejaký titul a s tým režisérom už sa potom samozrejme rozpráva. Na Slovensku je to možno, že ešte v takej viac submisívnejšej pozícii, že tí dramaturgovia väčšinou načúvajú tým režisérom, čo nemusí byť vôbec ako zlé, preto veď však aj režiséri nech prinášajú témy a čo im je hlavne blízke a čo chcú reflektovať, veď potom vznikajú autentické inscenácie, ale tá možnosť nejakého rovnocenného dialógu dialógu, kde naozaj sa bavia dve veľmi silné a kľúčové pozície v rámci divadla, tak toto vlastne takisto asociácia chce na to poukazovať a chce možno pomôcť, alebo tak trochu aj posmeliť slovenských kolegov a kolegyne, že dramaturgia je vysoko kľúčová pozícia v tom divadle. Sú to tí dramaturgovia a dramaturgičky, ktorí majú v náplni práce prinášať tie tituly, rezonovať to, otvárať rôzne témy a režisér samozrejme do toho prizvaný ako súčasť toho tímu, ale má to fungovať v nejakom rovnocennom dialogu.
0: Hovorí dramaturg a člen predstavenstva Asociácie divadelných dramaturgov a dramaturgičiek Jakub Molnár, s ktorým sa rozprávala Hana Rodová.

0: Rádio Devín, Glosa.
1: Verím, že ak ste nás počúvali pred pár minútami, tak máte jasnejšie v tom, kto je vlastne dramaturg. Ale vedeli by ste to, čo robí divadelný dramaturg a čo robí divadelný kritik, vysvetliť aj deťom? Problém s tým má taktiež samotný dramaturg a kritik Marek Godovič. Našťastie tu bol Deň otcov a možnosť vyskúšať si opísať svoje povolanie spolužiakom jeho syna.
2: Prednedávno som bol prinútený zamyslieť sa nad tým, čo vlastne robím. Presnejšie, akú profesiu vykonávam. V škole sa spolužiaci môjho syna pýtali, čo robí jeho otec. Do životopisu si píšem, že som divadelný kritik a dramaturg a to uznám, sa 11-ročnému dieťaťu ťažko vysvetľuje, keď týmto pojmom nieraz nerozumie ani dospelý človek. Syn im povedal, že najčastejšie sedím pri počítači a niečo píšem, tak asi to robím celý deň. Pýtal som sa ho, čo robia ostatní otcovia, tak som dostal odpoveď, že asi niečo podobné ako ja, teda okrem jedného, ktorý pracuje ako policajt. Lebo takmer všetci k práci potrebujú počítač. No asi to neboli všetko dramaturgovia a kritici, lebo to by som ich kvôli málo početnosti tejto profesie v populácii poznal. Predstavujem si, že to mohli byť rôzne druhy IT, bankovných pracovníkov, architektov alebo realitných či poisťovacích agentov. Keď niekomu zo širšieho okolia hovorím o práci dramaturg či dramaturgičky, niektorí pokľúčia plecami, neveriacky vypúlia oči či taktne mlčia. Niektorí spomenú niečo s textom a tí najradikálnejší majú tendenciu posielať povolenia, o ktorých majú skreslené predstavy k lopate alebo k dokladaniu tovaru v supermarkete. No podobne ako ja, keby mi niekto povedal, že pracuje napríklad v oblasti mechatroniky či metalurgie. Ani ja som veľmi nevedel, čo môj otec robí. Nebol archetypom zamračeného intelektuála zatvoreného vo svojej pracovni. Mal to inak. Chodil si zabehať a tam za sebou obrazne zatvoril dvere, chcel byť sám. Takže do jeho laboratória som sa dostal raz nie za účelom oboznámenia sa s jeho prácou, ale prebratia vyradených vedeckých ročeniek, s ktorým naša trieda skončila druhá v zbere papiera. Keď sa ma teda syn spýtal, čo to vlastne robím, keďže k svojim dvom povolaniam nepotrebujem vrtačku, bager, kameru ani žiadny sofistikovaný prístroj, iba preobyčajný nudný počítač, tak som si povedal, že mu to musím vysvetliť. Len nech mi dá na to čas. Zároveň musím kriticky aj dramaturgicky povedať, že som ho nenašiel. Až sa naskytla príležitosť, teraz úplne nedávno, pri príležitosti júnového sviatku Dňa otcov. Priznám sa, že nikdy som k oslave tohto prehliadaného sviatku neinklinoval, ale teraz mi prišiel vhod. Do EduPage prišla správa od pani triednej učiteľky, že sa mohli prihlásiť otcovia, ktorí by chceli pred triedou v rámci prezentácie povolaní povedať o tom svojom. Tak teraz to všetko môžem vysvetliť nasledujúcej generácii. Vyzbrojený PowerPointovou prezentáciou, divadelnými ukážkami a magnetkami s divadelnou tematikou som prišiel do školy. Trieda bola prekvapivo pozorná, divadelného kritika uhádli hneď, ale s dramaturgom to bolo horšie. Aby som sa k tomu dostal, tak som sa ich radšej spýtal, kto videl aké predstavenie. Bol som prekvapený, že deti celkom chodili do divadla. Poznali Neboj sus zo Slovenského národného divadla či rozprávky pre neposlušné deti v divadle Pavla Oksaga Hviezdoslava. Niektorí boli v rôznych bábkových divadlách, niektoré zase prekvapené, že vznikla aj divadelná verzia Mimi a Lize v Spišskom divadle. Nakoniec sme sa k dramaturgii dostali až na konci, keď som žiakom vysvetľoval, že ak by nebolo dramaturgie, tak by sme rozprávali vtipy bez pointy, rozprávky bez fantázie, či na tragédiách by sme sa smiali a na komédiách plakali od strachu. Môj spolužiak z vysokej školy, dramaturg telom a dušou, Daniel Majling, v jednom rozhovore spomenul, že dramaturg nie je netalentovaný režisér. Dramaturg je taký extrovertnejší introvert. Musí nielen veľa čítať, ale aj veľa chodiť nielen po divadlách, festivaloch, ale aj po uliciach, krčmách, námestiach. Skrátka, byť, hoci nefajčiar, prítomný na fajčiarských prestávkach. O dramaturgii či divadelnej kritike sa hovorí v súčasnosti viac. Boli o nej zorganizované konferencie, vydali sa zborníky, či založila asociácia divadelných dramaturgov a dramaturgičiek. A je viac prítomná v povedomí, nielen v umení, ale aj v bežnom živote, plánovaní dovolenky, protestu či predkladaní zákonov v parlamente. Tam naozaj dramaturgia aj zákonitosti dávajú nadžánrovo zabrať. No všetci sme tak trochu dramaturgami a dramaturgičkami. Chystal som sa na služobnú cestu s počítačom. Tak ako na konci každej divadelnej sezóny do Martina na divadelný festival Dotyky a spojenia, ktorý sa aj napriek neistej situácii vďaka enormnej snahe organizátorov udial. A syn mi prvýkrát povedal, že by chcel robiť to, čo ja. Neviem, ale či sa mám tešiť alebo plakať.
1: Počúvali sme glosu týždňa divadelného kritika Mareka Godoviča s názvom Deň otcov. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Európa ako priestor spoločnej tvorby. Pod týmto mottom sa konal v Berlíne medzinárodný multižánrový festival Babylon Európa aj so slovenskou účasťou. Herec, mím a pedagóg Juraj Benčík svojím strhujúcim prejavom zožal aplauz nie len u berlínskeho publika, ale aj u viacerých účastníkov tradičného festivalu z rozličných kútov Európy. Na festivale nahrával spravodajca STVR v Berlíne Tibor Macák.
1: Festival Babylon Europa bol počas berlínskeho Fête de la Musique, Dňa hudby, keď sa celé mesto zahalí do čarovných tónov rozličného žánru. Juraj Benčík pritom vynikal svojou pantomímou a neverbálnou komunikáciou v spektr hudobných skupín, ako by padol do lona berlínskeho publika celkom z inej planéty.
2: Pre mňa je vždy stretnutie s umelcami z iných kultúr veľkým sviatkom vzájomného obohacovania sa. Celý život som cestoval a celý život som mal príležitosť sa stretávať s umelcami z rôznych končín planéty a my v Európe sme tak príliš uzavretí do seba v tých svojich chlievikoch národných a mne je vždy veľkým sviatkom, keď z toho chlievika môžem výjsť a môžem sa zúčastniť takej tej spoločnej, intenzívnej oslavy tej našej v podstate kontinentálnej jednoduchosti. Lebo aj hudba, ktorá tu znie všade, aj pohyb, či už je to tanec, alebo je to neverbálne divadlo, alebo je to povedzme vizuálne divadlo, kde sa nerozpráva, je prejavom toho, že sme vlastne všetci úplne, ale že úplne rovnakí, máme všetko úplne spoločné a jediné, čo nás rozdeľuje, je to, že sa nevieme ten cudzí jazyk naučiť. Vlastne zistujeme, že ho vlastne ani nepotrebujeme, pretože cítime rovnako, vnímame ten svet okolo seba a takýmto spôsobom sa tá Európa môže stať a myslím, že o to nám tu ide všetkým a to sa pokúšame dať aj najavo silnou a bezpečnou.
1: Spoluorganizátorom festivalu bol aj Slovenský inštitút, ktorého riaditeľka Zuzana Megová sa na rok 2026 stala historicky prvou prezidentkou združenia UNIC Berlín, ktoré je súčasťou globálnej siete národných inštitútov Európskej únie pre kultúru.
3: Multižánrový festival.

0: Babylon Európa, dalo by sa povedať, že je to taká malá Eurovízia a cieľom festivalu je ukázať veľmi širokému a náročnému berlínskému publiku európsku kultúrnu rozmanitosť.
1: A s akým programom prišiel Juraj Benčík do Berlína?
2: Sú to predovšetkým moje pantomímy, potom sú to moje interaktívne, klaunské, neverbálne hry s divákom a potom je to taká improvizácia, ktorá vznikla tiež na základe cirkusovej techniky chôdze po lane, ktorá ale v istej alegórii vytvára priestor na to, aby si ľudia uvedomili, že spoločnými silami dokážeme udržať človeka tak, aby nespadol.
3: Hello Babylon! West Babylon! East Babylon!
1: Po festivale Babylon Európa budete pokračovať svojimi pútavými a originálnymi vystúpeniami na Slovensku. O čo konkrétne ide?
2: Mojím veľkým vzorom je Matej Hrebenda, ktorý chodil po Slovensku a rozdával ľuďom, ktorí nevedeli čítať knižky, aby sa čítať naučili. A tak som si povedal, že budem ja robiť to isté v divadle. Budem ukazovať ľuďom také druhy divadla, aké na Slovensku neexistujú, aby sa ich naučili.
4: A darí sa vám to?
2: Veľmi. Predovšetkým medzi deťmi v škôlkach, na základných školách. A verím tomu, že keď budem dlho žiť, tak tie škôlkarské deti a tie deti zo základných škôl sa dokonca dostanú aj na vysoké školy a možno sa začne to, čo sa všade inde vo svete robí, konečne začať robiť aj na našich vysokých školách.
1: Na záver nášho rozhovoru ma zaujímalo, ako vidí Juraj Benčík budúcnosť pantomímy, ale aj celkovo kultúry na Slovensku.
2: Budúcnosť je podľa mňa v tom vzájomnom prepojení a zjednotení, že sa prestaneme hrať na to, že máme nejakú národnú kultúru, keď jeme rovnaké jedlá, pijeme rovnaké nápoje, zdravíme sa rovnako, obliekame sa rovnako, stromček si zdobíme rovnako a furt sme len jedna rozdelená habsburská monarchia a ja si myslím, že budúcnosť je v tom uvedomiť si, že to, čo nás vytvorilo, to nás spája a spájať bude a každý z nás si ponechá to svoje, ale len doma a nebude sa snažiť to vynášať von, alebo nedaj Bože, nebude sa zatvárať pred tým, čo príde zvonka.
1: Festival Babylon Európa zavítal do hlavného mesta Nemecka už 8 krát a spojil umelcov z 10 európskych krajín.
5: Tak milí priatelia, možno aj vy ste pocítili tú atmosféru a ja ešte dodám, že reportáž z festivalu Babylon Európa pripravil spravodajca STVR Tibor Macák.

0: z programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: Románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Letná škola herectva dá aj tento rok, a to už o pár dní, priestor mladým, aby sa pod vedením skúsených profesionálov zo sveta divadla, filmu, televízie, ale tiež rozhlasu zdokonalili nielen v hereckých zručnostiach. Podrobnosti vám prezradíme po 8. spoločne s našimi rannými hostkami. Predtým máme ale pripravených zo pár kultúrnych tipov na dnešný deň, tak verím, že ich využijete. Aj v 2. hodine ranného ladenia s vami na vlnách Rádia Devín budú Tobias Turinič a Stano Hudák. Tak zostaňte s nami.
1: I hope that you're having a good morning as well, and that the sun is shining.

0: Život v kultúre. Banská Štiavnica je ešte stále miestom, kde to žije súčasnou fotografiou. Tohtoročná edícia festivalu Paradise s podtitulom Welcome to Paradise je nielen výstavou v galériách. Je to pozvánka do uličiek, dvorov a dokonca aj do funkčnej posilňovne či k brehom Tajchov. Aj keď niektoré výstavy si budete môcť pozrieť dlhšie, tak samotný festival potrvá už len pár dní, a to do 5. júla. Dovtedy si môžete zájsť napríklad na výstavu Juraja Sedláka, Sedláka syn, Vladimíra Koštiala, Slovensko oddychujem alebo projekt 346, Ester Sabík a Jana Viaza. Multižánrový umelecký festival Umenie v Tržnici už 6. rok prináša do bratislavskej Starej Tržnice veľkorozmerné imerzné umelecké diela. Tohtoročná interaktívna inštalácia Spoluhra od sochárky Niny a Šoškovej z mäkkých nafukovacích objektov pozýva návštevníkov k hre a pohybu. Ide totiž o umenie, ktorého sa musíte dotknúť. Môžete si tam zájsť aj dnes. Otis Laubert využíva vo svojej tvorbe predmety bežnej potreby, tzv. Ready-mades, a prelínaním banálneho a nadčasového dodáva každodennosti punc výnimočnosti. Vytvára vizuálne metafory či komentáre diania okolo nás. Princípmi paradoxu, vtipu a vizuálnej či slovnej hry nás naviguje k zašifrovanému tajomstvu diel. Výstava Umenie by vás mohlo aj vyliečiť, ponúka výber z mnohovrstevnej tvorby tohto medzinárodne renomovaného autora. Predstavuje unikátne, doteraz nevystavené kresby zo 60. rokov 20. storočia, koláže, asambláže a objekty, ktoré vznikali počas 6 desaťročí, často podľa ideí zaznamenávaných autorom do jeho poznámnikov. Výstavu môžete navštíviť v Betlenovom dome v Banskej Bystrici. A ešte niečo pre tých, čo sú na severe Slovenska. Medzinárodný festival animácie Fest Anča ponúka až do 5. júla v Žiline selekciu toho najlepšieho zo sveta animovaného filmu, doplnenú o bohatý sprievodný program.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: Herecký inštitút opäť pripravil letnú školu herectva, ktorá dáva priestor mladým, aby sa pod vedením skúsených profesionálov zo sveta divadla, filmu, televízie a aj rozhlasu zdokonalili nielen v hereckých zručnostiach. Podrobnosti nám teraz prezradia a konkrétne zakladateľka inštitútu Adriana Totíková.
2: Pekný dobrý deň, dobré ráno.
1: Prišla aj hlavná lektorka Elena Spaskov.
2: Dobré ráno, ďakujem.
1: No a je tu aj Adela Malenčíková, ktorá má práve nakrúca na mobil. Ona prišla hlavne kvôli tomu, aby toto dokázala zdokumentovať aj na sociálne siete, a to je jej hlavná úloha, ale zároveň predpokladám, že aj ona sa dostane k slovu. Takže vítaj aj ty.
2: Dobré ráno, dobrý deň.
1: Tak dámy, ja by som začal možno otázkou, ako vlastne vznikol tento, alebo nie herecký inštitút, ale samotná letná škola herectva. Ako vznikla tá myšlienka, keďže ide už o 8. ročník, tak predpokladám, že bol asi možno nejaký dopyt, alebo ste mali pocit, že tí mladí nejakým spôsobom potrebujú pomôcť s tým, ako sa presadiť v tomto našom svete. Nehovorím len hereckom, moderátorskom a režijnom a podobne, pretože predpokladám, že tie skúsenosti, ktoré dostávajú, tak sú naozaj skúsenosti, ktoré sú potrebné do života samotného.
2: Začnem možno ja, ako autorka myšlienky. Tá inšpirácia prišla z USA, kde som ja ako mladá baba pracovala v takom kreatívnom priestore a veľmi sa mi pozdávalo, ako podporujú mladých ľudí jednak v naplňaní nejakých snov a ambícií, alebo aj v rozvoji osobných zručností. Takže našim cieľom dlhodobo je podporovať mladých ľudí, mladých absolventov mladských škôl alebo deti a tínedžerov, ktorí sa nejakým spôsobom hľadajú v tom umeleckom svete. A v podstate niekedy tak hovorím, že my sme sa ich rozhodli vytrápiť, pretože keď prichádzajú do letnej školy herectva, tak prichádzajú makať, prichádzajú pracovať, prichádzajú sa vzdelávať a prichádzajú tvoriť. Takže naozaj tým sa aj snažíme odlišovať tú našu ponuku. Ja často hovorím, že je skvelé, že teraz je naozaj tých aktivít či športových, umeleckých, rozvojových veľmi veľa pre mladých ľudí, že si naozaj môžu vybrať to, čo pre seba v danom období potrebujú. My sa naozaj snažíme, aby získali čo najviac tých profesionálnych skúseností a takého kontaktu s profesionálnou tvorbou, že ak sa raz pre tú profesiu rozhodnú, jednu z tých, ktoré si práve vymenoval, aby vedeli, čo ich naozaj čaká.
1: Helenka, ako ty hodnotíš možno aj to, akým spôsobom deti reagujú, alebo teda mladí ľudia, alebo nie je to len pre deti? A aký je ten ich záujem práve o to, aby v lete naozaj makali, nemali to voľno, ale naozaj si užili niečo, čo im do života prinesie nové skúsenosti?
3: My máme uchádzačov, deti, záujemcov, ktorí prichádzajú 5. 6. rok už po sebe k nám. To znamená, že na začiatku určite dostanú takú facku, že je to taký pre nich šok, že možno čakajú, že tak trochu sa pohráme, trochu spravíme nejaké divadielko a poďme na obedík, poprichádzame sa, popočúvame dobrú hudbu a budeme sa kamarátiť. A zrazu vlastne dojdú a zistia, že ten program je naozaj tak nadúpaný, tak plný rôznymi workshopmi, rôznymi prednáškami, rôznymi diskusiami. Každoročne meníme v podstate ako keby tú nosnú hlavnú tému a každý deň má svoju ako keby podtému, ktorá sa viaže na tú hlavnú tému letnej školy herectva. No a vlastne potom dostávame takú spätnú väzbu, že tie decka naozaj, keď prídu domov, tak sú unavení, že nič nepovedal, že výborne a odpadol. Ale pre nás je v podstate ako keby takým dôkazom toho, že tí uchádzači sú spokojní to, že sa k nám vrácajú. Takže záujem je, deti sú z toho podľa mňa nadšené a verím, že ten záujem bude aj pokračovať.
2: Ja možno iba doplním, že pre nás je to vlastne aj náročné, pretože tým, že tie šikovné baby a šikovní chalani prichádzajú z celého Slovenska a naozaj opakovane, tak my si nemôžeme dovoliť zopakovať čokoľvek z programu predchádzajúceho ročníka, pretože im chceme ponúknuť vždy niečo nové, vždy iného zaujímavého hostia, iného vedúceho nejakej masterclass.
3: Inú tému.
2: A v podstate to, čo aj Elenka spomenula, že ten program je nabitý, ak máme my ako kolegovia, ako lektorský tím pnutie, tak to pnutie spočíva v tom, že koľko toho obsahu tam nejakým spôsobom vtesnať. Ja som maximalista, takže ja som ten, ktorý chce toho za ten koncentrovaný čas naozaj najviac odovzdať.
3: Včera sme mali takú malú výmenu názorov. Ja sa pýtam, Adri, kedy to máme stihnúť? Kedy to máme dať?
2: Ale ja poviem, že to nejako dáme, lebo sme naozaj radi a veľmi sa tešia práve aj tí rodičia, keď cítia, že tie deti sú v podstate celý deň offline, a za to ja zase som veľmi vďačná tým deckám, že tí naši účastníci sú celé roky úplne fantastickí, že my ich nikdy nevidíme s mobilmi v ruke, maximálne keď im povieme, že teraz si vyhľadaj nejakú referenciu, ale v zásade sme spoločne pohltení tým programom a je to naozaj v dobrom slova zmysle intenzívne.
1: Keďže ste vraveli, že teda každý rok sa snažíte nejakým iným spôsobom zaujať tie deti a pripraviť im iný program, tak ako sa možno vyvíjala táto letná škola herectva a aké boli tie začiatky a aký bude práve tento 8. ročník? V čom sa bude líšiť možno od tých ostatných?
2: Asi o tej reforme, Elenka, môžeme, keďže presne tých 7 rokov nám dalo nejaké skúsenosti.
3: Áno, tá letná naša škola sa každým rokom posúvala, vyvíjala. A vlastne sme hľadali veci, ktoré nám teda fungujú, ktoré nefungujú, respektíve ktoré by sme chceli ponúknuť tým uchádzačom, tým záujemcom. No vlastne sa reformovala škola takým spôsobom, že sme sa rozhodli, že tohtoročná letná škola bude venovaná tínedžerom a od 13 do 19 rokov. A trochu sme aj pozmenili tú štruktúru tých konkrétnych dňoch a máme si, myslím, veľmi zaujímavú a plnohodnotnú spoluprácu s divadelným ústavom a v podstate prepájame ako keby víťazné texty zo súťaže Dramatický mladý a naše decká budú pracovať nad tými konkrétnymi textami, ale opäť ako keby zdôrazním, že v podstate nepracujeme nad tým, aby sme dosiahli nejaký výsledok v podobe nejakého predstavenia alebo nejaké ukážky, alebo skôr sa snažíme, aby zažili tie decka čo najviac impulzov, čo najviac skúsenosti, vedomosti, ktoré možno v rámci nejakej ochutnávky na záver ponúkneme tým rodičom. A
2: s tým sme vlastne možno aj najviac bojovali, pretože taká konvencia nejakých letných aktivít pre deti a mladých ľudí je, že no, ale ukáž.
3: Čo ste sa naučili za tých 5 dní?
2: My
3: čo tak sa vlastne
2: naozaj dlhoročne by som povedala, že aj akoby edukujeme rodičov, že naozaj dôležitý je zážitok a dôležitý je ten proces a dôležitý je možno ten impuls, ktorý dozreje v tom mladom človeku možno neskôr, o mesiac, možno o pol roka. A takisto sa týmto spôsobom snažíme eliminovať ten rozmer toho stresu, pretože chceme, aby mali fantastické leto s nami a nie je to, že od prvého dňa prídu a už budú, povedzme, introvertnejšie typy v strese, že Pane Bože, odo mňa tu niečo budú chcieť.
1: A ono, asi každý si z toho odniesie niečo iné a v každom to zarezonuje úplne inak a možno po inom čase a o tom to je, že aby naozaj to vedeli zužitkovať v tom reálnom živote. Predpokladám, že teda to bol taký ten hlavný zámer, ale ja by som sa možno aj opýtal zástupkyne tej mladšej generácie, ako ona vníma práve túto letnú školu.
4: No, tak tým, že ja som teraz už junior lektorka a predtým som začínala ako stážistka, tak pre mňa to bolo, myslím si, rovnako veľkým prínosom ako pre samotné tie deti, ktoré, alebo teda tých mladých ľudí, ktorí sa zúčastňovali tej letnej školy. Ako keby tá možnosť spolupracovať s tými staršími lektormi alebo s ľuďmi, ktorí tam chodia a prezentujú workshopy na rôzne témy. Je to neskutočný zážitok a vidieť vlastne aj to pozadie, možno byť ako keby zase z tej inej strany, je to skvelé. A odporúčam to všetkým mladým ľuďom. Ja som teraz vlastne čerstvá absolventka a cítim, že naozaj je to veľmi intenzívne a má to veľký prienik, ako keby to presne tej edukácie v rámci tých hereckých talentov.
1: Ono, možno tí mladí, tie deti s tým herectvom začínajú niekedy aj skoro, pretože majú tie vlohy, aspoň to tak cítia, ale mnohokrát možno sú takí samoukovia a toto je taká dobrá možnosť alebo dobrý spôsob, ako ich nejako usmerniť. Vnímaš to podobne?
4: Určite. Určite, lebo presne to herectvo nie je iba o tom, že teda naučím sa nejaký text a potom ho opakujem. A na to sa vlastne zameriava tá letná škola herectva, že berie všetky tie aspekty toho herectva a podporuje ich a rozvíja ich u tých mladých ľudí.
1: Komu je vlastne určená táto škola? Je to pre deti, ktoré naozaj, povedzme, majú pocit, že sa vedia predvádzať, tak budú dobrými hercami? Alebo je to naozaj úplne pre každého, kto chce byť hercom, prípadne chce sa zdokonalovať aj v iných týchto profesiách, ktoré sú
3: vysiaľ s divadlom? Je to pre každého, kto má rád umenie a chce vyskúšať niečo nové a chce tvoriť. Tak to by som asi to ja konkretizovala. Že to nie je špecifikované vôbec práve, že na herectvo iba.
2: Určite sú to všetky naozaj tie profesie, ktoré sa v oblasti performatívnych umení uplatňujú, ale zároveň my sa tešíme, keď k nám príde mladý človek, ktorý chce len niečo zažiť. A veľmi často rodičom my autenticky hovoríme, že predsa len sme malá krajina a nie je pravdepodobno, že úplne všetky decká, ktoré chodia do nejakých hereckých aktivít alebo dokonca aj už do tých profesionálnych umeleckých škôl, ako sú konzervatória či vysoké školy, sa uplatnia, ale tie zručnosti, ktoré získajú už len tým, že fungovať povedzme v tom verejnom priestore, zbavovať sa trémy alebo vedieť s ňou narábať, pomôže naozaj každému povolaniu, aj keď bude niekto raz viesť poradu alebo bude sprevádzať po galérii alebo bude robiť akúkoľvek inú profesiu, ktorá vlastne súvisí s ľudskou interakciou.
1: Ja by som možno teraz poprosil, keby sme boli konkrétnejší a možno povedali aj tým, ktorí nás teraz počúvajú a zaujalo ich to. Čo ich čaká na tom 8. ročníku a nejaké konkrétne zážitky, ktoré môžu získať?
3: Základná vlastne nosná téma tejto letnej školy bude spolupráca ako taká. A v podstate sa špecifikujeme na rôzne žánre. Každý deň sa bude venovať inému žánru divadelnému. A budeme mať zaujímavých hostí. Napríklad workshop majster bude divadelný režisér a môj kolega zo štátneho konzervatória Karol Redley. Potom budeme mať...
2: Ktorý sa bude venovať, to možno môžeme povedať. Áno. Keďže tému máme žánre a naozaj sa snažíme edukovať aj o tom, že nie je jedno herectvo, ale herectvo, ktoré nejakým spôsobom tvarujem a mením podľa toho, v akom žánri alebo v akom priestore hrám. A práve na to sa režisér Karol Redley zameria, pretože robí on sám ako tvorca skvelú prácu, čo sa týka civilného versus štylizovaného herectva, takže on bude edukovať o tom?
3: Samozrejme, každé do obede nás čakajú prednášky na rôzne témy. My to máme tak podelené, že pondelok má Adri prednášku, utorok mám možno, ja nie, možno určite o etikete a profesionalite a správaniu v tíme, v tvorivom tíme.
2: A v stredu máme výbornú tiež prednášku s Jozefom Jurčišinom Kukľom, ktorý je aj zdravotný klaun, pracuje aj so zraniteľnými skupinami, takže budeme mať prednášku o tom, ako citlivo pracovať, aká je naša zodpovednosť ako umelcov a tvorcov, keď pracujeme s nejakou citlivou skupinou.
3: A vo štvrtok bude mať prednášku v podstate náš bývalý stážista, môj bývalý žiak. A teraz lektor Marek Mráz, poslucháč VŠMU, a bude presne hovoriť možno na tému, ako sa mladým darí, ako sa uchytiť, možno aké prekážky ich čakajú, keď prídu do profesionálneho kolektívu. Si myslím, že to pre mladých bude asi najzaujímavejšia téma. A potom...
2: Na čo sa ja veľmi teším, je práve to nadviazanie na tú spoluprácu a partnerstvo, ktoré máme s tým divadelným ústavom. Pretože ako je tá nosná téma spolupráca, tak sme sa rozhodli v tomto roku namodulovať takú reálnu situáciu našim účastníkom. To už možno trošku prezradzame, ale nevadí. Že budú podelení do skupín, ktoré si sami nevyberú. Pretože aj v tom divadle to je niekedy tak, že dostanete kolegov, idete pracovať na tomto projekte. Tak oni akoby na tej malej ploche, na malom texte z toho víťazného textu Dramaticky mladých budú pracovať ako tvorivý kolektív, kde si okrem hereckých rolí podelia aj tie úlohy, ako je scenograf, dramaturg, hudobník, set designer a tak ďalej, a budú vlastne pracovať naozaj ako jeden kolektív. Možno sa im bude dariť, možno nie, ale opäť zdôrazňujeme, dôležitý je ten proces a to uvedomenie si toho, že či už divadlo, televízia, rozhlas alebo film sú naozaj kolektívne umenia. Nie je to ako keď je niekto možno výtvarník a môže pracovať sám. Takže toto chceme, aby zažili a možno si tak otestovali, áno, je to pre mňa, alebo možno budem hľadať pre seba niečo iné.
3: A ešte by som doplnila, že vo štvrtok zase máme výbornú hostku, ktorá bude viesť workshop. A je to moja divadelná kolegyňa Tereza Králiková, ktorá zároveň aj vyučuje muzikálový spev na JAMU. Takže tá zase otvorí ako keby svet muzikálu a v podstate možno ako keby práce s hlasom, hľadanie možno emócií v tom speve. A verím, že to bude zaujímavý muzikálový deň.
2: A posledný bod, ktorý možno dodám, je také Q&A sessions, o ktorých sme sa práve sporili s Lenkou, že kedy ich dať, ale chceme tým mladým ľuďom, ktorí možno majú milión nezodpovedaných otázok, či už o profesii alebo nejakých jej úskaliach, dať každý deň priestor sa nás, ktorí sme tam ako lektori a takisto naši hostia, pýtať všetko, čo ich zaujíma, takže aby čo najviac ako také špongie nasali.
3: A tí hosti neprezradíme, ktorí prídu, to bude tak taká čerešnička na torte.
1: Tak majú sa naozaj účastníci na čo tešiť, ale mňa by možno zaujímalo, lebo samozrejme dôležité sú aj nejaké prednášky a rozprávanie. Keď je podané zaujímavo, tak môže to byť samozrejme lákavé pre tých účastníkov, ale predpokladám, že oveľa viac si užívajú niečo interaktívne, niečo, na čom sa môžu podieľať a kde môžu naozaj na niečom pracovať, vymýšľať. Ako možno reagujú práve, keď sa dostávajú do takých situácií a ako sme mohli počuť, tak mnohokrát sú to možno aj situácie, ktoré neočakávajú a ktoré sú pre nich také trošku aj nekomfortné.
3: No vlastne tá interakcia prichádza práve počas tých workshopov a potom lektori plynule pokračujú s prácou, s tými uchádzačmi, so záujemcami vlastne na tú danú tému alebo podtému. Takže máme všelijaké prípady. No v podstate tie decka prichádzajú, sú introvertnejšie, hamblivejšie decka a zo začiatku ten prvý deň je naozaj taký oťukávací, že sú decka, ktoré okamžite vhupnú do toho a začínajú a nehambia sa, pracujú, dávajú podnety, ale sú deti, ktoré sa postupne uvoľnia a pre nás je obrovské víťazstvo, keď na záver tie decka sú spoločne, tvoria jeden tím, nevznikajú žiadne trenice, je tam radosť z tej tvorby a naozaj sa im nechce odchádzať, takže toto je pre nás také malé víťazstvo každý rok.
1: To je možno aj dobrý odkaz do takého reálneho života, lebo mnohokrát sa stretávame tým, že tie boje,
3: áno,
1: aj v tej umeleckej sfére, ale v každodennom živote a v každej časti možno toho života sú a musíme s tým nejakým spôsobom vedieť možno narábať. A aj toto je dobrá škola.
3: Áno, my vychádzame sami zo seba, že naozaj my fandíme našim kolegom, my im držíme palce, my ich podporujeme. A toto, tento odkaz sa snažíme vštiepovať tým žiakom, tým deťom.
2: A spolu s tým súvisí aj celá taká výrazná hodnota, ktorú v hereckom inštitúte si nosíme, a to je pokora. Pokora v tom umeleckom prostredí, pokora v tej práci. V tomto by som povedala, že sme také neúprosné, že naozaj toto sa snažíme tým našim mladým nádejným kolegom a kolegyňam aj vštepovať, aby na to nezabudli, pretože samozrejme im držíme palce, aby z nich boli hviezdy, aby sa im darilo, čokoľvek už si vyberú pre svoje pôsobenie, ale aby naozaj na tú pokoru a ten kontext toho, že som maličkou súčasťou niečoho veľkého a že umenie, ako je naozaj divadlo alebo film, nedokážem robiť bez tých ostatných kolegov, bez tých podporných profesí, bez kolegov, ktorí mi pomáhajú obliekať sa, naličiť sa, ktorí mi dajú kábel, tak prosto naozaj tá pokora sa neustále opakuje v tom, čo sa snažíme im odovzdať.
1: Dá sa to vôbec naučiť nejakým takýmto spôsobom, alebo je to skôr často o tých skúsenostiach, lebo ty, Adri, máš tých skúseností naozaj dosť, či už v tej filmovej, televíznej, divadelnej režii, a zároveň si hereckou koučkou a naozaj dlhodobo sa venuješ práve tej práci s mladými. Ako to vnímaš? Ako možno sa aj dostávajú k týmto informáciám a často možno nejakým spôsobom s nimi potom pracujú tí mladí?
2: No, to, o čo sa aj ja osobne snažím, je aj búrať rôzne mýty, pretože to sa tak niekde niečo povie a zrazu to v spoločnosti funguje. Napríklad to, že prichádzajú k nám mladí ľudia, ktorí si myslia, že sa nedá dostať na vysokú umeleckú školu bez protekcie. Aj, to je veľmi častý mýtus, ktorý som si myslela, že zanikne s mojou generáciou, ale on stále pretrváva. Takže v podstate asi najviac je to rozhovormi, je to snaha tak osvetľovať nejakú realitu a prepájať, povedzme, keď aj nevieme im s niečím poradiť my, na iných kolegov, či už z regiónu alebo z divadiel a tak ďalej. Takže je to naozaj o tej komunikácii a ďalšiu rovinu to tvoria rodičia, pretože častokrát to dieťa alebo mladý človek je nepopísaný papier, ktorý prichádza slobodne s otvorenou hlavou, ale bohužiaľ nejaký nános neistoty, obavy. Určite si aj ty počul často o tom, že ako môžeš byť moderátor v rádiu, to ťa neuživí. A podobne to majú aj naši účastníci a účastničky. Takže búranie mýtov a vnášanie nejakej reálnej skúsenosti.
3: Edukovanie možno ľudí, ktorí s týmto svetom nemajú ako keby nič spoločné. Mm-hmm.
1: Čo sa týka možno aj tých aktivít, lebo naozaj nielen letná škola herectva je projekt, ktorý máš pod palcom, ale naozaj celoročne sa venuješ proste nielen mladým, predpokladám, v rámci Hereckého inštitútu. Aká je tá možno tvoja práca? Ako to vnímáš? A ako sa ti darí v tejto oblasti? Aj v súvislosti s tým, čo si teraz povedala možno.
2: Myslím si, že už je to naozaj okolo 15 rokov takej systematickej podpory, by som to nazvala, ktorá mala rôzne formy. Ona sa až neskôr sformalizovala teda do toho Hereckého inštitútu, ale my sme už aj predtým robili rôzne aktivity, vzdelávacie projekty. Je to taková mravenčí práce, ale veľmi sa tešíme z toho, že napríklad sa nám darí cestovať po Slovensku a ukazovať deckám, ktoré chodia na bežnú základnú školu, a máme také prípady, že neviem, čo by som chcel robiť, a zažijú s nami nejaký workshop a zrazu, že mňa by strašne bavilo robiť svetlo v divadle. Hej. Čiže nie je to len o tom, o tých talentoch, ktoré majú nadanie na nejaké umenie, ale vôbec odhaľovanie umeleckého sveta, že on môže byť zaujímavý, zmysluplný a prínosný pre kohokoľvek. Takže chodíme po Slovensku, organizujeme festival, edukujeme a vzdelávame pedagógov, aby nerobili naozaj nejaké prvotné a základné chyby, aby neučili na krúžkoch, že zahraj to smutne, zahraj to veselo, proste niečo, čo nám ako profesionálom naozaj trhá uši, že takto ten mladý talent môžete pokaziť. Veľa pracujeme s rodičmi a určite dôležitú rovinu pre nás, práve ako aj Elenka spomenula, že máme mladých kolegov, ktorí skončili vysokú školu alebo skončili konzervatórium, je aj podpora tých mladých profesionálov.
1: No a máme tu tiež zástupkyňu Adelku, takže ako to možno aj ty vnímaš tieto slová a ako hodnotíš tú možnosť byť súčasťou práve Hereckého inštitútu?
4: No, ako už som spomínala, tak pre mňa ako pre vlastne začínajúceho, nazvime to umelca alebo pracovníka v tejto umeleckej sfére, sú všetky tieto aspekty veľmi prínosné, už iba aj všetky tie vlastne veci, ktoré dievčatá spomenuli v rámci toho vnímania či už kolektívnej práce a vnímania to ako celku. Lebo sú to veci, ktoré akože áno, že pri tom štúdiu sa s tým stretneme, ale tým, že dievčatá sú naozaj že z praxe a berú nás do praxe a dávajú nám tú možnosť pracovať na reálnych projektoch, tak vlastne sa dostávame do styku ako tí mladí junior lektori alebo stážisti s tým, ako to naozaj funguje.

0: prácu aj celú nejakým spôsobom sa snažíš viesť, aby si bola spokojná teda.
1: Akože ten ostych určite sa v tejto mojej začínajúcej fáze netýka iba tých detí a tých mladých ľudí, ale aj mňa samotnej, aj keď naozaj intenzívne pracujem nielen ja, ale aj Adri a pani profesorka Elenka Spasko.
2: Ja bojí ešte, teraz len zabsolvovala.
1: Na tom, aby sa to lepšilo, ale no, pre mňa je to určite náročné z toho hľadiska, že vlastne tým, že ja som pracovala v kolektíve tých študentov a vlastne mne rovnocenných partnerov, tak inak medzi sebou k sebe pristupujeme. Uh-huh. A zrazu prídu mladí ľudia, ktorí sú, ako už ste spomenuli, nepopísané papiere a vlastne ešte možno nerozumejú všetkým súvislostiam, všetkým kontextom, na ktoré my ako tí lektori sa snažíme narážať. Ale na to... K tomu mi vždy má čo povedať Adri, aj pani profesorka Elenka s Paskou a vždy ma vedia usmerniť naozaj, že 100%. A hlavne vnímam tam presne tiež tú podporu, že aj keď sa napríklad niečo úplne v mojej hlave, teda akože nevydarí podľa predstav, tak dostanem skvelý feedback a myslím si, že sa to potom iba ďalej rozvíja dobrým smerom, verím tomu.
0: Mm-hmm. Adri, keď sa na to tak pozeráš po tých rokoch, tak má to význam?
3: Určite to má zmysel, inak by som to nerobila. Mňa obzvlášť...
2: Kvôli peniazom to nerobíme.
3: Kvôli peniazom to nerobíme. Ale mňa obzvlášť teší, teraz sme mali práve taký zážitok, lebo my sa snažíme rozvíjať aj medzinárodné spolupráce a zavolal mi kolega zo Spojených štátov amerických a povedal mi, že Adri, že chcel by som obnoviť našu spoluprácu. Ja som skoro odpadla, sme robili spolu vlastne práve v roku, kedy oficiálne herecký inštitút vznikol, čo je takmer 10 rokov. A on, že ja som bol vtedy mladý absolvent a ty si mala na mňa taký veľký vplyv a keď povedal túto vetu, tak som si hovorila, tak áno, asi to má nejaký zmysel, keď venujeme tým mladším kolegom ten čas. Ja si myslím, že ten mentoring, ktorý celkovo sa na Slovensku začal viac nejako rozvíjať, že ľudia, ktorí niečo vedia, odovzdávajú tie skúsenosti, neboja sa už o nich podeliť, takže má obrovský zmysel. Práve preto aj my vlastne už 8 rokov udeľujeme aj také štipendium, kde sa špeciálne potom niekomu, koho vnímame ako extrémny talent, venujeme, kde mentorujeme trošku aj rodičov, pomáhame nadviazať kontakty, možno trošku posunúť aj nejako do toho profesionálneho prostredia. Takže určite na všetkých úrovniach, od tých detí, ktoré sa chcú iba zabaviť, až po tých mladých profesionálov, ktorých sa chcú presadiť v tej praxi a chcú to mať ako svoju prácu.
0: Elenka Spasko bude musieť odísť, ale ja jej dám ešte jednu záverečnú otázku, aby som sa možno opýtal, na čo sa najviac teší v rámci tohto ročníka letnej hereckej školy.
4: Ja sa najviac teším na nové impulzy, na novú energiu, na, verím, že dobrú náladu. Vlastne teším sa každý rok, aj napriek tomu, že celý rok sa venujem vyučovaniu pedagogické práce na VŠMU alebo na konzervatóriu, popri teda divadle a točenie. A vlastne vždy Adri hovorím, že už toho mám plné zuby, ja nechcem učiť, teraz si potrebujem oddychnúť, ale napriek tomu sa vždy nakopnem a teším sa na novú energiu, na nové impulzy a na nové talenty.
0: Možná otázka a pred dámy. Ďakujeme Elenke a pozdravujeme.
3: Ďakujeme Elenka. Elenka uteká, lebo teda má ešte aj iné povinnosti. A ja by som možno povedala, že ja sa teším na to, že síce to teraz ešte neviem, ale ja stretávam svojich budúcich kolegov. A ono sa to už naozaj za tých 8 ročníkov aj tak ukázalo, pretože niektorí mladí ľudia sú už na vysokej škole, sú už poslucháči alebo sú na konzervatóriu a už sa teda začíname stretávať aj na tom placi, alebo ich zrazu stretnem v rozhlase, že boli niečo nahrávať. Takže ja sa teším na to, že to je také prekvapko. Teraz s niekým tvorivo pracujem alebo pedagogicky pracujem, spolupracujem, ale o pár rokov budeme spolu robiť na nejakom umeleckom počine alebo na nejakej kreatívnej záležitosti a to je také vzrušujúce, no.
0: Rovnaká otázka aj pre Adelku.
1: Ja sa veľmi teším na to, že vlastne v tej mojej práci a v tej mojej škole sa ocitám v takej nejakej bubline ľudí, s ktorými spolupracujem a vždy vlastne v tej letnej

0: škole prídu, ako už spomínala Elenka, nové impulzy od tých mladých talentov, ktoré vnímajú ako keby ten svet inými očami, a je to pre mňa veľká inšpirácia.
1: Povedzme možno ešte na záver, kedy, kde a ako?
2: Letná škola herectva nás tento rok čaká od 6. do 10. júla. Realizujeme ju v Bratislave. Okrem toho, keďže boli veľké požiadavky na nás, že predsa len nezabudnite aj na tie mladšie talenty, tak už dnes začína náš letný herecký workshop pre mladších účastníkov. Tiež ho realizujeme v Bratislave. Takže toto je náš letný program. A potom verím, že sa stretneme aj tuto možno opäť v Rádiu Devín pri našich jesenných plánoch, lebo to zase chystáme pre decka na východnom Slovensku, skôr práve pre tých školákov, tak týmto žijeme a toto nás čaká v najbližšom období.
1: Teším sa na to a verím, že sa teda čoskoro opäť stretneme pri mikrofóne Rádia Devín. To bola zakladateľka inštitútu, hereckého inštitútu, Adriana Totíková. Ďakujem, že si tu bola.
2: Ďakujeme za pozvanie.
1: Bola tu s nami aj hlavná lektorka Elena Spaskov z letnej školy herectva, ktorá už musela odísť. No a mali sme tu aj junior lektorku Adelu Malenčíkovú. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem pekne aj ja.
1: Pekný deň.

Dnes sa mal v parku na Bratislavskej Dunajskej ulici uskutočniť Deň humoru, teda celodenné podujatie venované odkazu Milana Lasicu a Juliusa Satinského. Pripravený bol program pre všetky generácie, a to divadelné predstavenia pre deti, čítanie rozprávok, archívne premietania, diskusie, koncerty, improvizačná show, aj stretnutia s osobnosťami, ktoré boli s tvorbou tejto legendárnej dvojice úzko späté. Ako to však už býva s exteriérovými podujatiami, tak počasie môže naozaj zamiešať kartami. A stalo sa to aj v tomto prípade. Organizátori sa totiž z dôvodu nepriaznivej predpovede nevyspytateľnosti počasia a najmä hláseného silného nárazového vetra rozhodli, že podujatie zrušia. Ak ste sa teda dnes chystali na niektoré z týchto podujatí Dňa humoru do parku na Bratislavskej Dunajskej ulici, tak zostaňte radšej v bezpečí doma. Prípadne si vyberte niektoré z interiérových podujatí.

0: Kultúrne správy. Prvý prázdninový deň bude v Bratislave patriť spomienke na dvojicu Milan Lasica a Julius Satinský. Vo veku 53 rokov zomrel slovenský herec Pavol Krištofek. Riaditelia štátnej opery v Banskej Bystrici a Slovenského literárneho centra pokračujú vo funkciách. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Prvý prázdninový deň bude v Bratislave patriť humoru, divadlu a spomienke na dvojicu Milan Lasica a Julius Satinský. V rámci dnešného podujatia Deň humoru v parku na Dunajskej ulici si návštevníci budú môcť pozrieť aj reinštaláciu výstavy Divadelného ústavu k 40. výročiu štúdia L+S. Výstava vznikla v spolupráci so štúdiom L+S a mapuje umeleckú cestu Milana Lasicu a Juliusa Satinského od ich prvého stretnutia cez spoločné tvorivé začiatky až po pôsobenie v štúdiu L+S, divadle na Korze, na Novej scéne a ďalších divadelných scénach. Súčasťou expozície sú aj doteraz nezverejnené fotografie z inscenácií, ako aj zo stretnutí a podujatí s významnými osobnostiami českej a slovenskej divadelnej kultúry. Autorkou výstavy je Bohuslava Blahová Grafické riešenie pripravila Nora Nosterská. Súčasťou Dňa humoru bude program pre deti aj dospelých, divadelné predstavenia, koncerty, diskusie, premietania aj tvorivé workshopy. Vstup na podujatie je voľný. V Trnavskej galérii Jána Koniarka sprístupnili výstavu Spomienky, ktoré sa stávajú moje od umelkyne Moniky Pasko-Mikiškovej. Výstava prostredníctvom spomienok, gest, vôni a materiálov poukazuje na to, že pamäť nie je len záznamom minulosti, ale živou skúsenosťou prenášanou medzi generáciami, hovorí Monika Pasko-Mikišková.
1: Táto výstava je pokračovaním môjho dlhšie trvajúceho projektu zameraného na medzigeneračnú pamäť, ktorú tvorí skúsenosť s miestami, materiálmi, gestami a drobnými rituálmi, ktoré nás formujú v úzkom okruhu rodiny. Výstava je venovaná spomienke na udalosť môjho detstva, mojej babke a rastline ľubovníku bodkovanému, ktorý zohral v tomto príbehu hlavnú rolu.
0: Návštevníci si aktuálnu tvorbu Moniky Pasko-Mikiškovej môžu pozrieť v prístavbe Kopelovej vily do konca augusta. Mestské divadlo Žilina oznámilo, že vo veku 53 rokov zomrel slovenský herec Pavol Krištofek. Členom umeleckého súboru Žilinského divadla bol od roku 2013. Počas svojho pôsobenia sa predstavil vo viacerých inscenáciách, ktoré patrili k výrazným titulom. Stváril napríklad postavu Marmeladová v adaptácii románu Fiodorova Michajloviča Dostojevského Zločina trest v réžii Eduarda Kudláča. Diváci ho mohli vidieť aj v psychologickej krimi estráde Expand, ktorú režíroval Blaho Uhlár. Krištofek účinkoval aj v inscenácii hry rakúskej autorky Elfriedy Jelinek Zimná záhrada, ktorú v Mestskom divadle Žilina režíroval Tomáš Procházka. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, opätovne vymenovala do funkcií dvoch štatutárov kultúrnych inštitúcií. Do funkcie generálneho riaditeľa štátnej opery Banská Bystrica bol opätovne vymenovaný Ondrej Bernát. Do funkcie riaditeľa Slovenského literárneho centra bol opäť vymenovaný Jozef Ťažký, a to na obdobie maximálne 6 mesiacov. Ministerstvo kultúry a Ministerstvo zdravotníctva podpísali v pondelok memorandum o spolupráci na podporu dobrovoľného darcovstva krvi. Cieľom iniciatívy je vyjadriť úctu a poďakovanie dobrovoľným darcom krvi za ich nezištnú pomoc pri záchrane ľudských životov a zároveň posilniť povedomie verejnosti o význame darcovstva krvi. Súčasťou iniciatívy budú od 1. júla zľavy a bezplatné vstupy do vybraných kultúrnych inštitúcií. Audiovizuálny fond prijal v minulom roku viac ako 800 žiadostí, z toho takmer 400 vybavil kladne. Na kultúru rada fondu schválila dotáciu a štipendia v objeme 7,5 milióna eur. V skutočnosti bolo vyplatených 10 miliónov eur a rozdiel sú záväzky z predchádzajúcich období. Na audiovizuálny priemysel poskytol fond dotácie vo výške necelých 26 miliónov eur, čo je druhý najvyšší objem v histórii fondu. Vyšší objem bol iba v predchádzajúcom roku, čiže 2024. Informoval o tom riaditeľ fondu Vladimír Burianek. Slovenská pošta vydala novú poštovú známku venovanú 200. výročiu vydania významného vedeckého diela Pavla Jozefa Šafárika Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Motívom známky je portrét Pavla Jozefa Šafárika so slovanskou múzou držiacou knihu. Autorom výtvarného konceptu známky sú akademický maliar Igor Piačka a akademický maliar Rudolf Cigánik.
2: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, Ladenie.
3: Práve dnes sa začína mesiac autorského čítania, teda najväčší stredoeurópsky literárny festival. Už tradične sa začne práve v Brne, odkiaľ sa postupne rozšíril do ďalších miest. Podrobnosti sa dozviete v 3. hodine ranného ladenia. Okrem toho si zajdeme do viedenského Mumoku a pripravený máme aj operný zápisník. K úvodu poslednej hodiny nášho vysielania však už tradične patrí album týždňa, tak poďme na ten dnešný. 19. júna vydala skladateľka a speváčka Julia Kozáková živý album Flor Nueva. Na nahrávke spieva v španielčine, portugalčine, francúzštine a angličtine. Pestrosť jazykov doplňuje aj pestrosť hlasov. Julia si totiž prizvala na pódium dve priateľky. Evu Miškovičovú, ktorá pôsobí vo Francúzsku, a grécku speváčku Iro Jordanoglu. Eva prispela na album aj vlastnou piesňou Širurži poetik, ktorú nám vybrala naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Tak si ju poďme vypočuť.

0: Nová riaditeľka Viedenského múzea moderného umenia MUMOK Fatima Helberg otvára dvere múzeu do Korán. A to doslova presvetlením tmavej budovy aj zavedením bezplatného vstupu do jedného z priestorov múzea. Výstava Terminal Peace láka výberom menej známych diel, ktoré 10 ročia ležali v depozitári. Expozícia, ktorej dominuje rovnomenná inštalácia od Kate Millett v podobe obrovskej klietky, skúma neviditeľné štruktúry moci a pýta sa, či sa na umenie iba pozeráme, alebo sme sami pozorovaní. Prečo sa pri týchto dielach oplatí spomaliť a hľadať v nich istú skrytú vášeň, tak to vám už priamo z Viedne priblíži reportáž Nikolety Štách, v ktorej budete počuť aj riaditeľku múzea Fatimu Helberg a hlavného kurátora Lukasa Flügera.
1: Prvá výstava pod vedením novej riaditeľky MOKU Fatimy Helberg je koncipovaná ako divadelná hra. Je teda rozdelená na dejstvá a začína prológom, ktorý v tomto koncepte môže byť vnímaný aj ako epilóg. Tento úvodný priestor koncipovala scenografka Anna Fibrok. Nie je to obyčajný výstavný priestor, ale skôr javisko, na ktorom sú umelecké diela prezentované v rôznych scénických súvislostiach. Hovorí riaditeľka múzea Fatima Helberg.
2: Je nach Blickachse befindet man sich in einem anderen Raum, in einer Kirche, in einem Wohnzimmer.
1: V závislosti od osy pohľadu sa nachádzate v inej miestnosti, v kostole, v obývačke, v pivnici. Pozorujete umenie a popri tom sa sami stávate súčasťou obrazu. Vidíte a ste videní a hranica medzi prednou a zadnou časťou, medzi viditeľným a neviditeľným, medzi verejným a súkromným sa pritom stáva priepustnou. Dielo, ktoré dalo názov celej výstave, vytvorila Kate Millett.
2: Ich habe dieses Kunstwerk gemacht, weil ich es nicht schreiben konnte.
1: Toto umelecké dielo som vytvorila, pretože som ho nedokázala napísať. Týmito slovami opísala spisovateľka, aktivistka a umelkyňa Kate Millett v roku 1972 svoje dielo Terminal Peace.
2: Sie konnte es nicht schreiben, weil sie dafür eine ganz bestimmte Beziehung bräuchte.
1: Nedokázala ho napísať, pretože by na to potrebovala celkom špecifický vzťah. Vzťah medzi umeleckým dielom a diváčkou. Vzťah, ktorý vzniká v okamihu videnia a ktorý sa nedá preložiť do jazyka. Tieto otázky, kto čo vidí, odkiaľ, z akej strany, sú jadrom Terminal Peace. Dielo Kate Millett, ktoré možno opísať ako obrovskú klietku s jednou obsadenou stoličkou a niekoľkými radmi prázdnych stoličiek, ukazuje, že systémový útlak a izolácia môžu fungovať len vtedy, keď sa z nás, bežných pozorovateľov, stanú tichí komplici.
3: Es ist ein Kunstwerk, der beide ein Bühne und ein Käfig ist.
1: Je to umelecké dielo, ktoré je javiskom aj klietkou zároveň a ktoré sa naplňa až v stretnutí s divákom alebo diváčkou. Hovorí hlavný kurátor múzea MUMOK Lukas Fligare.
3: Es ist ein Werk über Zuschauerschaft.
1: Je to dielo o diváctve a kladie otázku. Kto pozoruje? Kto je pozorovaný? A keď človek stojí pred týmto dielom, musí sa pýtať sám seba, na ktorej strane umeleckého diela vlastne stojím? Týmto spôsobom je toto dielo vlastne metaforou samotného múzea, miesta na ochranu umeleckých diel, myšlienok, foriem vyjadrenia a možno aj celých epoch, ale aj miesta, ktoré sa neustále prehodnocuje, ktoré je plné potenciálu, potenciálu na zmenu pohľadu, zmenu perspektívy, nový vývoj a možnosti. Dielo Terminal Peace je prvým aktom výstavy, ktorá ukazuje priestory múzea MUMOK novým spôsobom už len preto, lebo napríklad zbavila okná zástavby a otvorila tak priehľady do okolia budovy. Výstava ako taká je výsledkom našich pohľadov na MUMOK, na samotné múzeum, zbierku, krásnu, no i komplexnú architektúru, na jej okolie a tiež na samotný čas.
2: Unsere Sammlung hier im MUMOK umfasst über 12.500 Werke.
1: Naša zbierka tu v MUMOKu zahŕňa viac ako 12 500 diel. Mnohé z nich ležali celé 10 ročia v depozitároch. Na výstave Terminal Peace môžu opäť vystúpiť na scénu ako aktérky, nie ako objekty. Niektoré visia vyššie, iné nižšie, niektoré bližšie pri sebe, presne tak, ako kedysi viseli v bytoch a domoch u ľudí, ktorí žijú s umením. Uvidíte tu diela od Rudolfa Schwarzkoglera, Bruna Gironcoliho, Friederike Mayrücker, Gerharda Rühma, Lutza Bachera, Paula Tejka, Sola Levita, Rosemary Trocka a mnohých ďalších.
2: Es gibt auch einen leisen Verweis auf Faust.
1: Je tu aj tichý odkaz na Fausta, tú postavu, ktorá sa v priebehu storočí neustále nanovo inscenuje a za každým vstupuje do nového dialógu so súčasnosťou. Za každým je to niečo iné a presne tak je to aj s našou zbierkou. Keď vyťahnete dielo z depozitára, je to vždy niečo iné. Vstupuje do nového dialógu, znamená niečo iné v závislosti od toho, ako pred ním človek stojí a odkiaľ sa pozerá. Výstava sa rozprestiera cez 4 poschodia. Vstupné podlažie s prologom je verejnosti prístupné zdarma.
2: Wir leben in einer Zeit, in der Kulturinstitutionen sparen müssen, in der alles teurer wird.
1: Žijeme v čase, keď kultúrne inštitúcie musia šetriť, keď sa všetko zdražuje, a to samozrejme znamená, že aj ľudia musia šetriť. Ceny vstupeniek predstavujú pre mnohých reálnu bariéru. Zbierka je srdcom tohoto domu. Zahŕňa viac ako 12 500 diel. Je financovaná z verejných zdrojov. Patrí občanom tejto krajiny a ja považujem za svoje poslanie urobiť túto zbierku viditeľnou, prístupnou a živou. Otvorenie nie je len bod programu, ktorý si odškrtnete. Otvorenie je postoj.
2: Öffnung ist kein Programmpunkt, den man abhakt. Öffnung ist eine Haltung.
1: Terminal Peace je moja prvá veľká výstava vo funkcii generálnej riaditeľky tohoto domu. Je to priama odpoveď na otázku, čím môže byť múzeum dnes. Miestom, kde videnie nie je pasívny stav, kde ku stretnutiam medzi umeleckým dielom a diváčkou i medzi návštevníkmi navzájom skutočne dochádza.
0: Spolu s Nikoletou Štách sme sa pozreli do Viedenského múzea moderného umenia MUMOK na rozsiahlu výstavu pod názvom Terminal Peace. V príspevku ste počuli aj riaditeľku múzea Fatimu Helberg a hlavného kurátora Lukasa Flügera. Výstavu si môžete pozrieť do 7. februára budúceho roka, pričom prolog k tejto expozícii je prístupný bezplatne.

0: Devín, operný zápisník.
1: Palác umenia v Mexico City je najvýznamnejšou kultúrnou inštitúciou Mexika. Budova sama o sebe je majstrovským dielom architektúry a ukrýva v sebe mnoho umeleckých diel od najvýznamnejších mexických umelcov. Sídli v nej múzeum, balet, orchester, ale aj opera. Navštívil ju spoluautor operného zápisníka Stanislav Trnovský, ktorý dnes povie viac o tejto skúsenosti.
2: Ja som v tom Mexico City mal stráviť 3 dni. Ja keď som v nejakom cudzom meste, či už tam cestujem za operou alebo nie, tak si pozriem ten plán opery v tom meste, teda hlavne, ak sa jedná o hlavné mesto. Práve v tom čase hrala opera, alebo teda Palacio de Bellas Artes, čo je tam tá hlavná budova a hlavná operná inštitúcia, operu a dokonca nie nejakú Traviatu alebo čarovnú flautu, ale originálnu mexickú operu mexického skladateľa. Takže som požiadal o lístky, tie lístky som dokonca dostal, veľmi boli slušní tí prevádzkovatelia mexickej opernej inštitúcie a ocitol som sa teda v tejto opere. Priznám sa, že ani ja som predtým nepočul o tejto opere, dokonca ani o tom skladateľovi. Skladateľom je mexický skladateľ, ktorý žil na konci 19. a na začiatku 20. storočia. Jeho meno je Ricardo Castro. Opera sa volá La Leyenda del Rudel, čo znamená legenda o Rudelovi. A teda očakával som, že tá opera ako mexická opera bude v španielčine, avšak mýlil som sa, opera bola vo francúzštine. Je to legenda o rytierovi Joffre Rudelovi, ktorý hľadá svoju lásku. Ide o tzv. Lásku na diaľku, ktorú nikdy nestretol a keď ju nájde po rôznych peripetiach, tak nakoniec by jej náruči zomiera. Je to trochu taký romantický námet. A bol som zvedavý aj na tú hudbu a trochu mi to pripadalo vždy akoby taká koláž rôznych skladateľov. Niekedy som tam počul Bizeta, niekedy som tam počul Verdiho a dokonca som tam počul Wagnera. Tam bola taká

0: Tá kvalita toho orchestra bola skutočne veľmi dobrá a dokonca aj tí speváci, nebudem hovoriť ich mená, pretože sú to mená, ktoré pravdepodobne nikto nepozná v našich končinách, ale v hlavnej úlohe bol tenor, ktorý bol naozaj na veľmi dobrej úrovni a celé toto predstavenie, na ktorom spolupôsobili aj tanečníci, bolo to také veľmi farebné na konci, bolo na veľmi vysokej úrovni, ak to môžem posúdiť, samozrejme tú operu nepoznám. Ten aplauz bol výnimočný, myslím si, že tam boli mnohí skalní fanúšikovia práve tejto opery a mnohí cudzinci tam boli, ktorí možno podobne ako ja boli práve zvedaví na to, že čo to je mexická opera.
1: Kto známy alebo zaujímavý mal možnosť účinkovať práve na doskách tejto opery v Mexico City? Poznáme takých operných spevákov?
0: Áno, ja som sa dočítal, že v 50. rokoch vystupovala na doskách opery v Palacio de Bellas Artes dokonca Maria Callas. Potom neskôr tam pôsobila alebo vystupovala a spieval Luciano Pavarotti a mnohí ďalší veľkí speváci tej doby. Možno to nie je najznámejšia opera na svete, ale aj v rámci Ameriky má tento operný dom veľký cvenk. Ak si zoberieme Južnú Ameriku, tak tam je pravdepodobne najznámejším operným domom Teatro Colón v Buenos Aires.
1: Existuje nejaké pomenovanie pre mexickú opernú spevácku školu? Máš ty nejakú, povedzme, skúsenosť s mexickými spevákmi?
0: Podľa toho, čo som videl, si nemyslím, že opera je v Mexiku skutočne nejaký väčšinový alebo veľmi dôležitý žáner, pretože v takom veľkom meste tá operná inštitúcia nemá taký význam, ako my to poznáme. Konečne existuje aj niekoľko iných súborov v Mexiku, ale to som už tak do podrobnosti neskúmal. O to viac môžeme byť prekvapení, koľko vynikajúcich mexických operných spevákov vo svete je, či už v súčasnosti, alebo aj v minulosti. Ak sa na nich pozrieme bližšie, neviem, z čoho to pochádza, možno práve z mexickej kultúrnej tradície a z ich spevu, nejakým spôsobom musí vyrastať aj ten operný spev, lebo tá základňa operná, ako som povedal, taká široká určite nie je ako v európskych krajinách. Ale špeciálne existuje veľa mexických tenorov. To je niečo, čo som sám zažil, s ktorými som prišiel do styku v minulosti, ale aj v súčasnosti. Ale nakoniec, ak poviem zo pár mien, tak ich každý bude poznať. Rolando Villazón, vynikajúci tenor, ktorý stál istý čas po boku Anine Netrebko a ktorý spieval naozaj na najväčších operných scénach. Nakoniec on spieva dodnes, aj keď už trochu iný odbor, je zároveň šéfom tzv. Mozart Woche, Mozartového týždňa v Salzburgu, festival, ktorý sa tam odohráva každý rok v januári, žije v Rakúsku. Potom Javier Camarena, jeden z dôležitých tenorov súčasnosti. V minulosti to bol napríklad Francisco Araiza, jeden z naozaj vrcholných tenorov a Ramón Vargas, ktorý takisto žije vo Viedni dodnes, ktorý dnes možno už spieva menej, ale pred takými 10-15 rokmi patril naozaj k tej absolútnej špičke. Takže to som vymenoval iba zo pár tenorov. Ak si zobereme ďalšieho Placida Dominga, asi najznámejšieho tenora posledných 50 rokov. On sa síce narodil v Španielsku, ale potom vyrastal v Mexiku od detstva. Dokonca tam chodil aj do školy a jeho vzťah k Mexiku je naozaj veľký. Samozrejme sú aj speváčky, sú aj iní speváci, sú aj sopranistky a tak ďalej. Ale tí tenori sú naozaj asi špecifickí. Musia mať nejakú danosť, prečo práve Mexičania majú toľko tenorov. A veľmi dobrých a známych tenorov.
2: O stretnutiach s mexickou speváckou školou dnes v opernom zápisníku hovoril Stanislav Trnovský. Rozprávala sa s ním Jarmila Vitovičová. Vypočujeme si teraz krátky úryvok z opery Legenda o Rudelovi od mexického skladateľa Ricarda Castra.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenský rozhlas uvádza verše Erika Ondrejičku z cyklu Modráčik. Účinkuje Milo Kráľ.

modráčik. Leď, modráčik, ďalej nad poľnou cestou z hliny. Máš na to iba chvíľu, kým budeš niekto iný. Máš iba jednu vinu, že si vzal farbu moru. Leď, kým sa oddáš vánku a s vánkom nebu do rúk. Modráčik odletel. Nezanechal stopu ani ako vrabce pierko v kaluži. Iba dávne ďatle zrazu ticho klopú na sen, v ktorom chlapec v detstve zatúžil položiť sa na vzduch podľa smeru vánku, niekde medzi nebom a začiatkom spánku, a hľadať odpoveď od vekov zakrytú hviezdnatou oblohou a čím si z blankytu.

ako by bol svet len. Ako by bol svet len vyslovením mena v sne, ktorý je prázdny a zároveň plný príbehov, plynúcich niekam do stratena. Ako keď sa večer z rieky tratia člny a okrem túláka v ňom nikto neprosí za sivú volavku, stojacu v rákosi, za všetko, čo chodí, pláva, lieta, dýcha, za rieku, miznúcu do tmavého ticha. Iba on sa z brehu pokúša rybárom vymodliť tri dary. Nech im život plynie na vode pri starom, tak ako za člnmi do tmy biele čiary. Druhý dar je bežný, len mávnutie dlaňou kamsi do zóny nebytia, že im iba chvíľu bude ľúto za ňou, aj keď už takú asi nechytia. Tým tretím je svetlo skryté do hladín, ako denný zázrak niekde v ľudskej mysli. Nech im súmrak v očiach snovo pohladí, keď ich loďka pláva späť, odkiaľ sem prišli.

Niet iných svedkov. Niet iných svedkov. Iba tie stromy nad Viničom. Rozposlali v listoch strategické ťahy. Včera oblečený a už zajtra nahý. V oblúčikoch kruhov končiacich sa v ničom. V nich sa nedá merať sekundou a metrom. Keď paberky hrozná naplnené vetrom svietia do hmly ako nad komíny, porcelán odteká kamsi do roviny. A dážď pribil kvapky do ciest od oka. Z potoka stúpa niečo zvláštne, snové, a súmrak si to ponechá. Aj keď sa spúšťa z orecha, z miesta, kde clivo do ticha zaspieval skrehnutý vtáčik o tom, že vesmír sa pomýlil a celé leto prešlo vo chvíli. A tulákovi to stačí.

plynúť len tak s vetrom. Plynúť len tak s vetrom a deliť rok ako večernú oblohu križovaním vtákov, keď sa iba pierko plaví cez mláku až do očí, kam si pre pieseň či pre sen. Kým sa pierko stratí v hmlovom oblaku, keď si v jarku sadne k tulákovi jeseň. No obraz sa ľahko v očiach prispôsobí a pierko sa skrie v mláke, kde si na dne. Z pokosených polí budú hnedé hroby a ich váhu cíti už aj keď si sadne. Aj tak sa už stmieva a mal by sa pobrať. Hoci ktorou cestou, každá bude dobrá.

10 000 vecí, ktoré sa neustále tvoria, pozorujem jav prinavracania sa. Lao Tzu.

tanec večerných vločiek. Tie stopy chlapca, čo ho iba vedú, prekryjú kroky detí po škole. A po nich skoky bežca ponad výmole a na nich kratšie, na starosť a biedu. A vietor znova všetko uprace a do tmy znova bežia mesiace prázdnymi chodníkmi, čo sa už nikdy neotočia, aby nemuseli rátať 10 ročia. A iba tenký, večný potôčik sa tu sám do seba otočí a sám v sebe v prítmí priteká. Nech je spramienka života, veľrieka, čo sama v sebe beží a sama v sebe počká, kým na ňu nesadne aj posledná vločka. A všetky krásne, hluchonemé noty tancujú bez hudby, cestou do jednoty, od prvej bodky po poslednú čiarku, v hustnúcom prítmí osamelého parku.

0: Uviedli sme verše Erika Ondrejičku z cyklu Modráčik. Účinkoval Milo Kráľ. Redakčne pripravil Dušan Taragel. Hudobný dramaturg Matúš Wiedermann, zvukový majster Stanislav Kaclík, produkcia Petra Kasanová, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas 2026.
1: Rádio Devín, verše.
2: V tejto chvíli je 9 hodín 58 minút a ranné ladenie sa končí. Dnes tu s vami boli Tobias Turinič a Stan Hudák. Želáme vám ešte pekný prvý júlový deň. Do počutia, priatelia.

0: Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní pravidelného magazínu o hudbe a jej tvorcoch z cyklu Ars Musica. Kalendárium, prehľad letných koncertných podujatí, publicistika, téma The Story of the Saxophone s Ladislavom Fančovičom a Jakubom Čižmarovičom, zborové umenie a Slovenský filharmonický zbor v Čechách. Dnešnými tematickými blokmi vás bude sprevádzať hudobná redaktorka Melania Puškášová, zvuková spolupráca Peter Áč. Najprv si vo zvuku približíme podujatie v Bratislave.

0: Milí poslucháči, dnešnú Ars Musicum sme začali úryvkom zo skladby Pavla Kršku Requiem pre dva zbory sóla a organ a z častíc Sanctus v podaní speváckeho zboru Apollo, kde účinkujú solisti a spevácky zbor Apollo pod taktovkou dnešného hostia Ars Musiky, zbormajstra Milana Kolenu a súčasne umeleckého riaditeľa hudobného festivalu, o ktorom sa dnes budeme rozprávať. Začíname teda úvodný publicistický blok rozhovor. Je to horúca novinka. Včera, 30. júna, sa do Bratislavy zišlo veľa zborových telies aj orchestrov z rôznych kútov Slovenska. A čo budú robiť v Bratislave v týchto horúcich dňoch, mi prezradí v krátkom rozhovore umelecký riaditeľ festivalu Milan Kolena, ktorý patrí ku organizátorom nielen zborového súťažného, ale aj koncertného podujatia a súčasne je zbormajstrom a členom poroty. Má teda veľa povinností a málo času na takéto rozhovory. Napriek tomu bol ochotný a my sa s ním spájame. Dúfam, že sme na linke. Dobrý deň, pán Milan Kolena.
1: Dobrý deň.
0: Ako sa volá vaše podujatie, ktoré organizujete, ktorý ročník sa dnes začne a koľko zborov už máte v Bratislave v týchto horúcich dňoch?
1: Festival sa volá 15. ročník Medzinárodný mládežnický hudobný festival a Bratislavský letný hudobný festival, ktorý odštartoval včera otváracím koncertom v Dome svätého Martina, kde sa nám spevacké zbory a jeden komorný orchester predstavili s programom sakrálnej hudby a účinkovali zúčastnené spevacké zbory a orchestre, ktoré prišli zo 7 krajín, z Austrálie, Českej republiky, Dánska, Maďarska, Írska, Tajvanu a zo Slovenska. Ako som povedal, včera sme začali a dnes pokračujeme súťažnou a koncertným vystúpením v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, kde najprv sa nám predstavia o 10:45, čiže za chvíľku, nesúťažné spevacké zbory, potom po obede o 2:45 začne súťažná časť spevackých zborov, no a neskôr budú koncerty. O pol štvrtej bude jeden zborový koncert a druhý koncert bude orchestrálny o 7:15 podvečer v zrkadlovej sieni, kde sa nám naozaj predstavia veľmi zaujímavé komorné orchestre, orchester z Tajvanu. Je to zaujímavé v tom, že je to 20-členný violončelový orchester, potom Slačkový orchester Brighton, Grammar Chamber orchestra z Austrálie, zo susedného Česka Krumlovští Pisci, je to dobový flautový súbor a ešte jeden Trinity Grammar School Chamber String Orchester z Austrálie. A zajtrajší program je u vás v koncertnej sieni Veľkého slovenského rozhlasu, kde bude súťažná časť orchestrov, ktorá začne o 10. hodine do poludnia vo Veľkej sále Studio 1, kde sa nám predstaví práve tento violončový súbor, Slajžikové orchestre z Austrálie a flautový súbor. Po obede budú o 14. bežať koncerty v hudobnej sieni Klarisky do 17:30 a večer o 7. bude záverečný koncert a vyhlásenie výsledkov v jezuitskom kostole na Františkanskom námestí.
0: Je v niekde v okolí, myslím, takomto medzinárodnom festival podobného zamerania, teda konštrukcie, že je tam súťažná aj nesúťažná položka a že má taký pomerne voľný rámec na to, že aj duchovné skladby, aj svetské.
1: Áno, my spolupracujeme s festivalom, ktorý je vo Viedni, Summa Cum Laude. To znamená, že keď sa u nás festival končí, vo Viedni začína a hlavne súbory, ktoré prídu zďaleka, ako je z Austrálie, plynule prechádzajú do druhého festivalu vo Viedni. A Je to tiež ale viac menej zameraný festival na mládežnické zbory, myslím, že to 24 rokov. A majú tam tiež vystúpenia, ktoré sú vystúpenia pre spevacké zbory, pre orchestre, vystupujú v sakrálnych priestoroch. Je to štruktúra podobná ako aj u nás, s tým, že aj Viedeň, aj my chceme ukázať tie najkrajšie koncertné sály a priestory pre spevacké zbory a orchestre, ktoré naozaj prídu zďaleka a veľmi to tu obdivujú, pretože pre Austráliu Dom svätého Martina to je neskutočný architektonický skvost.
0: Som rada, že do Bratislavy pricestovali aj súbory z takých vzdialených krajín, kde sa nedá o Austrálii napríklad nemôžeme hovoriť, že má nejakú svoju stredovekú hudbu. V tom prípade ich spoznávanie európskych tradícií tej hudby, ktorá patrí napríklad obdobiu gregoriánskeho chorálu, v čom ste odborník, má veľký význam. Sledujete, že tieto súbory tohto zamerania sa nejak vyvíjajú, že sa zlepšuje interpretácia štýlu gregoriánskeho chorálu v takýchto amatérskych podmienkach?
1: Máme porodcu, ktorý je priamo z Austrálie. Je to profesor David Slater. Práve včera sme rozprávali o tej hudobnej kultúre, ktorá je v Austrálii. A poznamenal, že je tam jednak na školách veľký záujem, aj sa vznikajú spevacké zbory, orchestre naprieč celou Austráliou, ale problém je s vyškolením dirigentov, pretože mi tvrdil, že naozaj tých možností na štúdium dirigovania zboru je veľmi, veľmi obmedzený a keď dostávajú edukáciu, tak dostávajú ako štúdiu, ja neviem, pedagogickej škole a ako u nás a k tomu majú aj hudobnú výchovu. To znamená, že včera, keď sme počúvali a z tej austrálskej orchestra tam sedel a rozprávali sme po koncerte, tak naozaj boli z toho gregoriánskeho chorálu boli by som povedal tak dojatí, pretože tá hudba tam nerezonuje, hej, prirodzene je to naša európska, ale sa tomu nebrania, lebo ako mi včera povedal to pán profesor Slater, pre nich to je aj nielen hudobný, aj kultúrny trip, výlet, ktorý je zameraný na spoznávanie i tradícií, i kultúru, i históriu v tej európskom kontexte. A to znamená, že pre nich to je veľmi obohajúce a dostávame sa do situácie, že sú to väčšinou mládežníci, tí, ktorí prišli dnes, tak to sú stredoškoláci. Čiže je to veľká investícia do poznania práve tejto európskej kultúry pre nich.
0: Ja si uvedomujem, že taký bežný laický poslucháč, keď príde na koncert, tak v celku vie rozlíšiť to, že vystupuje zborové teleso, ktoré je v nesúťažných podmienkach a môže si vybrať repertoár, aký chce. Ale vy máte aj tú súťažnú časť vášho podujatia a v tom prípade sú isté mantinely nastavené. Je možné v rámci tejto dramaturgie pre súťažné podmienky sledovať nejaký vývoj, že to nie je každý rok rovnaké napríklad?
1: Chodím na súťaže a poznám teraz tie podmienky aj v rámci európskeho kontextu a vidím, že tie podmienky sa stále zmierňujú, hej. To znamená, že kedysi boli povinné skladby, keď idem do Prahy, do Poroty od českých autorov a v súčasnosti je to viac zmiernené, hej. Niektorých festivalov sú, niektoré nie sú. Keď chodím do Poroty, do Polska, nemajú povinné skladby. To znamená, že si uvedomujeme, že naozaj tie spevacké zbory, ktoré prichádzajú naprieč celým svetom, tak nie každý sa cíti komfortne, keď mu dáme príliš veľa mantinelu. Tak preto naša súťaž je postavená na tom, že spevacké zbory musia zaspievať jednu skladbu a kapela. A program je do 15 minút a ostatné skladby môžu byť s klavírom, s tým, že vlastne Ideálne je, keď spievajú čistého času 12 minút, aby sa komfortne do tých 15 minút dostali. A vidím to napríklad, že je to pre nich veľmi priateľné podmienky, sú veľmi priateľné podmienky a orchestre, tam je to celkom voľnejšie, že do 20 minút majú hrať repertoár, ktorý si sami vyberú s tým, že my im tak trošku doporučujeme, aby to bol zaujímavý repertoár po dramaturgickej stránke, aby naozaj ukázali to najlepšie, čo v nich je.
0: Stane sa, že v priebehu takéhoto podujatia zistíte, že niektoré skladby sa opakujú? Aké percento diel to postihne?
1: Viete, že je to veľmi málo, lebo keď ich máme takto naozaj z diaľky, tak tie skladby, čo sú zaujímavé, že napríklad viem, že tá Austrália si vyberá väčšinou skladby s klavírom a sú to, malo je to také našej tradičnej kultúry európskej, väčšinou sú to také skladby 20. storočia, viacej písané v duchu mládežníckom, v anglickom jazyku, je to skôr hudba viacej rytmická, ktorá je viacej otvorená tým, pre týchto mladých ľudí. A keď nám chodia, máme ešte jeden festival o 2 týždne, mládežnícky festival o 2, nám chodia spevácké zbory z Ázie, tak tie hlavne prichádzajú z programu súčasnej hudby, ťažkého programu, náročných skladieb, kde chcú vlastne ukázať na tú náročnosť a na tú dramaturgiu, ktorá viac menej ukazuje hudbu 20. storočia. Čiže je to naozaj rozdielne z hľadiska aj jednotlivých kontinentov. O 2 týždne nám príde aj spevácky z Južnej Afriky, na ktorých sú naozaj ako keď prinesú tú tradičnú hudbu, tak väčšinou je to hudba ich jednotlivých krajov alebo regiónov, tak je to obrovský zážitok, je tam pohyb, je tam emócia, sú tam pekné hlasy, čiže veľmi dobre sa to počúva a hlavne, čo je zaujímavé, že pre nás, Európanov, je to tiež, by som povedal, že veľkým zážitkom počúvať tieto telesa.
0: Je v tomto repertoári zastúpené isté množstvo, povedzme, spirituálovej literatúry? Je to pripustné?
1: My máme dokonca kategóriu spiritual gospel jazz. Áno. Hlásia sa, máme jeden spevácky zbor z Dánska, ktorý je v tejto kategórii. A to je vyslovne kategória pre mladých. Mladých, ktorí sú spojení s pohybom, s takým naturálnym hlasom, pekným, zvonivým. Ten hlas je prispôsobený tomu programu, tomu repertoáru. Včera tento spevácky zbor vystupoval, zaujal svojou specifickosťou zvuku, výberu programu a naozaj sa to veľmi dobre počúva v tom, že je to, keď tie spevácké zbory vzájomne si spievajú, ako včera to bolo na tom koncerte, je to obohacujúce pre nich, pretože naozaj maďarské zbory si vybrali tradičný program, írsky zbor si vybral viac menej týmto smerom, taký spirituál, ten dánsky tak skôr gospel a my sme spievali gregoriánsky chorál a tradičnú spievacký zbor a tvorbu, čiže mal som veľmi dobrý pocit z toho, aj dobré ohlasy, že to pre všetkých bolo obohacujúce a tak to má byť, kultúra má sa mne spájať a obohacovať o svoje jedinečné interpretačné výkony.
0: Hovorili sme o takej tradičnej literatúre. Je prípustné zaraďovať aj skladby, ktoré používajú také vedľajšie efekty, napríklad tlieskanie, búchanie, šúchanie a tak ďalej, také zvukové efekty v skladbách.
1: Áno. A viete, bez toho to už teraz nejde.
0: Áno.
1: Chcem povedať, že som sa trzol teraz, ja som to bol v porote, v Českej republike, v Olomouci, kde to tam bolo. A to priniesol to jeden americký zbor, ktorý v podstate naozaj ako pohyb, nejaké zvuky, krásna vokálna štruktúra. Viete, to teraz divák je náročnejší, ako kedysi bol. Teraz chce aj vidieť, aj počuť. Čiže mať aj očný kontakt s tým telesom a mať aj sluchový, že si uvedomí tú kvalitu tej hudbe. Čiže my sa dostávame naozaj do situácie, kedy hudba napreduje, kompozičné spôsoby sa rozšírujú a práve naopak, že uvozovkách niekedy sme už nasýtení tým klasickým duchom interpretácie zborovej hudby a chcelo by to niečo viac, buď pohyb, alebo nejaké iné zvuky, alebo niečo, čo v podstate je netradičné a tedy ten poslucháč zbystri pozornosť. To je zaujímavé.
0: Zaujímalo by ma, či v rámci tohto ročníka, ktorý sa skončí 3. júla, myslím, či máte nejaké špeciálne opatrenia vzhľadom na klimatické podmienky, v akých sa všetky tie umelecké podujatia budú konať, lebo minimálne pitný režim a chladená koncertná sála by prišli vhod.
1: Áno. Dnes na Zrkadlovej sieni sú dobre vybavení pitným režimom. Už samotná Premácny palác má tento režim celkom dobre. Sala sa chladí. Je to náročné, samozrejme. Ale do určitej miery včera sme boli v dome Svätého Martina, aj ten je už trochu v úvodzovkách trochu prehriaty, ale dá sa to vydržať. Viete, ono to v podstate nie je to prvý deň, tá horúčava, že vlastne si trochu aj tak zvykáme na to a tešíme sa na zajtra, kde veľká sala
0: Slovenského rozhlasu vás ochladí, áno, ja viem.
1: Je vždycky vymrazená. Ale po obede sme v Klariskách, tak tam nie je žiadna klíma, takže tam pootvárame. Naozaj, ako snažíme sa, aby tie koncerty boli také krátke, do jednej hodiny, aj zajtra v Klariskách, 3-4 súbory po 12-15 minút a sa to vystrieda. Takže skôr to na toto myslíme, aby to neboli preplnené tie sály.
0: V tej chladenej koncertnej sále Slovenského rozhlasu sa budú prezentovať inštrumentálne súbory. Mm-hmm. Je medzi nimi niečo mimoriadne zaujímavé oproti iným ročníkom?
1: Zaujímavé je práve to, že o 10. výstupy, ako som spomínal z Tajvanu, violončelový komorný orchester. Zaujímavé je práve v tom, že keď som si prečítal ich genezu, tak vybrali 20 asi najlepších hráčov zo 100. Doma ich majú vyše 100 violončelistov, ktorí hrajú v tomto súbore. A potom je zaujímavé, ako som spomínal, ten flautový súbor, ktorý hrá na dobových flautách. Je to veľmi pekný, zaujímavý zvuk, skôr to pripomína renesančnú hudbu, že je to skôr v tomto duchu, keď si majú pekné kostýmy, takže to veľmi pekne zapadá aj do interpretácie. No a potom máme tie dva sláčikové orchestre z Austrálie, ktoré tu môžeme vidieť, že vlastne v úvodzovkách tak tá interpretácia je tak na takej strednej úrovni, nie je to špičková, ale zase pozitívne je to, že sú to naozaj mladí ľudia, ktorí nemajú s tým problém, zoznamujú sa s tou literatúrou, s tým orchestrom, že chcú hrať a je príkladne práve to, čo niekedy na Slovensku je aj problémom, možno, že teraz už menej, že väčšinou chceme mať solových umelcov a študentov a žiakov. Hej, na základných umeleckých školách bola väčšinou tá koncepcia postavená na to, že my predsa vychováme deti, ktoré budú hrať kedysi do budúcna ako solisti, či na flaut, či na klavíri, alebo či na jednom hudobnom nástroji. A vo svete je to opak, že si uvedomujú, že je aký dôležitý aspekt spoločného zdieľania a tvorenia. Čiže vo svete spevacké zbory na hudobných školách alebo na inštitúciách a orchestre, to je číslo jedna. Hej, a až potom solisticky. To znamená, že toto ma zaujalo a Austrálii je to takisto, že byť spolu stráviť čas, zahrať si, zdieľať spoločne a to patrí k tej edukácii tých mladých ľudí.
0: Pravdepodobne to môže súvisieť aj s minulosťou niektorých zborových tendencií za čas, povedzme toho klasického socializmu, ktorý sme tu všetci spoločne prežívali a tam bola dramaturgia pre spevacké zbory pomerne ideálna. ideologicky dosť rigidne nastavená a tak možno tam ostala taká pachuť z toho, že zborový spev a zborové spievanie, to sú pochody 1. máje. Ale máte pravdu v tom, že mladí ľudia, ktorí sa kolektívne združujú v spevackých súboroch, v zboroch, alebo že inštitúciálne sú zastrešení, že nemusia živoriť s tým svojim zborovým spievaním, že to prináša veľký kultúrny prínos pre ich osobný rozvoj, také motivačné prvky sú tam a takú prirodzenú zvedavosť na cudzie kultúry.
1: Áno, ale teraz v Bratislave pribehal ten program Bratislava spieva, čo som zaregistroval, že zúšky sa dali dokopy a že vytvorili krásny spoločný program. Ja tomu fandím, pretože takto by to malo byť, že čo najviac toho spoločného, aby sa aj zborovom, aj tom orchestrálnom, aby sa cítila tá sila tej jednoty, kde vlastne mladí sa spoznávajú, vyťahuje ich to, majú veľký zážitok a umocňuje to na ďalšie a ďalšie skúsenosti a je to aj pozitívny ohlas to na to, lebo viem, že v podstate, že naozaj ako v jednote toho množstva sa vytvára úžasná synergia, ktorá potom sa pretaví do neskutočných spomienok a zážitkov.
0: No a ešte mi prezraďte, či sa z takého pomerne krátkeho súťažného programu, či sa môžu porodcovia správne rozhodnúť, že ktoré teleso si zaslúži koľko bodov a ako je to potom s tým poradím?
1: Áno, my máme taký štandardný európsky systém bodovania zlaté, strieborné a bronzové pásmo. Je to, vždycky je to v nejakom takom bodovom rozmedzi. U nás je to od 90 do 100 bodov je zlaté pásmo, 75 až 89 je strieborné a potom je bronzové. Ale chcel som povedať, že máme skúsených porodcov, veď a ja som veľa cestujem a som v porote. Naozaj sa to dá aj po 5 minútach zistiť, že aké kvality tento spevacký úrad alebo orchester, akú kvalitu disponuje. Takže toto nie je veľký problém. Hej. Problém môže nastať vtedy, keď sú dva veľmi dobré spevacké zbory a tedy treba dlhšie sa započúvať, ktorý zbor naozaj vyniká tou čistotou intonačnou či umeleckou alebo programov. Tam naozaj je potom otázka aj vkusu toho porodcu, čo uprednostňuje. Ale ak sú to také, by som povedal, štandardné výkony, tak to sa dá veľmi rýchlo zistiť.
0: Milí poslucháči, v relácii Ars Musica som sa rozprávala s umeleckým riaditeľom niekoľkých významných medzinárodných hudobných a zborových festivalov v Bratislave Slovakia Cantat, Muzika Sakra Bratislava, Mládežnický hudobný festival, Festival adventnej vianočnej hudby či Medzinárodného festivalu Gregorianského chorálu v Bratislave. Je to aj skúsený lektor a člen medzinárodných porvod. Tak z toho všetkého, z týchto skúseností, čo by ste prijali tomu svojmu podujatiu, ktoré sa včera začalo a skončí sa 3. júla?
1: Naše poslanie je, aby spevacké zbory orchestre prišli do krásnej Bratislavy, spievali a hrali v tých najkrajších podmienkach, aby sa vytvorila naozaj jedna kultúrna rodina, ktorá je spojená s 7-10 rôznymi spevackým zborom rôznych krajín a vždycky máme veľmi dobrý zážitok z toho, že po 4 dňoch toho festivalu všetci tí súťažiaci odchádzajú ako priatelia, ktorí z jednotlivých krajín, ktorí sa poznajú a si nadväzujú kontakty ďalej. Čiže ja si prajem, aby toto ďalej fungovalo a aby vlastne naozaj hudba ľudí spájala. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
0: A uvedomujete si, že v minulosti to bolo tak, že keď ľudia chceli udržať kontakt, tak vrcholom bolo poskytnutie telefónneho čísla alebo presnej adresy, kde si mohli napísať nejaký pozdrav alebo list. Dnes je to mailová adresa, je to najjednoduchšie spojenie, prípadne adresa na webovej stránke. Slovom, tie kontakty sú tak pohodlné na udržiavanie, že to prináša veľa cenných skúseností aj pre aktérov, samotných účastníkov, aj pre tých, čo to organizujú. Tak z tejto stránky toho súčasného mediálneho priestoru, v ktorom sa to vaše podujatie bude pohybovať. Ešte posledné slovo nejaké.
1: Pozývam všetkých domácich bratislavských, tých, ktorí počúvajú túto reláciu. Príďte si vypočuť dnes od 13.45 súťažné vystúpenie v zrkadlovej sieni Premacionálneho paláca. Do večera sú tam koncerty potom a zajtra od 10.10 do štúdia 1 Veľká koncertná sála Slovenského rozhlasu bude zaujímavé sledovať súťažné vystúpenie štyroch orchestrov z Tajvanu, z Austrálie a z Českej republiky. Srdečne pozývam.
0: No a ja pripomínam, že tu v rozhlase to bude v super chladenej veľkej koncertnej sále, čo sa určite oplatí v dnešných dňoch. Milí poslucháči, ďakujem.
1: A ešte som zavodol, že vstup je voľný na všetky vstupenia, čiže netreba si nič zakupovať, žiadnu vstupenku, ani si objednávať dopredu. Dobre?
0: Áno, a inak ku rozhlasu ide električka. Máme tu nedaleko električkovú trať, takže pricestovať sa dá veľmi jednoducho.
1: Áno.
0: Ďakujem za rozhovor Milanovi Kolenovi.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Vy máte teraz veľa povinností, nebudeme vás ďalej zdržiavať. Už sa budeme venovať len hudobnej ukážke. A ja zahlásim, ďakujem za rozhovor ešte raz. A ja zahlásim, že na záver budeme pokračovať v tej skladbe, ktorú sme prestrihli, lebo sme začali rozhovor. Bude to pokračovanie časti Sanctus z Requiem pre dva zbory sola a orgán Pavla Kršku. Zbor Apollo diriguje zbormajster Milan Kolena, dnešný účastník rozhovoru v Ars Musicae. Ďakujem. A teraz už sa náš host môže venovať svojim povinnostiam na letnom súťažnom festivale. A my si teraz vypočujeme v podaní týchto solistov. Michaela Kušteková, Radka Mičová, Juraj Holý, Matúš Trávniček, Mária Kolenová, zbormajsterka. Celé toto dielo dirigoval Milan Kolena a bolo to 21. januára 2013. My si dnes z toho počúvame len záver časti Sanctus.

Vzhľadom na priaznivý čas sme zaradili aj časť Kyrie z Requiem pre dva zbory sola a organ od Pavla Kršku. Spevacký zbor Apollo a solistov diriguje Milan Kolena.

pokračujeme v mapovaní letného hudobného terénu. Krátka správa z prostredia Slovenskej filharmónie, kde sa práve končí koncertná sezóna. Slovenský filharmonický zbor je pravidelným hosťom významných domácich i zahraničných hudobných festivalov. Účinkovanie na festivale Smetanova Litomyšl nadväzuje na jeho dlhodobú medzinárodnú umeleckú činnosť a úspešné spolupráce s poprednými orchestrami a dirigentskými osobnosťami. Zároveň sa začínajú podujatia na rozličných festivaloch letných mesiacov nielen pre zbory, ale aj orchestre. A tak sa mužská časť Slovenského filharmonického zboru so zbormajstrom Adamom Sedlickým vybrali v nedeľu 28. júna 2026 na 68. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Smetanova Litomyšl. Mužská časť telesa spoluúčinkovala so symfonickým orchestrom Českého rozhlasu pod taktovkou šéf-dirigenta viedenských symfonikov Petra Popelku. Koncert na druhom zámockom nádvori obsahoval dve výrazovo kontrastné diela. V úvode zaznela symfónia číslo 8 H-moll, nedokončená Franza Schuberta, a v druhej časti opera Oratorium Oedipus Rex od Igora Stravinského. Keďže ukážky z opery Oedipus Rex nehráme tak často, vybrala som práve túto ukážku. Opera Oratorium Oedipus Rex podľa Sofoklovej tragédie. Dielo začal Stravinsky komponovať v roku 1925 na libreto a podnet francúzskeho spisovateľa Jeana Cocteaua, ktorý navrhol pridať do hry postavu rozprávača. Stále aktuálna téma, vzťah syna k rodičom, priťahovala nielen psychológov a psychiatrov v danej dobe, ale aj umelcov, ktorí mohli tento príbeh znázorniť. Premiéra skladby sa uskutočnila v Paríži 30. mája 1927 pod taktovkou autora Igora Stravinského. Prvé scénické uvedenie sa uskutočnilo o rok neskôr vo Viedenskej štátnej opere. Dielo sa na koncertných pódiach objavuje zriedkavo. O to vzácnejšie je jeho uvedenie v rámci prestížneho festivalového programu v Smetanovej Litomyšli, ako uvádza text k tomuto podujatiu. Vypočujte si teraz úryvok zo Stravinského vokálno-instrumentálneho diela na Sofoklov námet a literárnu predlohu starého antického príbehu o kráľovi Oidipovi. Oedipus Rex, kráľ Tébsky, je súčasťou Sofoklovej Tébskej trilógie. Stravinsky zhudobnil druhú časť tejto trilógie. V Moravskej Litomyšli zborové party Stravinského Oedipa Rexa predviedli členovia Slovenského mužského filharmonického zboru pod vedením Adama Sedlického. Na tejto nahrávke, ktorú za chvíľu budeme počúvať, však recitátorské party v slovenčine stvárnili legendy slovenskej hereckej školy: Leopold Havel, Eva Kristínová, Gustav Valach, Dušan Blaškovič, Martin Gregor, Karol Machata, Peter Mikulík. Spieva sa však po latinsky. Doba nahrávky ešte neurčovala dnes už povinné pravidlo, že skladba zaznieva v jazyku originálu. Igor Stravinský, Jean Cocteau, Vojtech Michálik, Opera Oratorium Oedipus Rex. Účinkuje Ivo Žídek, Eduard Haken, Viera Soukupová, Zdeněk Kroupa, Karel Berman, Antonín Zlesák. Český pievecký zbor a Českú filharmóniu diriguje Karel Ančerl. Zo skladby si vypočujete úryvok.

V antických Tébach vládol král Lajos. Žil v šťastnom manželstve so svojou milovanou ženou Jokastou. Keď sa im narodil vytúžený syn, veštiareň v Delfách predpovedala, že tento syn raz zavraždí svojho otca a ožení sa s vlastnou matkou. Zo strachu pred naplnením takéhoto osudu sa rodičia rozhodli dieťa odstrániť. Lenže všetko sa udialo ináč. Dieťa ostalo naživé a kráľovský otec i matka o tom nevedeli. A neúprosný osud sa naplnil. Oidipus, lebo tak sa chlapec menoval, na ceste z Korintu do Téb zabil v seba obrane svojho otca, ktorého vlastne nepoznal. Za rodičov považoval svojich pestúnov. Oženil sa s vlastnou matkou a vdovou po otcovi, kráľovi Lájovi. Tak ako on nevedel, koho má za ženu, ani ona netušila v mladom mužovi svojho syna. Oidipus vládol múdro a prezieravo. Oslobodil Téby od Sfingy, ktorá pravidelne žiadala ľudské obete. Teraz národ čaká od neho, aby zahnal mor od brán mesta. Dokáže to tento spravodlivý vládca?

V Ars Musicae 1. júla 2026 sme uviedli úryvok z oratória opery Oidipus Rex od Igora Stravinského pri príležitosti spoluúčinkovania mužského zboru Slovenského filharmonického zboru pod taktovkou Adama Sedlického na festivale Smetanova Litomyšl, kde táto skladba zaznela. Teraz navštívime rubriku Nové nahrávky v rozhlasovej fonotéke a zároveň to bude v Ars Musicae aj blok o slovenskom interpretačnom umení. V ruke mám pozoruhodný CD projekt slovenského vynikajúceho klaviristu a už sme si zvykli, že aj saxofonistu. Hráč na všetky saxofóny Ladislav Fančovič a jeho klavírny partner Jakub Čižmarovič. Z ich dielne vyšiel v roku 2025 originálny zvukový nosič s európskym salónnym romantickým repertoárom pre altový saxofón. Je to výber z romantizujúcej tvorby prevažne francúzskych skladateľov. Na úvod zaznie rozsiahla variačná kompozícia Jeana Georgesa Kastnera. Variácie brilantné na originálnu tému pre altový saxofón a klavír. George Kastner žil v rokoch 1810 až 1967. Narodil sa v Štrasburgu a zomrel v Paríži. Dielo dnes zaznie v premiérovom podaní dua Ladislav Fančovič, alt saxofón, Jakub Čižmarovič, klavír.

Vypočuli ste si náročnú variačnú skladbu Jeana Georgesa Kastnera Variácie jednoduché a brilantné. Na originálnu tému pre altový saxofón a klavír účinkovali Ladislav Fančovič a Jakub Čižmarovič. Blok v Ars Musicae o slovenskom interpretačnom umení teraz osviežíme valčikom z CD albumu Ladislav Fančovič a Jakub Čižmarovič The Story of the Saxophone 2025. Vybrala som skladbu Ali Bena Sou Aleho. Francúzsky saxofónový virtuóz a priekopník tohto inštrumentu, ktorý si práve v 19. storočí začal vytvárať priestor v orchestri. Veľa cestoval a koncertoval. Bol napríklad aj dvorným hudobníkom Maharadžu v Mysore. Adieu, Vals de Concert. Je to koncertantná romantická skladba, ktorá patrí medzi vôbec prvé originálne kompozície napísané špeciálne pre saxofón. Adieu, pre altový saxofón a klavír. Príjemné počúvanie valčikovej nálady francúzskeho skladateľa Ali Bena Sou Aleho. Adieu, Vals Concert.

Vypočuli ste si koncertantný válčik pre altový saxofón a klavír francúzskeho skladateľa Ali Bena Su Aleho. Účinkovali Ladislav Fančovič saxofón, Jakub Čižmarovič klavír. Predposlednou skladbou v tomto bloku bude skladba francúzskeho flautistu a skladateľa Gilles Demersemana, ktorý sa narodil v roku 1833 a 1866. Fantázia na originálnu tému opus 32 pre altový saxofón a klavír. Aj túto skladbu nahrali v premiére Ladislav Fančovič saxofón, Jakub Čižmarovič klavír. Počúvajte.

V bloku Nové nahrávky v rozhlasovej fonotéke ste si vypočuli skladbu Žila Demersemana Fantázia na originálnu tému opus 32 pre altový saxofón a klavír. Blok o slovenskom interpretačnom umení uzavrieme miniatúrou opäť v podaní dua Ladislav Fančovič saxofón, Jakub Čižmarovič klavír. Bude to dielko Leona Maniera, Le Abail.

Končí sa polhodinový blok na tému Slovenské interpretačné umenie a nové nahrávky vo fonotéke. Vypočuli ste si výber z CD albumu The Story of the Saxophone v brilantnom podaní dua Ladislav Fančovič saxofón, Jakub Čižmarovič klavír. Znieli skladby francúzskych romantických skladateľov. Pred nami je opäť zastávka v záhrade domu Albrechtovcov na Kapitulskej 1. Povieme si, čo pripravujú na najbližší víkend. 5. júla 2026 sa uskutoční koncert na tému V nádeji, a to v podaní súboru Mucha Kvartet, ktorý pravidelne v tomto letnom open-air hudobnom priestore účinkuje. Festival pripravil skladby týchto skladateľov: Ilia Zelienka, Sláčikové kvarteto číslo 4, Boris Liatošinský, Sláčikové kvarteto číslo 4 D-moll a Dmitrij Šostakovič, Sláčikové kvarteto číslo 2 A-dur opus 68. Aj Liatošinského, aj Šostakovičovo kvarteto vznikli počas vojny v rokoch 1943-44. Keďže z tejto trojice je mi najmenej známy Boris Mikolajovič Liatošinský, tak som sa rozhodla, že práve jeho osobnosť viac propagujeme v dnešnej arzmuzike. Okrem iného je to skladateľ, ktorý bol pedagógom významného ukrajinského skladateľa Valentína Silvestrova. Trochu som pátrala na webe a zistila som, že Boris Liatošinský je ukrajinský hudobník. Narodil sa 3. januára 1895 v Žitomire a zomrel 15. apríla 1968 v Kyjeve. Žil na prelome 19. a 20. storočia a stal sa významným predstaviteľom hudby na prelome hudobných štýlov v neľahkých sovietskych časoch kontrolovaného hudobného prostredia. Ukrajinský hudobný skladateľ, dirigent, pedagog, zakladateľ moderného smeru v ukrajinskej klasickej hudbe a držiteľ rozličných dobových ocenení, ktoré by si možno dnes už do výpočtu nedal. Z bilténu 7. festivalu komornej hudby v dome a záhrade Albrechtovcov, Domus and Hortus Artis, som vybrala tento text. Kým Liatošinského raná tvorba bola ovplyvnená neskorým romantizmom a neskôr skriabinovským expresionizmom a modernizmom, v 40. rokoch sa pod tlakom režimu a vojnových udalostí vrátil Liatošinský k priezračnejšej textúre a národným motívom. Sláčikové kvarteto číslo 4 D-moll opus 43, ktoré zaznie na nedeľnom koncerte, však nie je obyčajným usporiadaním ľudových piesní. Skladateľ ľudové melódie dekonštruuje a reharmonizuje prostredníctvom svojho komplexného, chromatického a polyfonického hudobného jazyka. Výsledkom je hlboké komorné dielo s vrstevnatou štruktúrou a vysokými interpretačnými nárokmi. Toľko z textu bilténu ku koncertu, ktorý sa uskutoční 5. júla. Takže strojice Zelienka Šostakovič Liatošinský, keďže je Liatošinský najstarší člen a u nás neznámy, som vybrala práve jeho skladbu, ktorú som objavila v našom rozhlasovom archíve. Dielo v roku 1987 naštudoval s rozhlasovým orchestrom ukrajinský dirigent Vadim Borisovič Gnedaš. Uvedieme baladické programové dielo Gražina. Tvorbu Borisa Liatošinského spájajú ukrajinské ľudové motívy s európskou avantgardou a symfonizmom. Medzi jeho najznámejšie počiny patrí Slovanský koncert pre klavír a orchester, 5 symfónií, opery a komorná tvorba. A nedávno, ako som vypátrala na webe, v roku 2024 bol v Redute uvedený Slovenskou filharmoniou práve Liatošinského koncert pre klavír a orchester Slovanský opus 54. Zo životopisu Borisa Liatošinského ešte pripomeniem tieto fakty. V roku 1918 dokončil najprv právnickú fakultu Kyjevskej univerzity.
O rok neskôr ukončil na Kievskom konzervatóriu odbor skladba u profesora Reinholda Gliera. Od roku 1920 bol lektorom a od roku 1935 profesorom kompozície a orchestrácie na Kievskom konzervatóriu, súčasne aj na Moskovskom konzervatóriu v rokoch 1935-1938. Počas vojny žil isté obdobie v Saratove. Po vojne sa stal členom Zväzu skladateľov Ukrajiny. Bol významným kultúrnym pracovníkom Ukrajinskej republiky, národným umelcom a nositeľom viacerých štátnych vyznamenaní. Značnú časť života Borisa Liatošinského vyplnila hudobná pedagogika a ako som už spomínala, bol to významný pedagog, ktorý pripravil pre európsku hudbu 20. storočia Valentína Silvestrova. Vypočujte si od Borisa Liatošinského baladu Gražina. Hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu v roku 1987 pod taktovkou Vadima Borisoviča Gnedaša.

dirigoval Vadim Borisovič Gnedaš. No a nasleduje záverečné minikalendárium. 1. júla 2020 zomrela britská huslistka poľského pôvodu Ida Hendelová. Narodila sa 15. decembra 1928 v poľskom Chelme. Už ako 7-ročná debutovala a ako 10-ročná vyhrala Hubermanovú cenu. Na husliach hrala od 6 rokov u Miečislava Michaloviča na konzervatóriu Friderika Chopina vo Varšave. V roku 1935 jej rodina sa presťahovala do Londýna, kde Ida študovala u Karla Fleša, ktorý bol z jej hry tak nadšený, že sa ponúkol, že malú Idu bude vyučovať zadarmo. Okrem toho začala hrať aj na hodinách Georgesa Enescu v Paríži. Od roku 1939 bola Ida Hendelová britskou štátnou občiankou a počas vojny hrala pre britských vojakov nielen vo fabrikách, ale aj v zákopoch a pre rôznych britských prominentov. V roku 1945 sa začala jej kariéra v Spojených štátoch amerických, potom v Izraeli a hneď na to po celom svete. Jej sláva ako brilantnej huslistky obletela celý svet. V roku 1979 pôsobila aj v Spojených štátoch amerických. V roku 1952 sa presťahovala s rodinou do Kanady, ale navždy ostala britskou občiankou. Popri štandardnom repertoári Ida Hendelová venovala svoju pozornosť skladateľom tej krajiny, v ktorej práve žila. A to nie len novým alebo zabudnutým dielam, ale iniciovala vznik nových skladieb. Takto sa do jej repertoáru dostali skladby Benjamina Britna, Maxa Regera, Luigiho Dallapiccolu alebo švédskeho skladateľa Alana Petersona, ktorý jej venoval svoj druhý husľový koncert. Ida Hendel nahrala nespočetné množstvo nahrávok diel od Johanna Sebastiana Bacha a samozrejme všetky skladby Henryka Wieniawského, jej milovaného poľského skladateľa. V podaní Idy Hendelovej zaznie najprv historická nahrávka so slávnym českým klaviristom Alfredom Holečkom. V roku 1957 nahrali skladbu poľského skladateľa Henryka Wieniawského Poloneza D-dur. Na husliach hrá Ida Hendel, pri klavíri Alfred Holeček.

po ukážke husľového majstrovstva Idy Hendelovej, poľsko-britskej huslistky, ktorej úmrtie 1. júla 2020 si dnes pripomíname v skladbe poľského skladateľa Henryka Wieniawskeho, teraz zaznie prvá časť zo španielskej symfónie Eduarda Lala, Španielská symfónia pre husle a orchester opus 21 Allegro Manon Tropo. Koncertantné husle hrá Ida Hendel. Českú filharmóniu diriguje Karel Ančerl.

Vypočuli ste si ukážku brilantného huslového majstrovstva poľsko-britskej huslistky Idy Handel, ktorej sviatok 1. júla sa narodila, sme si práve dnes pripomenuli. Bol to úryvok zo Symfónie Espanol pre husle a orchester opus 21 Eduarda Lala, prvá časť Allegro non troppo. Na husliach hrala Ida Handel, Českú filharmóniu dirigoval Karel Ančerl. Ešte som mala pripravený blok o životnom jubileu slovenskej flautistky Dagmar Žabkovej, ale časovo nám to už nevíde, takže aspoň veľmi stručne pripomeniem, že táto vynikajúca slovenská flautistka vedie majstrovské kurzy doma aj v zahraničí a s týmto posolstvom bola v Česku, Maďarsku, Rusku, na Ukrajine, Japonsko, USA, štáty bývalej Jugoslávie, Grécko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Anglicko. Nuž, rada by som navštívila všetky tieto krajiny. Dagmar Žabková v nich bola ako flautistka v porote a rozhodovala o umeleckom vývoji nielen európskych mladých flautistov. Hudobnú ukážku k tejto téme si vypočujete o 2 týždne v relácii Ars Musica, ktorú pripravím, a začneme to blokom o životnom jubileu flautistky Dagmar Žabkovej. Dnes vysielala Melania Puškášová. Prajem vám pekné dni v chládku a kvalitný pitný režim pri počúvaní chladivej hudby. Zvuková spolupráca Peter Čáty. O 2 týždne do počutia.

Rádio Devín. Príjemný obedný čas, milí priatelia, v dnešnom poludnejšom koncerte si môžete vypočuť dva huslové koncerty, ktoré zanechali výraznú stopu v dejinách hudby 20. storočia. Mená ako Igor Stravinský a Aram Chačaturian sú zárukou naozaj kvalitného počúvania. Začíname teda koncertom in D Igora Stravinského. Ten má časti tokata, aria prima, aria secunda a capriccio. Filharmonia orchestra diriguje Paul Zacher. Solistkou je Anne Sophie Mutter.

0: Michal Simonian a Londýnsky symfonický orchester pod vedením Christiana Jerviho hrali koncert pre husle a orchester Arama Chačaturiana. Autorom kadencií v prvej časti bol Artur Avanesov. Milí priatelia, v dnešnom poludnešom koncerte sme vám ponúkli dva zásadné koncerty z 20. storočia. Igora Stravinského a Arama Chačaturiana. V tejto chvíli vám už ďakujeme za pozornosť a želáme vám krásny deň.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Štvrté dejstvo.
2: Štvrté dejstvo je rozdelené na tri scény. Faust pomocou Mefistofela a jeho troch mocných pomocníkov vybojuje pre cisára vojnu proti jeho rivalovi Vzdorocisárovi. Ako odmenu za pomoc mu cisár prisľúbi pás morského pobrežia, ktorý Faust potrebuje pre svoj nový budovateľský plán. Víťazstvo dosiahne modernými metódami vedenia vojny, predstieraním sily a šírením masovej hystérie a strachu. Porážkou protivníka získava cisár možnosť stabilizovať rozvrátenú spoločnosť. Avšak miesto modernizácie a liberalizácie pomerov volí cestu reštaurácie, pri ktorej sa k moci a majetku dostávajú výmenou za lojalitu staré privilegované vrstvy – šľachta a klérus. Toľko stručný obsah štvrtého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer na podklade interpretácií Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrný komentár docenta Tancera uvedieme po odznení štvrtého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Štvrté dejstvo. Na predhorí.
2: Časť prvá. Krajina, ktorej vládne cisár, sa ocitla na pokraji vnútornej vojny a rozpadu. Cisár chce najprv rozhodnúť boj o moc so svojim protivníkom podľa stredovekých obyčají, teda rytierským súbojom. No keďže ho nepriateľské vojská už ako cisára nerešpektujú a súboj odmietajú, musí prijať Faustovú pomoc, hoci mu nie je celkom po vôli. Faust si pomáha kúzlami a agresivitou troch nenásytných obrov. Násilníci Bitkár, Berlenber a Korisť Chňapka sa čarami rozmnožujú a vytvárajú tak nekontrolovaný dav bažiaci po násilí a majetku. Cisár, pozorujúci dianie na bitevnom poli, sa bráni použiť diabolské triky. Rovnako ich odmieta aj vrchný generál, ktorý na protest rezignuje. Obaja sa z bojiska stiahnu, čím prenechajú všetku moc Mefistofelovi. Mefistofele s pomocou prírodných démonov vody a ohňa vyvolá ilúziu záplavy a požiaru a zaženie nepriateľa na útek.
1: Z dola bubnovanie a vojenská hudba. Postavia cisárov šiator, cisár, hlavný generál, drabanti. Hlavný generál. Posiel sa zdá, že uvážené to je, by do úšustu všetky sem sa v hustom šíku stiahli vojská tvoje, že našťastie tak úfať chcem. Cisár. Však ukáže sa, aká voľba bola, no mrzí ma ten ústup, útek spola. Hlavný generál.
3: Na pravé krídlo ráč sa pozrieť, pane. To terén k bojom ako na želanie. Nie strmé kopce, nie však celkom schodné, za pascu nepriateľom vhodné. Nás napol kryje rozvlnený bok, sem netrúfne si jazdou svojou sok. Cisár. Mne ostáva len chválu vzdať, rameno s hruďou možno vyskúšať. Hlavný generál. Tu na priestore plochom tejto strednej lúky zrieš k bitke smelo odhodlané pluky. Vzduchom sa mihá mnohých kopí žiar, v slnečnom jase, cez hmlu ranných pár. Viď tohto štvorca temnosť mohutnú, pre veľký čin v ňom tisíce priam žhnú. Tu zrieš, jak mocná je tá masa celá, verím, že zdrví sily nepriateľa. Cisár. Prvý raz také krásne výhľady, to vojsko platí za dve armády. Hlavný generál. O ľavom krídle hlásim iba málo. Tam bohatieri trímu strmé bralo. Ten útes, ktorý bleskom zbraní žhne, významný priesmik chráni v úžine. Šípim, že vojnáš nepriateľa zdrví. Tu jeho sily utopia sa v krvi. Cisár. Tam zradných príbuzných hľatia hnerad, čo volali ma strýko, ujček, brat. Vždy viac a viac si stále dovolili. Moc trónu, žezlu úctu ulúpili. Vlastnými svármi ríšu plundrovali. Na odboj proti mne sa teraz dali. Neistý duchom vždy sa kníše dáv a potom prúdi, kam ho nesie splav. Hlavný generál. Vyzvedač verný vyslaný sa hľa so šťastím kiežby cez vrch ponáhľa. Prvý vyzvedač. Šťastne smelo zdarila sa u mne vyhútaná lesť. Šli sme tam a spiatky zasa. Nemáme však dobrú zvesť. Cisárovi prisahajú mnohí tam, no nečinnosť hnevom ľudu zakrývajú. Vraj v ňom vrie a kypí zlosť. Cisár. Len seba chrániť, to vedia len sebci. Česť, vďaka, priazeň, povinnosť sú v klepci. Len uvážte. Keď príde účtov čas, vždy požiar u suseda popáli aj vás. Hlavný generál. Pomaly ide druhý, celé telo, ako by sa mu ustatosťou chvelo. Druhý vyzvedač. Najprv rád som na tej strane, zmetok divý pobadal. Z nezrady však nečakanie cudzí cisárom sa stal. Hľa už predpísanou traťou dáv tam tiahne po stráni, pod zástavou rozoviatou za lžou idú barani. Cisár. Čo? Vzdoro cisár? To ma ukája. Len teraz cítim, že som cisár ja. Len ako vojak vzal som pancier svoj. Dnes k vyšším cieľom oblečiem si zbroj. Nič nechýbalo lesku našich hier, lež nebezpečenstvo mi nedal mier. Len preteky, hry ste mi radili, no prsia po turnajoch dychtili. Keby ste neodrádzali ma od vojen a bojov, hrdinstvom by som sa už píšil celou dušou svojou. Keď vtedy prostred ohňa som sa videl, cítil som v prsiach vzlety mocných krídel. Živel už desne na mňa dorážal. Bol to len klam, no klam sa veľkým zdal. Víťazstvá, slávu v divých snách som žal, nuž doženiem, čo bol som zameškal. Posiela hlásateľov, aby vyzvali vzdoro cisára. Faust v pancieri s polospustenou helmou, traja obry, vyzbrojený a oblečený ako hore. Faust. Snáď bez hrešenia nás tu privítate. Hoď znúdzeniet, byť opatrný máte. Ľud hôr, veď vieš, sa v taje predieral a pozná písmo prírody a brál. Duchovia, ktorí opustili nivy, viac ľúbia skalný domov divý. Pôsobia tíško v labyrintoch slojí, kde s kovou plyn sa s vzácnou parou pojí. Zlučujú, skúmajú a rozkladajú, len nové nájsť, len túto túžbu majú. Ich jemné prsty s mocou zduchovnelou Priesvitné tvary tvoria tvorbou smelou. A potom do kryštálu vhrúžený uvidia deje hore na zemi. Cisár, verím ti, lebo počul som to už. No čo s tým teraz, ty môj dobrý muž? Faust. V Norcii veľký černokňažník žije, Sabíňan, verný, čestný sluha tie. Čo zade zhrozil mu a za nešťastie, šľahal už plameň, praskalo už chrastie, už vzblkla smola, suché polená, horela vatra sírov zvírená. Ni čert, ni boh, ni človek neznal ratu, lež oheň skrotol vďaka majestátu. To bolo v Ríme. Vďačný na cisára on stále myslí, iba oň sa stará. Zabudol od tej chvíle na seba, hviezd, hlbín, pýta sa len na teba. I uložil nám, vraviac, že to horí, stáť pri tebe. Sú veľké sily hory, kde príroda sa celou mocou skvie. To sprostý pop len čarodejstvom zve. Cisár. V deň radosti, keď pozdravíme hostí, čo prídu veselí si užiť veselostí, nás tešia všetci, čo sa predrali, keď chlap za chlapom kráča do sály. Tým vítanejší musí smelec byť, čo sľubuje sa za nás mocne byť v tej vážnej, ťažkej, rannej chvíli, nad ktorou osud váhy svoje chýli. V tej veľkej chvíli dajte ruku preč a netaste tu ochotný svoj meč. Česť chvíli, v ktorej tisíce sa stroja so mnou či proti mne ísť v plameň boja. Nech sám je muž, čo korunu chce, trón. Tú česť si musí dobiť iba on. Tú má tohu, čo vzbury nám tu stvára, čo menuje sa sama za cisára, za knieža vojsk a lenstiev našich pána. Tú v ríšu mŕtvych zrazí moja rana. Faust. Hoci aj o veľkosti tu náreč je, ty nesmieš vydať hlavu v nebezpečie. Či hlavu, čo nám smelosť znásobí, helmica s pestrou kistkou nezdobí? Čo spravia údy bez mysliacej hlavy? Keď ona spí, aj údy spánok znaví. Ak udrieš ju, sú údy poranené. Ak tá sa vschopí, hneď sú zotavené. Len rýchla ruka silu dodá právu a dvíha štít, by ochraňoval hlavu. Meč i hneď povinnosti dostojí, odráža mocne, sekne pri boji, aj zdatná noha šťastia užije, odporcom stúpi, resko našije. Cisár. Rád by to v spravodlivom hneve spravil, premieňal na podnožky hrdé hlavy. Hlásatelia vrátia sa. Tvoji nepriatelia, pane, málo úcty prejavili, smiali sa a vyzývanie k boju za žart vyhlásili. Cisár váš ten zmizol vari, stal sa echom v rokli brál, nám sa o ňom iba marí, ako v bajke bol raz kráľ. Faust. Tak je, tvoji najlepší to chcú, čo verne pevne po boku ti sú. Tvoj sok sa pohol, tvoji vrúcne stoja. Útočiť zaveľ, nastal už čas boja. Cisár. Ja teraz tu návelenia sa vzdám. Hlavnému generálovi. Povinnosť svoju knieža preber sám. Hlavný generál. Nech teda nastupuje pravý bok. Sok stúpa ľavým a skôr ako stihne urobiť ešte posledný svoj krok, nech mladým verným vojskám sa hneď vyhne. Faust. Dovol, nech tento chrabrý bojovník doplní i hneď tento rad a šík a posilniac tak našu družinu, nech jeho sily hneď sa rozvinú. Ukáže na obrav pravo. Bitkár vystúpi. Kto ukáže mi chriapu, tekvicu, ja čeluste mu zmastím do krvava. Kto ku mne chrbtom, ja ho zašticu, že odkvecne mu i hneď krk i hlava. Ak mečom, pažbou hneď by šiel tvoj zástup na nich, jak ja zdrví ich hneď a padne nepriateľ a utopí sa v svojej krvi. Odíde. Hlavný generál. Nech strednáš ide múdro pomaly a na soka sa mocne privalí. Boj zúri, hľa, už trochu z pravej strany náš voj tam rozbil nepriateľské plány. Faust ukazuje na prostredného obra. Nech počúva i tento tvoju reč. Zo sebou všetko rýchlo berie preč. Berlenber vystúpi. Kde hrdinstvo sa vojska skveje, tam nech aj smet je pre trofeje. Nech jeden cieľ je všetkým pán, bohatý vzdorovlácov stan. Nebude skvieť sa na prestole, ja v čele šíku hneď ho šmarím dole. Korisť chňapka, markitánka túliaca sa k nemu.
4: Manžel mi nie je, ale prec najmilší mi je milenec. Pre nás tá jeseň dozrela. Keď ženská chňape, tak je zlá, hneď bez ľútosti rabuje. Triumf a všetko dovolené je.
3: Obidvaja odídu. Hlavný generál. Na ľavý bok náš, jak som predvídal, ich pravý šík sa mocne v útok dal. My zatneme ich v zúrení tom pustom a získame tak priesmik za úšustom. Faust kývne na obra vľavo. Aj toho, prosím, povšimni si, pane, nech sila ešte silnejšou sa stane. Trímaj vystúpi. O ľavom krídle žiadne reči, kde ja som, nie to nebezpečí. V tom kmeď je osvečený veru, čo mám, to blesky nezoberú. Odíde. Mefistofeles prichádza z hora nadol.
5: Hľa, ako tam sa na pozadí, z divých roklín tisne radí húf ozbrojencov v strašnej zbroji. A každý oddiel v pevnom roji, ich štíty meče priamo horia, za naším chrbtom hradbu tvoria, čakajú k bitke pokyn, čujte.
3: Tíško zasveteným.
5: Že skade sú, sa nespýtujte. No pravda, ja som nelenil a zbrojnice som vyplienil. Tu na koňoch, tu peší stáli, jak v moci zem by posial mali. Kráľ, rytier, cisár, čvarga taká, včul sú len domček zo slimáka. Aj veľa mátoch je v tej hromade. Hľa, stredovek tu ožil v paráde. Aj čertíci sú vnútri dnu, tí efektom sa neminú.
3: Hlasno.
6: Čuj, jak sa vopred v zlosti bijú. Hrkavú plechou melódiu. Hľa, handry štandard vejú pri zástave. Po sviežich vánkoch túžia nedočkavé. Ten starý ľud chce, ráčte uvážiť, v tých nových bitkách zapletený byť.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta po zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer napísal tiež stručný obsah štvrtého dejstva a jednotlivých scén na podklade interpretácií Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení štvrtého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Réžia a moderovanie, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

Krásne popoludne vám želáme v tejto chvíli z Banskobystrického rozhlasového štúdia. Vážení poslucháči, začína sa relácia Hudba.sk. Pri rádiopríjimačoch vás víta Ľuboš Kovačech. Do dnešnej relácie Hudba.sk som vybral hudbu Petra Machajdíka. Na úvod zaznie jeho skladba Scénach pre flautu a klavír. Zahrajú ju Rebecca Jeffries a Alexander Timofiev.

Rebecca Jeffries a Alexander Timofiev zahrali skladbu Petra Machajdíka Scénách pre flautu a klavír. Relácia hudba.sk bude pokračovať Machajdíkovou témou z Namach. Hrá Dušan Šujan.

Dušan Šujan zahral skladbu Petra Machajdíka Téma z námach. Treťou záverečnou skladbou dnešnej relácie Hudba SK bude skladba Behind the Waves pre violu a sláčiky skladateľa Petra Machajdíka. So štátnym komorným orchestrom Žilina hrá Peter Cvíbel, diriguje Leoš Svárovský.

Skladbu Petra Machajdíka Behind the Waves pre violu a sláčiky zahral so štátnym komorným orchestrom Žilina Peter Cvíbel, dirigoval Leoš Svárovský. Z relácie Hudba.sk je to, vážení poslucháči, na dnes všetko. Pripravil ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literatúra.

0: Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragela, vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a literatúre. Dnes si pripomenieme hlas Juliusa Vašeka, nezabudnutelného herca vedľajších postáv, ktorý vám prednesie dve poviedky, jednu rozprávku a niekoľko básní. Julius Vašek sa narodil v decembri 1926 a jeho životopis hovorí o ňom ako o nádejnom športovcovi. Potom študoval niekoľko semestrov právo, až kým sa ako 21-ročný nerozhodol pre štúdium herectva na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Patrí do generácie, ktorá priniesla množstvo výrazných hereckých osobností, ako napríklad Karol Machata, Jozef Kroner, Julius Pántik či Eduard Bindas. Julius Vašek nebol predstaviteľom hlavných úloh, ale kdekoľvek sa zjavil, strhol na seba pozornosť. Režiséri mu dávali hrať postavy často negatívne či rozporuplné, váhajúce či hľadajúce, a on ich vďaka svojmu výzoru a hlasu vždy dokázal pretlačiť dopredu. Z filmových postav je určite nezabudnutelná úloha Prašivca v legendárnom filme Orlie pierko či Pančuchu v červenom víne. V archíve Slovenského rozhlasu má Julius Vašek 900 záznamov. Aktívny bol aj vo filmovom dabingu. Za toto všetko vďačil svojmu charakteristickému hlasu a preto si ho poďme teraz pripomenúť. Dominik Štubňa Zámocký, to je meno spisovateľa, ktorého si vari všetci pamätáme zo školských čítaniek. Žil v rokoch 1905 až 1970, bol učiteľom a písal najmä pre deti. Najviac básničky, ale najobľúbenejšie boli jeho poviedky s tematikou prírody a historické prózy. Najväčší úspech mal v medzivojnovom období a medzi jeho najznámejšie knihy patria Medviedia zo studenej doliny, Príhody od Hrona či Beckov dar. V interpretácii Juliusa Vašeka vám teraz ponúkam hneď dva krátke príbehy Dominika Štubňu Zámockého. Jeden je o líške a poľovníkovi a druhý je úryvkom z knihy Zakopaný zvon o slávnej bitke s Tatármi. Nahrávka vznikla v roku 1969 v réžii Violy Muránskej.
2: Lenže som si trochu odfúkol a poutíral sa, pripravil som si dupľovku. Položil som si ju na kolená a netrpezlivo som čakal. Povetrie sa ani nepohlo. Aspoň ma líška nezavetrí, potešoval som sa. Hoci ma horúčava trápila, znášal som ju trpezlivo, lebo som vedel, že líška pôjde do výmole ochladiť sa. No čas sa vliekol ako slimák. Už som sa nazdal, že som sa zbytočne unúval. V takej horúčave zverina i vtáctvo odpočíva v chládku. Pomaly sa už schyľovalo k jednej hodine popoludní a na dedoši nikde sa ani len lístok nepohol. Iba naraz na náprotivnej strane pod starou hruškou sa čosi mielo. Hľadím, pozerám, ale nič. O chvíľu zas. Pozorne zdvihnem ďalekohľad a tu naraz zbadám, že v malej kružine sa pohla ryšavá škvrna. Pozriem lepšie a tam naozaj líška. Opatrne vyšla na kraj krovia, zastala, zdvihla hlavu, napela uši, zavetrila a poobzerala sa. Chvíľku stála nepohnutie. Potom obozretne urobila niekoľko krokov a len takým plazivým pohybom pustila sa dolu stráňou. No, dneska mi neuvideš, len poď bližšie, myslím si. Človeč len sa neprenáhli, lebo ti ufo jazdia bude po všetkom. Tlkot srdce sa mi ozval až kdesi na sluchách. Ale som sa ovládol. Keď podišla trochu nižšie, znovu zastala, obzrala sa k hruške a zaskučala. A tu z kružiny pekne po jednom vytiahlo sa 5 líšťat. V chôdzi napodobňovali starú a ľahkým plazivým krokom postupovali za ňou. Stará zavšelen zakľučkovala vo vysokej tráve, zastala, spozornila a striehala. Ale o chvíľu celá líščia rodina šťastlivo zbehla k potvôčiku poniže výmola. Líščatá si pekne na tráve pri vode posadali a prednými paprčkami sa neprestajne oškrabávali, škohlili a ohrízali, ako by blžky chytali. Medzi tým sa stará priblížila tesne k vode. Najprv si prednú lapku namočila do vody, ako by skúšala, či je voda súca na kúpeľ. Potom si dlhým jazykom zalizla a preglgla pár dúškov vody. Napokon privábila k vode aj líšťatá. Pri vode sa im zaiste páčilo. Šantili na brehu potôčika ako malé deti. Ale len teraz nastalo nezvyčajné divadlo. Stará líška podišla vyššie k výmoli. Znovu zastriehala ušami a zdvihla hlavu. No a v tom pomaly začala račkovať k vode. Najprv si omočila opatrne konček chvosta a potom postupne zadné nohy, predné, celé telo, krk a nakoniec jej už iba ňucháč trčal z vody. O chvíľu sa líška vynorila z vody trochu povyše a resko vyskočila na breh. Tam sa niekoľko ráz otriasla a zaprskala. Teraz som už len bol zvedavý, čo bude ďalej. Sotva sa voda trochu utíšila a stará líška sa po tráve pováľala, pribehla k mladým a začala ich vábiť do vody. Keď sa jej to nedarilo, po jednom ich strkala a sácala do vody. Líšatá sa bránili, kňučali, ale napokon všetky ich dostala do vody. Plávali hore dolu, vodu rozrážali a vírili, iba hlavičky im z vody trčali. Kto vie, či sa zbavovali nepríjemných blh, alebo sa len ovlažovali. Ale najskôr len pálavu zaháňali, lebo pri odblšovaní treba sa do vody ponárať veľmi pomaly a rovnomerne, aby blchy stačili pred vodou unikať. A potom, keď sa už všetky zhromaždia na lisom ňucháči, stačí sa poriadne ponoriť a blchy ostanú na vode. Ale toto malé líšťatá ešte nevedeli. O chvíľu vyliezli z vody. Najprv sa otriasli, zaprskali a poválali sa po tráve a potom si jazykmi uhládzali jemnú, zamočenú srst. Bolo vidieť, že dostali dobrú školu. Stará jednostaj okolo nich obskakovala, ale pritom bola v ústavičnom strehu. Jej zraku a sluchu nič neušlo. Teraz alebo nikdy, pomyslel som si, a nepohnutie siahol som po puške. Pozorne som ju zdvihol a zacíril. Tým sa mi líška nedostala prsami na mušku. Práve sa zohla k najmenšiemu líšťaťu a jemne ho olizovala. Ležalo na chrbte a nôžkami sa striedavo opieralo o jej ňufáčik. Už mi neostávalo nič, iba počkať, kým sa líška vzpriami a potiahnuť kohútik. Ale neviem, čo sa so mnou stalo. Pod istými prišlo líšťať ľúto. Ako reku budú žiť bez starostlivej matere. Chvíľku som zaváhal a to stačilo na to, aby som svoj úmysel zmenil. Pušku som znovu pomaly zložil na kolená a so záujmom díval som sa na líšťatá. Chvíľku ešte šantili na tráve, ale potom naraz, ako by bol do nich strelil. Splašili sa. Stará iba zastrihala ušami a poď rovno hore stráňou popod starú hrušku do húštiny. Mladé leteli za ňou ako strely. Len sa tak za nimi prášilo v suchej tráve. A o chvíľu zmizli mi z očí ako pena.

0: Keď sa ozvali prvé vojnové pokryty, celý hlavný voj pustil sa proti nepriateľovi. Predné rady vyrovnané sa hnali s veľkým horhajom vpred. Vzdialenosť medzi bojachtivými stranami sa čoraz menšovala. Už bolo celkom dobre rozoznať Tatárov, ako s vytasenými šablami napredujú. Aj u nich sa rozliehal na všetky strany bojový krik a lomos. V tom sa kdesi za nimi ozvali trúby. Hučali, vrieskali a buchod bubnov ohlušoval jazdcov. I takto Tatári svojich bojovníkov podnecovali k boju a zaháňali prípadný strach. Hoci boli skúsení bojovníci, vedeli, že i tu zase mnohí z nich ostanú hore bradou. Zo všetkého už bolo jasné, že o niekoľko okamihov dôjde k prudkej a nemilosrdnej zrážke. Práve vtedy, keď sa už prvé rady oboch strán chystali, že si skrížia meče a vyskúšajú ich ostrie, nastal nečakaný obrat. V rozhodujúcej chvíli sa Tatári z nenazdania zháčili. Cval nápadne spomalili, kone sa im vzopreli a mnohé sa postavili na zadné nohy. V zápätí sa prudko zvrtli a poď ho kade ľahšie. Takto preslávení tatárski bojovníci odrazu ukázali svojim protivníkom chrbát a takým divým až nevídaným galopom sa hnali späť k rieke, že by ich ani najmocnejší výchor nebol dohonil. Za nimi vpred, na meče, na topory, len vpred, bime ich! Takéto bojovné a povzbudzujúce pokryky vznikali a lietali pomedzi vojská hlavného kráľovského stanu v rozličných rečiach. Nečudo, že po takomto obrate jazdcom krv vstúpila do hlavy a srdcia im naplnila najprv smelosťou a odhodlanosťou a potom i preveľkým hnevom. Túžba po pomste a odplate za všetky zverstva a neľudskosti, ktoré nenávidení Tatári popáchali na bezbrannom obyvateľstve, znásobovala v bojovníkoch sily a odhodlanosť a Tatári ustavične len o zlom krky ustupovali. Nie div, že vojská hlavného kráľovského voja hnali sa za nimi ako vo vytržení. Už nám neujdú, vykrikovali a potešovali sa. V močarinách pri rieke zaviaznú, tam ich porúbeme. Nebudú sa stačiť prebrodiť na druhý breh. Veru nie, a keby aj potopia sa ako myši. Rieka je hlboká, na jar v nej býva vody neúrekom. Ale prekvapenie prišlo za prekvapením. Sotva sa ustupujúci Tatári priblížili k močariskám pri rieke Slanej, útek zastavili a kone znovu začali obracať. Vali sa boja vody? Kone sa im spínajú, nechcú ísť do priepadlísk. A nebola to pravda. Bol to iba šikovný tatársky podfuk, aby prilákali kráľovské vojska až k rieke, kde na nich pripravili hotovú pascu. Vo vrbine čakali tisícky Tatárov na rozhodujúci útok. Pripojili sa k ostatným. Toľko ich bolo ako maku. Ani čo by ich samé peklo bolo vyvrhlo z útrob zeme. Prekvapili kráľovských a spolu v plnom cvale pustili sa proti ním. Tí sa ani nenazdali a pred sebou mali znovu Tatárov s vytasenými šabľami a ťažkými lukmi. Kým sa spametali, na oboch krídlach voja sa strhol nezvyčajný lomos a krik. I tam sa objavil veľké húfy tatárskeho vojska. Zle je! Skríkol kto si vzadu. Nevrieskaj, ty strachoput! Sme obklúčení! Nedáme sa! Vpred! Na meče! Na topory! A o chvíľu sa strhla bitka, akú svet ešte nevidel. Variaj slnko si zakrylo tvár a zapchalo uši. Krik, jačavé trúbenie, tupé údery na bubny, rinčanie zbraní, dupot konských kopít a erčanie koní na oboch stranách neprestávalo, ale sa stupňovalo. Zdalo sa, že sa nebo i zem otriasa pod kopitami nespočetných koní. Povetrie sa chvelo a ako blesky sa ním mihali krivé tatárske šable a blízkavé meče. Pomedzi bojovníkov preletovali už aj ostré šípy alebo dlhé okované oštepy ako nasršené osy. Kone sa plašili, spínali sa, padali, zhazovali jazdcov a utekali do polí. Čo chvíľa sa bitka rozprúdila do nepredvídaných rozmerov. No bojovníci kráľovského vojska neustúpili ani opäť. Mečami a širokými topormi rozbíjali hlavy divokým Tatárom a rúbali na nich železné brnenie a ťažké kožuchy. Vojaci padali na oboch stranách. Ale Tatárov ustavične pribúdalo, ani čo by ich zem bola vyplúvala. Stonov a volania o pomoc bolo čoraz viac a viac. Boj zúril nemilosrdne ďalej. Pach konského potu a trusu sa miešal s pachom krvi. Utrpenie, strach a beznádejnosť opanovala bojovníkov na oboch stranách. Jednako sa zdalo, že Tatári ustávajú, pomaly ustupujú k rieke a víťazstvo sa nakláňa na stranu kráľovského vojska. No v tom sa od chrbta prihnali trupy tatárskych lukostrelcov. Ostrými kovanými šípmi zasahovali kráľovských od chrbta. Bolo sa teraz kráľovským brániť na dve strany. Varby boli aj tento nápor zdolali, keby sa kdesi vzadu v kráľovskom boji neboli ozvali zúfalé hlasy. Kráľ je v nebezpečenstve. Kráľ je v nebezpečenstve.
1: Julius Vašek vám čítal dve poviedky Dominika Štubňu Zámockého. Čítanie pre deti je takmer povinnou jazdou každého herca či herečky a Julius Vašek nám v rozhlasovom archíve zanechal celý seriál rómskych rozprávok. I autorom je Dušan Brinza, výrazný a plodný rozhlasový a televízny autor, redaktor a scenárista, v súčasnosti sa venujúci audioknihám s rozprávkami pre deti. V roku 1990 sa dal dokopy s Jánom Berkim a spolu vytvorili cyklus nazvaný Cigánske rozprávky. Režiu mal Viktor Lukáč a Julius Vašek vám teraz prečíta rozprávku nazvanú Basa šťastia.

0: Bolo to dávno, veľmi dávno. Na tie časy pamätám, hádam už len ja a tamto tá stará basa. Bol som ešte čchávo, mládenec, rúčí, mocný. S basou na pleci som pochodil, hádam, celý svet. Blúdil som po horách, dolinách. Ľuďom som pre radosť vyhrával a tým som sa živil. A tak jedného dňa, keď som sa z tmavej hory vymotal, zazrel som na kopci oproti 7-kohútový zámok. Div som sa od radosti neroztancoval. Tých 7 kohútov so zlatými hrebeňmi na 7 zámockých vežiach som veru dobre poznal. Veď ich vlastnoručne vykoval môj dedo, najchýrnejší kováč v celej krajine. A keď som bol iba taký odrastok, ako ste teraz vy, chodieval som s otcom do toho zámku na muziky hrávať. Jedla, pitia tam bolo, čo hrdlo ráči. A otec vždy aj pekných pár groší za muziku zarobil. Hej, reku, čo tak sprobovať, či na zámku ešte platia dobré staré zvyky. Resko som vykročil po lúčine.
1: Rovno na hlavu mi stúp, na hlavu ťarbák.
0: Zaškrečal tu prenikavý hlas. Obzerám sa, pozerám, nikde ani živej duše. Prizriem sa lepšie a tu rovno pod nohami škriatok, nie väčší ako pes, ale oči, tie mal ako žeravé guľky.
2: Keď si taký maličký, sám si dávaj pozor. Kto ťa má vidieť, krpáň?
0: A v tom divúci škriatok začal rásť, rástol, rástol, až mal hlavu ako hrniec, potom ako lavor, ručiska dlhé ako pavúzy na voze, nožiska hrubičizné ako moja basa, brúšisko ako riadny súd a okáľe vypleštené ako 2 taniere.
2: Teraz ma už vidíš, zarevalo to obludisko.
0: Devla, devla, už som došiel. Kolená sa mi roztriasli, ale postavil som basu pred seba, slák mocne zovrel do hrsi. Ej, reku, zadarmo sa nedám.
2: Či si dobré a či zlé vravím, ale stojíš mi v ceste. Tento slák mi darovala bosoroka, keď ním švihnem, zostanú z teba 2 kusy. A túto basu mi dal čarodej Kat. Ak ťa do nej strčím od harmotu a lomozu ohluchneš a rozum sa ti na ruby prevráti. Zašibrinkoval som slákom ako mečom.
0: Že, nie že tak, milý pocestný, začala sa ohava od strachu scvrkávať. Veď sa aj po dobrom môžeme pokonať obom nám na úžitok. A predo mnou stál uškerený čert.
2: Akýže úžitok môže mať najslavnejší cigánsky basista Jožo Brúgoš zo spolku s čertom, he?
0: Ďobol som Luciferovou slú slákom do chlpatej hrude. Možno väčšie, ako si myslíš, uškeril sa rohatý. Na zámku chystajú veľkú slávnosť s muzikou a ty asi čakáš dobrý zárobok. Ale môže byť aj inak, Jožinko. Daj pozor, aby si o slobodu neprišiel. Zachechtal sa čert. A porozprával mi, že na zámku už vládne mladý gróf a ten každého pocestného núti do stávky, ukáže mu 3 komnaty plné zlata, striebra a drahých kameňov, potom mu predloží zväzok kľúčov, z ktorých si môže vybrať iba jeden. Ak sa mu tým kľúčom podarí v noci jednu z komnát otvoriť a nabrať si z pokladov, ráno si môže vziať hocičo z grófovho majetku. Ak si ale nevyberie správny kľúč, je s ním beda. Naveky ostane grófovým otrokom. Nuž, stávka je to krutá, vravím. No ale čo, ak sa mi pošťastí a komnatu otvorím? Čertisko sa iba zarehotal. To sa nepodarí nikomu, lebo žiaden z kľúčov v tom zväzku nepasuje k zámkom na komnatách s pokladmi. Fíj, až teraz mi zbytlo. Je to ale špinavec. Či sa to smie takto, odplul som si nahnevane. Neboj sa, Brúgoško. Ja sa síce na človeka premeniť neviem, ale môžem sa zmenšiť, veď si to videl. Ukrieš ma do basy a spolu vojdeme do zámku. A keď ti budú ukazovať komnaty, trošku po strunách brnknem. Tú komnatu si dobre zapamätaj. V noci ti zvnútra dvere otvorím a naberieš si pokladov a zlata, koľko sa ti zapáči. Ale keď sa ťa Grof ráno opýta, čo si žiadaš, drahocennosti neber. Cigán, čo má veľa peňazí, je každému podozrivý. Nik neverí, že ich neukradol. Pýtaj si radšej všetko Grofovo obilie, lebo zo zrna sa sám nasítiš, dobytok vykrmíš, koňom silu dáš a zmeniť ho môžeš, za čo len chceš. A veru, ako to mal čert vyhútané, tak sme aj vykonali. Až keď sme už boli ďaleko od zámku, šibol ma Rožka týcho ostom po chrbte a vraví: No, braček, pokonajme sa. Povedz, kam ti tvoju čiastku mám odviesť. Po chvíli premýšľania vravím: Polia nemám, kde by som obilie sial, ani mlyn, kde by som ho mlel, ani sýpky, kde by som ho schovala, ba ani dobytok, ktorý by som krmiť mohol. Nechaj si ty, kamarát, všetko sám. Mne z toho žiadny úžitok nebude. Ale keď veľmi chceš, odmeň túto moju basu, veď tá nám najviac k pokladu pomohla. Odmeniť basu? Nuž, prečo nie? Tak teda, cigán môj verný, odteraz vždy, keď zahráš na base pesničku, padne ti do nej zlatý dukát, a to dovtedy, kým sa na nej struny nepotrhajú. Len čo to povedal, zmizol, ako by sa do zeme prepadol. Iba sírny smrad po ňom zostal. Hej, veru, veľa dukátov som ja odvtedy v basičke mával a chudobným cigánom rozdával. Ale struny sa potrhali, moje nohy oťaželi, basa bez strún a bez zlatých dukátov v kúte stojí ako nemý svedok tých pekných čias, o ktorých som vám rozprával.

0: Oheň dávno vyhasol, mesiac hviezdy napásol. Kto nezavrie rýchlo oči, tomu noc do očí skočí, ščernejú mu na uhoje. Ja vám na husličkách k spánku zahrám tichú uspávanku, aby sníček sladší bol.
1: Julius Vašek vám čítal rozprávku Dušana Brindzu a Jána Berkyho. Na záver nám zostal čas na poéziu. Básnika Milana Rúfusa už recitovali najslávnejšie a najzvučnejšie herecké hlasy. Julius Vašek bol s Rúfusom rovesník, delili ich len 2 roky a zhodou okolností obaja zomreli v roku 2009. Keď v roku 1972 Vašekovi ponúkli, aby pre rozhlas nahral cyklusu Rúfusových básní, neodmietol a k tejto úlohe sa postavil veľmi zodpovedne. Zvolil civilný prístup a tak zbavil Rúfusovú poéziu patetičnosti a slávnostnosti, vďaka čomu viac vynikla jej hĺbka. Réžiu mala Viola Muránska, Milan Rúfus, Slovensko.
2: Zapadané je miesto na lone, kde sedávalo dieťa, skrotla neha. Už bojazlivo, ako zvieratko, deň čo deň chodí v kruh za ohradou, medzierku hľadá v čase vymedzenom pre samé drsné veci. Chvíľkami prestojí sa do tónu a v jeho maske vyzná, čo sa nedá povedať slovami, a za dňa, čo spolu krútia mlynský kameň chleba. Tu iba mlčí, odložená, tichučká ako voda v pohári. A jeho pot jej tečie po tvári.

sú cesty tvrdopoznačené mužovým hnevom. Cesty, kde vychýli sa náklad a hrozí pádom. Vtedy muž vystúpi naň a na protivnú stranu zaváži všetkým, čím je. Ponúka v tej chvíli všetko, čo muž v sebe má, až narovná sa k pádu schýlené. Tu zostúpi a ďalej ide pešo. Nelačný chváli, vlažný k výplate. A koľaj vrytá do zeme, mu povie, čo má vyhraté.

nevieme, riekol. Nevieme, kedy smrť zaseje ľan na rubáš. To plátno prichádza hotové. A za hotové. Nikdy nie je na úver. A predsa musí byť počiatok, kde zlaté hlávky ľanu smrť lúšti v prstoch. Jeho semienka sa lesknú ako slzy. A nikto nepočuje údery bydla, keď dolu plátno tkajú.

V našej rozhlasovej spomienke na herca Juliusa Vašeka ste počuli texty Dominika Štubňu-Zámockého, Dušana Brinzu a Milana Rúfusa. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Hudba, ako ju nepoznáte.

huslista, klavirista, hoboista či harfista, predstavíme si najmä ruky, prsty týchto interpretov. Ruky sa vynímajú na CD obaloch klaviristov, koncertných plagátoch, biltenoch. Odliatok Chopinovej ruky zastupuje celé jeho telo. Krásne dlhé prsty klaviristu Josefa Bulvu boli reklamnou kampaňou istej prestížnej klavírnej značky. Ruky sú nesporne veľmi dôležitou súčasťou hry na hudobnom nástroji, ale netreba zabúdať aj na iné časti ľudského tela.

Dobrý interpret zapája do hry celú svoju bytosť, nielen dušu, ale aj telo, a to nie len všade preferované ruky. Napríklad fortissimový akord dokáže klavirista dostatočne zahrať iba vďaka svalom chrbta a aj svalové skupiny nôh sa musia pevne oprieť o podložku. Ramená, plecia, krk, chrbát, driek, nohy, chodidlá. Jednoducho hudobný nástroj potrebuje celého človeka. Neustále zdôrazňovanie rúk dnes vyvážime všeobecne zanedbávanými nohami interpreta. Nohy sa okrem opory celého tela zúčastňujú na hre aj priamo, stláčaním pedálov. Napríklad pedál exercícium Johana Sebastiana Bacha je čisto nožná záležitosť.

Nohy interpreta sú azda najaktívnejšie pri hre na organe. Pedále pridal k organu organár Berhard v Benátkach roku 1470. Podľa niektorých bádaní nožná klaviatúra sa stala súčasťou tohto nástroja už na začiatku 14. storočia s lepšovákom brabantského organára Valbeka. Dnešní organisti, lepšie povedané ich nohy, majú k dispozícii pedále v rozsahu niečo vyše 4 oktáv od veľkého C po E3, u menších alebo starších nástrojov 2 oktávy. V každom prípade pedálov má orgán viac než dosť.

Kým pedály organu priamo iniciujú zvuk, tvoria tón, hrajú, pedále u iných nástrojov väčšinou slúžia iba ako páky, ktoré mechanicky niečo posunú, zdvihnú či otvoria a tým zmenia zvukovú farbu všetkých tónov nástroja. Čarovnú moc zmeny celého nástroja na akoby iný s inými vlastnosťami a zvukom majú aj pedály čembala. A tak sa čembalo mení raz na lutnu, inokedy na harfu, alebo jeho zvuk zmohutnie v oktáve.

Pedalofón. Názov hudobného nástroja, ktorý vyvinul skladateľ Alexander Mihalič, hovorí za všetko. 8 pedálov napojených na mikrofón mení farbu ktoréhokoľvek nástroja či ľudského hlasu. Zvuk flauty, huslí či hoci fujary sa vpustí mikrofónom,

do elektronického systému pedalofónu a interpret so šliapávaním pedálov zvuk ďalej moduluje a tak flauta môže dosiahnuť aj basové tóny, echo či viac hlas. Jeden motív sa môže zaslúčkovať v neustále sa opakujúcom ostináte, efektov je nekonečné množstvo. Takto znie flauta s pedalofónom v skladbe Alexandra Mihaliča DNA.

Pedály sú pomerne nenápadnou súčasťou klavíra. Nespôsobujú nejaké šokujúce zmeny či efekty a predsa sa dá s nimi čarovať a ich správne využívanie je veľké umenie. Kedy a na ako dlho dvihnúť tlmiče, aby sa tóny príliš nezliali a nerozmazali, kedy posunúť kladivka, aby udierali iba na jednu strunu, kedy zachytiť a podržať jeden tón či akord. Dobrý interpret zapája do hry celú svoju bytosť, nielen dušu, ale aj telo a to celé vrátanie nôh. Cez pedále nástroja dokážu mnohí interpreta zázraky.

0: Počúvali ste adaptáciu komédie Pavla Kirmezera Komédia o Boháčovi a Lazarovi. Pre rozhlas pripravil Martin Kákoš. Účinkovali Anton Vaculík, František Kovár, Táňa Radeva, Dušan Tarageľ, Ingrid Timková, Ivan Vojtek, Ladislav Kerata, Juraj Hrčka, Michal Matuška, Miloš Nováček, Vladimír Minárovič, Ján Valentík, Jozef Šimonovič a Ivan Laca. Hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná. Zvuk Peter Janík a Richard Sabo. Hudba Víťazoslav Kubička. Dramaturgia Ján Uličiansky. Réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.
1: Rádio Devín, hudobná mozaika.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela, ktoré sa nechávajú unášať letnou atmosférou. Vypočujete si vokálne, instrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zaznejú skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých, hrejvých dní. Preto dnešná relácia Hudobná mozaika nesie podtitul Leto v pohybe. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Peter Áč a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznejú dve vokálne skladby britského hudobného skladateľa Boba Chilcotta v podaní renomovaného vokálneho zoskupenia Tenebre Consort pod vedením Nigela Shorta. Si vypočujete piesne Sun, Moon, Sea and Stars, Slnko, Mesiac, More a Hviezdy a Swimming over London, Plávanie nad Londýnom. Príjemné počúvanie.

To boli dve piesne britského hudobného skladateľa Boba Chilcota Sun, Moon, Sea and Stars a Swimming Over London. Interpretovalo vokálne zoskupenie Tenebrae Consort pod taktovkou Nigela Shorta. Tvorbu Boba Chilcota vystrieda pokojná atmosférická kompozícia japonského skladateľa, zvukového dizajnéra a programátora Kenichira Izodu. Hudbe sa Kenichiro Izoda začal venovať už počas štúdia na vysokej škole. Hrával v rôznych kapelách, ktoré boli žánrovo rozmanité. Od konca 80. rokov sa začal venovať práci na hudbe k videohrám. Spolu so svojím bratom Shigeharuom Izodom. V polovici 90. rokov však odišiel z herného priemyslu, hoci v roku 2004 sa vrátil k práci na jednej jedinej hre – Astro Boy. V roku 2000 založil skupinu Toybox so saxofonistom Sojim Oshirom a flautistom Michimotom Kinovakim. Naďalej sa venuje tvorbe filmovej hudby a scenaristike. Okrem toho píše knihy o hudbe. A teraz Kenichiro Izoda a jeho elektroakustická, zčasti impresionistická skladba Beach of the Pliocene, pláže Pliocénu. V diele počuť terénnu nahrávku šumu mora.

Doznel fragment z ambientnej kompozície japonského sound designera Kenichira Izodu s názvom Beach of the Pliocene. Interpretoval sám autor. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela, ktoré sa nechávajú unášať letnou atmosférou. Pozornosť venujeme kompozíciám v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Ide o tvorbu, skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých hrejvých dní. Dnešná hudobná mozaika nesie poetický podtitul Leto v pohybe. V tomto duchu je napísaná aj nasledujúca kompozícia pre dva klavíry. Skladba Piano Face amerického hudobného skladateľa Steva Reicha je prelomové dielo ranného hudobného minimalizmu. Obaja interpreti, klaviristi, v nej dookola hrajú rovnakú rýchlu 12-tónovú melódiu. Jeden z nich po určitom čase sa posunie o jednu notu vpred, neskôr zase o jednu notu vpred, až napokon, po 12 posunoch, sa vráti na svoje pôvodné miesto. Tento proces, známy ako fázový posun, posúva melódie voči sebe o jednotlivé noty a vytvára tak neustále sa meniace hypnotické rytmické vzorce. Skladba končí v momente, keď sa po prejdení celého cyklu oba klaviristi opäť dokonale zosynchronizujú a hrajú znovu unizono. Vypočujete si skladbu Piano Face amerického skladateľa Steva Reicha. Interpretujú maďarskí klaviristi Béla Farago a Kinga Sekej, členovia maďarského ansambla Group 180.

podaní maďarských klaviristov Bélu Farago a Kingi Seikejovej ste si vypočuli kompozíciu Piano Face pre dva klavíry amerického hudobného skladateľa Steva Reicha. Nahrávka vznikla v roku 1985 ako súčasť albumu maďarského ansambla Group 180 zameraného na interpretáciu novej hudby v rokoch 1978 až 1990. Leto charakterizuje teplo a sucho. Niejeden pestovateľ či záhradkár sa poteší, keď zaprší. V nasledujúcich minútach zaznejú dve elektroakustické, prevažne elektronické skladby slovenského hudobníka a zvukového dizajnéra Dominika Nováka, pôsobiaceho pod umeleckým menom Katov Synth. Vypočujete si tvorbu, ktorá vás vtiahne do sveta snových analogových textúr a paternov, vytvorených pomocou syntetizátorov, občasných páskových slučiek a miestnych terénnych nahrávok. Autor pozýva poslucháča na cestu cez pozmenený časopriestor. Na cestu, ktorá poskytuje priestor pre spomienky a nádej na živú, možno ešte pestrejšiu budúcnosť. Dominik Novák ako Katov Synth a jeho skladby s názvami Óda na letný dážď a Svetlušky.

To boli skladby slovenského zvukového dizajnera a experimentátora Dominika Nováka, pôsobiaceho pod umeleckým menom Katov Synth. Skladby Óda na letný dážď a Svetlušky interpretoval sám autor. Končí sa hudobná mozaika, ktorej dnešnou témou bolo ponímanie o horúčave letných dní, o radosti splávania v mori či z nečakaného letného dažďa. Skrátka, leto v pohybe. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili vokálne, instrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zazneli skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých, hrejvých dní. Vypočuli ste si tvorbu Boba Chilcota, Steva Reicha, Kenichira Izodu a Dominika Nováka. Lúči sa s vami zvukový majster Peter Áč a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme vám za pozornosť, aj keď má byť tohtoročné leto nesmierne horúce, prajeme vám príjemné prežitie letných dní aj s Rádiom Devín.

Na úplný záver relácie zaznie pieseň Výlet domov slovenského hudobného projektu Leto s Monikou. Príjemné počúvanie.

0: Reklama.
1: Knižná revue, čítanie, ktoré má zmysel. Časopis o knihách každý mesiac vo vašej schránke. Eseje, kritiky, profily, recenzie, rozhovory. Knižná revue.
0: Reklama.
2: Rádio Devín. Ars Litera.
3: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje osobnosti Jana Majerníka. Narodil sa 20. júla 1936 v Senici a zomrel 9. júla 2021 v Bratislave. Bol básnikom, prekladateľom, publicistom, esejistom a prozaikom. Osobitné miesto v jeho tvorbe zaujímali satira, aforizmy a originálne literárne spracovanie hubárskej tematiky. Bol redaktorom časopisov Mladá tvorba, Knižná kultúra a Univerzum. Debutoval pomerne neskoro prvou básnickou zbierkou Okamih dospievania z roku 1976. Jeho poézia je charakteristická pokojnou premyšľavou lyrikou, dôrazom na každodenný život a medziľudské vzťahy, filozofickým zamýšľaním sa nad časom, prírodou a ľudskou existenciou a má kultivovaný jazyk a citlivú metaforiku. Typická je pre neho schopnosť spájať vážnejšie témy s jemnou iróniou. Bol známy aj ako vášnivý hubár, čo výrazne ovplyvnilo jeho tvorbu. Huby sa stali nielen predmetom záujmu, ale aj literárnym symbolom a zdrojom humoru. Významná bola jeho prekladateľská práca, prekladal najmä z ruštiny, ukrajinčiny a polštiny. Mnohé z týchto charakteristík potvrdzuje aj jeho vnímanie seba samého ako básnika a prekladateľa tak, ako to v eseistickom uvažovaní o poézii prezentoval v roku 1976 v relácii Básnik sám doma so svojou poéziou. Nerušené počúvanie.
4: Možno je v tom trochu dezilúzia, ale ak mám byť úprimný, nikdy som nemal rád básnikov. Ako chlapec som rýchlo obrátil každú novinovú stranu, na ktorej boli verše. Neviem, či ľutovať, či neľutovať, že som si túto averziu nezachoval do mužného veku. Hoci aj dnes často obrátim rýchlo stranu, na ktorej sú verše, ktorým nerozumiem. Vravím to ako čitateľ, ale aj ako príležitostný kritik, ktorý sa o poézii iných niekedy vyjadruje v tlači, aby im tak pripravoval pôdu pre odplatu. Kedy si ako začínajúceho autora ma považovali za akéhosi tradicionalistu. Myslím si však podnes, že zhruba povedané, poézia sa nevyvíja. Poézia je alebo nie je. Iste, mení sa jej štýl, jej sloha, tak ako všetko okolo nás. Ale ak báseň nemá čo povedať, ak je len obratne spravenou mozaikou slov, prestáva ma zaujímať. Páči sa mi Válková myšlienka, že poézia chodí v kockovanej košeli. Poézia by mala byť taká ľudská a prostá. Čo však neznamená, že by nemala byť produktom obrovského remeselného úsilia. Slovo remeslo zdôrazňujem v tom najlepšom slova zmysle. Závidím Válkovi aj to, že stihol tak presne sformulovať aj môj pocit. Keby som mal silnejšie svaly, stal by som sa ohýbačom železa. Pre mnohé príčiny aj mne prišiel robiť občas inú robotu, písať verše. No veľmi skoro som prišiel na to, že kuť a ohýbať myšlienky a slová nie hádam o nič ľahšie, ako robiť to so železom. A naviac, ako si sa s tým nedá prestať? Začať robiť popri zamestnaní niečo výhodnejšie, výnosnejšie, zábavnejšie alebo menej rizikové. Poézia, literatúra je akousi posadnutosťou. A zdá je to aj vino vzdelania a profesie. Ale všetko sa začalo už tam v strednej škole, kde som mal šťastie na dobrých učiteľov slovenčiny. Tí dokázali v žiakovi vyvolať očarenie literatúrou, predurčiť jeho povolanie. A najmä som mal šťastie na rodičov. Na dnes už nebohú mamu, ktorej dobrota na dosmrti, obrazne povedané, spracovala moju kožu tak, že cez ňu všetko preniká dovnútra, najmä to, čo tvorí materiál na básen. Asi tak, ako čítal som o tom nedávno v novinách, kyslík z vody cez špeciálnu fóliu, takže aj pod vodou sa dá potápačovi dýchať. A tak sa aj mne dá na svete dýchať. Napriek tomu, že voči nemu nedokážem byť ľahostajný. Lebo kto robí verše, mal by byť, musí byť, hádam, nemôže nebyť seizmografom. On ťažký, čierny, srdcom opiera sa o hmotu zeme, skrytý pred ľuďmi. Na dotyk mŕtvý, studený a zdá sa i nerozrušiteľný osudmi. No zachvievaním vyrastanie trávy, explózia puku, opadnutý list, tlak slova, ktoré kto si neprevraví, i vaša láska, vaša nenávisť. Krok s tmy i do tmy, krvácanie rána, dých, úzkosť panny, bolesť umierania i vidina, čo myhla sa len v sne, ním zachvieva. A on sa skrytý skláňa, citlivým prstom píše bez zastania, ťažké a čierne verše čudesné. Pravda, že najčastejšie som býval sám doma s poéziou iných. Preložil som verše desiatok básnikov, najmä poľských a ruských. Knižne som vydal moderných indických básnikov, básne Inda Asrarulháka Mažáza, Poliakov Rúževiča Gaučinského, Rusov Jevtušenka, Slúckého, Vinokurova a Chmodulinovú. Vždy to bolo nové dobrodružstvo. Bolo treba prijať autorov originálny svet, jeho originálnu poetiku. Myslieť a cítiť spôsobom prekladaného básnika. Na pracovnom stole mám rozprekladané výbery Rusky Cvetajevovej a Ukrajinca Ivana Drača. Mám rád takéto náročné prekladateľské oriešky. Ak sa ich podarí spraviť, je v tom pôžitok z práce. Neviem, ktorý z autorov mi spôsobil pri prekladaní najväčší takýto pôžitok a pocit zadosťučinenia. Možno však Tadeusz Ružević svojou ohromne prostou a ľudskou výpovedou. Prečítam vám báseň Návrat. Zrazu sa otvorí oblok a mama ma zavolá. Je čas sa vracať. Rozostúpi sa stena. Do neba vchádzam v zablatených topánkach. Sadnem si za stôl a prchko odpoviem na otázky. Nič mi nie je. Dajte mi pokoj. S hlavou v dlaniach tak sedím. Akože im poviem o tej dlhej a pomotanej ceste. Tu v nebi matky pletú zelené šály. Bzučia muchy. Pod pecou drieme otec po 6 dňoch práce. Nie. Predsa nemôžem im povedať, že človek človeku siaha na hrdlo. Radosť otria sa častejšie krčmou ako básnikom. Ani moje verše, ak si na ne niekto spomína, nevznikali z priveľkej radosti a veselosti. Kôr opačné pocity ich zrodili. Tie zo mňa vychádzajú akosi automaticky v podobe veršov. Hoci mám podobný pocit, ako kedysi vyjadril tuším Smrek. Som prekliatý, že nie som skladateľom. Iba lenivosť, nechajte mi túto ilúziu, mi zabránila v tom, že sa dnes neviem dokonalejšie vyjadriť vo forme hudby. V útlom veku som odmietol chodiť na klavír a tak mám v tejto oblasti iba základné informácie. Myslím si však, že poézia je, okrem iného, aj porozumenie hudbe. A ešte si myslím, že poéziu ťažko možno dobre robiť bez skrytého či zjavného hudobného talentu. Hlásky, slabiky a slová v poézii nadobudujú aj akúsi hudobnú kvalitu. Neviem ako iný, ale ja básen v prvom rade počujem. Podobne ako hudbu. Až cez tú hudbu slov prenikám k jej ďalším vlastnostiam. Nedávno som si tak v noci po Bratislave popiskoval báseň Bratislavský nočný chodec. Večer krik a žiadna vražda je po elegancii. Opäť ušiel Kurhubev, umrel Schöne Nazi. Zo Štefánky vyhodili jeden obraz Boží. Šatnárka sa zmýlila, on nie je v svojej koži. Na Štajnierke vonia slad a sedí veľká rada. Pod batériou pív už padla 11. Vláda. Sobota. A pod viechami prevádza sa konzum. Slováci si prebíjajú posledný svoj rozum. Na Slavíne, kde raz jednej uznal som mašeracie, mŕtvi spia už. Na banketoch pijú delegácie. Spomienka sa v jednej bráne ako panna stráca. Náhli sa tam prvá pomoc s gázou pol mesiaca. V kaviarni, kde teraz som spoznal Mira Válka. Hľadel kam si ďaleko a cezo mňa. Tá diaľka. Ani ducha na hrade, kde denne hroby kopú. Narazia na svoju vlastnú 1000-ročnú stopu. Ešte dnes sa s tebou pretnem. A zda na konečnej. Možno, že sa zamilujem. Bude nebezpečne. Už som počul, ako v nás dvoch mreže hrízli zveri. Keď som sa ti včera v zoo píšil svojim perom. Možno, že sa nezmilujem. Možno, že sa prečnem. Možno pôjdem dolu vodou ako člny vlečné. Možno ešte živého ma otrhneš z tej sučky. Sám z celého obesenstva poboskám ti rúčky. Možno rybár na nábreží chybí tie i tieto. V mojej koži viazané raz chytí svojou sieťou. Možno, že mi srdce skoro poobrastá kôrou. Možno bude zraniteľné ako paľohorov. Možno v tomto klokotaní zvetralého sexu zostanem ti ako bledý záber z fokaflexu. Bledý ako svitanie. Len v kryštáli sa tančí A odtiaľ to má Bratislava profil trochu kancí. Hasnú hviezdy, hasnú lampy. Párik si to hasí v MBčke. A to je čas už vravieť o počasí. Pán Forgáč si včera kúpil elegantný plášť proti dažďu. Kvôli tomu zajtra bude dážď. V poslednom čase sa častejšie zamýšľam nad poéziou ako takou. Nad jej funkciou, potrebnosťou, nad jej postavením v spoločnosti. Veď priemerný náklad básnickej knižky je u nás 500 až 1000 kusov. Je to málo či veľa. Nechcem preceňovať funkciu poézie v našom živote. Nemyslím, že by bolo užitočné a potrebné, aby celý národ chodil s veršami pod pazuchou. Sám radšej čítam dobrú detektívku alebo vedecko-populárnu knižku ako zlú poéziu. Poézia si je vinná aj sama. Predsa si však myslím, že je naša spoločnosť akosi nepodarene konzumná. Príliš zbožťuje materiálne pôžičky na úkor duchovných a hoci som v jednej básni napísal: na hladné ľudstvo krása vrhá prepich z obrovských rodidiel. Myslím si, že na svete krásy nikdy nebolo, nie je a nebude dosť. Obdivujem vedu, jej konkrétne a hmatateľné výsledky, ktoré robia ľudský život lepším, oslobodzujú človeka z tmy a poníženosti pred silami mimo neho. Umenie a poézia v ňom by mali podľa mňa snažiť sa oslobodiť človeka od tmy a prázdnoty v ňom samom. A netreba byť na poplach, ak básin zasieva i pochybnosť, nedôveru a skepsu. To sú predpoklady objavu a poznania, prejavy večného nepokoja, ktorý hýbe človekom a jeho dejinami napred. Ale to sú už akési veľké, hoci azda aj pravdivé slova, a ja aj v básni mám najradšej slova jednoduchšie. Vrátim sa teda do rozmarnejšej nálady jednej bratislavskej noci v starých uličkách. V júni v noci blízko Cukermandla hriešný janský žmúrkot očí lámp. Pod jednou sa presúšala handra s telom ako z magazínu Vamp. Stretol som tam na Ventúrskej kata. Františkáni polnoc odbili. Otvoril mi. Zavrzgali vráta a dobre sme si spolu vypili. Po tretej už ešte ľudskej čiaške, on vo veršoch a ja o smrti vraveli sme. Aj o jeho láske, ktorej čierny mor krk vykrútil. Jak rúžami v týchto rukách zvadla, ukázal a dopil z pohára. Sedeli sme ako porekadla. Mučený sa ticho ponáral do vína a keď mi hlava padla, skončili sme. Kat, čo ešte stál, zmizol, keď som dúchol do zrkadla. Úsvit čiernu hlavu noci sťal. Radšej, ako tu hovoril, by som počúval monológ hoci ktorého človeka o jeho zaujímavej robote alebo koníčkovi. O poézii sa dosť ťažko hovorí. Ona je viac dielom náhody a zhody okolností, než hoci čo iné. Povesti o svetej chvíli, inšpirácii a boskávanie či kopaní múz sú výrazom akéhosi podozrievajúceho vzťahu verejnosti voči ľuďom píšúcim verše. Básnici tuším vždy boli podozriví z akejsi intelektuálnej výlučnosti, odlišnosti od obyčajných ľudí, ktorí, ani o tom nevediac, poéziu prežívajú na každom svojom kroku v každodennom živote, ibaže sa ju nesnažia sformulovať v jazyku. Áno, básenie i dieťaťom náhody, i výsledkom šťastnej zhody okolností, produktom chvíle, kedy sa to v človeku všetko stretne a musí sa vypovedať. Ale básenie aj naliehavou potrebou povedať ostatným čosi dôležité, na čo človek mysliac a tisíciac prišiel. Tak aspoň vnímam poéziu ja.
3: Vypočuli ste si básnika Jana Majerníka, ako v roku 1976 uvažoval o poézii a zmysle tvorby v relácii Básnik sám doma so svojou poéziou. Nasleduje jeho báseň Voda má čas v podaní Karola Machatu z roku 1991.

Kto si nás premeriava z dola? Kto si nás odkresľuje? Kto si nás premieta na tyl hmly? Kráčame suveréne svetom a necítime drobné pohyby pod nohami. Tiché premiestňovanie piesku, presuny štrkových vrstiev, drobenie skál. To voda nám robí v zemi miesto pomaly, nebadane. Voda má čas. Voda má čas. Čas fontán stromov, čas tuhého spánku ľadu, čas zamyslenia snehu, číhania v zvierati. V každom z nás čosi je. V každom z nás je 70% vody, ktorá má čas a čaká na svoju Atlantídu. Zo všetkých obyvateľov Atlantídy najdlhšie budem plakať za svojou mamou. Z nej odvodený ako prameň zo skaly, čistý a pamätlivý hĺbky, ústami ústim do podzemných vôd. Mŕtva vlna z tvojho druhého brehu omýva ma, mama. Ale vo chvíli umierania stromu, ešte predtým, ako sa naposledy rozvetví nad komínom, vo chvíli jeho rozkladu na poéziu a drevo, v padajúcom snehu je počuť šepot rýb. Voda si príde na svoje. Má tisíc príležitostí riek, ale na svoju najväčšiu ešte čaká. Na póloch ľady mlčia. Ale more, ktoré si pod naše polia uložilo mušle, príde si po svoje peniažky. Príde. Jeho jazyky už mapujú naše pobrežia. Ale neľakajte sa vlnobytia. To sa ešte len dieťa hrá. Robí si z piesku koláče. Zaokrúhľuje hrany problémov. Ešte si z ničoho nič nerobí. Až po nás potopa. Voda je ešte mierumilovná, dobroprajná a čistá. Žije svojimi na nebo vstúpeniami a pádmi. Vo všetkých vojnách doteraz sa červenila za všetkých vojvodov. Voda má čas. Čas pre seba i v sebe, ako kameň hodený. Vodí nás za nos ustavične s nami a v cieli na nás čaká, pokým tu ešte smedný a nervózny pretekáme. Ale rosa, svedomie vody, nestráca zo svojich zrkadiel. A duša vody, hmla, až ku kostiam nám siaha a identifikuje nás. Voda má čas. Meria nás čírou hladinou jazier. Sme zapísaní.

Doznela poézia Jána Majerníka Voda má čas v podaní Karola Machatu z roku 1991. Nasleduje Ľubo Roman ako interpret Majerníkových veršov Na huby šiel som z roku 1987.

Na huby šiel som. V rannom šere tri hríby zasadli si v kroch. Komisia sa radiť berie o hubách, slovom o kádroch, ich perspektívach, temperastu, na funkcie či iný post. A hoci šlo už na 12, problémov bolo stále dosť. Jelenka, toď mi na kolene. Trp, kozák, budeš ataman. Smeťo vec pôjde na školenie. Podaž jej prst a chmatne dlaň. Kura je ešte prizelené. Bedlička, to je teda laň. Ohňovec? Nie, vylúčené. Podpňovka zriepa dáky klan. A tak ďalej. Až sa potom začal riešiť i prípad kremenáča. Sotva je ďalej schopný rastu. Už istý hubár pozrel naň. Ako by ignoroval nástu. Váži si vôbec našu stráň? Zaostal, zdá sa, vo vývoji. Aj rastie, kde si obďaleč. Len mudruje a len si stojí. Vraj nezdá sa mu naša seč. Počuť, že vzťah má k ostrej vode. Vyhovieš takej náture. Tá, čo s ňou žil, mi po rozvode nied miesta v nomenklatúre. A tak ďalej. O deň, idúc lesom, kremenáča tam uvidel som. Bol zdravý ako maľovaný. Dobrá čisko, no tvrdý v jadre. Prerástol všetky huby v stráni a o tri hlavy tamtých troch. Je dôležité, aké kádre nám rozhodujú o kádroch. Na huby šiel som. Balvan obrovský v kameňolome z vrchu odvalili. Uložili ho jemne na dosky a už ho čata otesáva píli. To rozhodol sa stavať lepší svet muž, čo sa postom zásluhami hrdí. Základný kameň, ten sa musí skvieť, brúsený, ťažký, spoľahlivý, tvrdý. Navreli mnohým rukám zväzky žíl, kým ťažký kameň z vrchu steperili. Muž poklepal ho, potom položil ho do základov svojej vlastnej víly.

Ľubo Román v roku 1987 recitoval v réžii Jaroslava Rosívala verše Jana Majerníka s názvom Na huby šiel som. Pri hubárskej tematike ešte zostávame. Úvahy Jana Majerníka na hubárske témy interpretoval v roku 1995 v minisérii Hubár nikdy nevie dosť Jan Valentík.

Hubár nikdy nevie dosť. Jedného dňa som navštívil pôvabne malebné staré bratislavské centrálne trhovisko. Šiel som si nakúpiť zeleninu a pozrieť, čo nového na pulto húbárok. Napokon aj na pohár vína, pri ktorom som sa stretol s istým známym. Slovo dalo slovo a sobotnejšie ráno nasledujúceho týždňa nás našlo v lesoch okolo Lakšárskej Novej Vsi. Bol začiatok leta, dosť sucho. Tu a tam sme nejaké huby našli, no márne sme pátrali po hríbe borovom, hoci lesy boli pre jeho výskyt ako stvorené. Známy bol sviatočný hubár, ja som už trochu praxe mal, nuž mi nosil huby na schválenie. Odrazu sme natrafili na kút plný hríbov. Obracal som ich v ruke, ovoniaval, prerezával, ochutnával a hoci sa mi čosi nezdalo, darmo je. Dubáky. Síce trochu netypické, asi vinou sucha, ale dubáky. Nazbierali sme ich asi zo 10 pekných, statných. Vyšli sme ešte na lúky, kde boli síce suché, ale použiteľné tanečnice a pobrali sme sa domov. Známy ma vysadil z auta pred domom a odfrčal variť večeru. Doma som pre istotu porovnával nájdené huby s obrázkami a opisom v atlase húb. A tu máš. Z dubáka sa vykľul podhríb žlčový, mierne jedovatý, odporne horký, ktorého jedna plodnica pokazí celé jedlo, že ho možno rovno vyhodiť. Tak doslova sa píše v literatúre. Áno, nápadná sieťka na hlúbiku, ktorý je kyjakovitý, otlačené pôry hnednú, tak do hrdzavo hneda, ale chuť? Veď som ich v lese ochutnával a nič. Vôbec neboli odporne horké. Až po ochutnaní mladej plodnice sa mi v ústach rozliala taká žlč, že som huby okamžite vyhodil. Zistil som, že staršia, suchá plodnica akoby horkú chuť nemala. Ale čo teraz s mojim známym sviatočným hubárom, ktorému som schválil mierne jedovaté huby? Nevedel som, kde býva, telefón nemá. Musel som sa spoľahnúť, že jedlo bude odporne horké, veď iste rozkrája celý úlovok, nuž a potom všetko vyhodí. V tejto nádeji som žil niekoľko dní, sledujúc večerník, o otravách hubami všade radi píšu. Až po niekoľkých týždňoch som sa s oným známym náhodou stretol. V priebehu rozhovoru som sa hubám vyhýbal. A zrazu mi sám navrhol ďalší spoločný výlet. Opatrne, akoby mimochodom som sa spýtal, ako mu vtedy huby chutili. Celkom dobré. Prišla priateľka a usmažila ich, mali sme dobrú večeru, zostala aj na druhý deň. Nevedno, priateľka či večera, ale počuj, hovorím. A nezdala sa ti trochu toto, tá večera? Ani nie. A tak som vyšiel s pravdou von. Sú dva druhy podhríba žlčového. Jeden z nich je menej horký. Možno sme nazbierali práve ten. Už ukázalo sa, že v tomto prípade nebol ani mierne jedovatý. Ale experimenty na svojich známych vám robiť neodporúčam. Mohlo by sa to raz pri nejakej vláknici zle skončiť.

0: Doznela tretia časť minisérie úvah Jána Majerníka na hubárske témy Hubár nikdy nevie dosť, ktoré interpretoval v roku 1995 Jan Valentík. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej, venovanú tvorivej osobnosti básnika, eseistu a prekladateľa Jána Majerníka. Nasleduje pásmo z jeho poézie Ľúbeznosti z roku 2003.
1: Mení sa.
2: Svet sa mení. Iba jeden príklad. Strana strane ide oko vyklať. Vstup zahraničného kapitálu.
1: Po všetkých známych trasoviskách, čo majú vlády za ľubom, väčšina bude tenko pískať a ďalší výjdu na bubon. Demokracia.
2: Chuť má nová známa s podnikavým lonom znásilňovať sama, ešte pod zákonom. Jazyk.
1: Zamýšľam sa nad tým často, v čase krmenia. Jazyk asi nie je nástroj do rozumenia. Ohrozenie.
2: Na hranici životného minima nebudú sa rodiť ani miminá. Komu dá Boh úrad, tomu dá aj rozum.
1: Nepripúšťaj, Bože, ďalej takú hrôzu. Úrady daj takým, ktorí majú rozum. Ľud.
2: Vládne na dne.
1: Legislatívny.
2: Nahrabali naši milí, každý sám i pospolu. No a potom postavili na vrátnici kontrolu. Vzdych veterána.
1: Keď vidím, ako skupujú nás hojne, až podreň korene, zdá sa, že my sme prehrali v tej vojne. Len trochu oneskorene.
2: Za okrúhlym stolom som si istý, sedávajú najmä špiritisti.
1: Má vždy každý výkvet, hlavne správne IQ? Transformácia.
2: Podnikatelia, banky, kšefty, príjmy, BMWčka a firmy. Po roku tu utrápená, doráňaná nimi, bezradne vzliká matka pokroku. Fair play?
1: Niektorí tu medzi nami naháňajú strach. Pod pás bijú pred voľbami. Prečo po voľbách?

0: Po úspešných a hodnotných zbierkach Na huby šiel som a Pornogramy, tretí satirický rukopis renomovaného a originálneho básnika, skúseného a rešpektovaného prekladateľa i nevšedného a populárneho prozaika Jána Majerníka voľne nadväzuje na dosiahnuté kreatívne kóty predchádzajúcich autorských úsilí v špecifickej žánrovej oblasti. K najfrekventovanejším a najobľúbenejším literárnym útvarom Jána Majerníka aj v jeho najnovšom diele Ľúbeznosti, ktoré pochádza z vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, nadalej patria predovšetkým epigramy. V centre tematického záujmu Jána Majerníka sa kontinuálne nachádza najmä politika so svojím inšpiratívnym koloritom i personálnym panoptikom. S prirodzenou autorskou radosťou, ktorá spôsobuje aj spontánne čitateľské potešenie, autor reflektuje obežné dráhy veľkých i malých karieristov, zrkadlí lesk charakteristických stálic aj pávie chvosty epizódnych komét na politickom nebi. Pričom sa sústreďuje na všeobecne ľudské dimenzie a intimné psychologické aspekty štátnických vlastností, neduhov i nedostatkov.
1: Pupok sveta.
2: Ten, kto sa cíti pupkom sveta, vždy budúcnosť má úbohú. Veď tento orgán vie aj dieťa. Už nehrá žiadnu úlohu.
1: Ak nerátame niečo iné, že sa v ňom darí špine.
2: Kamaráti moji milí, odkiaľ toľko zášte? Predsa ste už vymenili duše, ba i plášte.
1: Otázku chcem dať týmto ľudkom, dnes zaujatým nežnou hrou. Nebudú stáť vám vlasy dubkom pri vyzliekaní pulóvrov?

0: že by sme už ako národ absolútne zhlúpli, keď sme sa tak na expertov z cudzích krajín upli?
1: Hoci taký expert toti nie je človek hlúpy. On to lacno ohodnotí, jeho pán to kúpi.
0: No a čo je na tom trápne? Veď aj našim z toho kvapne. Kabinetný orchester.
1: Hráme, hráme, hráme. Oposty a hranty. Keby niečo, my sme iba muzikanti. Dvere.
0: Príležitosti hneď sa chopil otvárať dvere do Európy. Nevďačnosť sveta je veľká. Skončil v nej na mieste vrátnika. Z jazykotelovedy.
1: Toľko kriku o jazyku. Počkajte si ešte rok. Vidiac takú politiku, rozbolí vás žalúdok. Nemúčte sa, hladovkári. O rok, a či o mesiac, ako sa tu kaša varí, hladujúcich bude viac. Omyl.
0: Kto sa robí nezávislý, ten sa mýli, ak si myslí, ešte nikdy nezávislý neodvislý. Ekologická rovnováha.
1: Kto do teba panelom, ty do neho stromom. Slovenčina.
0: Slovenčina, skvost, čo žiari. Prekvapuješ svet i nás. Nemala si nikdy, Vary, toľko nových, prázdnych fráz. Kto je kto?
1: Mal by už vydať voľa kto tú prepotrebnú knihu. No, ako zistiť, kto je kto a v ktorom okamihu?
2: Satirická tvorba Jána Majerníka nie je len úsmevná, ale zavše aj zraňujúco zasahujúca do neuralgických bodov súčasnosti. Bolestivý efekt presných a prísnych kritických postrehov však sleduje vznešený a ozdravujúci cieľ ako včasný a správny chirurgický zákrok v chorom organizme pacienta, ktorým je v tomto prípade celá naša protirečivá epocha s jej najrozmanitejšími akutnými problémami a perspektívnymi rizikami ďalšieho vývoja. Zdanlivo neláskavý pohľad satirika do spodných vôd našej prítomnosti svedčí o jeho úprimnom záujme uvidieť aj v kalnej tekutine mútnej spoločenskej praxe molekuly životodarnej rannej rosy nehynúcej nádeje, ktorá, ako vieme, umiera posledná, preto niet pochyb, že prežije aj nepoučiteľné a nenapraviteľné ľudstvo. Popri formálnej vybrúsenosti Majerníkovej tvorby je jednou z jej vzácnych predností vyvážený prístup k realite verejného života. Nevyhýba sa nikomu a ničomu, nešetrí ani jednu zo skupín rozdelenej a znesvárenej pospolitosti. V pôsobivých literárnych obrazoch nájdu svoju podobizeň naozaj mnohí protagonisti bez ohľadu na ich slušnosť či príslušnosť, teda názorovú stádovitosť či politickú stajňu.
1: Dejiny.
0: Že sa priečia vašej vôli? Majú jednu chybu. Boli.
1: Ak sú v stávke plné hranty, z ministrov sú miništranti.
0: Čoraz horšie položenie. Existuje rada? Čo keby sa položili parlament a vláda?
1: Zas výzva na pokoj znie svetom celým. Stoj, lebo strelím.
0: Keď to išlo dolu vodou, rozohnali nudu. Potrestali satirika. Plával proti prúdu. Európa nám drží palce.
3: Fandila si nám ozaj zriedka. Tak nám ich nedrž, radšej púšť. Je u nás taká prípoviedka, niekomu stačí podať prst. Depeša.
0: Nechajte vstúpiť cudzie banky. Vyriešia všetky sváry bežné. Ich zámery sú hodné účty. Váš prevrat Zamatovič Nežnev. Reštitúcia.
1: Za spravodlivosť čoraz vyššiu. Teda vám vravím priamo, vráťte mi nazad moju rížu. Franský kupec Samo. Zahraničné firmy.
0: Uctíme si milované firmy popredné. Veď nám predsa zobú z dlane. Aj to posledné. Kajúcnici.
3: Kajajú sa do hrsti, ale sami iným nedokážu odpustiť svoje vlastné viny. Trh.
0: Podnikať sa kde kto vrhol, dúfal, že mu naprší. Lenže zle je s naším trhom. Premenil sa na blší. Z rybníka.
4: Tešili sa kapri. Bude lepšie, veď hľadte, už nám napli sociálnu sieť.
3: Telegram.
0: Vyslovujem vám úprimnú zahraničnú kapitálovú účasť. Medzinárodný menový fond.
3: Čo nám prišlo žiť a žiť si, prežili sme dôstojne. Vždy však prídu historici, generáli po vojne. Výstraha.
0: Občania, bránte sa! Vláde môžete byť ukradnutí.

Edičný projekt Jána Majerníka, Ľúbeznosti, reprezentuje vysokú kvalitatívnu úroveň a myšlienkovú nadčasovosť inak výsostne aktuálneho až naliehavého tematického zacielenia. Popri zaujatí v mene prítomného času si autor zachováva potrebný odstup a nadhľad, takže výsledkom jeho úsilí o autentické svedectvo a satirické zdokumentovanie doby, ktorú žijeme, sú metafory významným spôsobom presahujúce pominuteľnosť okamihu a konkrétnych okolností svojho vzniku. Ján Majerník ako satirik má za sebou pozoruhodné profesionálne zázemie autorských i prekladateľských skúseností, ktoré obsahujú kvintesenciu najlepších vzorov slovenskej, ale aj inonárodnej, najmä ruskej literárnej pamäti. Svojím najnovším knižným súborom sa tiež vymyká z priemeru zvyčajnej konzumnej, komerčnej či inej mediálnej satirickej produkcie, ako ju poznáme z televízneho a rozhlasového vysielania či stránok novín a časopisov.

0: Vily.
1: Vily rastú ako z vody, pre oči sú pastva. Nezávidme, to sú plody pornohospodárstva. Vily pod Slavínom.
2: Zasa v nich píše, prašťa, perá, kosti, len tí mŕtvi vyššie majú po starosti.

0: Písmo treba chápať novo. Na počiatku nebol duch, ani vody, ani slovo. Nad všetkým sa vznášal trh.
1: Never básnik svojej lutne, neteší už, nermúti. Svet je, tuším, absolútne trhnutý.
0: Málo kto tomu verí, potom doplatí. Kde miznú bohatieri, prídu bohatí.
2: Cesta je taká nahnutá, že volič si už navyká vnímať nie pozor zákruta, lež pozor politika. Na starú nôtu.
0: Keby hlúposť rozkvitla v parlamente, vo vláde, vlasť by sa nám ocitla v botanickej záhrade. Zlatokopy.
2: Keď sa nájde ryžovisko človeka, to na zlosti, ako často býva blízko od svornosti k svárnosti. Zatmenia.
0: Najprv slnko, mesiac zasa, nemeškáme na skutku. Na Slovensku výdava sa zatmievanie úsudku. Európa.
2: Vždy sme boli pred ňou malí, zápecnícke nemehlá. Toľko sme ju dobiehali, až nás ona dobiehla. Rada politikovi.

0: do očí prudko udrie. Z hlavy ti vyrazí aj to, čo je v nej múdre.
1: Robí s nami kto chce, čo chce. Zlý je, kto sa neklania. Kde prv obce, dnes sú ovce. S občanov sú ovčania.
2: Rukami tu ľudia lomia, že je vláda samý klam. Má si vstúpiť do svedomia.
0: Mala by, no nemá kam.
3: Plodná telka.
1: Ani sa to veriť nechce. Urobila z toľkých telce.
0: V politike sa to mrví, tonú hnutia, tonú strany. Čudné je však, že z nich prví utekajú kapitáni.

0: koridor. Demokracia odchádza.
1: Vypočuli ste si pásmo humoristickej poézie Jána Majerníka Ľúbeznosti z roku 2003. V réžii Martina Kákoša účinkovali Peter Bzduch, Olga Belešová a Pavol Janík mladší. Nasleduje eseistické rozprávanie básnika Jána Majerníka z relácie Básnik s poéziou, ktorú má rád, ešte z roku 1976.
2: Som trochu v pomýkove, ak mám povedať dlhý monolog o poézii, ktorú mám rád. Dovolte mi prezradiť, že keď mi bolo najťažšie, vybral som si z knižnice knihy, v ktorých nebola poézia. Skôr literatúra faktum, politická či vedecká literatúra. Pocítil som, že veda, poznanie dodávajú človeku viac optimizmu ako najoptimistickejšia báseň. Je zaujímavé, že poézia vo všeobecnosti býva vydarenejšia v tom prípade, ak ide o smutnejšie, temnejšie stránky života. Z toho mi vychodí, že smútok má prenikavejší zrak ako šťastie. Ale šťastie je prirodzenejším stavom ľudskej mysle a preto sa o ňom azda menej premýšľa, menej píše. Skutočný životný optimizmus však pramení z poznávania a poznania. Mám však hovoriť o poézii, ktorú mám rád. Je to pre človeka, ktorý sám píše, otázka akási zákerná. Opýtaný autor začne ľutovať, že nie je kýmsi iným človekom od poézie vzdialeným, aby mohol možno naivnejšie, ale bezprostrednejšie vyznať svoj vzťah inému autorovi k obľúbenej básni. Človek, ktorý sám píše poéziu, sa totiž musí obrňovať proti príliš intenzívnemu prežívaniu cudzích básní v mene zachovania vlastnej osobnosti, tváre a štýlu. Určitý odstup si zachovávam aj ako kritik a človek, ktorý preložil hrbu básnických kníh. Trochu mi je ľúto mladších rokov, keď som dokázal z pamäti zarecitovať takmer celé dielo Janka Jesenského, autora akosi nedoceneného, ale blízkeho mi tým, že je nepríjemný. Očaroval ma najmä akousi ruskou melódiou svojej liriky. Bolo to v čase, keď som sa cez Puškina dostával do ohromného sveta ruskej literatúry. Iste, aj Puškin bol tvor nepríjemný. A keď som ho spomenul, dovolte mi trochu odbočiť od témy tohto monológu. Čítal som nedávno, že v Brodzanoch renovujú kaštiel, kam chodili vraj Puškinové deti na prázdniny. Nuž čo chválihodná vec, zachrániť kultúrnu pamiatku a dať jej nové poslanie. Ibaže mi je trochu ľúto, že sme radšej nedokázali dosiaľ vydať dobre preloženého celého Puškina. Je jednou z mojich literárnych lások najväčších. V poslednom čase na mňa zapôsobila najmä jedna kniha, Dobrodružstva bádateľa od Iraklie Androníkova. Časť knihy je otrasným svedectvom dokumentov o Puškinovom osude, pokusom rozpliesť nitky temných a záhadných udalostí, ktoré viedli pred storočím k zavraždeniu básnika. Ale človek je okrem toho všetkého aj čitateľom. A na čitateľa môžu verše zapôsobiť alebo nezapôsobiť. Z tohto čitateľského hľadiska rád listujem vo svojom dávnejšom preklade indického básnika Asrarulhaka Majáza. Dovolte mi prečítať dva gazely. Hnev. Nehnevám sa na krásky tohto sveta, pre ktoré žil som v nepokojnom žiali. Nehnevám sa na slušných recenzentov, ktorí ma svetým ohňom opľúvali. Nehnevám sa na strážcov kultúry, čo vrchovec mojej poézie sťali. Nehnevám sa na vládcov neba, zeme, že pri ich dverách sklonení sme stáli. Nehnevám sa na tých, čo keď som v biede bol z palácových okien sa mi smiali. Nehnevám sa na bohatých a mocných, že nedali mi nikdy ani peták. No nenávidím smutné obyčaje, poriadky staré, starý zákon sveta. Zoznámenie.

0: tajomstvo. Asrár moje meno. Hľadte. Nič nechcem, iba jedno, lásku. Môj svet je láska. Prieči sa mi. O má meno slávou sa malí opíjajú. A ja som básnik bdelý. Som struna prírody, čo prsty bolesti rozochveli. Prírody farba som a duša farebných dolín. Píjam. Mám chybu, ktorú dávno mali básnici Háfiz Chajám. Život je hriechom Adamovým. Som živý, teda hreším. Závidí triezvosť opilosti. No ja som najtriezvejší. Prišiel som so slovami básní, chcem mesiac hviezdy kúpiť. Na nebi, v zemi, o mne vravia, zvykám si na potupy. Možno som hanbou tomu svetu, no jej som lúčom jasným. Som taký chudobný a biedný, až divno, že som básnik. Hovoria o mne, že som chorý, no chorým dávam zdravia. Mlč o prorokoch, o anieloch, nad nich je ľudská hlava. Som sám, ktorý sa pohybuje, všetko je stuhlá láva. Som šíriaci sa plameň, som meč, ktorý sa presekáva. Možno ste si všimli vnútornú rozpornosť v tejto druhej básni. Na takom malom priestore je vyjadrená aj navonok. Prieči sa mi a mlč o prorokoch, o anieloch, nad nich je ľudská hlava. O básnikoch sa zvykne vravieť, že sú rozporúplní. A oni takí jazda aj musia byť, aby dokázali vyjadriť to, čo je tiež plné rozporov. Skutočnosť. V tom je možno ich ťažší údel. Madžázov údel o to ťažší, že žil na sklonku prvej polovice tohto storočia v Indii, plnej dožívajúcich predsudkov, sociálnych a kastových rozporov. Príležitostne si listujem v zbierke Nepokoj od Poliaka Tadeuša Ruževica. Básnika, ktorý priam ohromuje zmyslom pre vydolovanie poézie z prostých vecí života. Neviem, či sa mi podarí vystihnúť iróniu básne Hriechy. V spovedelnici sedel kňaz s veľkou tvárou z bieleho syra, s fialovou štólou na krku. Prežehnal som sa, začal som. Ja hriešný, spovedal som sa naposledy a urazil som Pána Boha nasledujúcimi hriechami. Jedol som v piatok škvárky z maškrtnosti. Nechcelo sa mi vstať ráno do školy z lenivosti. Písal som hnusné slová na plot. Prezeral som si obrázok v tatovej hrubej knihe. Cez omšu som myslel na biele myšky, ktoré mi mal dať otec k meninám. Nemodlil som sa dvakrát Otčenáš. Zjedol som vrecko cukríkov, z toho mi prišlo zle. Nadal som priateľovi, ale aj on mi vyplazoval jazyk. Tie hriechy veľmi ľutujem a sľubujem sa polepšiť. Počúval som klopanie do dubového dreva spovedelnice. Bil som sa pesťou do prs, boskával drsný zlatý krížik na fialovej štóle, odchádzal som a odpúšťali sa mi hriechy. Dovolte mi ešte prečítať Ruževičovú miniatúrnu, ale charakteristickú básničku, ktorá je to trieda. Cestujú prvou triedou a vhadzujú si do červených otvorov úst čokoládu a pomaranče, vypadúvajú slová. Ľudia sú strašní, predstav si, cestujem včera, moja zlatá, okolo sedia ľudia. Ľudia sú strašní, idú aj cez mŕtvoly, pravda, že stádo, moja drahá, okolo sedia ľudia. A oni vravia a dotýkajú sa zobáčikmi, ručičkami, sa lúčia a mávajú, sladko sa usmievajú. Ich súd o ľuďoch je studený a špinavý ako mesiarská sekera.
1: To boli úvahy Jana Majerníka o poézii, ktorú má rád, z roku 1976. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná Majerníkovej tvorivej osobnosti. Ďakujem za pozornosť. Na budúce, do počutia, priatelia.

Počúvate jazzovú siestu na Rádiu Devín, od mikrofónu vás zdraví Jozef Brisuda. Na úvod nám bude spievať americká speváčka a klaviristka Norah Jones. Je veľmi všestranná, spieva, komponuje, aranžuje, má široký žánrový záber. Je to jazz, blues, pop, soul, folk, country a alternatívny rock. Kariéru začala v roku 2002 albumom Come Away With Me. Album získal 500 Grammy a predalo ho so viac ako 20 miliónov kusov. My si teraz budeme hrať ovšem z albumu s názvom Feels Like Home. Titulka má názov Sunrise, spieva Norah Jones.

To bola Norah Jones. Jej úspech je skôr veľkou záhadou popierajúcou rôzne pravidlá showbiznisu. Na jej debute boli jednoduché piesne bez hitových ambícií v pomalom tempe, bez rytmických a harmonických okrás. Bol tam však jej podmanivý, zamatový hlas, ktorý oslovil aj tých, ktorí počúvajú hudbu ako kulisu. Jej druhý album Feels Like Home, z ktorého odznela naša prvá skladba, ide ešte ďalej do ľudovejších sfér americkej populárnej hudby. Počujeme tu country, blues, folk alebo pop. Jazz sa objavuje iba v občasnom kontakte prstov s klávesami. Na z tohto albumu zaznie ďalšia skladba, má názov What Am I To You, spieva Norah Jones.

Speváčka Norah Jones nikdy neverila, že jej hudba by sa mohla stať populárnou, tak povediať cez noca. Na úprimne prekvapenú hudobničku zosypal dážď hudobných cien. Kritici si lámali hlavu, ako je to možné, že na prvý pohľad nenápadná hudba tak zaujala poslucháčov a odborníkov a ponúkajú rôzne vysvetlenia. Jedným z nich je aj názor, že Jonesovej zvuk je dosť výrazný a osobitý, aby si vytvorila vlastný podžáner. Na narade je skladba s názvom Don't Miss You at All. Spieva Norah Jones, ktorá sa zároveň sprevádza na klavíri.

Norah Jones má hudbu v génoch, vedie otcom je Ravi Shankar, je to známy indický hudobník. A možno aj po ňom je Norah Jones veľmi talentovaná. Skrátka, ako stvorená stať sa novou ikonou showbiznisu. Sama však tvrdí, že ešte potrebuje na sebe pracovať. Veľa koncertuje a vypredáva koncertné sály v Amerike, Japonsku aj v Európe. Novinárom, ktorí majú tiež veľký podiel na jej úspechu, nedávno povedala: "Dúfam, že ten rozruch okolo mojej osoby časom utichne. Chcem len skladať nové piesne a koncertovať." Na rade je ďalšia skladba, má názov Those Sweet Words. Spieva Norah Jones.

To bola Norah Jones na rade Madeline Peru. Je to vyhľadávaná interpretka, vokalistka v oblasti jazzu, bluesu s folkovými prvkami. Ovplyvnená speváčkou Billie Holiday si vypracovala jemný, charakteristický jazzový štýl, balancujúci na pomedzi popu a starších vokálnych tradícií. Je to svetoobčianka žijúca striedavo v Európe a v Spojených štátoch. Nám teraz o svoj album s názvom The Blue Room zaspieva skladbu s názvom Gentle on My Mind. Madeline Peru.

Spievala Madeline Peru. Nahrávky sú z albumu speváčky s názvom The Blue Room. Je spomienkou a pripomenutím iného slávneho albumu z roku 1962, kedy legendárny Ray Charles vydal svoje slávne a možno kontroverzné album The Country and Western Music. Toto album a samotný spev Ray Charlesa malo, ako hovorí sama speváčka, na ňu obrovský vplyv. A toto album je pripomenutím si atmosféry, ktoré zažívala pri počúvaní tejto hudby. Na rade je ďalšia skladba, má názov Guilty, spieva Madeline Peru.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám spievali dve americké speváčky, a to Norah Jones a Madeline Peru. Zvuk Marta Pelikánová, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Iboje Vandal Holm, Moruša. Účinkuje Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Peter Daniška. Redakčne pripravila Tereza Simanová.

Život otcových predkov sa strácal v hmlách. Strýko mi roky po vojne rozprával, že na zakarpatskú Ukrajinu prišli z Odesy a že sa v rodine hovorilo, že pochádzajú z Chazarov, nomádov, ktorí sa z južnej Rusy dostali až na severný Kaukaz. Bola to skupina ľudí zmiešaná so Slovanou, Fínou, Turkou a Tatárov. Za Atilovej vlády siahalo ich územie od Donu až k Volge a v 7. storočí od Uralu k Dnestru. Pod tlakom z jednej strany kresťanských a z druhej mohamedánskych kmeňov a ich vpádov sa väčšina usedených Chazarov a všetky chazarské kniežatá rozhodli prijať židovskú vieru. Chazari boli veľmi tolerantní voči svojim moslimským a kresťanským spoluobčanom. Ich ríša sa rozpadla v 11. storočí a jej obyvatelia sa rozprchli na všetky svetové strany. Rada by som mala mapu ciest, po ktorých sa moji predkovia po stáročia pohybovali. Konkrétne viem len to, že posledná zastávka starého otca z otcovej strany bola Jasina, kde mal malé gazdovstvo. Pestoval kukuricu a posielal nám kukuričnú múku, z ktorej otec varil polentu. Niekoľko ovečiek a jedna kráva dávali mlieko a domáci syr siedmým deťom. Rodina žila veľmi skromne a nemohla deťom umožniť také vzdelanie, po akom túžili. Len najstarší, hudobne veľmi nadaný syn sa učil hrať na husle. Ostatní si museli pomôcť, ako sa dalo. Veľmi skoro opustili domov a rozprchli sa po svete.

Za prvej svetovej vojny dostal otcov najstarší brat, vojak a nádejný huslista, gangrénu a umrel. Druhý brat sa stal rabínom v San Diegu a hovorilo sa, že sa naučil 12 jazykov. Najmladší sa usadil v Prahe, oženil sa s učiteľkou klavíra a vychodil obchodnú školu. Neskoršie sa odsťahoval do Lícu vo Veľkej Británii a tam vraj za druhej svetovej vojny vyvinul takú záslužnú činnosť, že ho pozývali do kráľovského paláca. Najlepšie som poznala strýka Samuela. Keď mal 18 rokov, prišiel do Prahy, nasťahoval sa k staršej vdove a tá mu za jeho služby poskytovala byt a stravu. Predával líščie, nožičky kušnierom a za zarobené peniaze sa vyučil za bandážistu. Vo voľnom čase maľoval. Hana, najstaršia z otcových sestier, bola vdova. Žila s rodičmi a živila seba aj svoju dcéru vyšívaním. Najmladšia, Mala, snívala, že sa stane tanečnicou, ale skončila ako sekretárka. U nás v Jasine boli muzikanti a rozprávači vždy vítanými hostiami. Jedli s nami pri stole a spávali v šope na slame, spomínal strýko Samuel. Na návšteve bol u nás starý otec len raz. Zo stanice sa doviezol na koči a ako dar nám priniesol vrece kukuričnej múky a okrúhly syr veľký ako koleso z voza. Rozprával nám rozprávky a dával nám rady do života. Zapamätajte si, deti moje, čo sú dva najhoršie hriechy, ktorých sa nemáte v živote dopustiť. Zobudiť spiaceho človeka, lebo v spánku je v náručí Pána Boha, a zosmiešniť niekoho v prítomnosti druhých. Sľúbila som, že si hriechy zapamätám, ale hneď o týždeň som sa dopustila prvého z nich. Starý otec ochorel. Mal vysokú horúčku. Dvere na jeho izbe boli zavreté. Za nimi sme počuli jeho kašeľ a nám, deťom, prikázali byť ticho a nevyrušovať. Celý dom mi naraz pripadal chorý, nevrlý a zamračený a ja som sa z neho cítila byť vyhostená. A pretože som na vlastné oči chcela vidieť, prečo nastala táto zmena, otvorila som večer pred spaním dvere na izbe starého otca. Ležal v posteli a spal celý zabalený do periny, spod ktorej mu trčala len špicatá kozia briadka. Vrzganie pántov ho zobudilo. Zodvihol hlavu a keď ma zazrel stáť na prahu v maminej dlhej bielej nočnej košeli, musela som mu v horúčke pripadať väčšia. Moje ruky v príliš dlhých rukávoch asi vyzerali ako krídla a ja sama celá ako aniel smrti. Choď preč, ideš priskoro, vykríkol. Vyskočil spod periny a zaliezol pod posteľ. Druhého hriechu som sa nedopustila. Nikomu som o svojom zážitku nerozprávala. Ani starému otcovi, keď vyzdravel. Táto spomienka je všetko, čo mi po ňom ostalo.

Aj otcova mama bola u nás len raz, keď som mala asi 5 rokov. Volala sa Sima. Po nej som dostala svoje druhé, neoficiálne meno. V mojich spomienkach je oblečená ako ruská bábuška. Má na prsiach krížom preloženú a vzadu zaviazanú šatku a nosí dlhé, široké sukne. Drží ma za ruku. Ideme spolu krížom cez zadnú časť námestia okolo studne a potom cez takzvanú Makabeu pomedzi nové vilky do polí. Čakáme pred spustenými závorami. Vlak prehrmí a pod nebom sa vznášajú zriedené kotúče dymu. Keď sa závory zodvihnú, prejdeme cez koľajnice a trávnatým chodníkom pozdĺž železničného násypu sa vyšpláme hore na kopec menom Sekerka. Tam stará mama na lúke, ktorá sa zvažuje dolu k trati a kde je svah predelený stenou trniek a hlohu, trhá liečivé a koreninové bylinky. Pomáham jej trhať a moje ruky voňajú tymiánom a materinou dúškou. Napravo pred nami vidieť, na horizonte tmavou zeleňou vyplnený obrys hustého ihličnatého lesa Nicovuo, kde sa konáva majáles a kde zo stromov oškrabujeme živicu. Varíme ju v mlieku s cukrom a žujeme ako žuvačku. Stará mama viaže z byliniek malé kytice a dáva ich sušiť hlavou dolu na obielený múr domu. Na zápestia nám viaže červené stužky, aby nám neprišlo zle z očú. Pieseň o nej by musela byť napísaná v molovej tónine.

Z maminých sestier som poznala len dve. Malá a štíhla učiteľka Ilonka sa napriek veľkej láske k jednému zo svojich kolegov na rozkaz svojej mamy vydala za majiteľa drogérie. Prevyšoval ju len o pár centimetrov. Bol to dobrý človek a dobrý otec svojich dvoch malých chlapcov. A keď Ilonkina láska, statný vysoký človek, umrel celkom mladý na rakovinu, prehlásila víťazne stará mama: "Musíš uznať, že viem, čo robím." Meno najmladšej sestry akoby zvolili v predtuche jeho naplnenia. Volala sa Bela a bola to černovlasá krásavica. S bratou som poznala len čiernu ovcu rodiny, sukničkára Leva. Zaujímal sa o mystikou, špiritizmus, kabalu, astrológiu, taroty, rôzne druhy veždieb a o všetky záhady sveta. Z čoho žije, sme nevedeli, ale keď k nám náhodou zavítal, mal pre všetkých drahé darčeky. Stará mama sa o ňom počas svojej trojtýždňovej návštevy nezmienila ani raz. Keď bola stará mama u nás, predlžovali sa otcové návštevy u brata Samuela. Stará mama od svojich vnúčat vyžadovala, aby boskal jej vyzývavo vystretú ruku. Odtiahla ju, až keď sme splnili svoju povinnosť. Dalma a ja sme v krajine naopak vyjadrili, čo sme si o nej mysleli. Stará mama bola jedinou živou predlohou pre hercov našej hry. Pridelili sme jej úlohu zlej strigy, ktorá v osobe krásnej a hrdej grófky s veľkou korunou vlasov a dlhými náušnicami všetko dirigovala, robila intrigy, chystala nástrahy a všetko pekné premenila na škaredé. Lila zarito mlčala a bratovi bolo ľúto mami. Malá hnedovlasá kučeravá Grétka s usmiatými, tyrkysovo-modrými očami napodobňovala starú mamu, keď ju mama nevidela. Už ako 5-ročná vedela zahrať rôzne typy ľudí, nájsť ich najcharakteristickejšie rysy a predviesť nám ich tak, že sme sa veľmi museli smiať. Lepšie divadlo sme nepotrebovali a boli sme presvedčené, že z nej jedného dňa bude slávna herečka.

Na výstrahu proti alkoholizmu, ktorého metla bola jedným z nevyriešených sociálnych problémov Mladej republiky, viseli na chodbe v škole dva veľké zarámované plagáty. Na jednom bol vyobrazený Martin Triezvy a na druhom Martin Pijan. Modrooké usmiate deti a žena Martina Triezvého mali pleť ako z marcipánu, červené líca a husté svetlé vlasy. A Martin sám bol statný, širokoplecí, zdravým, kypiaci muž s láskavým pohľadom. Martin Pijan bol samá kosť a koža. V šedivej vychudnutej tvári mu svietil červený nos a oči neurčitej farby sa strácali v hlbokých očných jamkách. Za ním stála ustráchaná, vráskavá, bledá, chudá žena a okolo nej zelenkasté stvorenia s prázdnymi tvárami a nízko posadenými ušami. Plagát vo mne vyvolával odpor a strach a chodila som okolo neho so zavretými očami. Ale so skutočnosťou, ktorej som sa vyhýbala na obraze, som sa stretávala naživo v rodine svojej priateľky a spolužiačky Ľudy. Bývala na Nižnom Huštáku, v jednom z malých domkov s dvomi miestnosťami. V jednej bola obuvnícka dielňa, kuchyňa, postele a matrace pre všetky deti a rodičov. Druhú izbu, spálňu, prenajímali prostitútkam. V miestnosti, páchnúcej kožou, voskom, pastou na topánky, térom, potom, špinou, výparmi jedla a pálenkou, žilo a dýchalo 6 ľudských bytostí. Dvaja dospelí a 4 deti. Len Ľuda, najstaršia zo súrodencov a jediná dievča, mala jasné oči, okrúhle líca a zdravé telo. Ostatní mali tuberkulózu a podobali sa zúboženým kostričkám na obraze Martina Pijana. Iba v záhradke za domom, medzi pelargóniami a nočnými fielkami, nechtíkmi a slnečnicami, sa človek nadýchol čerstvého vzduchu, ktorý voňal kôprom. Ľudu som navštevovala so zmiešanými pocitmi. Plná zvedavosti a úzkosti som chodievala cez malú, pachom púdru a lacnej voňavky nasýtenú a šerú predsieň, ktorú používali aj návštevníci spálne, obsluhovaní v manželskej posteli pod portrétom ľudiných starých rodičov. Na diváne tam spávala aj bytosť, ktorá sa líšila od všetkého, čo sme doteraz poznali. Na prvý pohľad to bol muž, ale mal prsia. A čierne vlasy mu siahali až na ramená.

som si našla v encyklopédii jedného zo svojich priateľov. Ľuda sa rada smiala. Bola dobrá žiačka a spoľahlivá kamarátka. Svoj postoj k životu, nič ľudské mi nie je cudzie, sa jej podarilo preniesť aj na mňa. Už po kvarte prestala chodiť na gymnázium, ale naše priateľstvo pokračovalo.

Na ceste k železničnej stanici bývala v jednom z mála radových domov s veľkými sklenenými verandami a priestorným dvorom, spravodlivo rozdeleným medzi nájomníkov, moja spolužiačka Cecília. Pomáhali sme si navzájom s úlohami. Ona mne s matematikou a ja jej s nemčinou. Môj vzťah k nej nebol taký bezprostredne prirodzený ako k ľude. Musela som byť vždy pripravená na provokácie, ktoré si vyžadovali vyargumentované odpovede. Ale pretože som vedela, že by mi, čo ako dobre dôkazmi podporená obrana nepomohla preraziť múr neotrasiteľného presvedčenia, nechala som obyčajne Cecíliu hovoriť. Veľmi jej ležela na srdci moja záchrana pred pekelnými plameňmi. Mojou jedinou spásou by bolo dať sa prekrstiť na katolíčku a tak zmyť zo seba krv ukrižovaného. Cecílin otec bol krajčír a celý ich byt bol nasiaknutý parou, ktorá sa šírila z mokrých handier pod horúcimi žehličkami. Na všetkých stenách viseli obrazy svätých. Cecília ich zbierala ako my, obrázky hercov a herečiek. Mala ich vo vreckách a medzi stranami v učebniciach, kde ležali a krvácali z mnohých rán. Najviac z nich svätý Šebastián. Jej brat bol farár a všetci členovia rodiny podporovali Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu. Keď Cecília v prednej záhrade, kde sme sedávali, hrabala zem a siala trávu, mala som pocit, že zo semenom seje aj svojich svätých a že nad každým z nich vyrastie malý drevený kríž. Na kríži bude sedieť trúchliaca holubička a zvoncom v zobáčiku si bude vyzváňať na vlastný pohreb. Cecília, o hlavu vyššia ako ja, mala oválnu bledú tvár s pravidelnými rysmi, sivé oči a gaštanovú ofinu. Hovorila pokojne, ticho, vážne a naliehavo o nepriateľoch slovenského ľudu, Maďaroch, Čechoch a Židoch. Prečo sa tak hneváš na Čechov a Židov? Opýtala som sa jej. Chápala by som, že sa hneváš na Maďarov. Keby nebola bývala svetová vojna, tak by sa im, hádam, podarilo zmaďarizovať celé Slovensko. Práve som čítala, že v roku 1918 po oslobodení spod ich nadvlády ostalo z pôvodných 2000 slovenských ľudových škôl len 300. Slovenských učiteľov bolo len 7,5% a úradníkov iba 1%. Tak museli prísť českí učitelia a úradníci na pomoc. No hej, ale už by bolo na čase, aby odišli. Pozri sa na naše gymnázium. Čo profesor, to Čech. A sami takí, ktorých doma nemôžu potrebovať. Hlúpi, nekvalifikovaní. Pre nás, nevďačných bratkov Slovákov, je dobré všetko. Všade na najvyšších miestach sedia Česi. Zaobchádzajú s nami ako s kolóniou. Všetko dirigujú z Prahy. Dobročinne a blahosklonne. Pre nich sme národom drotárov. A Masaryk, ktorý nás a seba vyhlásil za Čechoslovákov, je husita a nedal nám slúbenú autonómiu. A Židia? Musíš mi prepáčiť, ale Židia zabili Ježiša. Držia vždy s tými, čo vládnu a otravujú náš ľud alkoholom. Nezabudni, že Ježiš bol Žid a že sa o mnohých našich českých profesoroch dá povedať, že sú to vzdelaní a inšpiratívni pedagógovia a že už máme aj slovenských profesorov. Mám ti vyrátať, koľko ich je? Nie, nič mi nevyratuj, lebo ty samozrejme musíš tak myslieť a hovoriť. Odpovedala Cecília bez toho, aby mi vysvetlila, prečo musím. Máme ich, hádam, 4 alebo 5 a 2 z nich sú voľnomyšlienkári a slobodomurári. Takých nám ozaj treba akurát tak, ako nám treba židovských obchodníkov a krčmárov, ktorí okrádajú a ohlupujú našich ľudí pálenkou.

0: Na Nižnom Huštáku, nedaleko domu ľudinných rodičov, bola malá väznica, ktorú sme volali Hárešt. Strážcom Háreštu bol veľký a široký policajt. Sedával často na lavičke pred domom a fajčil fajku. Hrávala som sa s jeho dcerou Hankou v ich záhradke, plnej ruží, zeleninových hriadok, hrachu a jahôd. Mali aj veľkú ovocnú záhradu medzi gymnáziom a mestskou lúkou. Bola tmavá a páchla mačacinou, ale jej prednosťou bolo to, že predné dvierka viedli na lúku, kde si putovné cirkusy stavali stany, hojdačky, kolotoče, strelnice a búdky, kde predávali balóny všetkých farieb, lízanky a ružovú cukrovú vatu. Rada som sedávala vedľa policajta a prosila ho, aby mi rozprával o väzňoch. Zaujímal ma hlavne jeden, pretože som práve čítala Búrlivé výšiny Emily Brontëovej a zdalo sa mi, že objekt môjho romantického záujmu vyzerá ako Heathcliff. Čo? Ten? To je nepolepšiteľný pašerák, povedal mi policajt. Pol cigána, pol bohviečo. Preto má pod tými čiernymi kučeravými vlasmi také belasé oči. A tie biele zuby. Dievky a ženy za ním bláznia a skrývajú ho, keď ho hľadajú žandári. Už tu dlho nebude. Prevezieme ho do väčšieho väzenia. A pritom chodil do školy a furt dačo vypisuje. Už vypísal 3 písanky a vraví, že z toho bude kniha. O, kto vie. Hádam aj bude.
1: Jedného dňa som sa postavila pred zamrežované okno Háreštu. Bolo teplo. Slnko svietilo a okno bolo otvorené. V okne stál Heathcliff, rukami obýmal mreže a pozeral na ľudí na opačnej strane ulice.
0: Prečo pašuješ?
1: Opýtala som sa.
0: Pre mesiac a hviezdy. A pretože poznám miesta, po ktorých pod nimi ešte nikto okrem mňa nechodil.
1: Povedal Heathcliff, pol cigána a pol bohvie čo.

Mikuláš bol posádkovým mestom. Jazdecké kasárne stáli na severnej strane, tam, kde zrazu končil vyšný hušták, ako odrezaný veľkým širokým kuchynským nožom, spod ktorého sa vytrúsilo niekoľko domov ako omrvinky, vetrom odviate na cestu do okoličného. Na južnej strane mesta, váhom oddelenej od Palúcky, stáli na ceste do Ondrašovej baraky druhých veľkých kasární. Z barakov pochodovali vojaci v dlhých radoch okolo Štefánikovej sochy, spievali, keď som mašíroval, a dlažba pod ich ťažkými baganžami stonala do taktu. Keď sa zvečerievalo, ozýval sa nad celým mestom aj po okolí signál večierky. Niektorí dôstojníci a poddôstojníci bývali mimo kasární a jeden z nich, rotmajster, bol otcom mojej priateľky Dagmary. Mali byt na Nižnom huštáku, ktorý bol pre mňa tým, čím museli byť neznáme svetadieli pre prvých cestovateľov. Nižný hušták bol pôvodne dedinou a ozvena dediny, ako by sa zachovala v malých domkoch so záhradami a nízkymi drevenými plotmi. Okolo domkov vyrástli vielky, továrne, obchodíky, dielne kušnierov, zámočníkov, elektrikárov, obuvníkov, pekárne a väčšie meštianske domy. Na Nižnom huštáku bolo mnoho čudákov, bláznov, exotických bytostí, všetko jedno, či katolíkov, luteránov alebo židov. A tieto bytosti sa v mojich predstavách buď výzorom alebo správaním líšili od mešťanov okolo stoličného domu a na Vyšnom huštáku. Tu som poprvý raz videla mŕtvého človeka a počula o samovražde.

V byte Dagmariných rodičov nebolo ani zrnka prachu. Koberce ležali hladké a prísne vystreté na vyleštených parketách. Všetky pece boli vyšmirgľované, vyleštené do lesku okennej tabule a všetko, čo sa dalo vyčistiť, sa blýskalo a jagalo. Predpokladala som, že Dagmara má očnú chorobu, pretože mala vždy červené oči a neprišlo mi na úm, že by to mohlo byť od plaču. Nikdy neprezradila, že ju otec bije. Povedala mi len, že ju trestajú, ak nemá samé jednotky. Pani Rotmajstrová sa najviac starala o svojho psíka. Česala ho, viazala mu mašle, parádila ho sponkami rôznych farieb a cítila sa ukrivdená a sklamaná svojim osudom. Mne, 12-ročnej terciánke Hodžovho reálneho gymnázia, sa sťažovala na podradné postavenie svojho muža. Mrzelo ju, že muž má len strieborné a nie zlaté hviezdičky. Vzdychala, že sa mohla vydať lepšie a že bola mladá a hlúpa. Dagmara bola lojálna voči svojim chladným rodičom a jej jediným prianím bolo, aby otca preložili do mesta, kde je paletná škola. Bola inteligentná, citlivá a pekná. Pohybovala sa ľahko a pôvabne. Rodená tanečnica v dome, kde sa nikdy netancovalo. Jedného dňa boli na byte Dagmariných rodičov do korán otvorené okná a do ulice sa šírilo kvílenie a nárek. Vošla som otvorenými dverami do jedálne, kde na čiernom vyleštenom stole medzi štyrmi svietnikmi ležala otvorená truhla a v nej stuhnutá mŕtvola rotmajstra v uniforme so striebornými hviezdičkami. Na stoličke v rohu izby sedela Dagmara so sklonenou hlavou a tvárou zakrytou rukami. Zatiaľ, čo jej mama neprestajne krúžila okolo stola, nariekala ako plačka a vykrikovala: Bože, aké on mal krásne biele telo. Nikto nemal také krásne biele telo ako on. Také krásne biele telo. Rotmajster spadol z koňa, zlomil si väzy a vystrojili mu vojenský pohreb. Dagmara a jej mama opustili Mikuláš. List mi Dagmara nenapísala. A tak som sa nikdy nedozvedela, či v meste, kam sa presťahovali, bola baletná škola.

0: Uviedli sme tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Iboje Vandal Holm Moruša. Účinkovala Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Lída Hoduliková. Majster zvuku Peter Daniška. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.
1: Rádio Devín na tému.
2: Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu na tému hudba a dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá sa dotýka nielen hudobníkov a pedagógov, ale aj rodičov a všetkých, ktorí veria, že hudba dokáže formovať človeka. Ako vlastne vzniká mladý virtuóz? Je to výsledok výnimočného talentu, každodennej driny a disciplíny alebo citlivého pedagogického vedenia, rodinného prostredia? A kde je vlastne hranica medzi nejakou zdravou motiváciou a príliš veľkým tlakom na výkon? Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s mojimi dnešnými hostiami, ktorí poznajú svet talentovaných detí z viacerých uhlov pohľadu. Všetci sú interpreti, zároveň pedagógovia, sú to rodičia a aj organizátori vzdelávacích projektov. Moje meno je Natália Dadíková a dovolte mi privítať mojich dnešných hostí. V štúdiu je s nami Vladimír Harván, dlhoročný koncertný majster orchestra Opery Slovenského národného divadla a pedagóg. Dobrý večer, vítajte.
3: Dobrý večer.
2: A jeho dcéra Lucia Harvanová je tu s nami. Lucia, vítajte.
4: Dobrý večer.
2: A Lucia je huslistka Slovenskej filharmónie, ktorá vyrastala v hudobnom prostredí a dnes sama odovzdáva svoje skúsenosti ďalšej generácii na Bratislavskom konzervatóriu. Pravda, tak je to.
4: Áno.
2: Takže to je jedna časť, jedna rodina dnešná, Lucia a jej otec Vladimír. A po mojej ľavej ruke sú ďalší dvaja členovia jednej rodiny. Je tu s nami Pavel Bogač, huslista, člen Slovenského komorného orchestra, pedagóg a organizátor medzinárodných majstrovských kurzov, na ktorých sa stretávajú mladé hudobné talenty s poprednými svetovými interpretmi. Vítajte, Pavol.
5: Dobrý večer.
2: A tú štvoricu uzatvára vaša mamička, pani Daniela Bogačová. Vítajte, dobrý večer.
6: Dobrý večer.
2: A dlhoročná pedagogička husľovej hry na základnej umeleckej škole Miloša Rupelta na Panenskej ulici v Bratislave, ktorá počas svojej kariéry viedla k hudbe celé generácie mladých huslistov. Takže máme tu dneska vlastne, že všetci ste zároveň žiaci, zároveň ste interpreti, zároveň ste pedagógovia, a vašimi rukami prešli mnohé talentované deti. Tak čo vy vidíte ako taký základ toho, že ako vzniká mladý virtuóz? Je to viac o talente, o tej tvrdej drine, o tom pedagogickom vedení, o podpore rodiča, alebo ako to vy vnímate? Lucia.
4: Tak ja si myslím, že jednoznačne je to vždy kombinácia týchto vecí, ktoré ste spomenuli. A teda talent, ktorý nie je rozvíjaný, alebo teda včas podchytený a nie je za tým tá tvrdá drina a tie roky vlastne práce každodennej, tak ten talent sa skrátka nevie natoľko rozvinúť a samotný talent na tú interpretáciu pre huslistu nestačí. Zase naopak, bez talentu len práca taktiež nevedie k tomu výsledku takému, že by sa teda mohol stať to dieťa nejakým profesionálnym umelcom. Takže je to vždy kombinácia. Ono sa tak hovorí, Eva, ľudovo, myslím, že aj ty si mi to, oci, tak hovoril, že je to 90% práca a 10% talent, alebo tak nejak zhruba, že?
3: No, myslím, že aj takto sa to dá povedať, ale určite súhlasím s tým, čo si povedala. Možno by som doplnil ešte jednu takú vec, že ak hovoríme o virtuózoch, tak možno máme na mysli skutočne tých najvýraznejších svetových umelcov, a kde sa snúbi mimoriadny talent, mimoriadna pracovitosť. Nie je náhoda, že títo vynikajúci virtuózovia už v detskom veku boli známi a dosahovali vynikajúce výsledky. Takže je jasné, že aj to ich pedagogické vedenie väčšinou vždy sa dostávali už v detskom veku k tým najlepším pedagogom. Mm-hmm. Ale chcel by som to možno rozšíriť aj na to, že aj každý, sme tu všetko huslisti, budem asi veľakrát hovoriť o huslistov, ale platí to všeobecne o huslistoch, ale platí to všeobecne ako o hudobníkoch, že keď si zoberieme aj tú metu, že chcem byť profesionálny hudobník, tak myslím si, že aj to do toho spadá, ten súhrn talentu. Ja pod talentom možno myslím aj nielen tie čisto hudobné schopnosti, ako je sluch a rytmické cítenie a tieto veci, ale možno aj povahové vlastnosti určité, ako je usilovnosť, trpezlivosť,
4: pracovitosť,
3: schopnosť prekonávať určité krízy alebo určité prekážky. Hej. Pretože ovládnuť tak krásny, ale náročný nástroj hudobný, ako sú husle, to je veľa rokov štúdia. Áno, čiže sa tam môžu vyskytnúť všelijaké, ako som spomínal, či krízy. Veď keď si to zoberieme, Daniela nám o tom určite bude vedieť lepšie povedať, ale deti väčšinou začínajú v tých zhruba 6 rokov v hudobnej škole. A keď končia vysokú školu, majú okolo tých 24-25 rokov. Takže toto všetko vlastne obsahuje tú prípravu na to, aby mohol si niekto sadnúť do Slovenskej filharmonie alebo Slovenského komorného orchestra alebo do týchto špičkových inštitúcií.
2: Ja vás rovno doplním, než dáme Bogačovcom ešte slovo, že vlastne som sa v nejakej literatúre dočítala, že keď sa v nejakej inej oblasti rozhodnete byť špičkovým, ja neviem, lekárom, architektom, ja neviem čo, tak vám vlastne stačí, tak povediac, myslím si, že 10 000 hodín prípravy, čo je prenesené asi do 10 rokov. Že za 10 rokov vy viete z bodu 0 ísť na špičkovú úroveň. Platí to všade, okrem hudby. Tam je to, že 25 rokov. Že tam je to vlastne, že my máme obrovský, že tí ľudia musia naozaj začať vo veľmi skorom veku. A keď sa dostanú na ten vrchol, že sú to, že 2,5 násobne viacej toho času treba investovať. Takže ja sa nečudujem to, čo hovoríte, že je tam tá húževnatosť a tá disciplína, že tí ľudia, tí muzikanti, oni sú vlastne veľmi disciplinovaní, pretože rokmi vlastne si budovali také tieto návyky pravidelnosti. Ale teda Bogačovci, vy nám povedzte, kde vy vidíte talent, alebo ako to vy vnímate?
5: Tak tu naproti nám Harvanovci to krásne zhodnotili, že ťažko sa ako keby už niečo doplňa k tomu, ale ja by som predsa len doplnil ako z takého praktického hľadiska. Nedávno som túto tému otvoril s jedným mojim veľmi dobrým kamarátom, tiež huslistom z Českej republiky. A on to krásne zhodnotil, že som si uvedomil, že má vlastne veľkú pravdu, čo sa týka toho vzdelávania, hudby a hrania na husliach. On, môžeme aj myslím, že povedať, bavíme sa o Jirkovi Pospíchalovi, ktorý bol koncertným majstrom Českej filharmonie, teraz je vynikajúci pedagóg v Brne a organizátor. A on krásne zhodnotil, alebo povedal mi, že on veľmi rozdeľuje žiakov na ZUŠ a potom už keď sa rozhodne to dieťa ísť tou profesionálnou dráhou. Mm-hmm. A má úplnú pravdu, že na tej základnej umeleckej škole treba hlavne tie deti motivovať a podporovať, ako keby, aby ich to bavilo. Pretože to je taký ten vek, to hranie na husliach, tam skutočne veľmi dlho trvá, kým vôbec nejaký ten pekný zvuk sa vyľudí z toho nástroja. A väčšinou to tie deti dosť často odradzia. Ja to vidím aj u mňa doma, lebo mám teraz 7-ročného syna, ktorý tiež ako troška začal na husliach a učí ho do okolností moja mama, tak tá... Nebudeme túto tému viacej rozoberať.
2: To ste chodili také na husle. Hej,
5: ale skutočne je to, ako on to sám počuje, že mu to nejde tak, ako by to mohlo ísť. Čiže nie je to jednoduché hrať na tých husliach. A to si myslím, že v tomto veku treba tie deti hlavne podporovať. Ako to ten Jirka Pospíchal hovoril, neodradí tie deti, aby ich to bavilo.
2: Ide o tú radosť.
5: O tú radosť tej hry. A potom mi spomínal, že ako náhle sa to dieťa rozhodne, že chce ísť tou dráhou profesionálov, tak potom nekompromisne je to životné rozhodnutie a musí sa tou cestou vydať. Pretože myslím si, že sa vieme tu všetci na tom zhodnúť, že tá konkurencia je obrovská. Mm-hmm. Nie len tu na Slovensku, povedzme, aj medzi sebou študenti, ale už keď sú otvorené hranice, samozrejme, a svet je veľký, tá konkurencia je neuveriteľná. A už keď sa človek na to vydá, tak nemá inú šancu len to brať proste vážne.
2: Plnou parou vpred.
5: Plnou parou vpred. Mm-hmm. Presne tak.
2: Pani Bogačová?
6: No, všetko bolo krásne povedané. Ja sa prikláňam tiež k tomu, že keď je dieťa na hudobnej škole, radšej dávať ľahšie prednesy, aby si zahralo na koncerte, aby aj rodičia videli nejakú tú prácu a schopnosti toho svojho žiaka. Tam treba spraviť ruky, ľava, pravá ruka, postoj a tú radosť z tej muziky. A neodradiť to dieťa, nebyť príliš prísny.
2: Pamätáte si moment, kedy ste si pri nejakom dieťati povedali, že tak toto dieťa je naozaj výnimočné? Mali ste taký moment vo svojej pedagogickej kariére?
5: Tak ja som mal zo okolností. Nebudem toho človeka menovať samozrejme, ale ja som vždy taký, čo už sa na tom všetci usmievajú, že ja, lebo učím na konzervatóriu samozrejme, a tam už je vlastne, už keď sa rozhodnem, že niekoho zoberiem teda do tej triedy, tak skutočne musím vidieť, že na to má a že má o to záujem. A vždy, keď prídu mi niekto zahrať na nejaký metodický deň alebo sa niekto ozve, že by chcel proste študovať so mnou, tak ja som taký, že si ho tak skúšam, toho mladého huslistu. A vždy sú prvé otázky, že ako mu to ide v škole, ako sa učí, že aké má iné záujmy a že či predsa by nechcel niečo iné, nejakú ľahšiu cestu si vybrať a takto, že v podstate ho troška tak odrádzam. A objavil sa mi takto jeden huslista asi pred 2 rokmi v triede a spustil som túto ako keby stratégiu rovnakú svoju, že proste musím ma presvedčiť, že to skutočne chce robiť, keď už chce ísť na to konzervatórium. A sedela tam s ním mamička. Ja som nevedel, že ten chlapec je akože mimoriadne šikovný. A spustil som tieto svoje v úvodzovkách reči a tam som len videl, ako tá maminka na mňa pozerá tak čudne. Tak hovorím, no tak po, tak čo máš nacvičené? Tak mi hovorí, že Gedurovo Mozarta, čo teda vôbec nie je ľahké vo veku 13 rokov zahrať. No ale už pri prvých tónoch som spozornil a hovorím si, aha, tak tento chlapec je šikovný. Akože skutočne, že tento chlapec. A potom vlastne nechal som ho zahrať 2-3 minúty, potom som mu zastavil a som ho pochválil a vlastne prezradil mi, že o 2 týždne to bude hrať so Žilinským komorným orchestrom ako solista, tak
2: bolo,
5: tak, tak bolo jasné. Tak toto teda ma tak evokovalo, by to evokovalo to, čo ste teraz spomenuli, že či niekoho človek tak zaujal ma tento chlapec.
2: Aha, že to bolo také, vám to utkvelo v pamäti, že...
5: Od prvého momentu.
3: Ja možno by som sa trošku pridal. Ak ste spomenuli to slovo výnimočný, mám študenta, ktorý je výnimočný, možno trošku z iného pohľadu. Je to znevýhodnený študent, nevidiaci, ktorý teraz maturoval na same jednotky a naposledy získal 2. cenu na súťaži slovenských konzervatórií. A je to aj pre mňa... Som rád, že som mal možnosť ako niečím takýmto sa stretnúť. A som rád, že tá možnosť prišla už v mojom veku, keď mám nejaké skúsenosti. Lebo je to pre mňa výnimočná situácia aj v tom, že ja sa učím od toho študenta. Čo všetko sa dá, keď sa chce. Ako sa dajú prekonávať z môjho pohľadu prekážky, ktoré pre ňo nie sú prekážky, lebo to veľmi chce. Hej? Že veľakrát tá výnimočnosť môže byť v rôznych smeroch obohacujúca veľmi. A tak len to som chcel pridať ako k tomu ten pohľad na tú výnimočnosť určitú takú.
2: No tak čo vlastne znamená mať talent? Je to o dobrom sluchu alebo o pamäti? Je to o tom, že ten človek je, ja neviem, technicky zdatný, že proste fyzicky má nejaké disponibility? Čo to všetko obnáša?
6: Ja si myslím, že to je taký zrýchlený proces u toho žiaka. Keď je talentovaný, ide mu všetko niekoľkonásobne rýchlejšie a tým pádom je tá práca jednoduchšia pre toho pedagoga, ale zasa mu môže naložiť aj ťažšie veci a tým pádom je to aj potom výzva pre toho pedagoga, aby toho žiaka nezastavil.
7: Ja mám napríklad jednu žiačku, ktorá je takýto prípad, je teda veľmi talentovaná a tiež to badám na tom, tú rýchlosť, akou dokáže pracovať z hodiny na hodinu. Veľa vecí dokáže sama spracovať. Nemusíme o tom rozprávať, že je veľmi samostatná. A dokáže nad vecami uvažovať. Že sama pýta, kladie otázky. To znamená, že pre mňa je to veľmi pozitívne v tom zmysle, že viem, že ju to úprimne zaujíma, že sa učí nad tým rozmýšľať a hľada nejaké cesty aj vlastné. Už v tomto veku, teraz skončila 2. ročník, ale že skrátka už sa tam začína črtať nejaká jej osobnosť, nejaký jej názor a toto pre mňa je niečo veľmi dôležité, že skrátka takýmto spôsobom sa dá pracovať a samozrejme aj tie hodiny s takýmto žiakom sú vždycky ako radosťou a obohatením aj pre mňa ako pedagoga.
3: Ak hovoríme o hudobnom talente, myslím si, že ten hudobný talent má viac tých záležitostí. Ak hovoríme o hudobnom talente, tak možno by sme si mali povedať, že ak sa chce stať niekto profesionálnym hudobníkom, tak je nutné mať ten hudobný talent. Hej. z tohto pohľadu, ak, možno ak by sme mohli nejakým spôsobom si povedať, že ako to vidíme, ako sa prejavuje alebo tak, tak myslím, že to je v prvom rade sluchový predpoklad. Áno. Rozoznáva tóny, dokáže opakovať tón, ktorý mu zaspievate. Je to určité rytmické cítenie. Áno, že už malé deti, keď robia do zúšky, myslím, tie skúšky, tak opakujú nejaké rytmické cvičenia. Potom je to schopnosť určitej koncentrácie, sústredenosti, ktorá vekom samozrejme sa musí rozvíjať. Potom je to určite aj schopnosť nejakých manuálnych, motorických zručností, aby človek ovládol ten nástroj. No a...
4: Muzikalita ešte.
3: Samozrejme, toto dohromady, ale chcem upriamiť pozornosť možno na to, z môjho pohľadu, že nie všetky tie zložky môžu byť ako keby na rovnakej úrovni. Mm-hmm. Áno? Niekto je veľmi muzikálny a potrebuje viac pracovať na tých technických zručnostiach. Niekto naopak veľmi ho baví hrať rýchlo, áno, ale to hudobné rozvíjanie si vyžaduje väčšiu pozornosť alebo tak. V tomto je tá práca podľa mňa aj veľmi zaujímavá, že je veľmi individuálna. Mm-hmm. Áno.
2: A teraz mám možno až takú laickú otázku, keďže ste všetci štyria huslisti, tak ju položím, nesúvisí priamo s nejakou virtuózitou, ale len tak elementárne z hrou na husliach. Vy cítite rozdiel, keď je človek pravák alebo ľavák? To je pri huslistoch nejakým spôsobom zásadné?
4: Nestretla som sa ja osobne zatiaľ s ľavákom, väčšinou sú to vždycky praváci. Ale môže to byť podľa mňa aj výhoda. Práve, že čo sa týka tej rýchlosti techniky, lebo u nás teda tá technika, teda to behanie prstov po strunách sa deje v tej ľavej ruke. Takže podľa mňa to môže byť aj môže to byť aj istou akoby takou výhodou, ale nestretol som sa s tým.
3: Uh-huh. Ja tiež nie, ale myslím si, že to môže byť skôr nevýhoda. To vedenie tej pravej ruky a ten spôsob, to rozdelenie mozgu, ako kontroluje proste tie pohyby a tak. Ale nemám s tým nejakú veľkú odbornú skúsenosť.
5: Tak. Ja som sa stretol zo toho okolností a myslím si, že sa nebude ten človek hnevať, lebo nie je to nič také. Andrej Gal, violončelista, je ľavák.
2: No,
5: a je fantastický čelista.
2: Techniku má výbornú.
5: Fantastický čelista. Nemyslím si, že sa to teda ako... Tak možno to je teda tá výhoda, hej? Neviem to teda ako keby zhodnotiť. A viem, teraz presne si nebudem, myslím, že menovať presne toho huslistu v rámci tých majstrovských kurzov, ktoré organizujem, ale viem, že mi utkolo v pamäti, že jeden tiež sa podpisoval ľavou rukou, ale nebudem už vedieť, že ktorý to bol.
2: Mm-hmm. Že ma to tak podpisovali, ste si všimli, že je ľavák.
5: Skôr CDčka študentom.
2: Okay.
5: takže takto, že nemyslím si, že to asi má asi až taký vplyv, alebo možno ako u koho, hej. Ťažko toto hodnotiť.
2: Tak vám ďakujem za prvý úvodný blok, bol veľmi zaujímavý. Myslím si, že prišiel čas na hudobnú ukážku. To bude Preludium a Allegro Fritza Kreislera. Bude to v podaní Dalibora Karvaja a Daniela Buranovského, ktorý ho doprevádza na klavíri. Ide o nahrávku z roku 1995, na ktorej účinkuje 10-ročný Dalibor Karvaj, dnes medzinárodne uznávaný solista a profesor husliovej hry na Univerzite hudby a dramatických umení vo Viedni a myslím aktuálne stále aj koncertný majster viedenských symfonikov, už nie, tak, ale mal aj túto veľmi zásadnú epizódu vo svojom živote, takže budeme počuť Dalibora Karvaja na husliach. Príjemné počúvanie.

0: Doznelo preludium a allegro Fritza Kreislera v podaní 10-ročného Dalibora Karvaja. Počúvate na rádiu, v rádiu Devín reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes s našimi hostiami zhovárame o výchove mladých virtuózov. Našimi dnešnými hostiami sú zároveň rodičia a ich deti a všetci ste zároveň interpreti a dokonca pedagogovia a ešte aj ste aj všetci huslisti. Je tu s nami Lucia Harvanová a jej otec Vladimír Harván, je tu huslista Pavel Bogáč a jeho mamička, pedagogička Daniela Bogáčová. Moje meno je Natália Dadíková a pokračujeme v našej zaujímavej debate. Keď vidíme na internete 7-ročné dieťa, ako hrá Paganiniho, tak tlieskame, ale mali by sme sa asi zároveň pýtať, čo všetko je za tým. Tak potrebujú takéto malé, talentované a výnimočné deti skôr disciplínu alebo slobodu? Ako to vidíte, ako to vnímate pri takýchto malých detičkách, Lucia?
1: Tak poviem pravdu, že ja tým, že vlastne učím na teda štátnom konzervatóriu v Bratislave, tak ja prichádzam už do kontaktu už s takými tými väčšími deťmi, už takými puberťákmi, v podstate tínedžermi, už kde prváci teda majú 15 rokov. Ale napriek tomu, ako si dovolím teda povedať, že takéto, ako to bolo, že tieto malé deti...
0: Že či to chce skôr disciplínu, alebo aha, či ešte potrebujú ako slobodu a treba im nechať ako keby nejaký priestor na nejaké vlastné vyjadrenie.
1: Ja si znova myslím, že to je taká kombinácia toho, ako povedala aj pani Bogáčová, že v tom detskom veku je to hlavne o tom, aby si vybudovali vzťah vlastne k tej hudbe. Aby ju mali radi, aby ju milovali, aby proste chceli hrať. Že to je taký ten základ toho, čo vlastne by potom od toho detského veku toho človeka malo sprevádzať a neopúšťať ideálne celý život. Že tá láska proste k tej hudbe. A tá podľa mňa najviac sa dá podchytiť práve v tom detskom, hravom, intuitívnom veku, kedy to dieťa proste takouto prirodzenou radosťou akoby dokázalo vlastne napredovať. Ale samozrejme, že ten talent treba podchytiť znova aj tou disciplínou. No a tak ako pani profesorka teda Bogáčová povedala, že je to taká kombinácia toho, ako aj tej hravosti, ale zároveň budovať pomaličky po krôčkoch asi tú disciplínu, aby skrátka sa učilo to aj tej pravidelnosti, tej náväznosti, cvičenia a takej tej prípravy, ktorá potom my už teda, keď prídu tí študenti na konzervatórium, tak už nejaké tie návyky predsa musia mať z tej základnej umeleckej školy, cvičenie, hej, každodenné, proste stále, neustále sa zaoberanie vlastne tým nástrojom, rozmýšľanie, čo budem, ako, kedy cvičiť, že už tie návyky vlastne nejaké tam sú, ktoré my ďalej teda preberáme a teda sa snažíme zdokonalovať ďalej.
0: Tak skúsme tak osobne, každý jeden z vás prešiel tým, že ste v detstve začali hrať na husle, tak v akom veku ste koľko cvičievali, že koľko času si môže človek predstaviť, že koľko ste trávili cvičením, keď ste boli maličky, keď ste začínali?
2: Tak to je ťažká otázka.
1: To je otázka skôr na našich rodičov.
2: Na našich rodičov.
0: Máme ich tu, máme ich,
1: ktorí si to lepšie pamätajú ako my.
0: Áno, rodičia, máte priestor.
2: Tak ja si pamätám z detstva, že keď už sme mali teda akože tých, no ja neviem, okolo 10-12 rokov, tak sme mali povinnosť, že hodinu denne, že? Ale to sa asi veľmi nedodržiavalo.
3: Konečne som si navarila, poupratovala, všetky deti cvičili.
2: Museli sme cvičiť, tak myslím, že bol pustený budík nejaký, že hodinu denne, ale tak samozrejme je to podľa mňa tiež veľmi individuálne, že aj v dnešnej dobe, myslím, že to všetci vidíme, že tie deti majú dosť veľa aj povinností aj z tých škôl, na tých základných školách. A veľa krúžkov, veľa detí robí od baletu, vytvárnu hudbu a proste je toho veľa. Čiže ten čas si akože rozdeľujú. A je to podľa mňa veľmi individuálne. Je to veľmi individuálne.
0: Ale my sme, keď sme sa započúvali teda do interpretačného výkonu 10-ročného Dalibora Karvaja, tak sme vlastne spomínali, že on začínal ako fakt naozaj, že trojročný a že cvičieval viackrát denne 15 minút, že vlastne už malé dieťatko cvičievalo možno 45 minút denne, hej, čo sa mnohým dospelým nepodarí.
2: Tak my sa tu všetci s Daliborom veľmi dobre poznáme, hej, čiže vzbudilo to veľkú diskusiu počas tej ukážky, lebo sme všetci z toho boli uchvatení, ako hra už v 10 rokoch. Ale Dalibor vždy hovorí, že jeho to proste strašne bavilo na tých husliach. Že on ako náhle to prvýkrát, aj pán Harván teraz to spomínal, že si ho pamätá z jeho detstva, že počul Dalibor ako 6-ročného už s filharmoniou hrať, tak Dalibor proste rozprával, že jeho to strašne bavilo. A to je presne o tom, o čom sme sa bavili, že v tomto rannom veku to musí toho mladého hudobníka proste baviť. A u Dalibora sa vlastne asi stretlo všetko to pozitívne, čo by sa malo v tom ideálnom prípade ako keby stretnúť. Takže on to sám o sebe hovorí, že jeho to proste neskutočne bavilo a že on sa na to tešil, kedy konečne vyťahne husle a zahra si.
0: Ale pritom je to vlastne veľmi paradoxné, pretože z môjho pohľadu husle sú jeden z takých najnáročnejších nástrojov v tom zmysle, že veľmi dlho trvá, kým to začne takzvané dobre znieť a viem si predstaviť to dieť, to netrpezlivé dieťa, ktoré rado chce vidieť okamžité výsledky, tak pri tých husliach to v tých prvých týždňoch a mesiacoch asi nie je úplne tak, že to znie nejak ideálne a dokonale, že by to dieťa bolo z toho také, že ako mi to pekne ide. Hej? Že na ten klavír, keď udrie, ktorý je naladený, kde je ten tón jasný, tak je to asi iné, než kým hľadá ten tón na tých husličkách.
4: Ja by som možno sa ešte trošičku vrátil aj nadviazal na Pavla. Ja si myslím, ak si spomínali ten príklad, že 7-ročné dieťa zahrá Paganiniho, hovoríme o výnimočných talentoch. Mm-hmm. Výnimočných. To sa podľa mňa nedá zovšeobecňovať. A súčasťou toho talentu je aj tá disciplína. A myslím, že takéto výnimočné talenty treba skôr usmerňovať, inšpirovať, pretože ak sa im vstúpi do tej ich zóny určitej, ktorá vlastne definuje ten neskutočný talent, tak sa môže z toho talentu ako keby ubrať alebo narušiť určité väzby alebo tak. Ale to skutočne hovoríme o mimoriadnych. Ja mám jednu takú skúsenosť, bol som pred 2 rokmi v porote na Kocianovej huslovej súťaži v Čechách, v Ústí nad Orlicí. Dlhoročná súťaž, kde chodia v podstate zázračné deti z celého sveta, včetne Ameriky, Japonska a tak. A absolútnou víťazkou bolo jedno dievča z Francúzska, ktoré malo 10 rokov asi. Hrala som sa na Rondo Capriccioso. Ja som potom si našiel na YouTube, jak to hrá s orchestrami. Je to veľmi zaujímavý postreh, mám jeden, o ktorý by som sa chcel s vami podeliť. To dievča bola tam s rodičmi a proste videl som ju na raňajkách. Chovala sa ako 10-ročná dievča. Behala tam proste po tej miestnosti, jej švitorila tam a tak. Zobrala husle do ruky a bol to v podstate dospelý človek.
0: Hotový muzikant.
4: Ktorý sa vyjadroval cez ten nástroj absolútne neuveriteľné. Hej, že, a to je pre mňa tá výnimočnosť toho talentu, že asi sa tieto veci nedajú zovšeobecňovať, ako sme spomínali aj u toho Dalibora, že proste pre neho bolo prirodzené, že chcel od malička akože hrať. A myslím si, že u týchto talentovaných detí tie pokusy o zvuk a tak, to vôbec tak ako nie je. Tá výnimočnosť je v tom, že oni to zoberú a v podstate im to ide okamžite.
2: Keby som... Vlado Harván rozpráva úplne perfektne. Má úplnú pravdu, so všetkým súhlasíme. Ja by som možno jeden príbeh povedal, o ktorom viem. V rámci tých kurzov, ktoré organizujem, tak tu bola huslistka pôvodom z Japonska Midori, ktorá je skutočne legenda huslovej hry. A ona študovala v Japonsku v detstve. A ju učila jej mama a v určitom veku sa rozhodli, že by chceli sa presťahovať do Ameriky a chceli by študovať s Dorothy Delay na Juilliarde, čo bola najslavnejšia pedagogička. Učila Perlmana, Zuckermana, všetky tieto veľké mená týchto veľkých huslistov. A vtedy v tej dobe tá Midori hovorila, že vlastne natočili na audio pásku, vlastne ako ona hrá, ako nejaká mala 11-12 rokov, Bachovú čakonu a ešte nejaké také virtuózne kúsky a poštou to poslali na tú školu, teda pre ňu, a že teraz, že či by mohla študovať u tejto výnimočnej pedagogičky. A neprišla žiadna odpoveď. Tak už tak po mesiaci, tak znervozneli mesiac a pol, tak tá Midori hovorila, no tak tá moja mama tam teda volala, už to bolo zložité vtedy do tej školy, tak sa konečne spojila s tou Dorothy Delay a ona hovorí, že no, ďakujem veľmi pekne, ale ja ju nezoberiem, lebo akože ja na takéto veci nemám čas, že vy ste proste poslali nahrávku nejakého špičkového huslistu, že proste ja sa vôbec nebudem s vami baviť. A ona, no nie, to je moja 11-ročná dcera. A ona, no, viete čo, tak ak je to dcera vaša 11-ročná, tak kľudne príďte. A teraz, že takýto rozhovor bol. Tak oni teda kúpili tie letenky, leteli do tej Ameriky a že ani tá slávna pedagogička neverila, že vlastne na tej nahrávke
0: hra dieťa.
2: Hra dieťa. Mm-hmm. Že to bol proste výkon absolútne
0: hotový
2: špičkový malec. A potom vlastne tá Midori už mala takú kariéru, že v 14 rokoch už s Bernsteinom, s New Yorkskou filharmoniou a takto. Čiže to je presne ako Vlado Harvan hovorí, že oni, ten dar, bo ten talent je tak obrovský, že vlastne to je nepredstaviteľné pre nás bežných
0: smrteľníkov
2: alebo hudobníkov.
0: Dobre, aký je to potom pocit? To len tak, akože môžeme asi len hypotetickými štyria túto riešiť, že keď vlastne pred vami stojí dieťa, ktoré je talentovanejšie než vy ako pedagóg. Nie? Že vlastne, že čo môže pedagóg naučiť takéto pomaly, že zázračné dieťa? Že sú to tie skúsenosti, ktoré odovzdáte? Alebo nejaké tie, možno nejaké interpretačné finesy nejaké, alebo...
1: Tak možno ho skôr by som povedal pri takom, bavíme sa o extra výnimočnom nejakom špičkovom talente, ktoré povedzme sa rodí raz za 50 rokov, alebo hej, nie je to proste každodenná záležitosť. Tak ja by som možno sa snažila čím skôr ho taktiež dostať k takým tým svetovým najšpičkovejším pedagogom, ktorých poznáme, hej, vieme, ktorí to vo svete sú, ktorí sa presne tieto deti s absolútne mimoriadnymi schopnosťami podchytávajú v čo najmladšom akoby najskoršom veku a vedia ich potom ďalej pripravovať tou cestou na tie veľké medzinárodné pódia, otvárajú im dvere na medzinárodné súťaže, kde aj títo pedagogovia medzi sebou vlastne sedávajú v porotách, skrátka, a toto sú tie dvere, ktoré im potom vedia otvoriť na tie medzinárodné scény a pódia, aby sa o nich aj vedelo, dozvedelo, je to jednoznačne cesta cez tieto veľké súťaže, cez rôzne veľké organizácie, ktoré napríklad aj nástroj, hej, vedia potom požičať, zabezpečiť, lebo aj to je ináč veľká téma, je to rovnako dôležité, mať veľmi, veľmi dobrý akoby nástroj, ktorý teda vieme, že nestojí málo peňazí a veľakrát tieto veľmi talentované deti sa k nemu dostanú len vďaka bankám, hej, ktoré požičiavajú takéto nástroje, alebo majú ho požičané vďaka tomu, že vyhrajú nejakú veľkú medzinárodnú súťaž, tak súčasťou tej ceny napríklad je zapožičanie nejakého vynikajúceho nástroja. Hej. Mm-hmm. Takže tak by som to nejak videla, že dostať takéto dieťa k nejakému naozaj veľkému uznávanému medzinárodnému pedagogovi, ktorý už ďalej vie to proste dieťa posunúť a pripravovať ho na túto akoby dráhu. Uh-huh.
2: A ktorý má ešte aj žiakov, ktorí sa vzájomne budú ťahať.
1: Tak.
2: Ten žiak. Teda ten pedagog. Že vlastne dostať to dieťa do prostredia, ktoré ho bude motivovať a ktoré ho bude posúvať ďalej. Takže to sú veľmi dôležité veci.
0: Tak kde máme najbližšie takých pedagogov? Keby sme mali také dieťa, že sa nám tu narodí, tak kam by ste ho poslali? Z Bratislavy najbližšie.
1: Boris Kušnír vo Viedni.
0: Pánovi Kušnírovi. Áno, Boris mali Kušnír, sme ho tu lebo... vlastne v Lani alebo pred Lani. Áno, áno. Vlastne, v rozhlase hej. Bol, áno.
1: Pavel Vernikov taktiež z Viedne. A potom rôzni ďalší. Ale toto sú také určite tí
0: špičkovi najbližšie,
1: najbližšie k nám, ktorí tam aj žijú.
0: Ale vy máte veľmi pekný projekt, to si možno dvomi, tromi vetami povedzme. Vám sa niekoľko rokov už darí organizovať majstrovské kurzy s tým, že naozaj oslovujete tú svetovú špičku interpretačnú a tí ľudia sem prichádzajú a ako keby pracujú s našimi mladými ľuďmi. To sú čo, konzervatoristi alebo z akadémie, z vysokej školy?
2: Máme vekovú kategóriu do 30 rokov, aby sa tam ešte aj doktoranti zmestili. Mm-hmm. A vždy sa snažíme vyberať po konzultácii s tým huslistom, ako keby z každej vekovej kategórie huslistu, aby to bolo samozrejme aj pre to publikum na tých majstrovských kurzoch zaujímavé. Tak vždy je jeden taký mladší huslista, potom dvaja, traja konzervatoristi a potom z vysokej školy. Aby to bolo proste pestrý ten masterclass.
0: Čo boli za vás také najväčšie mená, že ste si splnili sen, že prišli sem a odučili u nás na Slovensku?
2: Tak oni, to sú všetko, to sú všetko huslisti, ktorí sa živia tou solovou hrou, ale ja sa snažím aj tak ako kontaktovať tých ľudí, aby to bolo pestré, lebo samozrejme nie je jedna cesta k nejakej dokonalosti, ale aby to bolo rozličné. Že keď si človek porovná hru Iliu Gringolca a Vadima Repina, tak sú to úplne odlišní huslisti, alebo tej Midori a Kavakosa. A takže sú rôzne cesty k tej dokonalosti interpretácie. A to je práve krásne na tej hudbe, že každý to hrá, každý ináč interpretuje. Ale za seba môžem povedať, tak samozrejme najväčším pre mňa zadosť učinením alebo najväčšiu radosť som mal, že sa podarilo dvakrát už usporiadať ten masterclass s Augustinom Hadelichom, ktorý je skutočne v dnešnej dobe možno považovaný aj za tú jednotku svetovú a pristupuje ku všetkému veľmi kreatívne, ku každej skladbe, čo sa týka nielen tej samotnej interpretácie, ale tej huslovej techniky. Jemu fungujú tie ruky úplne inač. On vždy rozpráva. Som veľa času s ním mal šancu stráviť. A on vždy rozpráva, že on má staršieho brata, ktorý je violončelista. A že on kopíroval všetko od neho. Že on vlastne všetko ide cez flažolety na tých husách. Že on vlastne nepoužíva úplne bežné prstoklady. Takže ku všetkému pristupuje iným spôsobom troška. Je veľmi kreatívny, neskutočne inteligentný. A čiže to ja si tak veľmi považujem, že sa toto podarilo. Lebo nie je to jednoduché. A samozrejme, môžem spomenúť Leonidas Kavakos, tak to je absolútna legenda. Midori, s mladý huslista Daniel Lozakovič, ktorý teraz je extrémne vychytený vo svete. A sú to veľké... Je to skutočne ako keby vysoká škola a nie len tá úslova, ale aj hlavne ľudská. Že ten masterclass väčšinou končí takou diskusiou polhodinovou, že študenti sa môžu pýtať, čo chcú. A skutočne tí ľudia, tie odpovede, je to človek, z toho žije ešte niekoľko dní, čo si vypočuje.
0: Aj vy ako dospelí, keď tam ste.
2: A... Tak chodí veľa pedagogov na tie masterclassy a určite áno, určite áno. Takže môžem ešte k tomu talentu tiež povedať takú drobnosť. To po tom masterklase rozprával práve Leonidas Kavakos. Že on tiež bol v detstve, že nešťastný a že nevedel, ako má hrať a nešlo mu to a nebol spokojný s tým. A že jemu zmenila jedna veta jeho život. Čo sa
0: to
2: týka,
0: ovplyvnilo?
2: Že mu rodičia povedali, tak hraj tak, aby ťa to bavilo. A tak ako... Aby ťa to bavilo, hraj tak, aby ťa to bavilo. A on vtedy prestal riešiť napravo, naľavo a proste začal, on hovorí, ja som začal hrať na tých husách, tak, aby ma to bavilo. Mm-hmm. A zrazu ma všetci začali počúvať a začalo sa mu dariť. Takže to bola, a toto tí študenti si tam vedia vypočuť a rôzne témy sa tam otvárajú od trémy a zistia vlastne, že pred nimi sedí nielen človek, ktorého poznajú z tých YouTube-ov a z internetu, ale... Normálny človek, ktorý má rovnaké starosti, rovnaké problémy, tiež ho môže bolieť chrbát, tiež sa zle vyspí, tiež je chorý, tiež a nejakým spôsobom dokáže fungovať a v tom svojom svete. Takže toto sú veľmi zaujímavé veci a myslím si, že to je veľmi prínosné pre nielen študentov, ale aj pedagógov a vlastne pre každého, kto sa zúčastní. No.
0: Tak vám držíme palce, lebo je to záslužná práca, čo
4: ohromná
0: robíte.
4: Vec,
0: takže
4: veľmi... je to ohromná vec.
0: No. Takže nech vám to čím dlhšie vydrží. Ako sa kontaktujú takíto najšpičkovejší interpreti, aby prišli nejakých slovenských študentov niekam do Bratislavy učiť? Však to znie úplne až tak
2: neuveriteľne. Ono už je to troška ľahšie, ako to bolo v minulosti. Lebo vtedy sme začínali samozrejme na zelenej lúke, ako sa hovorí, a teraz presvedčiť niekoho, kto... Vlastne z týchto, kto má plný kalendár, že aby prišiel na Slovensko a teraz ešte samozrejme tie finančné požiadavky my nevieme splniť a teraz ho prehovoriť a nie je žiadne tajomstvo. Viackrát som to hovoril vlastne prvým rokom, čo sme začali tento masterclass, tak mi veľmi pomohol Dalibor Karvaj a v podstate on to zariadil za 10 minút. On zdvihol telefón, zavolal Julianovi Rachlinovi a bol ochotný prísť takýto projekt podporiť a potom sme teda kročík za kročíkom. Ja teda ešte len poviem, že Lucia Harvanová, tedy ako mladá študentka, ja už si uvedujem, aký ja som starý, že ja už som niečo organizoval.
1: Tým si povedal zároveň, že už nie som mladá.
2: ale stále si vláda, ale vtedy ešte, ja neviem, či už si na konzervatóriu bola, nie, či ja ešte som, na Zuške, alebo
1: nie,
2: kde.
1: Nie, už nie, to, tak
2: ja už si to nepamätám.
1: Nie, až taká stará nie som.
0: Vy ste boli absolventka týchto kurzov, hej?
1: Ja som bola absolventkou, áno, hneď toho prvého ročníka, vtedy ako vekovo som do toho ešte spadala, že som bola vlastne ako vysokoškoláčka.
2: Ja to už bola vysokoškoláčka.
1: Ja som bola vysokoškoláčka v druhom ročníku na vysokej škole. Aha. A vlastne som sa tohto prvého ročníka zúčastnila a teda týchto kurzov a bolo to fantastické, bol to úžasný zážitok a v podstate som naozaj za to nesmierne vďačná, pretože som vtedy ani netušila, že vlastne vtedy s Julianom Rachlinom, ktorý je tiež ako, pôsobí ako pedagóg na Univerzite Musik und Privat Universität Kunst Wien vo Viedni. A teda, že sme nadviazali kontakt po tomto masterklase, ktorý vďaka Pálkovi teda, že som mala možnosť mu zahrať. A teda ten kontakt ďalej akoby pokračoval a on mi teda ponúkol miesto vo svojej triede. Mm-hmm. Takže aj takýto môže mať. A ja som teda ďalej magisterské štúdium pokračovala ako jeho študent. Takže naozaj aj takéto veci sa môžu diať vďaka...
0: Takéto príležitosti
1: takéto,
0: môžu prísť.
1: Presne tak, vďaka týmto masterclassom, že skrátka aj ten kontakt môže ďalej nejakým spôsobom pretrvať, lebo však niekedy veľakrát títo solisti aj pedagogicky pôsobia na rôznych univerzitách a skrátka tí študenti majú možnosť s nimi akoby prísť k takému prvému kontaktu, ktorý, neviete, môže mať aj nejaké rozvietie teda aj do budúcna. Mm-hmm. Takže v podstate vďaka týmto kurzom sa aj mne ten život
0: niekam posunul.
1: Niekam, áno, posunul, mm-hmm. A mala som vlastne možnosť ďalej teda študovať u takéhoto solistu, za čo som nesmierne vďačná. A takto oficiálne aj v tomto eteri ti chcem za to poďakovať.
2: Nie, preto som to hovoril. Ja ešte jedného solistu spomeniem z toho prvého ročníka úplne, a to bol Karol Daniš.
1: Áno.
2: Ktorý je teraz koncertným majstrom v Grácii. Nedávno sme spolu niečo hrali a on je fantastický úslista. Fantastický úslista. A tiež v tom prvom ročníku tomu Julianovi Rachlinovi hral ako ešte študent. Tak pre mňa to je tiež už, vlastne si uvedomujem, že ako ten čas letí, že už to nie je ani druhá, ale už to vlastne tretia generácia študentov, čo sa vystriedala vlastne v rámci tých 14 rokov, ktoré organizujeme tento projekt.
0: A kedy, kto bude najbližším? Ktoré veľké meno?
2: To je ešte vo hviezdach. To sa teraz momentálne rieši.
0: Okay,
2: no, ale samozrejme, nie je to jednoduché, lebo už teraz tie očakávania sú veľké zo strany študentov a budem to musieť ešte podoťahovať všetko.
0: Ste si vysoko látku nastavili, no. Sa to ťažko prekonáva.
2: No.
0: Tak prišiel čas na ďalšiu ukážku. Máme na Slovensku ďalšieho takého talentovaného mladého

Doznela tretia časť presto klavírneho koncertu G-dur Morisa Ravela v podaní talentovaného Ryana Martina Bradshawa a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Počúvate v Rádiu Devín reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes rozprávame o mimoriadne talentovaných a zázračných deťoch a o tom, ako ich viesť k hudbe. Našimi dnešnými hostiami sú štyria hostia, všetci sú to huslisti, všetko sú to pedagógovia, zároveň interpreti. Je tu s nami Lucia Harvanová a jej otec Vladimír Harvan, huslista Pavel Bogač a jeho mamička, pedagogička Daniela Bogačová, moje meno je Natália Dadíková. A pokračujeme v našej mimoriadne zaujímavej debate o tom, či existujú malé hudobné zázraky, alebo či je za každým malým virtuózom obrovské množstvo práce. Tak pomaličky to tak nejak rozvíjame, túto debatu. Tak aké sú dnešné deti? Teraz sa pýtam vás, rodičov teda, ktorí máte za sebou dlhoročnú pedagogickú kariéru. Či vidíte nejaký rozdiel

0: v tom, aké sú dnešné deti a aké boli deti, ja neviem, pred 30 rokmi. Že či, keď sme v hudbe, či je to stále rovnaké, alebo či tam vidíte nejakú zmenu napríklad. Takým celkom veľkým problémom teraz, ktorý pedagógovia zvyknú nejakým spôsobom pomenovať, je, že deti vďaka sociálnym sieťam, internetom, TikTokom, že majú ako keby kratšiu pozornosť, že nevedia sa dlhšie sústrediť. Tak či ste napríklad niečo takéto postrehli?
1: Ja čo náražam na problém, tak to je problém s pamäťou. Mm-hmm. Lebo deti cvičia, v triede to zahrajú, podarí sa aj na spameť, ideme na koncert, príde veľká tréma, lebo je to aj väčšia sála. A teraz čo? Tak v poslednom čase už väčšinou pre istotu dávame tie noty, lebo vidím, že tá pamäť je oslabená u detí. Mm-hmm. Či sú to malé alebo väčšie deti. Alebo to spraví tá tréma, ja neviem, ale s pamäťou je veľký problém. To len je zo pár detí, čo to zvládnu na koncerte hrať na spamäť.
2: To môže aj súvisieť s tým, že tie deti majú, ako som aj v úvode hovoril, veľa podnetov v dnešnej dobe. Že vlastne ten... Veľa podnetov počas...
0: Že mozog je prestimulovaný, hej?
2: Že... Myslím si, že to tak môže byť. Ja som dokonca minule čítal úplne náhodou takú štúdiu, že v dnešnej dobe má človek za jeden deň viacej podnetov ako niekedy v stredoveku za celý život. Mm-hmm. Že to je neuveriteľné, že vlastne čo všetko vníma a akékoľvek informácia, ktorú príjme scrollovaním obrazovky, tak môže to podľa mňa spolu súvisieť. Ale samozrejme, to je tak odborná téma, do ktorej sa asi my ako usestí nepustíme. Ale môže to spolu súvisieť podľa mňa, že tých podnetov, ktoré dieťa príjma počas dňa, že vlastne ten mozog prehltený. Mm-hmm.
0: A sú možno nejaké cvičenia, že dieťa príde na hodinu, tak začneme možno nejakou meditáciou, ukludnením alebo nejakým naladením toho mozgu na nejaké...
2: Naladením husly.
0: Aj to už vie byť problém.
2: Áno.
3: No ale ja myslím, že to je veľmi taká zaujímavá a možno do určitej miery aj paradoxná téma. Lebo na jednej strane, ak si uvedomujeme, že hráme 500-ročného Bacha, hej, 300-ročného Mozarta alebo proste tie diela hudobné, ktoré sú tu s nami stovky rokov. A čiže by sa nemalo nejakým spôsobom na tom umení ako niečo meniť. Ale na druhej strane je jasné, že svet okolo nás sa mení. My sa meníme. Takže pre mňa z môjho pohľadu z hľadiska tých študentov konzervatórií mám pocit, že oveľa viac musím ako keby pedagog vstupovať aj ako keby do toho procesu ich individuálnej prípravy, ich cvičenia. Veľakrát sa na hodine rozprávame, im vysvetľujem, že cvičenie musí byť práca, ktorá musí mať proste určité atribúty, hej, ktorá musí prinášať nejaké výsledky, že tá práca musí byť zorganizovaná, musí byť naplánovaná, čo kedy budem, koľko cvičiť, čomu sa budem venovať a tak. Čiže v tomto vidím ako keby u tých mladých ľudí trošku takú, že sú takí, neviem,
0: Češi... Rozptýlená pozornosť, áno, by som to
3: Češi nemala. Majú taký výraz roztekaný, myslím, alebo tak, že toto vidím ako keby u tej mladej generácie. Ale ináč si myslím, že keď sa naučia pracovať, keď sa naučia cvičiť, tak na jednej strane to vyzerá ako veľká výhoda, pretože sú dostupné rôzne nahrávky. Áno. Ja veľakrát sa pýtam, vypočul si si tú skladbu? Ne, nemal som čas. Celý deň držíš v ruke mobil, takže si to nevypočuješ, hej? Zas na druhej strane, touto obrovskou dostupnosťou tých nahrávok sa veľakrát stáva, neviem, aké vy s tým máte skúsenosti, že ako keby sa študenti snažia ako keby niečo napodobňovať, že stále počúvajú, ako hrá toho Mendelssohna ten veľký huslista, tak? A strácajú schopnosť ako keby rozvíjať sami seba, aj počúvať sami seba. Lebo sa tak vcítia do toho, že majú pocit, že získajú ten pocit, keď počúvajú niekoho a myslia si, že keď ten pocit majú, že to aj oni ako keby tak hrajú. Takže mne potom veľakrát neostane nič iné, len ich na tej hodine nahrať a potom im to pustiť, že teda že toto hráš ty a to zďaleka teda sa nepodobá na to, čo si myslíš, že tou nahrávkou ty ako počuješ. No. Mm-hmm. Ale neviem, možno, že to je, sa dá zovšeobecniť táto skúsenosť. Aha, alebo tak.
0: Ja si myslím, že takéto v dobrom slova zmysle napodobňovanie nejakých svojich húslových idolov, že to tu bolo vždy a že každý sme nejakého, myslíme medzi nami, nejakého idola mali alebo aj stále máme a proste možno za tie roky sa aj zmenia niekedy tie idoly, vzory, skrátka húslisti, ku ktorým vzhliadame a sa nám páčia. A to myslím, že do istej miery, ale to je ťažké odhadnúť tú hranicu toho, že koľko, keď ten študent to má ako motiváciu, že chce proste napodobniť ako inšpiráciu takýto nejaký veľký vzor a počúva nahrávky nejakého huslistu, ku ktorému vzhliada, ako sme sa bavili, ako chodia tí na tie majstrovské kurzy, či je to Kavakos, ja neviem, Anne-Sophie Mutter, ktokoľvek, že môže to byť aj veľmi inšpiratívne. To je, ja mám na to trošku iný názor, že ja zase sa napríklad rada študentov pýtam, že počúval si, že s kým si to treba, áno, že s kým si to vypočul a že potom mi povie, vypočul som si to s tým a s tým poviem, že a dobre, a že s kým sa ti to páčilo najviac. Ale neskončíme tam, ale sa pýtam, a prečo? Mm-hmm. Čo sa ti na tom páčilo? Hej? Že, čo sa ti páčilo? Ako, aha, že tento to hrá tak a tento zase trošku toto ináč, alebo toto by som chcel odkúkať, že zase ich to trošku nutí sa možno tými možno aj nahrávkami ako obohatiť, ale samozrejme nemôže to prekročiť tú zdravú mieru toho, že nemôžem byť kópiou niekoho, aj takto v podstate akože sa nedá dokázať, hej. Ale ako pokiaľ je to v rámci inšpirácie a ja si pamätám, že takisto som vždycky, keď som nejakú skladbu cvičila a však to ty si určite pamätáš, že som mala isté CDčka, nahrávky. U mňa to bola napríklad tá Anne-Sophie Mutter, ktorú som skrátka obdivovala. Nielen ako huslistku, obdivovala som napríklad aj jej šaty koncertné, áno, je aj nádherná, aj viem, že Christian Dior je vždycky všiel robí, takže všetko som mala naštudované o nej. Aj keď bola vo Viedni, som chodila na jej koncerty. Ale to chcem povedať, že vždycky som proste počúvala tie nahrávky, ale myslím si, že ma to v dobrom slova zmysle proste akoby inšpirovalo, že a ja chcem hrať lepšie a lepšie a proste, že to človeka vie ťahať dopredu. No.
3: Áno, s týmto súhlasím. Ja som ostal asi nepochopený tým, ako som sa vyjadril, lebo som určite nebol proti tomu, aby počúvali. Áno, možno zo mňa hovorí aj taká závisť z tej doby. Asi mi to Daniela potvrdí, že keď my sme vyrastali ako študenti, tak sme mali doma ťažko zohnané platne, ktoré sme počúvali dookola, hej, pretože sa neboli takéto nahrávky. Ja si pamätám, môj idol bol Václav Hudeček, ktorý bol vtedy 20-ročný. Jezda. Pamätáš si, jak hral na Pražskej jari Čajkovského, David Oistrach to dirigoval, to úžasné. Ano. Dá sa to na YouTube pozrieť, je to z roku 1972. No a mal som platňu, kde hral Mozarta, Dur a Mendelsona. A tú plátňu som zodral, lebo toľkokrát som to počúval. Čiže ja som nemyslel na to, aby nepočúvali, ale aby to bolo v rovine presne.
0: Inšpirácie.
3: Toto sa mi páči, toto chcem aj napodobniť trebárs. Mm-hmm. Ale aby sa učili počúvať sami seba. Aby sa rozvíjali. Aby to nebolo len tak, že hrám pocit, ktorý som si niekde vypočul a neviem, ako hrám ja. O tomto som
0: hovoril. Áno, že to je to nebezpečenstvo ano. Toho, no, že v akej rovine to prebieha. No.
2: Ja to len doplním, lebo presne toto, čo sa rozprávate, sa musím usmievať. Keď Ilja Gringolc, čo je víťaz Paganiniho súťaže, najmladší historicky, učil tu v Bratislave hneď druhý ročník, tak nejaký študent prišiel zahrať Mendelsonov slový koncert. A keď zahral nejakú tú časť, možno tú prvú časť, tak ten Ilja Gringolc mu hovorí, že no, ty máš najobľúbenejšiu nahrávku Milsteina. A ten študent v šoku, že no, hej, áno, ako to viete? On, že no, tak lebo ja to proste počujem, že to máš skopírované jeho grify, ale není to dobre. Pretože ty nehráš to, čo zapísal Mendelsohn do tých nôt. Ty si musíš najprv naštudovať, čo napísal Mendelsohn. A keď to budeš vedieť, tak potom k tomu prístup svojím spôsobom. A tak vznikla tam taká debata, že prečo to ten Milstein vlastne tak nehrá, ako to zapísal. A on na to odpovedal, no lebo ten Milstein už si to môže dovoliť. Čo bolo veľmi pekné. Takže je pravda, že akože asi sa treba najprv si to naštudovať, ako keby toho zápisu skladateľa samotného.
0: Držať sa zápisu.
2: A potom samozrejme nahrávok je strašne veľa, tak určite sa inšpirovať rôznymi huslistami. Uh-huh. Takže každý má svoju pravdu.
0: Mne zase jedna pedagogička z jedného konzervatória, ktorá učí spev z listu, teda nie je to, že nástrojári, sú to speváci, oni vždycky mali trošku menej radi tie noty, tak ona mi zase vravela, že to je vlastne problém, že ona nevie tých študentov prímeť k tomu, že učte sa tie noty, pretože oni si všetko napočúvajú. Že jednoducho, že ona tiež počuje z nahrávok, že no ale to si sa nenaučil z not, to si len napočúval. Že musíš sa vrátiť k tým notám, tie noty. Že vlastne je to taká trošku pasca, ten mobil v ruke, lebo tie decka vlastne, a uši máme dobré, keď sme muzikanti, pamäť máme celkom slušnú, a že decka prestali ako keby pracovať s notovým materiálom, že oveľa, oveľa viacej počúvajú.
2: A to už na úrovni konzervatórii alebo vysokej školy by sme sa mali rozprávať o tom, že by sa tí študenti mali naučiť pracovať s partitúrou. Uh-huh. Nie len s tým huslovým partom. Pretože častokrát je tam ten solový part odpovedá na nejaký hobojový part alebo na niečo, čo je v procese. Hej? Že vlastne hudba sa nerovná len ja. Hej? Ale vlastne to počúvanie okolo, to je veľmi dôležité. A to je, myslím si, že veľmi podceňované tu v rámci štúdia. Hej? U študentov, čo sám vidím. Už aspoň ten klavírny part si zobrať, tiež sa k tomu nedostanú častokrát tí študenti. Ale tá partitúra, to je skutočne ako keby veľmi zaujímavé si to pozrieť, čo sa vlastne deje. Mm-hmm.
0: Dobre, tak to bolo o študentoch. Ja mám ešte, pani Bogačová, takúto otázku. Vy ste na Zúške, vašimi rukami prešlo množstvo detí toho menšieho veku. Do akej miery je dobré alebo nedobré, keď rodič zasahuje, alebo že či vám teda rodiči ako keby do kafru do roboty, ako sa povie ľudovo, hej? Že či vám nejakým spôsobom, či sa dávajú na hodinách, alebo len donesú dieťa, ste s ním sama, či majú tendenciu takzvané nejak zasahovať alebo vás usmerňovať, že viete, čo máte, to robte takto, lebo moje dieťa to je také a na moje dieťa musíte ísť takto a onak. Ako máte skúsenosť s rodičmi?
1: Pri niektorých žiakoch mám mamičky v triede alebo aj ocinka. Mne to vôbec nevadí. Aspoň vidí, že pracujeme, usmerňujem to dieťa a rodič potom vie aj trošičku postrážiť doma. Mám napríklad žiačku, ktorá vždy všetko chcela hrať rýchlo, keď som ju napomenula v druhom ročníku, tak sa urazila, odišla, 2 týždne sa neukázala a potom rodičia s ňou spravili dohodu, že keďže chodí do tej hudobnej školy, tak by mala cvičiť každý deň. Takže jej nastavili budík na 7 minút denne, či sú prázdniny alebo školský rok. Takže skutočne cvičí 7 minút denne. Ja s ňou nestihnem prejsť látku za tých 35 minút, čo ju mám, ale ona to stihne za 7 minút denne. Ale keď hrala potom na ročníkových prehrávkach, tak hrala dobre. Normálne sa zaradila a bola aj jedna z tých najlepších. Tak neviem.
0: Možno je to tá...
1: No.
0: Áno, áno.
1: A bola taká muzikálna, no. Ale stáva sa niekedy, že aj rodičia do toho zasahujú, že by chceli mať ťažšie veci, ale s tým priveľmi sa neviem stotožniť a potom radšej tak... No.
0: A sú zvyknú byť rodičia aj takí trošku premotivovaní a tlačia moc na výkon, že chcú mať to dieťa nejak veľmi nejak šikovné a tlačia na toho pedagoga, že trošku pritvrďte alebo zrýchlite, alebo viac mu naložte.
1: No, to sa tiež stretávam pri jednej rodine, ale vždycky toho rodiča usmerním, že si rozumieme so žiakom veľmi dobre, že pracuje ako má, koncerty má, tak neodraďme to dieťa. To je pre mňa dôležité. A mám skutočne strašne veľa žiakov, čo začínali u mňa, čo mali 5 rokov, odchádzali, keď mali 19. A to není jeden, dva. To je možno aj 15 tých žiakov. Skutočne. A to potom človeka teší. Sa stretneme na ulici a porozprávame sa. A je to veľmi také príjemné pre pedagoga.
2: My žijeme takú dobu, teraz, že sme zvyknutí si všetko zjednodušovať veľmi. Rôzne aplikácie v telefóne, všetko vlastne, aby to robilo za nás, ale v tej hudbe alebo v tom štúdiu hry, akoľkoľvek nástroja, sa to proste obísť nedá. Mm-hmm. A tá systematická práca a ten kročík za kročíkom je veľmi dôležité. Lebo ak človek preskočí 2 kroky a zoberie si napríklad nejaký prednes, na ktorý ešte nestačí, či technicky, alebo výrazov, alebo akokoľvek, tak s ním stratí strašne veľa času, kým to dá do nejakého štádia, že s tým vie výjsť na pódium. Potom svoju rolu zahra tréma a jemu sa ten výkon nepodarí. A toho odradí to dieťa.
1: Presne,
2: tak si to
1: presne,
2: myslím.
1: Ja s tým súhlasím.
2: Čiže vlastne je veľmi dôležité ísť radšej jednoduchšie, a aby toto dieťa zvládalo, aby robilo veľa repertoáru a takého, že ho zvládne a že z toho má radosť na tom pódiu.
3: Mm-hmm. Presne. A je tam ešte jeden veľmi dôležitý aspekt, že je to veľmi individuálne štúdium. Ano, že skutočne k tomu študentovi to ako keby spoznať. Ja študentom hovorím, že ja ich chcem učiť hudbu cez husle. Hej? Mm. Že im hovorím, že samozrejme, že intonácia, rytmus, technické zručnosti. A hovorím, ale vždy ešte cieľom je to, že musím hrať nielen dobre, ale musím hrať aj krásne. Hej? Že to je ten zmysel toho. Všetci tí veľkí huslisti, stačí, že človek počuje tri tóny a už má úplne iný pocit v sebe, niečo proste nádhery nejakej. Preto tie husle sú aj taký fascinujúci nástroj. Áno. Takže ten individuálny prístup, že ako rozvíjať, lebo pre mňa je veľmi dôležité, aj keď sme sa bavili o tom, že či ten pedagogický prístup, či má byť skôr direktívny, alebo taký voľnejší, alebo tak, že to veľmi podľa mňa závislé aj od toho, aký ten žiak je.
0: Osobnosti toho dieťaťa,
1: povahy, čo na ňo platí.
3: Pre mňa, čím som starší, tým viac rozmýšľam aj nad takými vecami, aby to nebolo tak, že ten žiak bude hrať tak, ako ja si predstavujem, že to má byť, ale aby som do určitej miery rešpektoval jeho proste emočnú aj racionálnu stránku, samozrejme, aby to spĺňalo všetky tie parametre, ale aby som skôr rozvíjal jeho, ako, hej, proste, že nad týmito vecami veľa rozmýšľam a niekedy, keď som bol mladší, som bol veľmi striktný, to takto nemôže byť a musí to byť akože ináč. A dnes sa snažím tak ako vcítiť sa viac do toho, lebo aj tie povahy ako ľudské, takže ako niekto je temperamentnejší, niekto je introvertnejší. Samozrejme, ako interpret je dôležité, aby zo seba dostal proste tú emóciu, lebo niekomu akože hrá. Hej? A už nie je mojou ambíciou urobiť z niekoho, kto prirodzene je skôr introvertný, že bude proste zabávať na podiu nejakými, hej, proste gymnastikami, ako keby keď to preženiem, hej, že čomu nie je ako keby vlastné. Ale ten individuálny prístup je, myslím, aj z hľadiska toho, čo Daniela hovorí, že veľmi dôležitý ako u detí, tak už aj potom akože na tom konzervatóriu a tak.
4: Ešte mňa napadá taký dodatok k tomu, aj keď ja hovorím z pozície nie, že neviem porovnať to, ako to bolo pred 30 rokmi, ale možno ten pohľad toho, že čo vnímam ako možno zmenu dnes, ako z tých možno generácie akoby tých mladších pedagógov, kde ešte teda som ako spadám, tak
3: Ešte ani tam nie som.
4: Vlastne som si dnes uvedomila, že asi som na našom huslom oddelení, že asi som zatiaľ najmladší pedagóg z nášho oddelenia. Mm-hmm. Teraz to bude 5. rok.
0: 5. rok určite.
4: No, takže s mojimi teda ešte stále začínajúcimi, akoby teda stále sa snažím ešte rozvíjať a som stále začínajúci pedagóg, tak ešte v takej tej kolónke. Ale to som chcela povedať, že zase vnímam možno aj rozdiel aj mojich kolegov oproti tomu, že ako to bolo v minulosti, že panuje taký možno väčší, presne to, čo si aj ty povedal, ten vzájomný, aj taký rešpekt. Taká tolerancia a rešpekt, že ten študent sa na tej hodine mal by sa ideálne cítiť vlastne v takom bezpečnom prostredí, kde sa nemusí báť prejaviť svoje emócie, aj svoj názor a malo by to byť akoby diskutované, že už sa upúšťa od takého toho prístupu
0: autoritatívneho
4: možno až despotického, hej, a kde vlastne sa mohlo stávať aj to, aj sa to stávalo, že ten študent príde na hodinu s takým extrémnym strachom a s takým krčom, že možno aj to, čo by za normálnych okolností dokázal zo seba vlastne akoby dostať a interpretovať to, čo nacvičil, tak to skrátka pod tým enormným strachom alebo teda tým takým rešpektom a stresom akoby nedokáže. A to si myslím, že dnes už sa na to oveľa viacej akoby prihliada, aby skrátka to prostredie aj pre toho študenta bolo také, že proste takéto bezpečné a aby sa skrátka akože nebalo. Samozrejme, musí tam byť rešpekt, lebo ten pedagóg a žiak stále to nie sú ako kamaráti, samozrejme, že nie. Ale myslím, že toto sa zmenilo po tých rokoch, akoby, že čo tak vnímam. Už aj možno z tej mojej generácie. A presne, toto sa menilo v tom čase, to čo vy ste akoby načrtli.
3: Ja s tým veľmi súhlasím a samozrejme z môjho pohľadu ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby bol pedagóg voči tomu študentovi v užitom takom zmysle férovi v tom zmysle, že nebude mu hovoriť alebo ho chváliť za niečo, čo nie je dobré. Mm-hmm. Hej? Že musí pomenovať veci normálnym spôsobom. Toto nie je dobré. Hej? Cvičil si to, ako si to cvičil, pôjdeme si to precvičiť nejakým iným spôsobom. Ale zároveň je dôležité, aby vždy ten pedagóg tomu študentovi dal nejaké východisko. Dobre, nie je to teraz dobre, ale skús to ešte takto cvičiť, hej, buď trpezlivý a určite sa to zlepší. Z mojej skúsenosti je to zlé, alebo vtedy vznikajú, lebo tá psychika toho hudobníka, ktorý verejne vystupuje, je na veľmi tenkej nitke. A tam, keď sa narušia určité veci, ono to môže mať veľmi ďaleko siahle akože následky. A preto pre mňa osobne je trvás dôležité, že aj keď nejakým spôsobom vyslovím nejakú nespokojnosť, alebo nechcem tých študentov klamať, ale vždy je dôležité, aby som im prinesol nejaké východisko. Hej? Že to nie je už nemená vec, že takto to bude vždy zle, že existuje cesta, len treba možno viac cvičiť, alebo kvalitnejšie, alebo vyskúšať nejaké iné spôsoby, alebo tak. Mm-hmm. Ale s tým, čo Ľudská hovorila, tak áno, myslím si, že...
4: Áno, že možno tak, že tá kritika tých nedostatkov, samozrejme je to rola pedagóga, ale nemala by to byť kritika akoby osobná možno, ktorá zasahuje do tej osobnosti, že proste sa ten študent cíti ponížený. Hej? Aj to sa vie stávať.
5: Nekritizujeme dieťa, kritizujeme techniku.
4: Presne tak. A to je veľmi dôležité, aby aj to dieťa chápalo, že to, čo ti teraz hovorím, a ja to niekedy to aj musím takto ako verbalizovať, že to, čo ti teraz poviem, neznamená, že neber to ako, že teba chcem skritizovať ako tvoju osobu, že ty si zlý, alebo že si nejaký hlúpy, ale to, čo robíš, tvoja hra je taká, skorigujeme a nie je dobre toto. Ale aby bolo jasne oddelené, že to nie je proste osobné. Aby ten študent neodchádzal s pocitom, že to je tiež veľmi dôležité. Si myslím, že aby neodchádzal s pocitom, s kritikou, áno. To, čo má zlepšiť, na čo má pracovať a na tom trvať a teda byť veľmi direktívny a vyžadovať veľa, ale nezasahovať do takého jeho, do takej psychiky, do jeho
5: integrity
4: hej, presne, hej. Že aby odchádzal z hodiny a mal pocit, že veď ja nič nedokážem, ja nič neviem, hej.
5: Super. Vrátime sa v hudobných ukážkach opäť k husliam, pretože ste všetci huslisti. Bude znieť niekoľko úvodných častí z cyklu 44 husliových duet Belu Bartóka v podaní Barnabáša Kelemena a Katalín Kokáš. Bela Barták tento svoj cyklus skomponoval v roku 1931. Maďarské, slovenské a ďalšie ľudové melódie pomáhajú mladým huslistom osvojiť si hru na svojom nástroji. Ich moderné aranžmány sú zároveň podľa Hansiho Albrechta bránou k hudbe 20. storočia. Príjemné počúvanie.

0: Doznela ukážka úvodných častí 44-hustových duet Bélu Bartóka. Počúvate v Rádiu Devín reláciu na tému hudba, v ktorej dnes máme štyroch huslových interpretov a pedagogov. Je tu s nami Vladimír Harván s dcerou Luciou Harvanovou, je tu huslista Pavel Bogač a jeho mamička Daniela Bogačová. Moje meno je Natália Dadíková a v záverečnej časti našej relácie sa ešte porozprávame o tom, že ako sa vlastne meria úspech, čo považuje pedagóg dieťaťa, ktoré hrá na husle, na husliach. Čo je vlastne úspechom? Je úspechom ísť na medzinárodnú súťaž, priniesť cenu alebo vyštudovať školu, alebo je úspechom to, že budete môcť celý život s priateľmi si muzicírovať? Ako máte nejakým spôsobom zadefinovaný úspech, ak vôbec?
1: Tak ja si myslím, že pre mňa definícia toho úspechu, keď sa teda bavím o tom, že som ako pedagóg na tom strednom stupni na konzervatóriu, tak môjim cieľom je akoby dostať toho študenta na úroveň takú, aby sa ďalej mohol teda uchádzať o štúdium na vysokej škole. A samozrejme, čo teda záleží od jeho schopnosti a teda to, kam to štúdium za tých 6 rokov na tom konzervatóriu, ako sa to teda vyvinulo s ním. Ale samozrejme, tým, že sú hranice otvorené, svet je veľký, tak dostať sa na čo najlepšiu vysokú školu, pretože to je ešte tiež veľmi kľúčové ďalšie štúdium. Takže toto by bola taká pre mňa definícia možno toho úspechu pedagoga na stredoškolskom stupni, pretože to štúdium ešte pokračuje teda ďalej. Ale nad tým by ešte bolo to, že aby som žiadneho študenta úspechom pre mňa jeho možno neodradiť od lásky k hudbe, aby stále to bol jeho najväčší cieľ, aby ho neprestalo baviť hrať a aby skrátka stále mal nejaké ciele, za ktorými pôjde. Hej, aby bol cieľavedomý, aby dokázal napredovať ďalej potom celý život, že možno takéto nejaké veci vštepiť, to by bol pre mňa taký ako pedagogický úspech.
2: Ja to môžem troška rozvinúť, lebo úplne súhlasím s tým, čo Lucka hovorila. Ja stále aj svojim žiakom rozprávam, že aj všetky súťaže je všetko fajn, ale ono sú to veci, že častokrát záleží na porote a zrovna ako ten moment, ako sa podarí a to všetko, keď sa nebavíme samozrejme o nejakej veľkej súťaži svetovej, to všetko ide do zabudnutia, ale už keď človek tomu venuje toľko času a keď ho to baví, to čo robí v živote, tak najzlomovejší moment v živote hudobníka je ten konkurs. A to si málo kto uvedomuje, že vlastne postaviť sa pred tú komisiu alebo budúcich kolegov a zahrať zrovna v tom momente a byť vybraný, tam nestačí byť druhý, tretí, štvrtý. Že bol som tretí na konkurze. Nestačí. Tam musí byť prvý. A práve ja si myslím, že všetky tie súťaže, čo tomu predchádzajú, tak to zoceluje ako keby tú psychiku, alebo ten mladý hudobník získava ako keby takú odolnosť. A myslím si, ja teda za seba môžem povedať, že to je všetko, smeruje to práve k tomu konkurzu. Lebo z nás nikto nikdy nejaký solista nebude, alebo že by sme sa živili solovou hrou, alebo musel by sa skutočne narodiť nejaký veľmi výnimočný talent tu na Slovensku, že by prichádzala do úvahy nejaká solová kariéra. Ale vlastne malo by to smerovať k tomu, že do tých orchestrov, kde si človek vynikajúco dokáže zahrať, kde vidí svet a dokáže sa tým živiť, tak vlastne smeruje to k tomu konkurzu. A to je zlomový, z môjho pohľadu, zlomový moment pre každého hudobníka. Samozrejme, potom sú možnosti pedagogickej ako sféry, a čo je tiež niečo vynikajúce, ale je to troška niečo iné. Ale ak sa tým chce človek ako keby živiť alebo chce hrať, tak zlomový moment je z môjho pohľadu ten konkurs. A my sme tu ešte zvyknutí tak troška na Slovensku, že príde prvý neúspech a človeka to strašne odradí a strašne to prežíva. Na západe, čo vedia potvrdiť tu Harvanovci určite, lebo prichádzali, takto je Lucia zo sveta, ako keby videla, ako to funguje na západe, sú mladí husisti, ktorí idú kľudne na 25 konkurzov a podarí sa 25, že ich to neodradí, pretože tá konkurencia je veľká. A to je z môjho pohľadu, to je zlomový moment. Ten konkurs.
0: Raz. Ten konkurs, tam to treba smerovať.
2: Tam to treba smerovať. Mm-hmm.
0: Keby ste chceli dnes odkázať niečo rodičom 7-ročného mimoriadne talentovaného dieťaťa, ktoré práve začína hrať na husliach, Čo by to bolo? Mali by ste nejakú radu pre toho rodiča? Alebo...
3: No ja by som mala asi takú radu, aby príliš netlačili. Že tá pravidelnosť určite má byť, ale netlačiť, aby to dieťa to neodradilo.
0: Uh-huh. A akú jednu chybu by rodičia talentovaných detí určite nemali robiť? Ťažké otázky, ja viem, ale úmyselne som si to takto na vás na záver pripravila. Čo by nejak... Či je niečo, čomu sa vyvarovať, ak má rodič doma talentované dieťa?
4: Tak myslím, že skôr z toho pozitívneho hľadiska musí to dieťa podporovať v tom, čo chce robiť. A musí mu poskytnúť, je dobré, ak mu poskytne proste veci na to, aby to dieťa sa mohlo rozvíjať v čo najlepšom prostredí. Áno. Podporovať ho nielen v tom, aby malo možnosť to dieťa robiť to, v čom vyniká, ale ako keby aj, by som povedal, psychologicky byť s ním, zúčastňovať sa, ako keby, hej, že...
1: Tej cesty.
4: Mm-hmm. Ale ja by som možno ešte trošičku sa vrátil k tej vašej prvej otázke, lebo pre mňa tá otázka je veľmi zaujímavá a možno až taká filozofická. Čo je úspech v živote hudobníka? A ja ako človek, ktorý už je určite oveľa bližšie tomu koncu tej profesionálnej kariéry ako začiatku, si tiež veľakrát kladiem, tak spätne sa pozerám, čo som vlastne pri tej hudbe prežil a ako som vlastne s tou hudbou akože žil. A keď sa tak spätne na to pozerám, myslím si, že je to dôležité z pedagogického hľadiska, že ako pristupovať k tým študentom, aby sme ich motivovali, aby sme ich inšpirovali, aby sme po nich tie ambície, ktoré majú, aby sme podporovali, ale aby sme zároveň dokázali aj zreálniť tie očakávania. Pretože toľko som zažil nešťastných ľudí, len preto, že mali oveľa vyššie ambície, ako bola realita.
0: Mhm.
4: Z tohto vzniká veľa prípadov, že sa to úplne potom otočí. Ľudia idú od toho preč, pritom by sa mohli realizovať. A myslím si, že vždy je šťastím pre človeka, keď sa dokáže realizovať v oblasti, ktorú má rád, ktorú chcel robiť, ktorou sa celý život ako keby zaoberal. Hej. A z tohto pohľadu si myslím, že je to veľmi aj také vnútorné nastavenie. Čo to očakávam? Čo chcem robiť? Ako ma to posúva? Čo pri tom zažívam? A tak. Takže asi toľko.
0: Možno nie z každého malého huslistu vyrastie svetový virtuóz, ak si však hudbu odnesie do života ako zdroj radosti, citlivosti a vnútornej opory, tak potom takú cestu možno môžeme nazvať, že bola úspešná. Ďakujem našim dnešným hosťom. Bol tu Vladimír Harván s dcerou Luciou. Ďakujem, že ste prišli.
4: Ďakujeme za pozvanie.
0: A ďakujem Pavlovi Bogačovi a jeho mame Daniele Bogačovej. Ďakujem, že ste boli medzi nami.
2: Ďakujeme.
0: Ďakujem za vaše otvorené rozprávanie, vaše cenné skúsenosti. Ďakujem našim zvukovým majstrom a aj vám, milí poslucháči, že ste dnešný horúci večer strávili s nami, či už ste nás počúvali v Prievidzi, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Bratislave, kdekoľvek na Slovensku, ktoré je dnes rozhorúčené. Nezabudnite sa napiť, my sme vypili veľmi veľa vody počas dnešnej relácie. Rozlúčime sa s vami ukážkou v podaní ďalšieho talentovaného slovenského muzikanta, je ním klarinetista Martin Adámek, ktorý je členom parížskeho súboru Ensemble Intercontemporain. Som sa to učila dlhšie vyslovovať. Je to nahrávka z roku 2015, kde účinkuje ako čerstvý absolvent Bratislavského konzervatória vo fantázii pre klarinet Jorga Widmana. Od mikrofónu sa s vami lúči Natália Dadíková. Prajem vám pokojný večer a nech vám hudba prináša radosť v každom veku. Do počutia.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu romantického románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Pre rozhlas autorsky pripravila Dana Garguláková. Dnes vám ponúkame prvý diel, ktorý má názov Vina.

0: Ipsavela!
1: Stvora Božia, to bola celá večnosť. Myslel som, že už nadišla moja posledná hodina. Ešte som nezažil takú búrku.
2: Tu na búrlivých výšinách sme zvyknutí.
3: Ale koho to sem čerti priniesli?
2: Je tu akýsi pán.
3: Tak vy ste ten nový nájomca na pánstve Traškers Grange.
1: A vy ste, ak dobre hádam, pán Heathcliff, jeho majiteľ.
3: Ste bystrý.
1: Ako prosím?
3: No, keď ste už merali toľkú cestu, poďte sa zohriať. Nela, zbehni po víno.

0: Skúšte beštie. Sadnite si sem, bližšie k ohňu.
1: Vaša kniha, pani. Prepáčte, v tom šare som vás nezbadal. Moje meno je Lockwood.
2: Katy Heathcliffová.
1: Veľmi ma teší. Máte krásnu manželku, pán Heathcliff.
2: Prestaňte. Ste odporní.
0: Pomaly, pomaly. A priprav čaj.
2: Aj pre hostia?
0: Isté, že hlupaňa.
2: Nerozprávajte sa takto so mnou, lebo to povie Meretonovi.
0: Ty malá potvora.
1: Kvôli mne sa neunúvajte.
0: Hostia v tomto dome sú takí zriedkaví, že ani ja, ani moji ľudia nevieme, ako sa máme správať v ich prítomnosti. No čerta, Nela, čo je s tým vínom?
3: Už. Volala si Katy?
2: Hereton, dobre, že si prišiel, je dnes nesnesiteľný.
3: Nedráždi ho.
1: Pane, dovolte, aby som sa vám predstavil.
0: To je pán Lockwood, nájomca na Grange.
3: Hereton Arnshaw.
1: Vy ste...
0: Nela! Konečne. Katy, podaj poháre. Hereton, nalej. Na vaše zdravie, pán Lockwood.
1: Na zdravie.
0: 9. V tomto kraji chodívame spávať so sliepkami.
1: Aha, nož, podrobnosti o prenajme môžeme dohodnúť aj inokedy.
0: Ticho! Tešilo ma pán Lockwood? Nela vyprevať hostia. No poďme, poďme potvory, treba ich strážiť. No tak, lenivci, čo je s vami? Hýbte sa.
3: Boja sa toho nečasu.
0: Tuším aj ty. Ako si rýchlo si sa vrátil z obchôdzky.
3: Nie som samovrach. A vám, pán Lockwood, radím, aby ste neopustili tento dom, ak vám je život milý.
0: Práve preto by mal. Viete, nie sme tu zariadení na príjmanie hostí.
2: Je nevychovaný.
3: Nemiešaj sa toto. Prosím.
1: Pokiaľ ide o mňa, ja sa vyspím aj v tomto kresle.
0: Nedovolím nikomu cudziemu potulovať sa v mojom dome.
1: Ak je tak, pane, ďakujem vám za láskavosť a radšej pôjdem.
3: Vario, chcete zabiť?
0: Sám sa rozhodol, nech si...
3: Idem za ňu.
0: Stoj, potrebujem ťa ráno na statku.
3: A vy nikoho nepotrebujete.
4: Pomôžte mi!
3: Už idem, už idem.
0: Ako chceš. Nela, sviečku, ja idem spať. A vy všetci, chodte hoci aj do pekla.
3: Oce, oce, tak.
5: Je tam ešte horšie, než keď som vyšiel.
3: Varoval som vás.
1: Máte čudného pána, mladý muž.
3: No, nie je taký, aký sa vám zdá.
2: Je ešte horší.
3: Katy, prosím ťa. To sa týka len nás. Choď radšej spať. Prosím ťa. Oheň do hára, bude ti chladno.
2: Dobre teda. Dobrú noc. Dobrú noc, pán Lockwood.
1: Dobrú noc.
3: Dáte si ešte pohár vína?
1: Ach, nie, ďakujem. Radšej by som dal prednosť spánku. Som veľmi unavený.
3: Ani sa nečudujem. Nela!
6: Áno, áno.
3: Postaraj sa, prosím, o pána Lockwooda.
6: Ale kam ho mám uložiť?
3: Rozhodni sa sama. Dobrú noc, pane.
1: Dobrú, dobrú. A ďakujem vám.
3: Rád som vám pomohol.
1: Tak kam ma uložiť?
6: Je tu len jedna voľná izba. No, dávno sa v nej nespalo.
1: Na tom nezáleží.
6: A ani neupratovalo.
1: Ale dobré, dobré. Len ma tam už zavete, ledva stojím na nohách.
6: Ako si želáte, pane.

0: si ma domov.
1: Kto je to?
0: Kathleen Lintonová. Chcem ísť domov.
1: Oh, Bože môj.
0: 20 rokov robím poslatina. Pust ma domov.
1: Ty ma pust. Aké ľadové prsty. Pust ma. Pomoc. Pomoc. Pomoc. Kde ste kto? Pomôžte mi.
2: Človeče. Kričíte, ako keby ste boli videli ducha.
1: Veru tak. Keby sa tá stvora bola dostala cez oblok, iste by ma bola zaškrtila.
2: Čože? Vy ste spali v tej izbe.
1: Áno.
2: Kto vás tam pustil?
1: Vaša slúžka.
2: Krk jej vykrútim. Nela! Nela! Bože, tak vy ste naozaj videli.
1: Prepášte, nerozumiem.
3: Pane?
2: Ako si sa opovážila uložiť ho do tej izby?
3: Kde mal spať? Na lavici? Nie je paholok, pane.
2: Dávaj si pozor na jazyk.
3: Len udrite, pane. Aj tak sa vám neuľaví.
2: Prečo? Prečo vy Lockwood ju môžete vidieť a ja nie?
1: Pane.
0: Pusť ma. Pusť ma.
2: Počujete?
3: Len vietor.
2: Kathleen. Kathleen. Počkaj ma, Kathleen, láska moja. Ukáž sa mi. Vypočuj ma konečne, prosím. Prosím, Kathleen.
3: Úbohý pán.
1: Kde som sa to ocitol?
3: Celý sa trasiete. Hneď rozložím oheň.
1: Nie, nie, tu už nezostanem ani minútu.
3: Tam by ste chodili uprostred noci a v tom niečase. Sadnite si.
1: Ďakujem.
3: Tak.
1: Ďakujem.
3: Kožušina vám zohreje nohy a brandy vám opäť rozprúdi krv v žilách.
1: Ďakujem vám. Ďakujem vám, Nela. Smiem vás tak volať.
3: Pokojne, pane.
1: To sú zvláštni ľudia však.
3: Možno.
1: Žijete tu už dlho.
3: Od nepamäti. Bola som dojkou pána Hindleyho Earnshawa, Heretonovho otca.
1: A tá mladá dáma?
3: Ach, to je dcéra môjho nebohého pána, Kathleen Lintonová.
1: Kathleen Lintonová?
3: Mhm.
1: Ale veď to je tá, ktorá...
3: Nie. To bola jej matka.
1: Matka? A potom, kto bol váš nebohý pán?
3: Majiteľ Thrushcross Grange, pán Edgar Linton.
1: A kto je teda pán Heathcliff?
3: Nuž, to nikto netuší.
1: Stvora Božia, rozprávate v takých hádankách, že moja zvedavosť a všetky zmysly sú napnuté na praskrte.
3: To by bol dlhý príbeh, pán Lockwood.
1: No len mi ho pokojne porozprávajte. Aj tak už do rána oka nezažmúrim.
3: Nuž, ako chcete. Ale najskôr vám nalejem čaj.
1: Ďakujem.
3: Teda, Earnshawovci boli vážená rodina. Starý pán Earnshaw odvodzoval svoj rod vraj už od lorda z Kensingtonu. A on sám bol človek bohabojný a poriadny. Na svojom panstve vyžadoval disciplínu a uctievanie tradičných spoločenských hodnôt. V tom duchu vychovával aj svoje deti. 12-ročného Hindleyho a 6-ročnú Kathleen. Jeho žena Elizabeth večne chorľavela. Od svojho manžela bola o 20 rokov mladšia a bezvýhradne ho rešpektovala. V tom čase sa bohatí ľudia sťahovali do Londýna a ich vidiecké sídla väčšiu časť roka zývali prázdnotou. Earnshaw, ktorý majetok po predkoch nedokázal zveľadiť, zostal žiť osamotene na búrlivých výšinách. Jeho deti nemali široko ďaleko vrstovníkov. Všetko sa to vlastne začalo jedného daždivého večera skoro pred 30 rokmi. Celá rodina čakala na starého pána, ktorý sa mal vrátiť domov z obchodnej cesty v Liverpoole.
4: Poď sa so mnou hrať, Hindley.
5: Neotravuj stále.
4: Chyť ma.
5: Vráť mi tie noty.
4: Chyť ma.
5: Kathleen, ty si naozaj otravné decko.
4: Au, Grobian, nemusel si mi ich tak vyškobnúť. Mama, mama, Hindley sa nechce so mnou hrať.
5: Žalobaba. No, vidíš, mama nemá čas.
4: Na mňa tu nikto nikdy nemá čas.
5: Lebo len žaluješ a vreštíš.
4: A ty len vrzúkaš na tie svoje staré husle.
5: Keď mi otec prinesie nové, potom len uvidíš.
4: Otec ti nič neprinesie, lebo sa na teba hnevá, že sa chováš ako baba.
5: Klameš. Tebe neprinesie jazdecký bičík, aby si vedela.
4: Neklamem.
6: Deti,
5: klameš.
6: Deti. Deti, prestaňte. Katrin, ako to zase vyzeráš? Si strapatá a trčí ti spodnička.
4: A Hindley má vykasanú košelu.
5: Už zase žaluješ.
4: Lebo mama stále hreší iba mňa.
6: Katrin, dievča má byť vždy upravené.
4: Ale prečo?
6: Koľkokrát ti to mám opakovať? Aby z nej bola pekná, mladá dáma a mohla si nájsť bohatého ženicha.
4: Ale ja nechcem byť dáma.
6: Prečo?
4: Lebo je to veľmi nudné.
6: S tým sa budeš musieť zmieriť.
7: Čo mám urobiť s večerou, pani? Všetko jedlo vychladne.
6: Ešte chvíľu počkáme.
5: Ale ja som už hladný.
6: Nevydržíš ešte chvíľu, synček.
4: Už ide! Otecko!
2: To bola cesta.
4: Otecko, doniesol si mi bičík.
6: Nechaj otca vydýchnuť.
2: Vydrž, dcerenka.
4: Čo to skrývaš pod tým kabátom?
2: Hneď všetko uvidíš. Opatrne. Tak, zoznámte sa. Toto je Heathcliff.
6: Preboha.
5: Chcem ísť preč.
2: Neboj sa, chlapče. Tu ti nikto neublíži. No, smelo sa im ukáž. Našiel som ho v prístave. Potlkal sa tam opustený a hladný.
6: To nemá žiadnu rodinu.
2: Pýtal som sa ľudí, ale nikto nič nevedel. Nemohol som ho tam nechať.
6: Taký chlapec si už predsa musí pamätať, kto boli jeho rodičia a čo sa s nimi stalo.
2: Elizabeth. Asi je to jedno z tých detí, ktoré ušli zo sirotinca. Vraj ich tam držia v neľudských podmienkach. No, nech je to ako chce. Samo nebo nám ho poslalo. Ako náhradu za nášho prvorodeného Heathcliffa. Nech mu dá Pán Boh večnú slávu.
6: Pari, si ho nechceš nechať.
2: Je to naša kresťanská povinnosť.
6: Ale...
2: Ja som pánom na búrlivých výšinách.
6: Vieš, že sa necítim najlepšie. Netrúfam si prijať ďalšie bremeno.
2: Si dobrá matka, Elizabeth. A Boh to vidí. Určite ti zošle silu, aby si dokázala opatriť aj to tretie.
6: No už. Staň sa vôľa Božia.
2: Amen.
4: Otecko?
2: Áno?
4: A môj darček?
2: Dostali ste predsa ten najlepší dar detí. Nového brata. Hindley, podaj mu ruku.
5: Je špinavý.
2: Také slova, nech už viac nepočujem.
5: Au, ucho, au, to bolí.
2: Ani trest nevieš prijať ako chlap.
4: Som Katrin.
5: Ty máš krásne vlasy. Lesknú sa ako meď.
4: Naozaj? Však aj tvoje čierne sú celkom pekné. Však, otecko.
2: Tak sa mi to páči. Dobré dievčatko. Nuž, privítanie máme za sebou. A ty si iste hladný, však Heathcliff.
5: Áno, otecko.
2: Otecko. Tak poď, synku. Ideme sa spolu najesť.
4: Počkajte na mňa.
6: Utri si slzy, Hindley. No. Otecko tak nemyslel.
8: všetko pre toho odprhanca. Naozaj tu ostane s nami?
6: Tvoj otec si to želá.
8: Tomu nikdy nezabudnem.
3: Heathcliff bol teda od začiatku príčinou rozbrojov v rodine. Slečna Catherine sa s ním rýchlo skamarátila, no Hindley ho nenávidel. Pokladal ho za zlodeja otcovej náklonnosti. Heathcliff bol smutné a trpezlivé dieťa. Hindley ho buchnáty strpel bez slzičky.

0: zahojí všetky rany.
1: Čo si bez nej teraz počnem, dôstojný pán? Ako zvládnem starosti o deti a majetok?
0: Nela je spoľahlivá slúžka. Tá vám pomôže s domácnosťou. A ak by ste Hindleyho poslali do kolégia, dve deti by ste už ľahšie zaopatrili. Napokon chlapcovi v jeho veku nezaškodí viac disciplíny.
2: Úprimnú sústrasť, pán Enshaw.
3: Ďakujem. Všetci sa tvári, ako ich to trápi. Ale nikdy k nám neprišli na návštevu.
4: Dospelí sú už takí.
3: Ja taká nikdy nebudem. Nikdy.
4: Je ti za ňou smutno, však...
3: Už nemám mamu.
4: Veď ani ja. Neplač, lebo sa rozplačem aj ja. A to chlapi nerobia.
3: Tak dobre. Vieš, čo mám nápad?
4: Aký?
3: Čo keby sme si išli zajazdiť na tom novom žrebčekovi? Pod lesom som videla sojčie hniezdo.
4: A čo keď nás bude otec hľadať?
3: Teraz sa musí postarať o hosti. No tak bežme.
4: Počkaj, máš vo vlasoch pierko. Ukáž, vyberiem ti ho.
3: Au, kvákaš ma.
4: Vydrž, nebuď baba.
5: A mám vás. Čo je robíš zle, hm? Už zase ste chceli utiecť, čo? Robíte len hambu nášmu domu. Hlavne ty, privandrovalec.
3: Nezačínaj.
4: Daj nám pokoj, lebo...
5: Lebo čo, ty škrčok?
4: Lebo... To poviem otcovi.
5: Opováž sa. Tu máš.
4: Tu máš.
3: Čo sa toho zapára?
6: Tu máš. Matúma, pohrebu si nedáte pokoj.
7: Takto znevážiť posvetné miesto. Čo sa tu deje?
8: Zase boli v sebe, pane.
3: To Hindley začal.
7: Hindley? Prečo ho biješ?
4: Hladkali ju po vlasoch. Nič zle sme nerobili, otecko.
7: Kde sa v tebe berie toľká zloba?
5: Čo nevidíte, ako sa vám stále podlizuje? Aj mama to vravela.
4: To nie je pravda. Ona ma mala rada.
5: Nikdy. Vravela, že ju nemáš právo nazývať mamou.
7: Hindley!
5: Ani vás
7: otcom.
5: Na nič tu nemá právo.
7: 14 rokov sa snažím vychovať z teba dobrého kresťana, ale na teba nič neplatí. Zajtra odídeš do kolégia. Tam ťa už naučia pokore.
5: Nie.
7: Povedal som.
5: Odpustite mi.
7: To si si mal uvedomiť skôr.
5: Nikdy ste ma nemali rád. To tento tu opantal vaše srdce.
7: Prestaň.
5: Tento najduch je vám milší ako vlastná krv.
7: Hindley.
5: Raz ti to všetko oplatí, Heathcliff. Tiež sa.
7: Varoval som.
5: Nenávidím vás. Všetkých.
8: Keď Hindley odišiel, dúfala som, že na búdlivých výšinách zavládne opäť pokoj. No človek nevstúpi dvakrát do tej istej rieky. A tak aj náš život sa začal uberať celkom iným smerom. Pán Earnshaw pomaly chradol. Možno to spôsobila clivota za ženou, alebo obchody, ktoré nestáli za veľa. No postupne sa prestal zaujímať o chod domácnosti a najradšej sedával pri kozube, kde si aj za teplých letných dní ohrieval uzimené kosti. Catherine a Heathcliff rástli ako z vody. Nepohli sa jeden od druhého. Heathcliff jej bol úplne oddaný a pre ňu bolo najväčším trestom, keď nesmela byť s ním. Celé dni sa túlali po slatinách alebo boli zavretí v jej izbe, kde si nahlas precvičovali úlohy, čo im zadal starý pán farár, ktorý občas prichádzal na búdlivé výšiny, aby dohliadol na ich vzdelanie. Tak prešlo 6 rokov. Jedného októbrového večera pán Earnshaw pokojne umrel vo svojom kresle. V deň jeho pohrebu sa vrátil domov Hindley. Mal už 20 rokov a priviedol si so sebou aj ženu Francis. A práve ona dala zámienku k tomu, aby jeho stará nenávisť k Heathcliffovi vzblkla ako fakt.
9: Nechutilo vám, pani Francis?
10: Ďakujem vám, Nela. No ten pohreb ma veľmi vyčerpal. Mám celkom stiahnutý žalúdok.

0: Za to ja som sa výdatne najedol. Tak, a teraz sa presunieme do salónu.
1: Drahý, ale ja som tu žiadny salón nevidela.
0: Sedíme v ňom. Práve som sa rozhodol, že dám túto ponurú izbu pekne vytapetovať a zariadiť novým nábytkom.
1: Ale drahý, nebolo by škoda tejto peknej kamennej dlažby a tohto veľkého kozuba? A pozri, ako krásne sa v odlesku ohňa vynímajú tie staré cínové nádoby.
0: Keď sa tak na to pozerám tvojimi očami, asi máš pravdu. No v mojich predstavách sa vynárajú celkom iné obrázky.
1: Čo bolo, bolo. Sám si ma učil zabudnúť na minulosť. To som rada, že... Odkedy mi zomreli rodičia, nemám rada čiernu farbu. Vyvoláva vo mne tie najchmurnejšie myšlienky.
2: Rozumiem.
1: Ale Hindley ma presvedčil, že pri ňom budem myslieť len na samé pekné veci.
0: Ticho. Catherine, Heathcliff, čo si to tam šepkáte?
3: Spomíname.
0: Patrí sa. No, myslím, že otec mal pekný pohreb.
1: Áno.
0: Dôstojný pán mudrorečnil a ty, Heathcliff, si statočne prehltal slzy. Ako sa na správneho chlapa patrí však. Ale ešte si musel poriadne zatínať zuby od námahy, keď si spúšťal truhlu do zeme, čo?
4: Mal si to spraviť ty.
5: Mám pripraviť čaj, pane.
1: Ja by som si dala.
3: A ja?
1: Catherine, skoro by som zabudla. Niečo som ti priniesla. Prosím.
3: Aká krásna šatka.
1: Zelená je pre teba ako stvorená.
3: Ďakujem.
1: Volaj ma Francis. Budeme ako sestry, chceš?
3: Chcem. Heathcliff, pristane mi?
4: V tom sa ja nevyznám. Otec je len pár hodín v robe a ty sa už vykrúcaš.
1: Vravil si, že nepatrí do rodiny. Tak čo si to k nám dovoluje, holobriadok?
0: Skúšam moju trpezlivosť.
1: Urob niečo.
0: Heathcliff...
3: Ale on to tak nemyslel.
5: Váš čaj, prosím. Kto si želá mlieko?
0: Nela, nechaj.
5: Ale pane...
0: Viem, že si sa poctivo starala o tieto bohom zabudnuté deti, ale teraz beriem ich výchovu do rúk ja. Heathcliff, poď bližšie.
3: Prečo si odopínaš ten remen Hindley?
4: Čo chceš?
0: Čo chcem? Toto! Na! Tu máš! Spáli
3: si sa, Francis! Jo.
1: Drahý! Navrhujem, aby ste si tieto veci vybavili o samote. Pred dámami sa to nepatrí.
3: Tak tebe neprekáže, že ho bije. Tebe prekáže, že sa na to musíš pozerať. Si bezcitná a ja nebudem tvojou sestrou.
1: To si vyprosím.
0: Catherine, okamžite sa Francis ospravedlň.
3: Ani mi nenapadne.
1: Som tvoja žena. Musíš sa ku mne správať z úctou.
0: Pravda, že... Catherine, okamžite chod do svojej izby a zostaneš tam tak dlho, pokiaľ sa Francis neospravedlníš.
3: Potom tam zostanem do konca života.
0: Ako chceš. Nela, odveď ju a dobre ju zamkni.
3: Nejdem.
5: No tak, slečna, buďte rozumná.
3: Hindley, ty mi nemáš čo rozkazovať.
0: Mýliš sa. Teraz som pánom búrlivých výšinia. A ty ma musíš poslúchať, sestrička.
1: Chce len tvoje dobro. Rastieš tu ako divoška.
3: Pustite ma. Heathcliff, pomôž mi.
4: Dajte jej pokoj.
1: Hindley, on do mňa sotil.
0: No tak toto olutuješ. Zavolaj správcu, nech privedie chlapov.
1: Áno, drahý.
0: Ja viem, ako ťa skrotím. Tu máš!
3: Prestaň, budem ťa poslúchať, už idem.
0: O tomto som túžil celé roky. Konečne pôjdeš tam, kde patríš.
3: Nechaj ho, prosím.
5: Srečna, poďte.
3: Nie.
5: Nič nezmôže.
3: Heathcliff.
0: Zavrite ho do stajne. Odteraz si budeš po tú tváre zarábať na chlieb. Braček.
2: Prvé dva roky znášal Heathcliff svoje nové postavenie v rodine celkom statočne. Vždy, keď sa Catherine vyskytla vhodná príležitosť, utekala za ním na pole. Tam ho učila to, čo sama prebrala s pánom farárom. A potom sa spolu hrali, až kým ich niekto nevyrušil. Francis sa zasa snažila podporovať u švagrinej dôležitosť ich spoločenského postavenia a vštepovať zásady pokryteckého chovania ľudí z vyššej vrstvy. stále narážala na jej tvrdohlavosť a prirodzený zmysel pre spravodlivosť. Čas ale plynul a deti pomaly dospievali. A jedného dňa sa prihodilo čosi, čo zásadne ovplyvnilo všetky doterajšie Katrinine názory.

0: Heathcliff!
1: Katrin.
0: Hindley odišiel za nájomcami a Francis si išle ľahnúť. Tu máš, priniesla som ti čerstvú vodu a trochu syra.
1: Ďakujem.
0: A Nela ti odkazuje, aby si občas zašiel do kuchyne, lebo tam Hindley nikdy nechodí.
1: Tá, keby vedela, že sa niekedy aj týždeň neumývam.
0: To ti závidím. Mňa naženie každý večer do vane a trhne ma kefou, až kým nemám kožu červenú ako rak. A na vlasy mi leje octovú vodu, čo ma štípe v očiach.
1: No, preto ich máš také krásne, lesklé a hebučké.
0: Aké máš mozoľnaté ruky, samý plusgier. Daj, pofúkam ti ich.
2: A ty čo stojíš? Robota nepočká.
0: Prišla som s odkazom od pána farára. Mám s ním prebrať slohové cvičenie.
2: No, ale pán Ernšo prikázal, že má robiť za dvoch.
0: A ja ti vravím, že teraz sa budeme chvíľu učiť. Alebo mám povedať dôstojnému pánovi, že sa priečíš jeho vôli?
2: Aj, čerda by sa v tom vyznal. Dvom pánom sa slúži.
1: Ty si ale potvorka. A čo, ak na to príde Hindley?
0: Bojíš sa?
1: O seba sa nebojím.
0: A so mnou si nerob starosti. Odkedy je Francis v požehnanom stave, aj ku mne sa správa milšie.
1: To som rád. Vydržím od neho hlad i bitku, ale aby grobianil tebe.
0: Ty môj rytier. Bežme na slatiny, tam budeme mať pokoj.

0: Stmieva sa. Mali by sme sa vrátiť.
1: No ešte chvíľočku. Doma musím počúvať Francisino kázanie. Pravda, že ak sa s Hindlím práve necukrujú.
0: No, a ty sa zase nemáš s kým hrať.
1: Ešte, že mám teba. Aha, keď takto roztiahnem ruky, zdá sa mi, že letím. Cítiš ten vietor? To je krása, skús to.
0: Počkaj, zastav sa.
1: Kto bude prvý na strážku?
0: Ale ty už máš náskok.

0: Á, svieti sa tam.
1: Čudné. Roky tam nikto nebýval.
0: Poďme bližšie.
1: Sme na cudzom pozemku.
0: Neboj sa. Nazrieme len cez oblok.
1: Dobre, ale tichučko.
0: To je vzrušujúce. Tá nádhera. Ten lúster. A koberce. A ty dvaja. Chudák psík.
1: Veď ho roztrhnú na poli.
0: Ten chlapec by už mohol mať rozum. Veď je tuším taký starý ako ty. A to dievča. Ako smiešne dupe nohami.
2: Čo sa to tam robí?
0: Zbadali nás.
1: Utekajme. Podaj mi ruku.
3: Kto tam? Stoj!
0: Au. Chytil ma.
1: Pusti ju. Pusti ju.
0: Utič, Heathcliff.
3: Drž, Skuller. Drž. Áno, vás.
1: Okamžite chyť toho psa, hlupák. Čo nevidíš, že omdlela? Catherine. Catherine.
4: Čo sa tam deje, Robert?
5: Skuller uhryzol akési dievča, pane. Neodkladajte pušku, je tu s ňou aj chlapec a vyzerá ako tulák. Mohli by to byť zlodeji.
4: Okamžite ich priveď. Veď ja ich privítam.
1: Tak. Položte dievča sem na pohovku.
6: Áno, pane.
1: No, ukážte sa, vtáčkovia. Marta, tomu chlapčiskovi nič dobré z očí nehľadí.
7: Ten je ale špinavý. Čak, Edgar?
2: Tej slačne krváca noha.
1: Nedotýkaj sa jej, ty navoňaný panák.
2: Veď to je... To je tá slečna, čo nám ju minule v kostole ukazoval pán farár.
8: Slečna Ernšovová.
1: Slečna Ernšovová by nebehala po slatinách s tulákom.
8: Určite je to ona.
1: Potom je to od jej brata trestuhodná nedbalosť.
8: A to je určite ten najduch, čo si ho nebohý Ernšov priviedol z Liverpool. Strašný chlapec. V slušnom dome nemá čo hľadať. Vyhoď ho. No ju treba okamžite ošetriť.
1: Chlapče, chlapče, vezmi si lampáž a bež povedať na výšiny, že slečna zostane u nás.
9: Choďte do čerta. Nikam bez nej nepôjdem.
8: Ty si ale grobian.
1: Nepočul si, čo som ti prikázal odíť?
9: Nemáte mi čo rozkazovať, vy starý nadutec. Bez nej neodídem.
8: No, ale tu...
9: Catherine,
8: to...
9: poď. Vôbec sa mi tu nepáči.
0: Jaj, moja noha.
2: Ležte pokojne, slečna. Hneď vám to ošetria.
1: Vidíš, že nemôže ísť. Robert!
9: Catherine, tak im povedz niečo.
0: Znovu omdle.
2: Podajte mi vonnú sol.
1: Robert!
10: Áno, pane.
1: Odveď ho.
9: Nedotýka sa ma.
10: Poď, Catherine.
11: Prestaň kopať,
10: Catherine.
11: Aj tak ti to nepomôže. Tak poďme.
1: A postarám sa, aby sa pán Ernšov dozvedel o tvojom správaní.

0: Ten večer prišiel Heathcliff celkom premoknutý. Najskôr som sa zľakla, keď som s ním nevidela Katrin. No potom, keď mi všetko vyrozprával a dodal, ako sa ešte raz vrátil a videl, ako ju všetci obskakujú ako kráľovnú, vedela som, že sa veci zamotajú. Francis využila situáciu a dohodla sa s Lintonovcami, že si Katrin na istý čas ponechajú. Heathcliff pod hrozbou odchodu z búrlivých výšin dostal prísny zákaz za ňou chodiť. A tak, keď sa po dvoch mesiacoch vrátila domov, namiesto malej divošky bez klobúka vystúpila z koča mladá dáma v dlhej sukni. Všetci sme boli z jej zjavu úplne očarení.
1: Vítaj doma, sestrička. Skoro by som ťa nespoznal. Vyzeráš ako naozajstná dáma. Však, Francis.
2: Isabella Lintonová sa jej nevyrovná. No musí sa usilovať, aby tu zase nezdivela. Počkaj, moja, odviažem ti klobúk.
3: Ďakujem ti, Francis, si milá. A Nela, to som ráda, že ťa vidím. Ani nevieš, ako mi chýbali tvoje skvelé koláče.
4: Práve vám ich pripravujem, slečna. Ešte som celá zamúčená. Dajte pozor, aby som vám neušpinila tie nádherné šaty.
3: A na Heathcliff tu nie je?
1: Heathcliff, môžeš vojsť. A privítať slečnu Katrin tak ako ostatní sluhovia.
3: Aha, tu si... Ale čo si taký čudný, celý zamračený a ufúľaný? No, to je asi preto, že teraz som zvyknutá na Edgara a Isabelu. Heathcliff, no čo si na mňa zabudol?
1: Podaj ruku, slečne. Raz za čas ti to dovolíme.
5: A nepodám. Nestrpím, aby ste sa mi vysmievali.
3: Nevysmievala som sa ti. No a podaj mi konečne tú ruku. Smiala som sa len preto, že vyzeráš tak divoko. Keď sa umieš a očišeš, budeš zase celkom v poriadku.
5: Nemusíš sa ma dotýkať. Predtým ti neprekážalo, aký som, a budem taký špinavý, ako sa mi zachce.
3: Čo také som povedala?
2: Nevšímaj si ho. Radšej nám porozprávaj, ako si sa mala u Lintonovcov. Vraví sa, že sú veľmi bohatí. Vraj majú zlaté príbory. Nela, nezabudni na zajtrajší obed vyčistiť naše striebro.
4: To už je

0: Hej, Nela.
1: Heathcliff, čo chceš, sír?
0: Nie.
1: Koláč?
0: Nie.
1: Teraz naozaj nemám čas sa s tebou vybavovať. Povedz priamo, čo ti ide.
0: Prosím ťa, obriaď ma.
1: Tak, to je niečo iné. Katrin už ľutuje, že sa vrátila. Ako by si jej závidel, že sa o ňu teraz všetci viac starajú. Veď vieš, že mala poranenú nohu.
0: Nechcel som ju zarmútiť.
1: No, tak poď sem na bok. No poď. Vyzleť si tie špinavé háby a rýchlo vlez do tej kade za závesom. Neokúňaj sa. Tvoj zadok poznám, odkedy si bol malým chlapcom. Tak, poriadne ťa treba vydrhnúť. Tak. Na, a teraz sa utri. Tu máš čisté šaty.
0: Vieš, Nela, chcel by som mať svetlé vlasy a bledú pleť, správať sa slušne a byť bohatý ako Edgar Linton.
1: Áno. A za každým volať mamu, keď dáky sedliacký chlapec zodvihne pesť? Heathcliff, myslela som si, že máš viac sebavedomia. No, pozri sa do zrkadla. Aha, aký si pekný, keď sa nemračíš a si učesaný ako princ. A kto vie, možno bol tvoj otec španielský grant a matka indická princezná a mohli si kúpiť celé búrlivé výšiny aj z okolí. Lintonovci sú už tu. Rýchlo choď do izby a ospravedlň sa Katrin. Uvidíš, ako sa poteší.
0: Ďakujem ti, Nela. Aj keď viem, že tie tvoje reči sú len také rozprávky. Ja ich rád počúvam. Urobím, ako mi radíš.
2: Nela, môžeš nosiť na stôl? A ty tu čo robíš?
1: To som mu ja prikázala, aby mi pomohol v kuchyni. Heathcliff, no tak. Nože podrž tú misu s omáčkou.
2: Takto vyumývaný? A vyčesaný? Neopováž sa pustiť ho do izby. Vráť sa, ty vagabund! Lebo ti hneď vyškulem tie tvoje elegantné kučery.
3: Ha, už ich máš aj tak dosť dlhé, len čo ti visia do očí ako konská hriva.
2: Ty!
1: No. A je po omáčku.
3: Ty... Ty divok!
2: Okamžite sa prác! Pán Edgar, prepáčte, Nela vám to vyčistí.
4: A čo robíte v kuchyni, Edgar? A čo sa vám stalo?
3: Matka ma poslala odovzdať koláč, ktorý pre vás osobne upiekla. A ten všivák mi oblial nové šaty.
4: Určite ste ho dráždili.
3: Len som sa mu prihovoril.
4: A na čo? Teraz ho určite zbijú. Neznášam, keď ho bijú. Nebudem môcť ani jesť.

0: Heathcliff, čo keby sa Hindley vrátil? Veľmi ťa to bolí.
1: Už sa ho nebojím, Nela. Rozhodol som sa, že sa mu pomstím. Aj keby som mal čakať do konca života.
0: Hanbi sa. Zlých ľudí potrestá Boh. My musíme vedieť odpúšťať.
1: Boha by to netešilo tak ako mňa. A keď na to myslím, už ma nič nebolí.

0: Ani netušíte, pán Lockwood, ako rýchlo sa naplnili jeho slová. Začiatkom jary porodila pani Francis malého Heretona a zanedlho na to zomrela. Odvtedy nastalo pre nás peklo. Hindley, ktorý miloval iba svoju ženu a seba, zveril Heretona do opatery mne a oddal sa pitiu. Postupne od nás odišlo všetko služobníctvo. Lepší ľudia sa nám opäť začali vyhýbať. Catherine síce stále udržiavala styky s Lintonovcami, no ťažko znášala túto všeobecnú spoločenskú izoláciu. Tak uplynuli 2 roky. Catherine mala už 17 rokov a bola kráľovnou celého kraja. Tušila, aký osud ju čaká na výšinách, a preto sa chcela odtiaľ za každú cenu dostať. No k Heathcliffovi naďalej prechovávala vrúcnu náklonnosť. A tak nevoľky hrala dvojakú hru.
1: Ideš niekam?
2: Heathcliff. Nie, nikam sa nechystám. Myslela som, že si na poli.
1: Hindley nás na chvíľu zbavil svojej prekliatej prítomnosti a než sa vráti opite ako čík, zostanem tu s tebou.
2: No, Izabela a Edgar spomínali, že možno prídu dnes popoludní, tak...
1: Aha. Vieš, niekedy sa mi zdá, že... Ale nič.
2: Čo sa ti niekedy zdá?
1: Pozri sa na kalendár na stene. Krúžkami sú označené večery, ktoré si strávila s Lintonovcami, a bodkami tie, ktoré so mnou.
2: Hlúposti. Chováš sa ako decko. Na čo to vôbec robíš?
1: Aby si vedela, že si to všímam.
2: No a čo? To mám byť stále iba s tebou? A o čom sa dá s tebou vlastne hovoriť?
1: Teda, nikdy si mi nepovedala, že sa so mnou nudíš.
3: Dúfam, že nejde mne vhod.
1: Ale kdeže, Edgar? Nie, nie. Práve som na odchode.
3: Tak to ťa nebudeme zdržiavať.
4: Dávaj pozor, Heathcliff. Skoro si ho zrazil. No, maličky, no.
3: Pekne vítam, pán Edgar.
2: Nela, na čo si sem prišla? Nevidíš, že mám návštevu?
4: Isté, že vidím, ale ja tu mám prácu. Hereton, tu máš koníka a pekne sa hraj.
2: To musíš práve teraz čistiť ten príbor.
4: Ľutujem, slečna, ale to je najlepšia príležitosť. Keď je pán Earnshaw doma, nemá to rád. Pán Edgar mi to iste odpustí.
2: Ani ja to nemám rada, keď sa tu rozťahuješ.
3: Drahá Catherine, mne to naozaj neprekáže.
2: Ale mne áno.
3: Hada, bude lepšie, keď pôjdem.
2: Nikam nepôjdete.
3: Idem.
2: Tak nech sa páči. Len si choďte.
4: Slečna má niekedy také vrtoky. Len radšej choďte, pán Linton.
2: Vy ste ešte tu?
3: Nela, prosím vás, nechajte nás na chvíľu osamoť.
4: Ale ja...
3: Prosím vás, len chvíľu.
4: Dobre. Poď, Hereton. Ideme.
3: Catherine, ja to už takto ďalej nevydržím.
2: Ako to myslíte?
3: Prečo ma trápite?
2: Ja?
3: Catherine, čo nevidíte, ako sa celý chvejem?
2: Bože.
3: Ja ľúbim vás od prvej chvíle. Nezahrávajte sa so mnou, prosím. A chcete, aby som skutočne odišiel, tak pôjdem, ale povedzte mi to priamo do očí.
2: Edgar.
3: Catherine. Teraz som ten najšťastnejší človek na svete.
5: Hrama peklo.
2: Edgar, prosím ťa, rýchlo odiť. Stretnutie s bratom by teraz nebolo najvhodnejšie.
3: Chápem, ale neublížite.
2: Neboj sa, zavriem sa vo svojej izbe a Nela už vie, ako na neho. Onedlho zaspí a bude pokoj.
3: Neboj sa, nebudeš to už musieť dlho znášať. Poviem rodičom, aby čo najskôr oznámili naše zasnúbenie.

0: Nela? Si sama?
1: Áno, slečna.
0: Kde je Heathcliff?
1: Mal by byť v stodole.
0: A Hindley?
1: Našťastie hneď zaspal ako drevo. Aj malého Heretona som už uložila.
0: Daj, pomôžem ti s tými zemiakmi. Som taká nešťastná.
1: Ale, a čo vás trápi, slečna?
0: Vieš zachovať tajomstvo?
1: Pravda, že?
0: Poraď mi, čo mám robiť. Dnes mi Edgar vyznal lásku.
1: Najdôležitejšie je, či ho ľúbite.
0: Kto by ho neľúbil? Je pekný, milý, bohatý a ľúbi ma.
1: Tak potom čo vás trápi?
0: Cítim, ako by som zrádzala Heathcliffa. Nechaj ten zemiak, Nela, škoda sa poň zohýnať.
2: Psst, psst, ticho, Nela, ticho.
0: A nikdy sa nedozvie, ako veľmi ho ľúbim. Pretože naše duše sú rovnaké. Čo to bolo? Dúfam, že ma Heathcliff nemohol počuť.
1: A prečo nie? Veď keď ste sa už sľúbili Edgarovi, museli ste počítať s tým, že sa to raz dozvie. A uvedomili ste si, ako ťažko bude znášať vaše odlúčenie.
0: Naše odlúčenie? To sa nikdy nestane. Edgar musí premôcť svoj odpor k nemu, lebo inak sa zaňho nevydám. Či nechápeš, Nela, že keby sme sa s Heathcliffom vzali, boli by sme žobráci? Ale keď sa vydám za Edgara, pomôžem Heathcliffovi oslobodiť sa od môjho brata a pozdvihnúť ho na svoju úroveň.
1: Za peniaze vášho muža?
0: A čo na tom? Pomôžem bytosti, ktorá mi je najdrahšia na svete.
1: Toto sa mi vôbec nepáči, slečna. Alebo si vôbec neuvedomujete sviatosť manželstva, alebo ste taká vypočítavá. Okrem toho, mám taký dojem, že Heathcliff vás predsa len počul.
0: A to mi hovoríš len tak? Preboha, musím ho okamžite nájsť a všetko mu vysvetliť. Heathcliff! Heathcliff!
1: Dve hodiny ráno. Ako som len mohla rozprávať toľký čas. Čaj už dávno vychladol. A vám sa isto začalo driemať, pán Lockwood.
2: O, kdeže, veď som vám vravel, že túto noc už oka nezažmúrim. Okrem toho, vaše rozprávanie je také pútavé, že priam nedýcham. Pokračujte, prosím.
1: No, dobre. Ale najskôr zabehnem pripraviť nový čaj, lebo ešte sme len v polovici príbehu.

Skončila sa repríza prvého dielu rozhlasovej adaptácie románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Autorsky pripravila Dana Garguláková. Účinkovali Helena Krajčiová, Milan Bahul, Zuzana Krónerová, Pavol Topolský, Zuzana Kapráliková, František Kovár, Branislav Bystriansky, Zuzana Tlučková, Vladimír Obšil, Viera Richterová, Marcel Ochránek, Dominika Macková, Miroslava Šimková, Miloš Nováček, Juraj Kákoš, Ondrej Jariabka, Lucia Hodálová, Marek Fašiank, Helena Geregová a ďalší. Hudobný dramaturg Roman Žiaran, majster zvuku inžinier Juraj Ďuriš, réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas, december 1999.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes, priatelia, začínam štvordielny seriál rozprávania z festivalu, ktorý sídli v malom mestečku v rakúskych Alpách. Saalfelden Jazz Festival sa opäť po roku stal domovom významného európskeho festivalu pre moderný jazz. A v roku 2025 to bol jeho už 45. ročník. Ako aj v minulosti, poslucháči mohli prežiť skvelé jazzové zážitky na hlavnej scéne v kongresovej sále, ale nechýbali aj menšie koncerty v kultúrnom dome Nexus, neďalekej Otto Gruber hale či pódia v mestskom parku a mnoho ďalších podujatí bolo, ako to býva zvykom, roztrúsených po okolitých horách a odľahlých miestach pre nadšencov jazzu a turistiky. Skôr ako sa vrátime k účinkujúcim, tak tu sú oficiálne fakty a čísla z roku 2025. Poprvé, prišlo viac ako 28 500 návštevníkom koncertov a kapacita bola tak naplnená na 98%. Podruhé, uskutočnilo sa 60 koncertov, z toho viac ako polovica bola zadarmo. Po tretie, hralo sa na 13 miestach. Po štvrté, koncerty Shortcuts a výlety do lesa boli úplne vypredané. Po piaté, rozpočet na festival bol 870 000 eur. Po šieste, prišlo na festival približne 190 novinárov a promotérov. Po siedme, na festivale pracovalo 160 zamestnancov a dobrovoľníkov. Po 8. a na festivale vystúpilo približne 200 umelcov zo 16 krajín. S rekordným predajom vstupeniek festival prekonal všetky očakávania. Opäť dokázal, že umelecká odvaha a komerčný úspech môžu ísť ruka v ruke. Festival je aj komerčne úspešný. Regionálna pridaná hodnota vo výške približne 5,3 milióna eur pri rozpočte 870 000 eur dokazuje dôležitosť tejto akcie a udalosti pre región. Ešte dôležitejšie však je, že publikum rastie nielen počtom, ale aj rozmanitosťou. Do Saalfeldenu si nachádza cestu stále viac mladých a medzinárodných hostí. Toľko teda oficiálne čísla, z ktorých sa dá všeličo dôležité vyčítať. Ale my, ako vždy, sa sústredíme na hlavné pódium, ktoré je každoročne v kongresovej sále mesta Saalfelden, kde bolo počas troch augustových víkendových dní celkovo 13 koncertov. A v rámci výmennej siete European Broadcasting Union slovenský rozhlas získal od kolegov z rakúskeho ORF celkovo 12 koncertov, z ktorých vám ja predstavím 8. Čiže budete počuť 4 diely, v každom po 2 formácie.

Skladateľka, vibrafonistka a hráčka na marimbu z mexického Veracruzu Patricia Brennan je už dlhšie súčasťou newyorkskej jazzovej scény. Jej septetový album Breaking Stretch bol dostatočný dôvod pre dramaturgiu, aby ona stála tiež na hlavnom pódiu v Saalfeldene. Patricia elegantne kráča po tenkej hranici medzi intelektuálnou a rytmickou komplexnosťou a melodickou emocionálnou ríšou. Vystúpenie ma oslovilo a v skratke by som mohol povedať normálny melodicko-rytmický moderný jazz so soulami, kde všetko do seba perfektne zapadalo. Bol to môj prvý vrchol festivalu. Hrať nám budú Jon Airabagon, alt a sopranino saxofón, Mark Shim, tenor saxofón, Adam O'Farrell, trúbka a elektronika, Kim Case, kontrabas, Dan Weiss, bicie nástroje, Kiesel Jimenez, perkusie a Patricia Brennan, vibrafón.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Zatiaľ, čo názov ich kapely Word of Mouth pochádza z nedorozumenia, hudba tohto tria je založená na presnom opaku, komplexnom, úplnom a súdržnom porozumení. V 9. roku svojho pôsobenia sa táto free jazzová superskupina, v ktorej účinkuje dánska saxofonistka Mette Rasmussen, žijúca v Norsku, stretáva so svojimi dvomi americkými kolegami. Craig Taborn, klavír, a Chess Smith, bicie nástroje. Citujem, aby komponovali a hrali hudbu závratnou rýchlosťou. Dva procesy, ktoré často nasledujú tak rýchlo, že sa zdá, ako by tí traja jednoducho iba improvizovali. Koniec citácie.

A to je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa aj tvorivý tým. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz denia.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť výberu z prózy Jona Fosseho Lodenica. Preložila Anna Fosse.

0: Dva dni potom, ako som opäť stretol Knuta, sme hrali na zábave tu v dedine. Udieram do strún. V tom uvidím Knuta. Spolu s manželkou stoja pri dverách. Kývnem im hlavou na pozdrav. Hráme. Vidím, ako sa Knut zvrta na parkete. Tancuje s jednou zo žien. Chodili spolu do tej istej triedy. Jeho manželka stojí pri dverách. Knut tancuje s dievčinou, s ktorou 9 rokov chodil do školy, do tej istej triedy. Vidím, ako jej manžel podíde k Knutovej manželke. Ukloní sa, vyzve ju do tanca, ale ona pokrúti hlavou, usmeje sa. Čo si mu povie, on sa otočí. Otočí sa rýchlo, je otočený chrbtom k nej. Zdvihne nohu do určitého úhla, dlaňou si prejde po topánke a v zápätí opäť stojí otočený smerom k nej. Usmieva sa. Ona niečo hovorí, aj on niečo hovorí. Hráme. Pesničku za pesničkou. Udieram do strún. Knut tancuje. A jeho manželka stojí pri dverách. Rozpráva sa s akýmsi mužom. Nepoznám ho. Nikdy som sa s ním nerozprával. Je o mnoho starší než jeho manželka, tá, s ktorou tancuje Knut. A v tom vidím, ako Knutová manželka a ten chlap prejdú k pozdĺžnej stene na mojej strane. Podídu bližšie, takmer celkom k pódiu a sadnú si. Pozdĺž stien sú lavice, lavice z dreva a celkom vpredu je voľné miesto. Na tej lavici, ktorá sa nachádza na mojej strane. A tam sa usadia. Rozprávajú sa. Knutová manželka sa na mňa pozerá, usmieva sa na mňa. Opetujem jej úsmev. Chlap rozpráva. Po chvíli vstane, zíde o kúsok ďalej. Vyzve do tanca jednu zo žien, ktoré tam sedia. Začne tancovať. Knutová manželka sedí na lavici celkom vpredu. Sedí tam sama. Pozerá sa na mňa. Čierne vlasy. Jej oči. Husté a krátke vlasy. Tie oči. Rifľová bunda. Knut tancuje a po chvíli ho už nevidno. Jeho manželka sedí na lavici. Medzičasom prišli aj nejakí mladí. Zo pár chlapcov sa zhromaždilo v ľavom rohu miestnosti pod scénou. Nevidím na nich, ale stoja tam v rohu pri pódiu, na ľavej strane, pred miestom, kde sedí Knutová manželka. Niekoľko z nich už má dosť vypité. Torkiel zakončuje melódiu, zahrá dlhý tón. Kývne mi hlavou. Nohu, ktorú mal vpredu, pritiahne k sebe. Kým hrá, vždy ju tak strnulo drží opretu. Po chvíli si odopne jeden z remencov na akordeóne. Stlačí akordeón, zaistí ho, odloží nabok na kraj pódia. Zvesím si gitaru z tela, vypnem zosilňovač. Gitaru opriem o zosilňovač. Zídem do sály. Vidím, že v rohu pri kachliach sa zhromaždilo niekoľko mladých chlapcov. Je leto, v kachliach netreba kúriť. Stoja v lúčiku, stoja tam a nalievajú si. Presunie sa k ním aj niekoľko starších. Knutová manželka sedí na lavici vedľa nich. Je prestávka, viacerí sú na ceste von. Chcú sa vyvetrať, vypiť si. Mne sa von nechce. Smerujem naspäť k pódiu, vychádzam po schodoch. Neobzerám sa. V tom kto si zakričí. Knutová manželka mierí ku mne. Vidím, ako sa hľúčik v rohu za ňou otočí. Zastanem. Ona sa opýta, či nemám chuť si chvíľu pokecať a ja zídem späť do sály. Ona sa vráti k lavici pri stene, sadne si. Podídem k nej. Vidím, ako sa zo pár chlapcov otočí, škeria sa mojim smerom. Sadnem si. Ona mi položí ruku na rameno, otočí sa ku mne. Ešte niekoľký z hľúčika pri kachliach sa otočia našim smerom. Vidím, že sú poriadne pripití. Knutová manželka má ruku položenú na mojom ramene. Pýtam sa jej, či sa jej tu páči. A ona odpovie, že je to zaujímavé. Nikdy predtým nebola na dedinskej zábave, teda nie na takejto. Bola na rôznych tancovačkách, to veľakrát, ale to je niečo iné. Na niečom takomto ešte nikdy predtým nebola. Je to pre ňu vlastne zážitok. Neviem, čo povedať. Nevedela som, že je to takéto, povie. A nikde nevidí Knuta, povie. A nikoho tu nepozná. Hádam Knut, čo chvíľa príde, povie. A pýta sa, či som ho nevidel. Odpoviem, že som ho už hodnú chvíľu nevidel. Videl som ho tancovať. Odvtedy som ho nevidel. A ona povie, že takéto staroverské tance jej veľmi nejdu. Nikdy sa to poriadne nenaučila, tak tu zrejme bude musieť sedieť, kým sa nezjaví. Hádam, čo chvíľa príde. Určite len stretol nejakých starých známych, odpoviem. Ale je to nuda sedieť tu takto sama, povie. Ruku má zľahka položenú na mojom pleci. Hádam, príde, odpoviem. Jeden z chlapcov v hlúčiku sa oddelí od zvyšku. Potáca sa viac, než treba. Otočí sa, trochu sa prejde, znovu sa otočí. Upiera zrak na akési miesto v stene vedľa nás. Pozrie sa na nás. Pohľadom zastane na mne. Žmúri mojim smerom. Tak si konečne našiel ženskú, povie. Pozerám sa na ňo. Už bolo veru na čase, Doriti. Nie, odpoviem. Otáľam. Veď vidím, že si našiel ženskú. To nie je moja ženská. Veď tam sedíte a muckáte sa, povie. A po chvíli sa odpotáca k svojmu hľúčiku. Stojí tam, kúsok opodiaľ. Potiahne jedného z tých, čo tam stoja za rukav na bunde. Otiahne ho k sebe. Pozri, povie. Hľadí smerom k nám a chalan sa poslušne a trochu ustarostene na nás pozrie. Pozri, kto tam sedí, povie. Čo nevidíš, a? Konečne si našiel ženskú. Ten druhý chalan sa na mňa chvatne pozrie. Nevyzerá zle, povie. Poriadny kus ženy. Fakt na čo se, že si našiel ženskú. S tou tvojou gitarou si asi veľmi nezatrtkáš, čo? Pohodím hlavou. Fakt pekný kus, povie. Že som sa do frasa nemohol, drgne do kamaráta, rozosmejú sa. Cez parket sa spolu potácajú smerom k východu. Cítim, ako ma jej ruka pevnejšie stisne za rameno. Ten prvý chalan, ten, čo prišiel prvý, viem, kto to je, ale nikdy som sa s ním nerozprával. Aj toho jeho kamaráta som už videl, ale neviem, kto to je. Obaja chodia často na zábavy. A teraz sa obaja vracajú. Ten jeho kamarát ide naspäť k hľúčiku pri kachliach, no on zastane rovno pred nami. A ja cítim, ako ma jej ruka pevnejšie stisne za rameno a pošepne mi, že pôjdeme inam. Toto tu je príliš detinské, povie. A ja prikývnem. Doriti, ako sa len muckajú, povie ten chalan. Vstanem. Ideš ju pretiahnuť? Povie. A na ľavej ruke pomocou ukazováka a palca vytvorí oblúk, prestrčí cezeň ukazovák na pravej ruke, drží ruky pred sebou. Teraz ju pretiahne, povie. Začneme sa zbierať. Kiež by som ju mohol pretiahnuť ja, povie ten chalan. Obzriem sa, otočil sa za nami. To sú mi veci. Ten trtko, čo tu hráva, si našiel ženskú, povie. Takmer vrieska. Chudera ženská, povie. Z rohu sa ozve smiech. Pozriem sa tým smerom. Všetci, čo stoja v hľúčiku, sa na ňo pozerajú. Hľadia za nami, škeria sa. Výjdeme na pódium. Tam v zákulisí ju pretiahne, vrieska chalan. Máva rukami. Po chvíli sa presunie dozadu, otočí sa, kráča k východu a my ideme do zákulisia. Sadnem si na jedno z navršených stoličiek. Poviem, že aj pre ňu je tu stoliček dosť, ale ona len pokrúti hlavou. Sadne si mi na kolená a rukou ma obíme okolo krku. Po chvíli pocítim jej pery na svojom líci. Sú vlhké. Cítim, ako ústa mi prechádza k môjmu uchu. Zľahka oblizuje ušný lalok. V tele sa mi rozhostí šteklivý pocit. A šepká, že chce sedieť tu vzadu, chce tu sedieť, až kým sa zábava neskončí. A okrem toho chce, aby sme spolu odišli domov. Šepká, oblizuje môj ušný lalok a ja prikývnem. V tom sa mi opäť pritisne perami na líce. Pootvorené pery, vlhké. A potom jej jazyk, zľahka na mojej pokoške. A ja tam iba tak sedím a ona šepká, že na ňom nezáleží, nech si robí, čo chce. Aj takto je o ničom. Radšej chce byť so mnou, povie. A povie to ticho, šepká. A po chvíli sa krátko zasmie. Opäť ma stisne za rameno. Pritlačí nos o moje líce a ja ju rukami obímem okolo pliec. Ona si oprie hlavu o moju hruď. Držím ju pevne. Počujem, ako sa ticho smeje o moju hruď. A po chvíli pocítim, ako mi vsunie ruku na brucho pomedzi gombíky na košeli. Prstami sa pohráva s chlpkami na bruchu. Sedíme v zákulisi. Podľa šumu hlasov v sále sa dá poznať, že ľudia sa opäť začali zbiehať. Obímam ju okolo pliec. V tom sa otiahnem. Ona dá preč ruku, ale naďalej mi sedí na kolenách a drží ma okolo pliec. Ja iba hľadím rovno pred seba.
1: Už ste skončili?
0: Zo sály sa ozve krik, hlas toho chalana. Počujem, ako niekto vychádza po schodoch na pódium.
1: Už ste dotrtkali?
0: Vidím, ako stojí pri Torkielovom zosilňovači. Ešte viac sa potáca, o mnoho viac, než mu treba. A vidím, ako jednou rukou pod bundou ukrýva fľašu. Približuje sa k nám.
1: Dobre sa ti s ňou trtkalo, povie, civie na mňa. Upokoj sa, odpoviem. Vyzerá to dobre, povie.
0: A ja cítim, ako jej ruka pevne zviera moje rameno.
1: Takže ste tu vôbec nesedeli a nemuckali ste sa, povie.
0: Priblíži sa, zastane pri mne, rozhliadne sa, vytiahne ploskačku. Uhne si, podáva mi fľašu a ja pokrútim hlavou.
1: Čo doriti,
0: povie. Keď hrám, nepijem.
1: Úbožiak,
0: povie.
1: Hudobníci sa predsa musia potúžiť. Aj pitia môže niekedy byť priveľa. Čo doriti, povie.
0: Mal by si ísť dole, do sály.
1: Tá tvoja ženská sa mi veľmi pozdáva,
0: pohodím hlavou. On si znova uhne, vystrúha grimasu, podáva mi fľašu, ja odmietavo zdvihnem ruku.
1: No dobré, tak nie. Choď už. Dobre sa ti s ňou trtkalo,
0: pýta sa.
1: Už prestaň, poviem. Čo doriti, upokoj sa. Fakt pekný kus, povie.
0: A ja rezignovane vydýchnem. Vidím, ako sa Knut prediera sálou dopredu. Podíde k okraju pódia, zakýva na mňa. Pýta sa, či som nevidel jeho manželku, pokrútim hlavou. Hovorí, že už hodnú chvíľu nevidel. Asi už išla domov, hovorí. Musí sa trochu porozhliadnúť po sále, pohľadať ju. Určite išla domov, povie. A Torkiel už začal hrať posledný valčík. Ja sa oneskorím. Čakám na vhodnú chvíľu, aby som sa mohol pridať s gitarou. Po chvíli začnem hrať, dopadne to dobre. Vidím, ako Knut chodí po sále, popri laviciach, až kým sa mi nestratí z dohľadu. Posledný tanec a skončili sme. Poviem, že je na čase ísť domov a ona vstane. Zídem dole do sály, výjdem von. Pred domom kultúry sa zhrklo niekoľko hľúčikov. Pomaly vykročím na cestu. Všimnem si, že ide za mnou. Zastanem, znovu ma dobehne. Kráčame spolu po ceste. Ona kráča vedľa mňa. Ja neviem, čo by som jej mal povedať. Knutova manželka. Knuta už nenašla. A ja neviem, čo by som mal povedať. Kráčame vedľa seba. Ona popri ceste a celkom z kraja. Je úplná tma. Letný večer, ale bez tak takmer úplná tma. A neviem, čo by som mal povedať. Ale všimnem si čosi zvláštne. Neviem, čo by som mal povedať, ale až tak veľmi to neprekáža. Kráčame vedľa seba. Nič nehovoríme, iba kráčame. A v tom odrazu mi vsunie ruku pod rameno. Kráčame. A jej telo sa čoraz viac približuje. A jej prsty sa zomknú a zľahka ma hladkajú po lakti. Kráčame popri ceste. Je takmer úplná tma. Vo všetkých domoch je tma. Na dvoroch možno rozoznať kontúry aut, ich odlesk v tme. Nič nehovoríme. Jej prsty sa pohrávajú s mojim lakťom a ja počujem, že za nami ide akési auto. Vymaním sa jej, usmeje sa na mňa. Auto prejde okolo nás a ona mi opäť vsunie ruku pod rameno. Bojíš sa, že nás uvidia, povie. Prikývnem. Veľa toho nenarozprávaš, povie. A ty sa nebojíš, odpoviem. Postrehnem, že prikývne. Nepozerám sa na ňu. Pozerám sa opačným smerom, ale postrehnem, že prikývne. Celkom krátko. A je blízko mňa. A neprekáža to. Nevzbudzuje to strach. A neprekáža ani to, že neviem, čo by som mal povedať. Tak to má byť. A jej ruka, prsty, jej telo opäť je blízko k môjmu telu. Celkom blízko. A kráčame popri ceste, popri fjorde a počuť slabé údery vln. Znova a znova údery obreh a
1: A fjord je čierny, rozsiahly a ja rozoznávam kontúry kopcov pozdĺž fjordu. Tmavé domy a fjord. Znova a znova fjord a vlny. A ešte tie kopce. Poviem, že už je čoskoro doma. A ona povie, že teraz nemá chuť ísť domov, radšej chce byť so mnou. A mnou prejde zvláštny pocit. A opäť pocítim nepokoj. Ten istý nepokoj, ktorý sa ma zmocnil večer predtým. A ona si všimne, že niečo sa so mnou deje. Pýta sa, či sa niečo deje. Pokojne môže ísť domov, ak sa veci majú takto, povie. Ale kráčame ďalej. Teraz sa musí niečo stať, pomyslím si. Nechce ísť domov. Hovorí, že chce byť so mnou. A Knuta nikde niet. Nechce ísť domov. Chce byť so mnou. Niečo sa musí stať. K niečomu sa musí dospieť. Byť so mnou. A ku mne domov ísť nemôžeme. Moja matka. Mala by asi ísť domov. V diaľke vidíme dom, v ktorom býva Knut s rodinou. Ideme trochu pomalšie. Ona ma drží za rameno a Knut to môže vidieť. V Dome kultúry ho nikde nebolo. Určite išiel domov. Nikde ho nebolo. Pýtal sa ma na svoju manželku, či som ju videl. A ja som povedal, že nie. Nevidel som ju. Prečo som to len povedal? Sedela tam vzadu za pódium. Mal som povedať, kde je. Ale asi som to predsa nemohol urobiť. A čoraz viac sa približujeme k domu, v ktorom býva Knut s rodinou. A ona šepká, že nechce ísť domov. Chce byť so mnou, povie. Chce byť iba so mnou. Nechce ísť domov. A ja poviem, že ku mne domov ísť nemôžeme. To nejde, poviem. A ona povie, veď dobre, tak nie. A zovretie jej prstov na mojom lakti povolí. A už sme pri ceste, ktorá vedie nahor k domu Knuta a jeho rodiny. A ona povie, že v každom prípade chce ešte ísť kúsok cesty so mnou. To háda môže ísť so mnou popri ceste. To háda môže, povie. A ja prikývnem. Kráčam pomaly ďalej. Nepokoj je teraz celkom zreteľný. Nepokoj prechádza telom. Zreteľný nepokoj. Kráčame pomaly. Musím niečo povedať. Fjord si už nevšímam. Ani to, že ona je blízko pri mne. Pokojná. Nepokoj v

Nemôžeme tak kráčať. Kráčame pozdĺž fjordu. Vlny, stále tie vlny. Niečo povedať. Prechádzame po prilodenici. Je stará, rozpadá sa. Hovorí mi, že v tamtej lodenici sme sa s Knutom často hrávali, keď sme boli malí. Nikto ju nevyužíva. Vnútri je starý, poloznitý čln, rôzne rybárske nárade, staré bavlnené siete, ktoré sa rozpadajú, len čo sa ich človek dotkne. Staré siete, podlaha zudupanej zeminy, poviem. Ale hore, na povale, vedie tam rebrík, tam sme boli často. Urobili sme si tam takú skrýšu so sviečkami a tak. Užili sme si tam veľa zábavy, poviem. Ona odpovie, že sme tam teda mali taký chlapčenský klub. Ja poviem, že presne tak, tajný klub. Iba ja a Knut sme o ňom vedeli. Ona zastane. Rukou mi pevnejšie zovrie rameno. Chcem tam ísť, povie. Otáľam. Ale no tak, povie. Ale je tam tma a strašne veľa prachu, odpoviem. To hádam až tak neprekáža. Zostanem stáť na mieste. A pomyslím si, že som to s tou lodenicou nemal spomenúť. Nemal som to urobiť. Prečo som to len musel povedať? Bola to hlúposť. Nemôžeme ísť do lodenice. Knutová manželka. Nemôžeme to urobiť. Nebuď taký spomalený, povie. Stojím tam a ona ma vezme za ruku. Ruky sa nám prepletú. Pýta sa, či sa teda volám Leif. A v tom schádza dole zrázom. Kráča predo mnou. Pýta sa ma, kde sú dvere. A ja odpoviem, že jedny veľké sú tam dole. Tadiaľ sa dávajú dovnútra člny. Dvojité dvere. A potom jedny na boku. Je to vlastne len taký otvor s poklopom. Ten sme vtedy s Knutom používali, poviem. A ona odpovie, že teda tadiaľ pôjdeme aj my. A ja prikývnem. Poviem, že inak sa ani nedá. Tie veľké dvere sa otvárajú zvnútra, poviem. Vnútri je brvno, ktoré slúži ako zátarasa. Museli by sme ho dať preč, ak by sme dvere chceli otvoriť. Smeje sa. Poviem, že vnútri je tma. Ona odpovie, že má zapaľovač. Okrem toho hovoril si, že tam sú sviečky, povie. Držíme sa za ruky. Prejdeme poza lodenicu, trochu sa podkýname o halúze na zemi. Namatám dvierka a odrazu pocítim jej pery na svojom líci. Okamžite sa ma zmocní nepokoj. A v zápäti cítim, ako sa jej pery chcú prepracovať k mojim. Perami sa pritíska k mojim. A počujem vlnobitie. Pocítim nepokoj. Stojí predo mnou, ruky okolo môjho chrbta, zopnuté. A jej jazyk sa prediera pomedzi moje pery. Hýbe mojim jazykom a vo mne je nepokoj. Stojíme tam. Počujem, ako vlny udierajú o breh. Vlny. Iba tam tak stojíme. A ona po chvíli povie, že by sme možno mohli ísť dnu. Chce vidieť, ako to tam vyzerá, povie. Otvorím tie malé dvierka. Zohnem sa. Vleziem dnu. Ona za mnou. Vnútri je úplná tma. Ona škrtne zapaľovačom a ja sa rozhliadnem v tom slabom záblesku svetla. Je to už veľa rokov, čo som tu bol naposledy. Možno viac než 20, pomyslím si. A všetko sa javí ako voľakedy. Ten istý pach. A ja tam len tak stojím. Ona podíde ku mne. Oblapí ma. Jazykom sa pohráva s mojimi lícami. A ja na nič nemyslím. Z ničoho nič sa opýtam. Niečo povedať musím. Nevylezieme na povalu? Ona prikývne. A tak ideme k rebríku. Najprv sa vyštverá nahor ona, potom ja. Stojím hore, na podlahe z dosiek a ona opäť škrtne zapaľovačom. Rozliadnem sa. Všetko je ako kedysi. Neviem, kde je Knut a jeho manželka. Oblapuje ma rukami a neviem, čo robiť. Musím niečo povedať. Nepokoj je veľký, musím niečo povedať. A tak poviem, že by som mal ísť domov. Ona povie, že chvíľu, hádam, môžeme zostať. Je na čase ísť domov, poviem. A ona povie, že ak mám v úmysle tam len tak stáť a vyzerať úplne šialene, tak môžeme pokojne ísť, povie. A ja prikývnem. Vstane. Počujem vlny. Počujem vlny tak, ako som ich počul kedysi dávno. A stojím tam a hľadím na ňu. Sfúkava svie.

odrazuje úplná tma. Škrtne zapaľovačom. Povie, aby som išiel prvý. A ja zostupujem dole po rebríku s veľkým nepokojom v tele, s celkom čiernou tmou vôkol seba, priečka za priečkou. A po celý ten čas počujem vlny a nepokoj je veľký. Bolestivo pôsobí v pravej ruke, v jej prstoch. A počujem vlny tak, ako som ich počul kedysi, keď som bol malý chlapec. Keď sme sa s Knutom hrávali, mali svoje tajné životy v lodenici, tam hore, na povale. Schádzam po rebríku, priečka za priečkou pomaly. Okolo mňa je tma. Počujem vlny a cítim pohyby vln vo svojom tele, priečka za priečkou po rebríku. A v tom stojím na podlahe zudupanej zeminy. Cítim pach zeminy, počujem vlny, je tma, úplná tma. Nič nevidím, ale v zápätí počujem škrtnutie zapaľovača. Otočím sa, vidím kvapalinu v zapaľovači, za ňou Knutovú manželku. Jej čierne vlasy, tie hnedé oči. A nepokoj v mojom tele je veľký. Stojím dole v lodenici. Knutová manželka škrtla zapaľovačom. Počujem vlny a nepokoj je veľký. Musím niečo povedať. Mal by som ísť domov, poviem. Áno, chápem. Povie ona. Iba tam tak stojím. No, mali by sme ísť, povie. Najprv idem ja. Počkám vonku, kým vyjde. Zavriem poklop, ale nezaistím ho hákom. Iba sa opriem do poklopu tak, aby sa zavrel. Knutová manželka stojí a čaká. Zastanem. Odrazu zostanem stáť. Aj ona tam stojí, pokojne. A je blízko mňa. Stojím pokojne. Neviem, čo robiť, čo povedať. Iba tam tak stojím. Musím niečo urobiť. A v tom vykročím. Predieram sa halúzami a kríkmi a po celý čas cítim nepokoj a počujem vlny. Udierajú o breh inak nezvyčajne, ale celkom osobitým spôsobom, ako kedysi dávno. Teraz ich však počujem cez akýsi nepokoj. Kráčam. Predieram sa, kráčam. Počujem, ako Knutová manželka kráča za mnou v závese, tak blízko mňa. Cítim ju v tesnej blízkosti svojho tela. Musím niečo povedať, niečo urobiť. Štverám sa hore zrázom smerom k ceste a za mnou, celkom blízko, ucítim, ako sa približuje Knutová manželka. A som nepokojný, cítim bolesť v pravej ruke, v jej prstoch. Kráčam pomaly. Zastanem a ona prejde okolo mňa. Pocítim jej ruku, ktorou ma pohladká po chrbte. Stojím nehybne. Prešla okolo mňa a po chvíli vykročím pomalým krokom smerom nahor. Idem za ňou a ona zastane hore z kraja cesty. Stojí tam v tej tme a ja sa vyštverám na cestu. Stojím pár metrov od nej. A poviem, že by som mal ísť domov a ona povie, že áno, veď to som už hovoril. Rozlúčim sa. Ona sa na mňa pozrie, otočí sa, vydá sa opačným smerom. Kráča po ceste, ktorá vedie k domu Knuta a jeho rodiny. Ja idem opačným smerom, smerom nadol. A počujem vlny. Myslím na to, že sa so mnou nerozlúčila. A nepokoj v mojom tele je veľký, ťažký nepokoj. Ponáhľam sa, snažím sa robiť veľké kroky. Nemôžem sa rozbehnúť, pomyslím si. Kráčam popri ceste. Počujem vlny tak, ako som ich počul, keď som bol dieťa. Ich opakované údery o breh, po celý môj život tak udierali o breh. Znova a znova udierajú a udierajú. A nepočul som ich veľa rokov. Od detstva som ich nepočul. A teraz ich počujem cez akýsi veľký nepokoj. Ponáhľam sa domov. Počujem vlny. Kráčam. Kráčam tak rýchlo, ako len môžem. Idem domov.

Počúvali ste tretiu časť výberu z prózy Jona Fosseho Lodenica. Preklad Anna Fosse. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. Výber hudby a réžia Pavel Uher. Čítal Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Rádio Devín.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnes nezabrdneme do experimentu poslucháčsky náročnej symfonickej či koncertantnej tvorby. Naopak dnešné vydanie bude značne uvoľnené, až by sa dalo povedať, že mierne žoviálne. Kvalitou hudby však nepoľavíme. Budeme počúvať poslucháčsky veľmi komunikatívne, výrazom príťažlivé a naratívom pútavé diela domácich skladateľov. Začneme symfonickými obrazmi Jána Móriho. Časti Svitanie, Ráno a Súmrak zaznejú na študovaní členov štúdiového súboru Košice. Diriguje Marián Vach.

Marián Vach dirigoval štúdiový súbor Košice, počúvali sme symfonické obrazy Jána Móriho. Pokračujeme rovnako naratívnou kompozíciou, avšak časovo rozsiahlejšou, ba aj značne členitejšou, parížskými impresiami Juliusa Bavojára. Časti introdukcia, jazdecké kasárne, Luxemburský palác, Víťazný oblúk, Malá nálada na Montmartru, Louvre, Valčík, Pieseň a tanec, Elizejský palác, Eiffelová veža a epilóg. Štátnu filharmóniu Košice diriguje Bystrík Režucha.

Pod taktovkou Bystríka Režuchu sme si vypočuli parížske impresie Júliusa Bavojára. No a na záver dnešnej uvoľnenej muziky Slováky to bude suita Karola Elberta v cirkuse. Zazniejú časti Artisti, Kúzelník, Balerína a Krasojastkyňa. Štefan Róbl vedie Zábavný orchester Košice.

Zábavný orchester Košice pod taktovkou Štefana Róbla interpretoval suitu v cirkuse Karola Elberta. Milí poslucháči, dnešné vydanie bolo o pohodových, uvoľnených, výrazom dostupných a narratívom pútavých viacčasťových kompozíciách domácich skladateľov. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer a veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela, ktoré sa nechávajú unášať letnou atmosférou. Vypočujete si vokálne, instrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zaznejú skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých, hrejvých dní. Preto dnešná relácia Hudobná mozaika nesie podtitul Leto v pohybe. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Peter Áč a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznejú dve vokálne skladby britského hudobného skladateľa Boba Chilcotta v podaní renomovaného vokálneho zoskupenia Tenebre Consort pod vedením Nigela Shorta si vypočujete piesne Sun, Moon, Sea and Stars, Slnko, Mesiac, More a Hviezdy a Swimming over London, Plávanie nad Londýnom. Príjemné počúvanie.

To boli dve piesne britského hudobného skladateľa Boba Chilcota, Sun, Moon, Sea and Stars a Swimming Over London. Interpretovalo vokálne zoskupenie Tenebrae Consort pod taktovkou Nigela Shorta. Tvorbu Boba Chilcota vystrieda pokojná atmosférická kompozícia japonského skladateľa, zvukového dizajnéra a programátora Kenichira Izodu. Hudbe sa Kenichiro Izoda začal venovať už počas štúdia na vysokej škole. Hrával v rôznych kapelách, ktoré boli žánrovo rozmanité. Od konca 80. rokov sa začal venovať práci na hudbe k videohrám. Spolu so svojím bratom Shigeharuom Izodom. V polovici 90. rokov však odišiel z herného priemyslu, hoci v roku 2004 sa vrátil k práci na jednej jedinej hre – Astro Boy. V roku 2000 založil skupinu Toybox so saxofonistom Sojim Oshirom a flautistom Michimotom Kinovakim. Naďalej sa venuje tvorbe filmovej hudby a scenaristike. Okrem toho píše knihy o hudbe. A teraz Kenichiro Izoda a jeho elektroakustická, zčasti impresionistická skladba Beach of the Pliocene, pláže Pliocénu. V diele počuť terénnu nahrávku Šumu mora.

Doznel fragment z ambientnej kompozície japonského sound designéra Kenichira Izodu s názvom Beach of the Pliocene. Interpretoval sám autor. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela, ktoré sa nechávajú unášať letnou atmosférou. Pozornosť venujeme kompozíciám v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Ide o tvorbu, skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých hrejvých dní. Dnešná hudobná mozaika nesie poetický podtitul Leto v pohybe. V tomto duchu je napísaná aj nasledujúca kompozícia pre dva klavíry. Skladba Piano Face amerického hudobného skladateľa Steva Reicha je prelomové dielo ranného hudobného minimalizmu. Obaja interpreti, klaviristi, v nej dookola hrajú rovnakú rýchlu 12-tónovú melódiu. Jeden z nich po určitom čase sa posunie o jednu notu vpred, neskôr zase o jednu notu vpred, až napokon, po 12 posunoch, sa vráti na svoje pôvodné miesto. Tento proces, známy ako fázový posun, posúva melódie voči sebe o jednotlivé noty a vytvára tak neustále sa meniace hypnotické rytmické vzorce. Skladba končí v momente, keď sa po prejdení celého cyklu oba klaviristi opäť dokonale zosynchronizujú a hrajú znovu unizono. Vypočujete si skladbu Piano Face amerického skladateľa Steva Reicha. Interpretujú maďarskí klaviristi Béla Farago a Kinga Sekej, členovia maďarského ansambla Group 180.

V podaní maďarských klaviristov Bélu Farago a Kingi Seikejovej ste si vypočuli kompozíciu Piano Face pre dva klavíry amerického hudobného skladateľa Steva Reicha. Nahrávka vznikla v roku 1985 ako súčasť albumu maďarského ansambla Group 180 zameraného na interpretáciu novej hudby v rokoch 1978 až 1990. Leto charakterizuje teplo a sucho. Nejeden pestovateľ či záhradkár sa poteší, keď zaprší. V nasledujúcich minútach zaznejú dve elektroakustické, prevažne elektronické skladby slovenského hudobníka a zvukového dizajnéra Dominika Nováka, pôsobiaceho pod umeleckým menom Katousint. Vypočujete si tvorbu, ktorá vás vtiahne do sveta snových analogových textúr a paternov, vytvorených pomocou syntetizátorov, občasných páskových slučiek a miestnych terénnych nahrávok. Autor pozýva poslucháča na cestu cez pozmenený časopriestor. Na cestu, ktorá poskytuje priestor pre spomienky a nádej na živú, možno ešte pestrejšiu budúcnosť. Dominik Novák ako Katousint a jeho skladby s názvami Óda na letný dážď a Svetlušky.

To boli skladby slovenského zvukového dizajnera a experimentátora Dominika Nováka, pôsobiaceho pod umeleckým menom Katov Synth. Skladby Óda na letný dážď a Svetlušky interpretoval sám autor. Končí sa hudobná mozaika, ktorej dnešnou témou bolo ponímanie o horúčave letných dní, o radosti splávania v mori či z nečakaného letného dažďa. Skrátka, leto v pohybe. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili vokálne, instrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zazneli skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých, hrejvých dní. Vypočuli ste si tvorbu Boba Chilcota, Steva Reicha, Kenichira Izodu a Dominika Nováka. Lúči sa s vami zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme vám za pozornosť, aj keď má byť tohtoročné leto nesmierne horúce, prajeme vám príjemné prežitie letných dní aj s Rádiom Devín.

Na úplný záver relácie zaznie pieseň Výlet domov slovenského hudobného projektu Leto s Monikou. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litera, ktorá sa venuje osobnosti Jana Majerníka. Narodil sa 20. júla 1936 v Senici a zomrel 9. júla 2021 v Bratislave. Bol básnikom, prekladateľom, publicistom, esejistom a prozaikom. Osobitné miesto v jeho tvorbe zaujímali satira, aforizmy a originálne literárne spracovanie hubárskej tematiky. Bol redaktorom časopisov Mladá tvorba, Knižná kultúra a Univerzum. Debutoval pomerne neskoro prvou básnickou zbierkou Okamih dospievania z roku 1976. Jeho poézia je charakteristická pokojnou premyšľavou lyrikou, dôrazom na každodenný život a medziľudské vzťahy, filozofickým zamýšľaním sa nad časom, prírodou a ľudskou existenciou a má kultivovaný jazyk a citlivú metaforiku. Typická je pre neho schopnosť spájať vážnejšie témy s jemnou iróniou. Bol známy aj ako vášnivý hubár, čo výrazne ovplyvnilo jeho tvorbu. Huby sa stali nielen predmetom záujmu, ale aj literárnym symbolom a zdrojom humoru. Významná bola jeho prekladateľská práca, prekladal najmä z ruštiny, ukrajinčiny a polštiny. Mnohé z týchto charakteristík potvrdzuje aj jeho vnímanie seba samého ako básnika a prekladateľa tak, ako to v eseistickom uvažovaní o poézii prezentoval v roku 1976 v relácii Básnik sám doma so svojou poéziou. Nerušené počúvanie.
2: Možno je v tom trochu dezilúzie, ale ak mám byť úprimný, nikdy som nemal rád básnikov. Ako chlapec som rýchlo obrátil každú novinovú stranu, na ktorej boli verše. Neviem, či ľutovať, či neľutovať, že som si túto averziu nezachoval do mužného veku. Hoci aj dnes často obrátim rýchlo stranu, na ktorej sú verše, ktorým nerozumiem. Vravím to ako čitateľ, ale aj ako príležitostný kritik, ktorý sa o poézii iných niekedy vyjadruje v tlači, aby im tak pripravoval pôdu pre odplatu. Kedy si ako začínajúceho autora ma považovali za akéhosi tradicionalistu. Myslím si však podnes, že zhruba povedané, poézia sa nevyvíja. Poézia je alebo nie je. Iste, mení sa jej štýl, jej sloha, tak ako všetko okolo nás. Ale ak báseň nemá čo povedať, ak je len obratne spravenou mozaikou slov, prestáva ma zaujímať. Páči sa mi Válková myšlienka, že poézia chodí v kockovanej košeli. Poézia by mala byť taká ľudská a prostá. Čo však neznamená, že by nemala byť produktom obrovského remeselného úsilia. Slovo remeslo zdôrazňujem v tom najlepšom slova zmysle. Závidím Válkovi aj to, že stihol tak presne sformulovať aj môj pocit. Keby som mal silnejšie svaly, stal by som sa ohýbačom železa. Pre mnohé príčiny aj mne prišiel robiť občas inú robotu, písať verše. No veľmi skoro som prišiel na to, že kuť a ohýbať myšlienky a slová nie je hádam o nič ľahšie, ako robiť to so železom. A naviac, ako si sa s tým nedá prestať? Začať robiť popri zamestnaní niečo výhodnejšie, výnosnejšie, zábavnejšie alebo menej rizikové. Poézia, literatúra je akousi posadnutosťou. A zdá je to aj vino vzdelania a profesie. Ale všetko sa začalo už tam v strednej škole, kde som mal šťastie na dobrých učiteľov slovenčiny. Tí dokázali v žiakovi vyvolať očarenie literatúrou, predurčiť jeho povolanie. A najmä som mal šťastie na rodičov. Na dnes už nebohú mamu, ktorej dobrota na dosmrti, obrazne povedané, spracovala moju kožu tak, že cez ňu všetko preniká dovnútra, najmä to, čo tvorí materiál na báseň. Asi tak, ako čítal som o tom nedávno v novinách, kyslík z vody cez špeciálnu fóliu, takže aj pod vodou sa dá potápačovi dýchať. A tak sa aj mne dá na svete dýchať. Napriek tomu, že voči nemu nedokážem byť ľahostajný. Lebo kto robí verše, mal by byť, musí byť, hádam nemôže nebyť, seizmografom. On ťažký, čierny, srdcom opiera sa o hmotu zeme, skrytý pred ľuďmi. Na dotyk mŕtvý, studený a zdá sa, i nerozrušiteľný osudmi. No zachvievaním vyrastanie trávy, explózia puku, opadnutý list, tlak slova, ktoré kto si neprevraví, i vaša láska, vaša nenávisť. Krok s tmy i do tmy, krvácanie rána, dých, úzkosť panny, bolesť umierania i vidina, čo myhla sa len v sne, ním zachvieva. A on sa skrytý skláňa, citlivým prstom píše bez zastania, ťažké a čierne verše čudesné. Pravda, že najčastejšie som býval sám doma s poéziou iných. Preložil som verše desiatok básnikov, najmä poľských a ruských. Knižne som vydal moderných indických básnikov, básne Inda Asráru Lháka Mažáza, Poliakov Rúževiča Gaučinského, Rusov Jevtušenka, Slúckého, Vinokurova a Chmodulinovú. Vždy to bolo nové dobrodružstvo. Bolo treba prijať autorov originálny svet, jeho originálnu poetiku. Myslieť a cítiť spôsobom prekladaného básnika. Na pracovnom stole mám rozprekladané výbery Rusky Cvetajevovej a Ukrajinca Ivana Drača. Mám rád takéto náročné prekladateľské oriešky. Ak sa ich podarí spraviť, je v tom pôžitok z práce. Neviem, ktorý z autorov mi spôsobil pri prekladaní najväčší takýto pôžitok a pocit zadosťučinenia. Možno však Tadeusz Ružević svojou ohromne prostou a ľudskou výpovedou. Prečítam vám báseň Návrat. Zrazu sa otvorí oblok a mama ma zavolá. Je čas sa vracať. Rozostúpi sa stena. Do neba vchádzam v zablatených topánkach. Sadnem si za stôl a prchko odpoviem na otázky. Nič mi nie je. Dajte mi pokoj. S hlavou v dlaniach tak sedím. Akože im poviem o tej dlhej a pomotanej ceste. Tu v nebi matky pletú zelené šály. Bzučia muchy. Pod pecou drieme otec po 6 dňoch práce. Nie. Predsa nemôžem im povedať, že človek človeku siaha na hrdlo. Radosť otria sa častejšie krčmou ako básnikom. Ani moje verše, ak si na ne niekto spomína, nevznikali z priveľkej radosti a veselosti. Kôr opačné pocity ich zrodili. Tie zo mňa vychádzajú akosi automaticky v podobe veršov. Hoci mám podobný pocit, ako kedysi vyjadril tuším Smrek, som prekliatý, že nie som skladateľom. Iba lenivosť, nechajte mi túto ilúziu, mi zabránila v tom, že sa dnes neviem dokonalejšie vyjadriť vo forme hudby. V útlom veku som odmietol chodiť na klavír a tak mám v tejto oblasti iba základné informácie. Myslím si však, že poézia je, okrem iného, aj porozumenie hudbe. A ešte si myslím, že poéziu ťažko možno dobre robiť bez skrytého či zjavného hudobného talentu. Hlásky, slabiky a slová v poézii nadobudujú aj akúsi hudobnú kvalitu. Neviem ako iný, ale ja básne v prvom rade počujem. Podobne ako hudbu. Až cez tú hudbu slov prenikám k jej ďalším vlastnostiam. Nedávno som si tak v noci po Bratislave popiskoval báseň Bratislavský nočný chodec. Večer krik a žiadna vražda. Je po elegancii. Opäť ušiel Kurúbev, umrel Šöne náci. Zo Štefánky vyhodili jeden obraz Boží. Šatnárka sa zmýlila. On nie je v svojej koži. Na štanierke vonia slad a sedí veľká rada. Pod batériou pív už padla 11. Vláda. Sobota. A pod viechami prevádza sa konzum. Slováci si prebíjajú posledný svoj rozum. Na Slavíne, kde raz jednej uznal som, máš racie, mŕtvi spia už. Na banketoch pijú delegácie. Spomienka sa v jednej bráne ako panna stráca. Náhli sa tam prvá pomoc s gázou pol mesiaca. V kaviarni, kde teraz som spoznal Mira Válka. Hľadel kam si ďaleko a cezo mňa. Tá diaľka. Ani ducha na hrade, kde denne hroby kopú. Narazia na svoju vlastnú 1000-ročnú stopu. Ešte dnes sa s tebou pretnem. A zda na konečnej. Možno, že sa zamilujem. Bude nebezpečne. Už som počul, ako v nás dvoch mreže hrízli zvery, keď som sa ti včera v zoo píšil svojim perom. Možno, že sa nezmilujem. Možno, že sa prečnem. Možno pôjdem dolu vodou ako člny vlečné. Možno ešte živého ma otrhneš z tej sučky. Sám z celého obesenstva poboskám ti rúčky. Možno rybár na nábreží chybí tie i tieto. V mojej koži viazané raz chytí svojou sieťou. Možno, že mi srdce skoro poobrastá kvôrou. Možno bude zraniteľné ako pale horou. Možno v tomto klokotaní z vetralého sexu zostanem ti ako bledý záber z fokaflexu. Bledý ako svitanie. Len v kryštáli sa tančí a odtiaľ to má Bratislava profil trochu kančí. Hasnú hviezdy, hasnú lampy. Párik si to hasí v MBčke a to je čas už vravieť o počasí. Pán Forgáč si včera kúpil elegantný plášť proti dažďu. Kvôli tomu zajtra bude dážď. V poslednom čase sa častejšie zamýšľam nad poéziou ako takou. Nad jej funkciou, potrebnosťou, nad jej postavením v spoločnosti. Veď priemerný náklad básnickej knižky je u nás 500 až 1000 kusov. Je to málo či veľa. Nechcem preceňovať funkciu poézie v našom živote. Nemyslím, že by bolo užitočné a potrebné, aby celý národ chodil s veršami pod pazuchou. Sám radšej čítam dobrú detektívku alebo vedecko-populárnu knižku ako zlú poéziu. Poézia si je vinná aj sama. Predsa si však myslím, že je naša spoločnosť akosi nepodarene konzumná. Príliš zbožťuje materiálne pôžičky na úkor duchovných. A hoci som v jednej básni napísal, na hladné ľudstvo krása vrhá prepich z obrovských rodidiel, myslím si, že na svete krásy nikdy nebolo, nie je a nebude dosť. Obdivujem vedu, jej konkrétne a hmatateľné výsledky, ktoré robia ľudský život lepším, oslobodzujú človeka z tmy a poníženosti pred cílami mimo neho. Umenie a poézia v ňom by mali podľa mňa snažiť sa oslobodiť človeka od tmy a prázdnoty v ňom samom. A netreba byť na poplach, ak básne zasieva i pochybnosť, nedôveru a skepsu. To sú predpoklady objavu a poznania, prejavy večného nepokoja, ktorý hýbe človekom a jeho dejinami napred. Ale to sú už akési veľké, hoci azda aj pravdivé slova, a ja aj v básni mám najradšej slova jednoduchšie. Vrátim sa teda do rozmarnejšej nálady jednej bratislavskej noci v starých uličkách. V júni v noci blízko Cukermandla hriešný jánsky žmúrkot očí lámp. Pod jednou sa presúšala handra s telom ako z magazínu Vamp. Stretol som tam na Ventúrskej kata. Františkáni polnoc odbili. Otvoril mi. Zavrzgali vráta a dobre sme si spolu vypili. Po tretej už ešte ľudskej čiaške, on vo veršoch a ja o smrti vraveli sme. Aj o jeho láske, ktorej čierny mor krk vykrútil. Jak rúža mi v týchto rukách zvadla, ukázal a dopil z pohára. Sedeli sme ako porekadlá. Mučený sa ticho ponáral do vína a keď mi hlava padla, skončili sme. Kat, čo ešte stál, zmizol, keď som dúchol do zrkadla. Úsvit čiernu hlavu noci sťal. Radšej, ako tu hovoril, by som počúval monológ hoci ktorého človeka o jeho zaujímavej robote alebo koníčkovi. O poézii sa dosť ťažko hovorí. Ona je viac dielom náhody a zhody okolností, než hoci čo iné. Povesti o svetej chvíli, inšpirácii a boskávanie či kopaní múz sú výrazom akéhosi podozrievajúceho vzťahu verejnosti voči ľuďom píšúcim verše. Básnici tuším vždy boli podozriví z akejsi intelektuálnej výlučnosti, odlišnosti od obyčajných ľudí, ktorí, ani o tom nevediac, poéziu prežívajú na každom svojom kroku v každodennom živote, ibaže sa ju nesnažia sformulovať v jazyku. Áno, básenie i dieťaťom náhody, i výsledkom šťastnej zhody okolností, produktom chvíle, kedy sa to v človeku všetko stretne a musí sa vypovedať. Ale básenie aj naliehavou potrebou povedať ostatným čosi dôležité, na čo človek mysliac a tisíciac prišiel. Tak aspoň vnímam poéziu ja.
1: Vypočuli ste si básnika Jána Majerníka, ako v roku 1976 uvažoval o poézii a zmysle tvorby v relácii Básnik sám doma so svojou poéziou. Nasleduje jeho báseň Voda má čas v podaní Karola Machatu z roku 1991.

Kto si nás premeriava z dola? Kto si nás odkresľuje? Kto si nás premieta na tyl hmly? Kráčame suveréne svetom a necítime drobné pohyby pod nohami. Tiché premiestňovanie piesku, presuny štrkových vrstiev, drobenie skál. To voda nám robí v zemi miesto pomaly, nebadane. Voda má čas. Voda má čas. Čas fontán stromov, čas tuhého spánku ľadu, čas zamyslenia snehu, číhania v zvierati. V každom z nás čosi je. V každom z nás je 70% vody, ktorá má čas a čaká na svoju Atlantídu. Zo všetkých obyvateľov Atlantídy najdlhšie budem plakať za svojou mamou. Z nej odvodený ako prameň zo skaly, čistý a pamätlivý hĺbky, ústami ústim do podzemných vôd. Mŕtva vlna z tvojho druhého brehu omýva ma, mama. Ale vo chvíli umierania stromu, ešte predtým, ako sa naposledy rozvetví nad komínom, vo chvíli jeho rozkladu na poéziu a drevo, v padajúcom snehu je počuť šepot rýb. Voda si príde na svoje, má tisíc príležitostí riek, ale na svoju najväčšiu ešte čaká. Na póloch ľady mlčia. Ale more, ktoré si pod naše polia uložilo mušle, príde si po svoje peniažky. Príde. Jeho jazyky už mapujú naše pobrežia. Ale neľakajte sa vlnobytia. To sa ešte len dieťa hrá. Robí si z piesku koláče. Zaokrúhľuje hrany problémov. Ešte si z ničoho nič nerobí. Až po nás potopa. Voda je ešte mierumilovná, dobroprajná a čistá. Žije svojimi na nebo vstúpeniami a pádmi. Vo všetkých vojnách doteraz sa červenila za všetkých vojvodov. Voda má čas. Čas pre seba i v sebe, ako kameň hodený. Vodí nás za nos ustavične s nami a v cieli na nás čaká, pokým tu ešte smedný a nervózny pretekáme. Ale rosa, svedomie vody, nestráca zo svojich zrkadiel. A duša vody, hmla, až ku kostiam nám siaha a identifikuje nás. Voda má čas. Meria nás čírou hladinou jazier. Sme zapísaní.

Doznela poézia Jána Majerníka Voda má čas v podaní Karola Machatu z roku 1991. Nasleduje Ľubo Roman ako interpret Majerníkových veršov Na huby šiel som z roku 1987.

Na huby šiel som. V rannom šere tri hríby zasadli si v kroch. Komisia sa radiť berie o hubách, slovom o kádroch, ich perspektívach, temperastu, na funkcie či iný post. A hoci šlo už na 12, problémov bolo stále dosť. Jelenka, toď mi na kolene. Trp, kozák, budeš ataman. Smeťovec pôjde na školenie. Podaš jej prst a chmatne dlaň. Kura je ešte prizelené. Bedlička, to je teda laň. Ohňovec? Nie, nie, vylúčené. Podpňovka zliepa dáky klan. A tak ďalej. Až sa potom začal riešiť i prípad kremenáča. Sotva je ďalej schopný rastu. Už istý hubár pozrel naň. Ako by ignoroval nástu. Váži si vôbec našu stráň? Zaostal, zdá sa, vo vývoji. Aj rastie, kde si obďaleč. Len mudruje a len si stojí. Vraj nezdá sa mu naša seč. Počuť, že vzťah má k ostrej vode. Vyhovieš takej náture. Tá, čo s ňou žil, mi po rozvode nied miesta v nomenklatúre. A tak ďalej. Odeň idúc lesom, kremenáča tam uvidel som. Bol zdravý ako maľovaný. Dobráčisko, no tvrdý v jadre. Prerástol všetky huby v stráni. A o tri hlavy tam tých troch. Je dôležité, aké kádre nám rozhodujú o kádroch. Na huby šiel som. Balvan obrovský v kameňolome z vrchu odvalili. Uložili ho jemne na dosky a už ho čata otesáva píli. To rozhodol sa stavať lepší svet muž, čo sa postom zásluhami hrdí. Základný kameň, ten sa musí skvieť, brúsený, ťažký, spoľahlivý, tvrdý. Navreli mnohým rukám zväzky žíl, kým ťažký kameň z vrchu steperili. Muž poklepal ho, potom položil ho do základov svojej vlastnej vily.

Ľubo Román v roku 1987 recitoval v réžii Jaroslava Rosívala verše Jana Majerníka s názvom Na huby šiel som. Pri hubárskej tematike ešte zostávame. Úvahy Jana Majerníka na hubárske témy interpretoval v roku 1995 v minisérii Hubár nikdy nevie dosť Jan Valentík.

Hubár nikdy nevie dosť. Jedného dňa som navštívil pôvabne malebné staré bratislavské centrálne trhovisko. Šiel som si nakúpiť zeleninu a pozrieť, čo nového na pulto Hubárok. Napokon aj na pohár vína, pri ktorom som sa stretol s istým známym. Slovo dalo slovo a sobotnejšie ráno nasledujúceho týždňa nás našlo v lesoch okolo Lakšárskej Novej Vsi. Bol začiatok leta, dosť sucho. Tu a tam sme nejaké huby našli, no márne sme pátrali po hríbe borovom, hoci lesy boli pre jeho výskyt ako stvorené. Známy bol sviatočný hubár, ja som už trochu praxe mal, nuž mi nosil huby na schválenie. Odrazu sme natrafili na kút plný hríbov. Obracal som ich v ruke, ovoniaval, prerezával, ochutnával a hoci sa mi čosi nezdalo, darmo je. Dubáky. Síce trochu netypické, asi vinou sucha, ale dubáky. Nazbierali sme ich asi zo 10 pekných, statných. Vyšli sme ešte na lúky, kde boli síce suché, ale použiteľné tanečnice a pobrali sme sa domov. Známy ma vysadil z auta pred domom a odfrčal variť večeru. Doma som pre istotu porovnával nájdené huby s obrázkami a opisom v atlase húb. A tu máš. Z dubáka sa vykľul podhríb žlčový, mierne jedovatý, odporne horký, ktorého jedna plodnica pokazí celé jedlo, že ho možno rovno vyhodiť. Tak doslova sa píše v literatúre. Áno, nápadná sieťka na hlúbiku, ktorý je kyjakovitý, otlačené pôry hnednú, tak do hrdzavo hneda, ale chuť? Veď som ich v lese ochutnával a nič. Vôbec neboli odporne horké. Až po ochutnaní mladej plodnice sa mi v ústach rozliala taká žlč, že som huby okamžite vyhodil. Zistil som, že staršia, suchá plodnica akoby horkú chuť nemala. Ale čo teraz s mojim známym sviatočným hubárom, ktorému som schválil mierne jedovaté huby? Nevedel som, kde býva, telefón nemá. Musel som sa spoľahnúť, že jedlo bude odporne horké, veď iste rozkrája celý úlovok, nože potom všetko vyhodí. V tejto nádeji som žil niekoľko dní, sledujúc večerník, o otravách hubami všade radi píšu. Až po niekoľkých týždňoch som sa s oným známym náhodou stretol. V priebehu rozhovoru som sa hubám vyhýbal. A zrazu mi sám navrhol ďalší spoločný výlet. Opatrne, akoby mimochodom som sa spýtal, ako mu vtedy huby chutili. Celkom dobré. Prišla priateľka a usmažila ich, mali sme dobrú večeru, zostala aj na druhý deň. Nevedno, priateľka či večera, ale počuj, hovorím. A nezdala sa ti trochu toto, tá večera? Ani nie. A tak som vyšiel s pravdou von. Sú dva druhy podhríba žlčového. Jeden z nich je menej horký. Možno sme nazbierali práve ten. Nuž ukázalo sa, že v tomto prípade nebol ani mierne jedovatý. Ale experimenty na svojich známych vám robiť neodporúčam. Mohlo by sa to raz pri nejakej vláknici zle skončiť.

0: Doznela tretia časť minisérie úvahy Jána Majerníka na hubárske témy Hubár nikdy nevie dosť, ktoré interpretoval v roku 1995 Jan Valentík. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej, venovanú tvorivej osobnosti básnika, eseistu a prekladateľa Jána Majerníka. Nasleduje pásmo z jeho poézie Ľúbeznosti z roku 2003.
1: Mení sa.
2: Svet sa mení. Iba jeden príklad. Strana strane ide oko vyklať. Vstup zahraničného kapitálu.
1: Po všetkých známych trasoviskách, čo majú vlády za ľubom, väčšina bude tenko pískať a ďalší výjdu na bubon. Demokracia.
2: Chuť má nová známa s podnikavým lonom znásilňovať sama, ešte pod zákonom. Jazyk.
1: Zamýšľam sa nad tým často, v čase krmenia. Jazyk asi nie je nástroj do rozumenia. Ohrozenie.
2: Na hranici životného minima nebudú sa rodiť ani miminá. Komu dá Boh úrad, tomu dá aj rozum.
1: Nepripúšťaj, Bože, ďalej takú hrôzu. Úrady daj takým, ktorí majú rozum. Ľud.
2: Vládne na dne.
1: Legislatívny.
2: Nahrabali naši milí, každý sám i pospolu. No a potom postavili na vrátnici kontrolu. Vzdych veterána.
1: Keď vidím, ako skupujú nás hojne, až podreň korene, zdá sa, že my sme prehrali v tej vojne. Len trochu oneskorene.
2: Za okrúhlym stolom som si istý, sedávajú najmä špiritisti.
1: Má vždy každý výkvet, hlavne správne IQ? Transformácia.
2: Podnikatelia, banky, kšefty, príjmy, BMWčka a firmy. Po roku tu utrápená, doráňaná nimi, bezradne vzliká matka pokroku. Fair play?
1: Niektorí tu medzi nami naháňajú strach. Pod pás bijú pred voľbami. Prečo po voľbách?

0: Po úspešných a hodnotných zbierkach Na huby šiel som a Pornogramy, tretí satirický rukopis renomovaného a originálneho básnika, skúseného a rešpektovaného prekladateľa i nevšedného a populárneho prozaika Jána Majerníka voľne nadväzuje na dosiahnuté kreatívne kóty predchádzajúcich autorských úsilí v špecifickej žánrovej oblasti. K najfrekventovanejším a najobľúbenejším literárnym útvarom Jána Majerníka aj v jeho najnovšom diele Ľúbeznosti, ktoré pochádza z vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, naďalej patria predovšetkým epigramy. V centre tematického záujmu Jána Majerníka sa kontinuálne nachádza najmä politika so svojím inšpiratívnym koloritom i personálnym panoptikom. S prirodzenou autorskou radosťou, ktorá spôsobuje aj spontánne čitateľské potešenie, autor reflektuje obežné dráhy veľkých i malých karieristov, zrkadlí lesk charakteristických stálic aj pávie chvosty epizódnych komét na politickom nebi. Pričom sa sústreďuje na všeobecne ľudské dimenzie a intimné psychologické aspekty štátnických vlastností, neduhov i nedostatkov.
1: Pupok sveta.
2: Ten, kto sa cíti pupkom sveta, vždy budúcnosť má úbohú. Veď tento orgán vie aj dieťa. Už nehrá žiadnu úlohu.
1: Ak nerátame niečo iné, že sa v ňom darí špine.
2: Kamaráti moji milí, odkiaľ toľko zášte? Predsa ste už vymenili duše, ba i plášte.
1: Otázku chcem dať týmto ľudkom, dnes zaujatým nežnou hrou. Nebudú stáť vám vlasy dubkom pri vyzliekaní pulóvrov?

0: že by sme už ako národ absolútne zhlúpli, keď sme sa tak na expertov z cudzích krajín upli?
1: Hoci taký expertoti nie je človek hlúpy. On to lacno ohodnotí, jeho pán to kúpi.
0: No a čo je na tom trápne? Veď aj našim z toho kvapne. Kabinetný orchester.
1: Hráme, hráme, hráme. Oposty a hranty. Keby niečo, my sme iba muzikanti. Dvere.
0: Príležitosti hneď sa chopil otvárať dvere do Európy. Nevďačnosť sveta je veľká. Skončil v nej na mieste vrátnika. Z jazykotelovedy.
1: Toľko kriku o jazyku. Počkajte si ešte rok. Vidiac takú politiku, rozbolí vás žalúdok. Nemučte sa, hladovkári. O rok, a či o mesiac, ako sa tu kaša varí, hladujúcich bude viac. Omyl.
0: Kto sa robí nezávislý, ten sa mýli, ak si myslí, ešte nikdy nezávislý neodvislý. Ekologická rovnováha.
1: Kto do teba panelom, ty do neho stromom. Slovenčina.
0: Slovenčina, skvost, čo žiari. Prekvapuješ svet i nás. Nemala si nikdy, Vary, toľko nových, prázdnych fráz. Kto je kto?
1: Mal by už vydať voľa kto tú prepotrebnú knihu. No, ako zistiť, kto je kto a v ktorom okamihu?
2: Satirická tvorba Jána Majerníka nie je len úsmevná, ale zavše aj zraňujúco zasahujúca do neuralgických bodov súčasnosti. Bolestivý efekt presných a prísnych kritických postrehov však sleduje vznešený a ozdravujúci cieľ ako včasný a správny chirurgický zákrok v chorom organizme pacienta, ktorým je v tomto prípade celá naša protirečivá epocha s jej najrozmanitejšími akutnými problémami a perspektívnymi rizikami ďalšieho vývoja. Zdanlivo neláskavý pohľad satirika do spodných vôd našej prítomnosti svedčí o jeho úprimnom záujme uvidieť aj v kalnej tekutine mútnej spoločenskej praxe molekuly životodarnej rannej rosy nehynúcej nádeje, ktorá, ako vieme, umiera posledná, preto niet pochyb, že prežije aj nepoučiteľné a nenapraviteľné ľudstvo. Popri formálnej vybrúsenosti Majerníkovej tvorby je jednou z jej vzácnych predností vyvážený prístup k realite verejného života. Nevyhýba sa nikomu a ničomu, nešetrí ani jednu zo skupín rozdelenej a znesvárenej pospolitosti. V pôsobivých literárnych obrazoch nájdu svoju podobizeň naozaj mnohí protagonisti bez ohľadu na ich slušnosť či príslušnosť, teda názorovú stádovitosť či politickú stajňu.
1: Dejiny.
0: Že sa priečia vašej vôli? Majú jednu chybu. Boli.
1: Ak sú v stávke plné hranty, z ministrov sú miništranti.
0: Čoraz horšie položenie. Existuje rada? Čo keby sa položili parlament a vláda?
1: Zas výzva na pokoj znie svetom celým. Stoj, lebo strelím.
0: Keď to išlo dolu vodou, rozohnali nudu. Potrestali satirika. Plával proti prúdu. Európa nám drží palce.
1: Fandila si nám ozaj zriedka. Tak nám ich nedrž, radšej pusť. Je u nás taká prípoviedka, niekomu stačí podať prst. Depeša.
0: Nechajte vstúpiť cudzie banky. Vyriešia všetky sváry bežné. Ich zámery sú hodné účty. Váš prevrat Zamatovič Nežnev. Reštitúcia.
1: Za spravodlivosť čoraz vyššiu. Teda vám vravím priamo, vráťte mi nazad moju rýžu. Franský kupec Samo. Zahraničné firmy.
0: Uctíme si milované firmy popredné. Veď nám predsa zobú z dlane. Aj to posledné. Kajúcnici.
1: Kajajú sa do hrsti, ale sami iným nedokážu odpustiť svoje vlastné viny. Trh.
0: Podnikať sa kde kto vrhol, dúfal, že mu naprší. Lenže zle je s naším trhom. Premenil sa na blší. Z rybníka.
3: Tešili sa kapri. Bude lepšie, veď hľadte, už nám napli sociálnu sieť.
1: Telegram.
0: Vyslovujem vám úprimnú zahraničnú kapitálovú účasť. Medzinárodný menový fond.
1: Čo nám prišlo žiť a žiť si, prežili sme dôstojne. Vždy však prídu historici, generáli po vojne. Výstraha.
0: Občania, bránte sa! Vláde môžete byť ukradnutí.

Edičný projekt Jána Majerníka Ľúbeznosti reprezentuje vysokú kvalitatívnu úroveň a myšlienkovú nadčasovosť inak výsostne aktuálneho až naliehavého tematického zacielenia. Popri zaujatí v mene prítomného času si autor zachováva potrebný odstup a nadhľad, takže výsledkom jeho úsilí o autentické svedectvo a satirické zdokumentovanie doby, ktorú žijeme, sú metafory významným spôsobom presahujúce pominuteľnosť okamihu a konkrétnych okolností svojho vzniku. Ján Majerník ako satirik má za sebou pozoruhodné profesionálne zázemie autorských i prekladateľských skúseností, ktoré obsahujú kvintesenciu najlepších vzorov slovenskej, ale aj inonárodnej, najmä ruskej literárnej pamäti. Svojím najnovším knižným súborom sa tiež vymyká z priemeru zvyčajnej konzumnej, komerčnej či inej mediálnej satirickej produkcie, ako ju poznáme z televízneho a rozhlasového vysielania, či stránok novín a časopisov.

0: Vily.
1: Vily rastú ako z vody. Pre oči sú pastva. Nezávidíme. To sú plody pornohospodárstva. Vily pod Slavínom.
2: Zasa v nich píše. Prašťa, perá, kosti. Len tí mŕtvi vyššie majú po starosti.

0: Písmo treba chápať novo. Na počiatku nebol duch, ani vody, ani slovo. Nad všetkým sa vznášal trh.
1: Never básnik svojej lutne, neteší už, nermúti. Svet je, tuším, absolútne trhnutý.
0: Málo kto tomu verí, potom doplatí. Kde miznú bohatieri, prídu bohatí.
2: Cesta je taká nahnutá, že volič si už navyká vnímať nie pozor zákruta, lež pozor politika. Na starú nôtu.
0: Keby hlúposť rozkvitla v parlamente, vo vláde, vlasť by sa nám ocitla v botanickej záhrade. Zlatokopy.
2: Keď sa nájde ryžovisko človeka, to na zlosti, ako často býva blízko od svornosti k svárnosti. Zatmenia.
0: Najprv slnko, mesiac zasa, nemeškáme na skutku. Na Slovensku výdava sa zatmievanie úsudku. Európa.
2: Vždy sme boli pred ňou malí, zápecnícke nemehlá. Toľko sme ju dobiehali, až nás ona dobehla. Rada politikovi.
0: Ľudí s ľubmi oslov. Nerob z nich však oslov. Zasadanie.
1: Vláda zasadá, cudzím zasadá.
2: Transformácia.
0: Z Bratislavy nahlas, Bratislava potichu.
2: Ak ti lesk peňazí do očí prudko udrie, z hlavy ti vyrazí aj to, čo je v nej múdre.
0: Robí s nami kto chce, čo chce. Zlý je, kto sa neklania. Kde prv obce, dnes sú ovce. S občanov sú ovčania.
1: Rukami tu ľudia lomia, že je vláda samý klam. Má si vstúpiť do svedomia.
2: Mala by, no nemá kam. Plodná telka.
0: Ani sa to veriť nechce. Urobila z toľkých telce.
2: Politike sa to mrví, tonú hnutia, tonú strany. Čudné je však, že z nich prví utekajú kapitáni.

0: koridor. Demokracia odchádza.
1: Vypočuli ste si pásmo humoristickej poézie Jána Majerníka Ľúbeznosti z roku 2003. V réžii Martina Kákoša účinkovali Peter Bzduch, Olga Belešová a Pavol Janík mladší. Nasleduje eseistické rozprávanie básnika Jána Majerníka z relácie Básnik s poéziou, ktorú má rád, ešte z roku 1976.
2: Som trochu v pomikove, ak mám povedať dlhý monolog o poézii, ktorú mám rád. Dovolte mi prezradiť, že keď mi bolo najťažšie, vybral som si z knižnice knihy, v ktorých nebola poézia. Skôr literatúra faktum, politická či vedecká literatúra. Pocítil som, že veda, poznanie dodávajú človeku viac optimizmu ako najoptimistickejšia báseň. Je zaujímavé, že poézia vo všeobecnosti býva vydarenejšia v tom prípade, ak ide o smutnejšie, temnejšie stránky života. Z toho mi vychodí, že smútok má prenikavejší zrak ako šťastie. Ale šťastie je prirodzenejším stavom ľudskej mysle a preto sa o ňom azda menej premýšľa, menej píše. Skutočný životný optimizmus však pramení z poznávania a poznania. Mám však hovoriť o poézii, ktorú mám rád. Je to pre človeka, ktorý sám píše, otázka akási zákerná. Opýtaný autor začne ľutovať, že nie je kýmsi iným človekom od poézie vzdialeným, aby mohol možno naivnejšie, ale bezprostrednejšie vyznať svoj vzťah inému autorovi k obľúbenej básni. Človek, ktorý sám píše poéziu, sa totiž musí obrňovať proti príliš intenzívnemu prežívaniu cudzích básní v mene zachovania vlastnej osobnosti, tváre a štýlu. Určitý odstup si zachovávam aj ako kritik a človek, ktorý preložil hrbu básnických kníh. Trochu mi je ľúto mladších rokov, keď som dokázal z pamäti zarecitovať takmer celé dielo Janka Jesenského, autora akosi nedoceneného, ale blízkeho mi tým, že je nepríjemný. Očaroval ma najmä akousi ruskou melódiou svojej liriky. Bolo to v čase, keď som sa cez Puškina dostával do ohromného sveta ruskej literatúry. Iste, aj Puškin bol tvor nepríjemný. A keď som ho spomenul, dovolte mi trochu odbočiť od témy tohto monológu. Čítal som nedávno, že v Brodzanoch renovujú kaštiel, kam chodili vraj Puškinové deti na prázdniny. Už čo chválihodná vec, zachrániť kultúrnu pamiatku a dať jej nové poslanie. Ibaže mi je trochu ľúto, že sme radšej nedokázali dosiaľ vydať dobre preloženého celého Puškina. Je jednou z mojich literárnych lások najväčších. V poslednom čase na mňa zapôsobila najmä jedna kniha, Dobrodružstva bádateľa od Iraklie Androníkova. Časť knihy je otrasným svedectvom dokumentov o Puškinovom osude, pokusom rozpliesť nitky temných a záhadných udalostí, ktoré viedli pred storočím k zavraždeniu básnika.

0: sme stáli. Nehnevám sa na tých, čo keď som v biede bol z palácových okien sa mi smiali. Nehnevám sa na bohatých a mocných, že nedali mi nikdy ani peták. No nenávidím smutné obyčaje, poriadky staré, starý zákon sveta. Zoznámenie. Tajomstvo. Asrár moje meno. Hľadte. Nič nechcem, iba jedno, lásku. Môj svet je láska. Prieči sa mi. O mámeno slávou sa malí opíjajú. A ja som básnik bdelý. Som struna prírody, čo prsty bolesti rozochveli. Prírody farba som a duša farebných dolín. Píjam. Mám chybu, ktorú dávno mali básnici Háfiz Chajám. Život je hriechom Adamovým. Som živý, teda hreším. Závidí triezvosť opilosti. No ja som najtriezvejší. Prišiel som so slovami básní, chcem mesiac hviezdy kúpiť. Na nebi, v zemi, o mne vravia, zvykám si na potupy. Možno som hanbou tomu svetu, no jej som lúčom jasným. Som taký chudobný a biedný, až divno, že som básnik. Hovoria o mne, že som chorý, no chorým dávam zdravia. Mlč o prorokoch, o anieloch, nad nich je ľudská hlava. Som sám, ktorý sa pohybuje, všetko je stuhlá láva. Som šíriaci sa plameň, som meč, ktorý sa presekáva. Možno ste si všimli vnútornú rozpornosť v tejto druhej básni. Na takom malom priestore je vyjadrená aj navonok. Prieči sa mi a mlč o prorokoch, o anieloch, nad nich je ľudská hlava. O básnikoch sa zvykne vravieť, že sú rozporúplní. A oni taký jazdaj musia byť, aby dokázali vyjadriť to, čo je tiež plné rozporov. Skutočnosť. To je možno ich ťažší údel. Maďázov údel o to ťažší, že žil na sklonku prvej polovice tohto storočia v Indii, plnej dožívajúcich predsudkov, sociálnych a kastových rozporov. Príležitostne si listujem v zbierke Nepokoj od Poliaka Tadeuša Ruževica, básnika, ktorý priam ohromuje zmyslom pre vydolovanie poézie z prostých vecí života. Neviem, či sa mi podarí vystihnúť iróniu básne Hriechy. V spovedelnici sedel kňaz s veľkou tvárou z bieleho syra, s fialovou štolou na krku. Prežehnal som sa, začal som. Ja hriešný, spovedal som sa naposledy a urazil som pána Boha nasledujúcimi hriechami. Jedol som v piatok škvárky z maškrtnosti. Nechcel sa mi vstať ráno do školy z lenivosti. Písal som hnusné slová na plot. Prezeral som si obrázok v tatovej hrubej knihe. Cez omšu som myslel na biele myšky, ktoré mi mal dať otec k meninám. Nemodlil som sa dvakrát očenáš. Zjedol som vrecko cukríkov, z toho mi prišlo zle. Nadal som priateľovi, ale aj on mi vyplazoval jazyk. Tie hriechy veľmi ľutujem a sľubujem sa polepšiť. Počúval som klopanie do dubového dreva spovedelnice. Bil som sa pesťou do prs, poskával drsný zlatý krížik na fialovej štóle, odchádzal som a odpúšťali sa mi hriechy. Dovolte mi ešte prečítať Ruževičovú miniatúrnu, ale charakteristickú básničku, ktorá je to trieda. Cestujú prvou triedou a vhadzujú si do červených otvorov úst čokoládu a pomaranče, vypadúvajú slová. Ľudia sú strašní, predstav si. Cestujem včera, moja zlatá. Okolo sedia ľudia. Ľudia sú strašní, idú aj cez mŕtvoly, pravda, že stádo, moja drahá. Okolo sedia ľudia. A oni vravia, dotýkajú sa zobáčikmi, ručičkami, sa lúčia a mávajú. Sladko sa usmievajú. Ich súd o ľuďoch je studený a špinavý ako mesiarská sekera.
1: To boli úvahy Jana Majerníka o poézii, ktorú má rád, z roku 1976. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná Majerníkovej tvorivej osobnosti. Ďakujem za pozornosť. Na budúce, do počutia, priatelia.

Yeah.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Dnes sa môžeme započúvať do koncertu v prednese Sláčikového kvarteta Záhreb. Naštudovalo si a nám na úvod pred